0: ადგილობრივი ანსამბლი ბანჯოზე უკრავს. სტუმრები სხვადასხვა სოუსებით შეზავებულ მიდიებს მიირთმევენ. გემრიელად გამოიყურება. კონძული სან-ხუანი.
1: ვიფრინეთ და ახლა გავცურავთ. გამარჯობა. მე ანდრეი ვარ და დღეს იუნგა ვიქნები. კონძული სან-ხუანიდან კატერი ყურე ფრაიდეინდე მიგვიყვანს. სელაპებით, ზღვის ლომებით, წავებით, რატომაც არა, და მელიებითაც კი, თუ ის კუნძულიდან წყალში მოხვდება, რა თქმა უნდა. ასევე ის ოპერატორებსაც ჩამს. საშკა, საშკა.

სელაპებით, ზღვის ლომებით, წავებით, რატომაც არა, და მელიებითაც კი, თუ ის კუნძულიდან წყალში მოხდება, რა თქმა უნდა. ასევე ის ოპერატორებსაც ჩამს. საშკა, საშკა, სუყეთ სადილომენ ხოლმე. აქ ისინი ზღვის ლომებით იკვებებიან. ჩემ და გასაკვირად, ვეშაპებზე დიდხანს ლოდინი არ დაგჭირდა. შეხედე, შეხედე, მაგარია. ეს ერთი, მეორე, მესამე. მაგარია. აი კიდევ, იქაც. კიდევ ერთი, ოთხნი არიან. აქ გარკვეული წესები არსებობს. კატერით მათთან 200 მეტრზე ახლოს მისვლა აკრძალულია. მაგრამ დღეს გამიმართლა, ვეშაპები შემოხვდა, რომლებსაც სულ არ აინტერესებთ კანონები. ისინი რეალურად ახლოს მოვიდნენ. მეგობრებო, სიმართლე რომ გითხრათ, ამ სანახაობისთვის $3000-ის გადახდა ნამდვილად ღირს. რა თქმა უნდა, თუ თქვენ ოქროს პარატი გაქვთ, რომელსაც ჩვენი პროდიუსერი ლენკა ავსებს. სიმართლე გითხრათ, მეგონა რომ მკვლელი ვეშაპები ყველა ერთნაირები იყვნენ, მაგრამ აქ უზარმაზარი კატალოგია უამრავი ფოტოთი. აქ ყველა სახეობის ვეშაპია. მათ ფარფლები თან

0: გადახდა ნამდვილად ღირს. რა თქმა უნდა, თუ თქვენ ოქროს პარატი გაქვთ, რომელსაც ჩვენი პროდიუსერი ლენკა ავსებს. სიმართლე გითხრათ, მეგონა რომ კვლელი ვეშაპები ყველა ერთნაირები იყვნენ, მაგრამ აქ უზარმაზარი კატალოგია უამრავი ფოტოთი. აქ ყველა სახეობის ვეშაპია. მათ ფარფლები თანსხოვნდათ, რომელსაც T-127 დაარქვეს, მაგრამ ისი სურათი ჯერ არ არის. როგორც ამბობენ, აქ შეიძლებოდა თქვენი ფოტოც ყოფილიყო. ქალაქი კოუპვილი.
1: ამ ადგილას მიდიების სწრაფად ჭამის შეჯიბრი მიმდინარეობს. კონკურსში მონაწილეობის მიღების უამრავი მსურველი ჩანს. ჩემთან ერთად კონკურსში მონაწილეობას იღებენ კუნძულზე მიდიების გამანადგურებლები.
0: წარმატებები.
1: უკვე ვღელავ, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული კონკურენტები მყავს. აი ჩვენი სპორტული ინვენტარიც მოიტანეს. წესები მარტივია. ვინც ყველაზე სწრაფად შეჭამს პირველ სამ ჭიქას, გამარჯვებულიც ის არის. ესეც სასურველი ჯილდო. მუყაოს გვირგვინი. პრიზი მხოლოდ გვირგვინი კი არა, კიდევ $200. თუ აქამდე ამ შეჯიბრს არასერიოზულად ვუყურებდი, მიდი ჩქარა. ვინი ფიქრებდა, რომ ასეთი გამხდარი გოგო ასე სწრაფად შეჭამდა ამდენ

0: ვინი ფიქრებდა რომ ასეთი გამხდარი გოგო ასე სწრაფად შეჭამდა ამდენ მიჩში გამარჯობა კი არა მთავარი მონაწილეობა იყო სიეტლში ასეთი სადილი 20-30 დოლარი დამიჯდებოდა ურე ფრაიდეი
1: холод гарები ტურისტი თუ მოიფიქრებდა მეორე კონსულზე მიდიების საჭმელად წასვლას. კარგია, როცა ბევრი ფული გაქვს. როცა მივხვდი რომ დღეს არ მიჭამია, მომშივდა და სადილი პირდაპირ ოკეანეში შევუკვეთე. სადილის რომავიდა. და მომიახლოვდა კიდეც. აქ ვისადილებ. მეზობელი კონსულიდან იახტით სალათი და სენდვიჩი მომიტანეს.
0: პარკი გაზინდუსტრიალი.
1: სიეტლი არაჩვეულებრივი ქალაქია. აქ დაბრუნება კიდევ მინდა. ღარიბულადაც ჩამოვიდოდი აქ, მაგრამ ამჟამად დიდარი ტურისტი ვარ და ამიტომ 100 დოლარს დაგიტოვებთ. $100 სიეტლში გაზინდუსტრიალის პარკში ეძებეთ. გადასახედი მოედნიდან მარცხნივ. ბუჩქებში მარტო შეიძლება ეს კეთილ განწყობილი ადამიანების. გემრიელი საკვების. ძალიან გემრიელია. ან იქნებ შესანიშნავი ბუნების ბრალია, რომელსაც თითქოს ხელით ეხებით. მაგრამ სიეტლში აუცილებლად 2 დღეზე მეტი ხნით უნდა ჩამოხვიდეთ. უქმეები ძალიან ცოტა. მე სიეტლ

0: Harbor Avenue.
1: რაკენიც ამ ჯენამდე მიაღწიე?
0: მიაღწიე. როგორ მომენატე, გავიყინე.
1: მართლა?
0: ისე შემცირდა. შენ კი შენი ბარათი დადიხარ აქ ის.
1: მაპატიე, მაპატიე, ჩქარობდი.
0: როგორ ხარ, მოგეწონა?
1: კარგად, ქალაქი ძალიან მომეწონა. სიეტლი თბილი და ძალიან მყუდროა, მაგრამ ყველაზე მეტად ბუნება მომეწონა. ვერც კი წარმოიდგენ აქ როგორი ბუნება. ოკეანე, ვეშაპები, კუნძულები ძალიან მაგარია.
0: ცათამჯენები, იცი როგორი ცათამჯენები?
1: ცათამჯენები ძალიან მომწონს.
0: ერთ-ერთი მათგანი კი არასოდეს დამავიწყდება.
1: და რომელი, მოიცადე? იქ ასასვლელად ფული გეყო?
0: ეს მთა რეინირია.
1: მოიცა შენი მთაზე იყავე?
0: ო, პრაქტიკულად მწვერვალი დავიყარე. სულ ბოლომდე ავედი.
1: ახვედი?
0: ო, მე მთელი ვარ.
1: მთელი რეგინა. მოიცა და ერთი შეკითხვა მაქვს. შენ კოლია
0: დაფილაც გაქვს?
1: სასაცილოა. იცით ალბათ წყლიდან ამოსვლისას. აი ასე აკეთებენ. წყალქვეშკი. შემდეგ მაღლა. ასეთი ვარიანტი შეიძლება.
0: 4 ადამიანი ვარ და 3 საძინებელი ტომარა გვაქვს. ერთი ზედმეტია. მაგრამ თუ რამეა დანა მაქვს.
2: Но если что, у меня есть.
0: ამიცით. Всех цену. Вот сит класс.

და ქართში, კახეთში არ ყავდა ვერანაირ აჯანყებას. გიორგი სააკაძე კახეთში ვერ მოაწყობდა კახელი მართველების და დიდებულების გარეშე. თუ აჯანყების მონაწილეა და თავი არ იქნებოდა თავად თეიმურაზი, თავად ჩოლოყაშვილები, თავად ანდრონიკაშვილები, თავად ჯანდიერები თუ მაყაშვილები თუ სხვა სპარსული გარნიზონები იდგა მთელ საქართველოში, მთელ ქართ-კახეთში იდგა სპარსული გარნიზონები და არავითარი წინამძღოლი შახს არ ჭირდებოდა, ის აქ დადიოდა როგორც საკუთარ მიწას. შემდეგ კახეთიდან რა მიზეზით ასახლებდა შახი ხალხს? ესეც არ ესმით ადამიანებს, საერთოდ განათლება არ აქვს. ეს ფეოდალური სახელმწიფო იყო. თეიმურაზი აცხადებდა თავ შახის ყმად. თეიმურაზ თავის ხრივ ყავდა ყმები. როცა შახმა თეიმურაზი გადააყენა მეფობიდან, აი თანამედროვე ტერმინით რომ ვიხმაროთ, ავტომატურად თეიმურაზის ყველა ყმა გლეხ

ისპაჰანიდან თბილისამდე დაახლოებით ცხენის გზა, ეს არის 1200 კილომეტრი და ცხენი 55 კილომეტრს ანვითარებს 10 წუთის განმავლობაში. თუ დღის განმავლობაში 9 საათზე მეტი ცხენს ვერ გააჭენებ, მოკვდება. და ამ 9 საათში მაქსიმუმ შეუძლია საშუალო სიჩქარე 9-10 თვე ჭირდებოდა, ერთი წელი თუ არა. ამას ვერანაირი წერილებით ვერ გააკეთებდა და ბოლოს მარტყოფის ბრძოლა. ეს იყო ბრძოლა, რომლის შედეგად ისეთი ზიანი მიიღო შახმა და შემდეგ მარაბდის ბრძოლაში, რომ ფეხზე ვეღარ დადგა სპარსეთის იმპერია, ამას წერენ თავად სპარსი ისტორიკოსები. ასევე არასათანადოდ აშუქებენ მარაბდის ბრძოლას. როდესაც თეიმურაზი თავის დიდებულებთან გაიქცა ამ ბრძოლიდან, ჯერ სააკაძის გეგმა არ მიიღეს, ყველას დიდი მხედარ თავრის და სარდალის გეგმა არ მიიღეს, სააკაძეს არ ჩააბარეს სარდლობა. თეიმურაზი იყო სარდალი, თვითონ გაიქცა ბრძოლის ველიდან,

0: სამხედრო სულ იყვნენ 414000, როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი, ეთნიკური ქართველები იყვნენ 4.200.000. და ეხლა მიმდინარეობს გასაგებია, რუსეთს ებრძვის მთელი ეს ლიბერალური და არალიბერალური, არ ვიცი, რუსეთს ეხა ყველა ებრძვის და ამიტომ ეხა ყველა თვლის კარგ ტონად, რომ უნდა
1: მოსი ამ კითხვას. ისე გამოდისო წეგამწერდა ქალბატონი, რომ ჩვენი დასაცავი ხდებიანო, ჩვენი ისტორიული გმირებიო და ზოგიერთ დამცველიც არ ყავსო.
0: მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო პროექტებია საჭირო, დაფინანსებას უნდა ღებულობდნენ ის ისტორიკოსები, რომლებიც არ ამახინჯებენ ისტორიას და ისინიც დაფინანსების ხარჯზე უნდა აკეთებდნენ გადაცემებს, რაც შეიძლება ბევრს, უნდა წერდნენ კლიპებს. აი, გადასარევი პროექტია გააგრძელა საქართველოს ისტორია. ქართველი შვილის პროექტია ესეც, ძალიან კარგი პროექტია, მაღალი დონის, აი ძალიან მაღალი დონის და ესეთ ხალხი უნდა.
1: შეძლებთ და ვერ მოახერხებთ იმას, რომ რაღაცნაირ კონსტრუქციულ ჩარჩოებში გადმოვიტანოთ ეს ყველაფერი. ხედავთ ჩვენ დედაქალაქში, სხვა ქალაქებში შეიარაღებულ ახალგაზრდებს უკვე. აბა დავაკვირდეთ იარაღის შავი ბაზარი როგორ მუშაობს. თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ვართ პოლიტიკოსები, ანუ პრეტენზია გვაქვს, ხო, ესე გამოდის, რომ ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, როდესაც მოვალთ ხელისუფლებაში ნებისმიერ ოპოზიციურ პარტიას, ეს ამოცანა და ეს მიზანი აქვს, ხო, მართოთ ქვეყანა, მაშინ ჩვენ უნდა შევძლოთ კრიზისულ ვითარებაში. ამ კრიზისის გაჩაღება კი არა, არამედ კრიზისი

0: ია რომ გაცილებით ადვილი იქნებოდა აი ამ საკითხებზე მსჯელობა, რაზეც ახლა მე ვლაპარაკობ. როდესაც მარკუშტი ჭერ და ძალიან უჭერ და აი ეს ქსიამოვნებს მე რეშხში შედიხარ. ეხა ჩვენ რასაც ვაკვირდებით, ამათ ხელისუფლება უკვე შეიტკბეს და ეს შემტკბარი ხელისუფლება ძალიან სახიფათოა მე. იმიტომ რომ დგამს ჩვენგანა გვინდა რომ ჩვენ შვილებს მოუგოთ, რა სითხოს ეს ახალი თაობა? რა არის მათი ხედვა? როგორია ამ ქვეყანაზე მათი ხედვა? თავისუფალი არჩევნები, დემოკრატიული კანონები, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ამას, არა ფეოდალურ სახელმწიფოში ცხოვრება. დიახ, უნდათ ევროპა, რა თქმა უნდა, უნდათ, იმიტომ რომ ძალიან ღრმა არის ინტეგრაცია უკვე ჩვენი მოქალაქეებისა ევროპულ სახელმწიფოებში. ბევრი მუშაობს, ბევრი სწავლობს, ბევრი ცხოვრობს, ასევე ამ თაობას უნდა კეთილმეზობლური ურთიერთობა ჩვენს უახლოეს მეზობლებთან, საერთოდ მშვიდობაზე ორიენტირებული თაობაა ეს, კეთილდღეობაზე, მაგრამ აი ეს თაობა დღეს ვერ ხედავს საკუთარ თავს ამ ქვეყანაში. აი ნახეთ რამდენი წავიდა, რამდენმა დატოვა საქართველო.
1: ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი, მომღერალი ჰამლეტ გონაშვილი, ოროველა.

0: მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიგალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: გამარჯობა, მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო. დღეს პარასკევია და რვის ნახევარზე ტრადიციულად სტუდია რვიდან მე გოჩა ჯოჯუა მოგესალმებით და დაახლოებით ალბათ 40 წუთის განმავლობაში ხანდახანს უგადამეტებით რომელიც ხდება საქართველოში. Ну, პირველ რიგში სხვათაშორის გამომდინარე იქიდან, რომ რიგ ტელევიზიებში სხვათაშორის არა სახელისუფლებო ტელევიზიებში ყველგან ისმის ხოლმე, რომ პირველ რიგში ყველაზე მეტად თუ ვინმე სესალმებიან და მეც ამ ტრადიციას ყოველთვის ვამბობ ხოლმე და იგივეს შევინარჩუნებ, მე მივესალმები მართლაც იმ ადამიანებს, რომლებიც ამ რთულ პერიოდში ციხეებში არიან გამოკეტილი. რასაკვირველია, მე არ გამოვყოფ ოღონდ იმასაც, რომ ეს უკანონო პატიმრებზე როცა ლაპარაკი, თქვა სინდისის პატიმრებზე როცა ლაპარაკი. იმ სიტუაციაში

არა მარტო ჩვენს ქვეყანას და არა მარტო ჩვენს თაობას, ჩვენს ასე ვთქვათ ამ ეპოქაში, არამედ შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან დიდი ხნის სენია, მაგრამ განსაკუთრებით აი ამ ბოლო პერიოდში და არის იმაზე საუბარი, რომ ამ სენს უნდა ვებრძოლოთ, მაგრამ ამ სენთან ბრძოლა სინამდვილეში გადაიქცა ადამიანი, რომელიც თავის შემოსავალს ზრდის სხვა სხვის უბედურებაზე, რასაკვირველია, ეს არის ყველაზე შეიძლება ითქვას ალბათ კაცრი დანაშაული, ყველა საშნელი დანაშაული, რომელსაც კაცრად მოეთხოვება პასუხი, მაგრამ რატო მიდიან ადამიანები აქამდე? სიმპტომი რა არის? როცა ადამიანებმა იციან, რომ დაჭერა მათ თითქმის გარანტირებული აქვს, თუ არ ახარ პირდაპირ, ასე ვთქვათ, პოლიციასთან შეკრული და ისე არ ყიდი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ძალიან გარანტია არ აქვს, ხო? მაგრამ მიუხედავად ამისა მიდიან ადამიანები ამას და რატო? რა იწვევა? იწყო თქვათ რაღაც გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა, მაგრამ კიდე გეუბნებით, ბრძოლა ნარკომანიის ძინაამდე არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანების ციხეში დაჭერა და არ არის, რა ქვია, ასეთი იმითი, რა ქვია, მკაცრი მეთოდებით ეს საქმე და მითქვია კიდევაც და ხშირად ვამბობ, რომ სიმკაცრე სრულებითაც არ ნიშნავს იმას, რომ პრევენცია ხდება რამის. არა, რა იწვევს ამას? რატო მივიდა ადამიანები აქამდე? აქ ეს მომენტია მთავარი და აქედან გამომდინარე უნდა ხედავდეთ და პრობლემას სათავე საიდან ეწყება. ეს თუ არ გავიგეთ, ხო, დღევანდელ დღეს ადამიანების უდიდეს ნაწილს, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, რომელსაც ნული აქვს პერსპექტივისი, უნარებით, თავისი ცოდნით შექმნან ის გარემო, რომ ოჯახი არჩინონ, ოჯახი შექმნან, ცხოვრება მოიწყონ და არის. მაგრამ ჩვენ ხო კარგად ვიცით, რომ სინამდვილეში ეს მხოლოდ და მხოლოდ მცირე ნაწილია. ძალიან ბევრს ადამიანს, აი ახალგაზრდას, გინდა თბილისში, გინდა ნებისმიერ ქალაქში ავიღოთ, გინდა სოფელში ავიღოთ, ხო? მათ ხო თითქმის პერსპექტივა არაფერი არ აქვთ. აი კარგია რაღაცა ნაწილში გამოჩნდა, თქვათ, ეს სპორტსმენები, რომლებიც ხვიჩა კვარაცხელია იქნება, ეს ჩვენი ფეხბურთელები, რომლებიცაც პერსპექტივის მომენტი აქვს, ის რომ თუ კი იშრომებს, თუ კი შეძლებს რაღაცის მიღ

თქვენს გქონიათ, ბევრს ვისაც მანქანა ყავს, გინახავთ რომ ოდესაც მიდიხართ თქვათ იმ პროფილაქტიკაში მანქანის, მინახავს რომ ვიღაც ახალგაზრდა რო არის, ეს სტაჟირებაზე მყავს აყვანილი. და სტაჟირებაზე აყვანილს არ ასწავლის, მოსწავლია ხელოსანთან ერთად ვიღაცა, ეს უძველესი დროიდან ესე მოდიოდა. ხო, ფილმებში მაინც ხო გვაქვს თუნდაც ამის ადამიანი იქ მოდის, მართალია ის არ არის, ასე ვთქვათ, იმ ხელფასზე, რა ხელფასიც უნდა აიღოს, მან რა ქვია, ადამიანმა, რომელიც უკვე თანამშრომელია, მაგრამ ის რომ გზაში იაროს, ის რომ თუნდაც საკვები რა ქვია იმ მუშაობის პერიოდში რომ რაღაცა შეჭამოს, ამის ფულს მაინც უხდიან და ის რაც მაშინ ხდება სამედიცინო სფეროში, იქ სასწაულია საერთოდ, ხო? იქ პირიქით, იქ შენ თვითონ რეზიდენტურაში შენ თვითონ იხდი კიდე, დადიხარ მუშე, რომა გიყვანონ ხო კიდე კონკურსი უნდა გაიარო და კონკურსის გავლის მერე შენ ფულს იხდი კიდე იქით, რომ შენ რაღაცას გასწავლიარ. მესმის რომ ერთის ხრევ არის ის მომენტი რომ

ამ დაჭერით და იმითი შიშით არ შეიძლება, ხო? მე ამას გეუბნებით, შიში და დაჭერა პოლიტიკას არ ვეხები. მე ამას გეუბნებით ჩაულებრივი ადამიანის ცხოვრებაზე, რომ მაინდამაინც მარტო შიში არა, ალტერნატიული რაღაც გზები უნდა მოუძებნო. როცა ლაპარაკი არის, რომ ყველა აღიარებს იმას, ცალკე რო კითხო ადამიანს, ყველა გეტყვის, რომ რასაკვირველია თვითონ ესნაირად იქნება მოხერხდეს ჯარიმებით, იმით. ეს ყველაფერი გადაიქცა სინამდვილეში, ხო? მე რატო ვამბობ ამას? გარემო როგორია, მოდი ამათ შეხედე. და გარემო ისეთია, რომ გიჭერენ გინებაზე, გიჭერენ ტროტუარზე დგომაზე, გიჭერენ ყველაფერზე და ნუ ბე ადამიანი იმ მდგომარეობამდეა მისული, რომ იმის გამო რომ თან ვაღიარებთ იმას, რომ სასამართლოები და მას ოფიციალური სტატისტიკა ამბობს, რომ საქმეები, რომელიც 20-21-ში არის შეტანილი ეკონომიკურ დავებზე, თელრიგ დავებზე, რომელიც არის, ხო? 20-21 შეტანილი ჯერ ჩანიშნულიც არ არის. მერე ადამიანები მიდიან და რაღაც საქმის გარჩევას იწყებენ, ხო?

მომდომარე ამბობს მივესალმები ამასო, იქ უკვე სახელმწიფო სადა გვაქვს ხალხო. იმიტომ სწორად მინდა რომ ეს ყველაფერი გაიაზროთ ადამიანებმა. მესმის რომ ადამიანები ხლა არის რაღაცეებზე, გინდა ტელევიზიაში, გინდა მედია საშუალებებში სხვაგან, გინდა სოციალურ ქსელებში ისეთ რაღაცას ნახავ, რომელიც შეიძლება არ მოგწ იმიტო შევქმენით. და ამ სახელმწიფოს იმიტომ მივეცით რაღაც გარკვეული უფლებები. ეს ჩვენი ნებით გადავეცით ეს უფლება. და ეს ჩვენ კი არა ვართ კაცო მარტო ესეთები. ასე იყო უძველესი დროიდან, ხო? დაწყებული ჯერ კიდევ ძველი წელთაღრიცხვით. ხშირად მიყვარს ხოლმე ისტორიის მოყვანა, იმიტომ რომ იქედან მოყოლებული ადამიანებმა ეს ისწავლეს და თქვეს, რომ მე გოჩა ჯოჯუა გაბრაზებული ვიღაცაზე მე კი არ უნდა მოვთხოვო პასუხი. არამედ მე გადასახადებს ვიხდი იმისათვის, რომ სასამართლოში მოსამართლე რომელიც ხელფასღებულობს, იმ მოსამართლემ უნდა გადაწყვიტოს, რომ მე რომ გაუბრაზდი და მე რომ თავი შეურაცხყოფილად ვიგრძენდი, რომ ვიღაცა მომაყენა

ფული რო იყიდეთ მარტო და უკვე თქვენ ფული გადაიხადეთ იმაში რომ ჯარი ყავდეთ, სამედიცინო უზრუნველყოფა გქონდეთ, განათლება გქონდეთ და ასე შემდეგ და რაც თავარია სასამართლო გქონდეთ. სასამართლო რომელიც სახელმწიფოსთანაც რო დავამოგიწიოთ. სახელმწიფოსთან არის ჩაულებრივი რამე, ედავები სახელმწიფოს, ხო? ადმინისტრაციული რაღაცა აქტი არ მოგეწონათ. თქვენს ტერიტორიაზე აღმოაჩინეთ რომ ისა რა ქვია, რაღაცა დარღვეულია, ხო? და სახელმწიფოს მიმართავ და ეუბნები რომ აი ესე და ესე ესა და ეს დარღვევა მოხდა, ხო? რაღაცა დაზიანდა. უარი გითხრა სახელმწიფომ, შედიხარ, ჩივიხარ, რომ ამას ვალდებული იყო გაეკეთებინა და სასამართლო ნორმალური სახელმწიფო ამას ქვია. და ჩვენთან გამოდის რომ სახელმწიფო თავის ფუნქციას ვერ ასრულებს და ვიღაცემ ეს უნდა გააკეთონ საიდან როგორ ან ვინ უნდა გადაწყვიტოს რა უფლებით ღებულობს საკუთარ თავზე აი ადამიანი რო ხარ არ ვიცნობ კიდე გეუბნები ხო ადამიანები ადამიანთა ჯგუფი შეიძლება კიდე ვამბობ კარგი ადამიანები პატრიოტი ადამიანები ნამდვილად შეხედოს რომ გარემო არის საშინელი და სახელმწიფო ვერ იცავს სახელმწიფო ვერ აკეთებს იმ ფუნქციას რომელიც მან უნდა შეასრულოს დაუცველია რა ბევრი რაღაცა დაუცველი ამ შემთხვევაში საინტერესო ეს არის ამ შემთხვევაში სახელმწიფოსთან უნდა კონდეს პრაგეთებას არ ხდება ეგ ეგრე ვინ მოგცა შენ ამისი უფლება საიდან ვიღაცას მიაჩნია რომ ეს ესია და შეურაცხყოფა ეს არის ვიღაცას მიაჩნეს აპერისპირო აგერ გამოვიდა სხვათაშორის გრიგოლ ონიანი კაცი რომელიც ამბობს იმას რომ სტალინი მისთვის არის უძურფასეს და ვიღაცა შეურაცხყოფას აღენებს აი ეს თვითონ ეს ადამიანები რომლებმაც ეს შექმნეს და დაწერა კიდევაც და ასე რამდენი შეიძლება იყოს ეს თქვენ რომ მიგაჩნიათ ეს ესია სხვას მიაჩნია რომ ეს ესე არ არის და ეს სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს ამისთვის არსებობს სასამართლო სისტემა ამიტომ არის ეს სასამართლო სისტემა დამოუკიდებელი დამოუკიდებელი რა ნიშნავს დამოუკიდებელი სახელმწიფოსგანაც

მეტი პასუხისგებლობა აქვს, როცა რელიგიას გაეცნობა და იგივე ათეისტსაც. ათეის მორალის მომენტია ხო, რითაც ის ხემძღვანელობს და ამბობს, რომ ღმერთი არ არის, მაგრამ არსებობს უმაღლესი მორალი, რომელიც მე მწამს და მორალიდან გამომდინარე ვიცი, რომ სიკეთისთვის არის შექმნილი ადამიანი. ასე წამს უყველა, განსხვავებულია. ხო, ანუ ნიშნავს, რომ ყველა განსხვავებულია. სუყველა თოვლის ფიფქიც კი, რომელიც ერთნაირია, ხო, რომ ხედავთ, აღმოჩნდა, რომ თურმე ყველა თოვლის ფიფქი განსხვავებულია ერთმანეთისგან. ხო, და აქედან გამომდინარე, რასაკვირველი ინდივიდუალურია ყველას მიდგომა ყველაფრის მიმართ. ინდივიდუალური თითოეული შექმნელი ბუნებაში რაც კი რამეა, ხო, ვიღაცისთვის კიდე ვისაც ღმერთის წამს, არის რომ უფლის მიერ შექმნილია და აქედან გამომდინარე უნიკალურია. კარგი, ცუდი, ეს ყველაფერი კიდე ცალკე კატეგორიებია. მაგრამ აქედან გამომდინარე არის, რომ ადამიანებმა უნდა მოახერხოთ, ხო, ის რომ ელემენტარულად რაღაც გარკვეული ფორმა, რითაც ყველა ოლიმპიადაც მოიგეს, ყველაფერი მოიგეს, ასე ასეა ჩაკეტილი და არიციან იმათმა, რომ გარშემო რა ხდება, სახელმწიფო შექმნეს ეგეთი. რომ გარშემო რა ხდება, არიციან. ჩვენ ხო ვიცით, კაცო. ჩვენი მეზობლები, ნათესავები, ახლობლები დადიან იმაში, რა ქვია, ევროპულ ქვეყნებში, დადიან სხვადასხვა ქვეყნებში, აზიურ ქვეყნებში და ვიცით სად როგორი ცხოვრების დონეა. ხო, აქედან გამომდინარე ხლა, სად უფრო კარგი ცხოვრების დონეა. ხო, სადაც, რასაც მე ვამბობ, რომ ის სადაც მოახერხეს, იქ სადაც მოხერხდა ის, რომ გაყვეს და დაარქვეს. ეს არის აღმასრულებელი ხელისუფლება. აღმასრულებელი ხელისუფლება საიდან მოდის? პირდაპირ

მოიგებ არჩევნებს, თუ გააყალბებ მოიგებ, რა უნდა ამას. ნებისმიერი ხელისუფლება, რომელიც მასშია, რა ქვია, ძალაუფლებას ფლობს ნებისმიერ ქვეყანაში, ნებისმიერ არჩევნებს მოიგებს. ისე თუ ჩაატარებს, როგორც მას უნდა და არა ობიექტურად. არც ერთი არ წავა, გერმანიაში არ შეუძლიათ არჩევნების გაყალბება, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეს არის განსხვავება დემოკრატიულ ქვეყნებსა და ავტორიტარულ ქვეყანას შორის. ხელისუფლებაში მყოფმა მიუხედავად იმისა, რომ თვლიდა, რომ მან არჩევნები მოიგო და მას გაუყალბეს და შეუქმნეს ის გარემო, ხელისუფლებაში მყოფზე ლაპარაკი, რომ გაუყალბა ოპოზიციაში მყოფმა. ხო, იმიტომ რომ სისტემა იქ ისეა აწყობილი, რომ ოპოზიციაში მყოფი კი არნიშნავს იმას, რომ ამ ოპოზიციას ვინ ეკითხება რამეს და ამას როცა უნდა რასაც მინდა გაუკეთებ. არა, ოპოზიციაში მყოფსაც აქვს გარკვეული გავლენა, იმხელა გავლენები, რომ არჩევნებში მოახდინა გავლენა და ხელისუფლებაში მყოფს უკანონოდ, ასე ამბობდა ყოველ შემთხვევაში, თუმცა მტკიცებულება ამისი ბოლომდე არ დადებულა და არ გარკვეულ ფიქი არნიშნავს იმას, რომ ამ ოპოზიციას ვინ ეკითხება რამეს და ამას როცა უნდა რასაც მინდა გაუკეთებ. არა, ოპოზიციაში მყოფსაც აქვს გარკვეული გავლენა, იმხელა გავლენები, რომ არჩევნებში მოახდინა გავლენა და ხელისუფლებაში მყოფს უკანონოდ, ასე ამბობდა ყოველ შემთხვევაში, თუმცა მტკიცებულება ამისი ბოლომდე არ დადებულა და არ გარკვეულ სტადიონი იყო თუ გზა იყო, ინფრასტრუქტურა იყო თუ სახელმწიფო ინსტიტუციები, რაღაცა რაღაცას დაამსგავსა, იმიტომ რომ დაწቀბული საზღვრიდან საზღვარი, საბაჟო, საგადასახადო, ეს ყველაფერი სახელმწიფოში თითქოს არსებობდა, მაგრამ ყველაფერი ხდებოდა ესე. მე საზღვრეს ფულს მიცემდი და საზღვარს სადაც გინდა იქ გადაკვეთდი და ვისაც გინდა შეიყვანდი და გამოიყვანდი. მე ბაჟეს ფულს გადაუხდიდი და რა ტვირცაც გინდა, როგორც გინდა შემოიტანდი და როგორც გინდა ისე საბაჟოს გვერდისავლით და გადასახადების გვერდისავლით ტვირც შემოიტანდი, გაყიდიდი, გააკეთებდი. საგადასახადოც იგივეს აკეთებდა. ანუ ეს დაალაგა. ავად თუ კარგად დაალაგა. პოლიციელი, რომელიც

რაც გინდა შეიყვანდი და გამოიყვანდი. მებაჟეს ფულს გადაუხდიდი და რა ტვირცაც გინდა, როგორც გინდა შემოიტანდი და როგორც გინდა ისე საბაჟოს გვერდისავლით და გადასახადების გვერდისავლით ტვირც შემოიტანდი, გაყიდი და გააკეთებდი. საგადასახადოც იგივეს აკეთებდა. ანუ ეს დაალაგა. ავად თუ კარგად დაალაგა. პოლიციელი, რომელიც ისინი ხაფანგები თუ არ იცი სად როგორ არის დაგებული, რომ მიდიხარ 80 კილომეტრით, რა მომენტში იცი რომ უცბად შეიძლება იყოს, ქვია ნიშანი რომ 60 გახდა, ან 40 კილომეტრი გახდა, ხო? და ამას წინასწარ კი არავინ არ გაფრთხილებს და იქვე დგას ეს რა ქვია ვიდეო იმითი, ხო? იმ წუთას შეიძლება 50 და 100 ლარიანი ჯარიმაც მიიღო. და ნებისმიერი იმასიც რა ქვია ისე არის დაგიდებული ეს საგზაო ნიშნები, რომ თუ არ იცი, შეიძლება ადამიანს ერთი ნიშანი სხვათაშორის ამაზე სპეციალურად ამაგ ნახი, რომ იმისიც შუქ ნიშანიც კი თუ ერთი მუშაობს და არ მუშაობს მეორე, ანუ ერთი შეიძლება ვერ დაინახო ადამიანს. ფულისა გაიშინი კი ჰა 10-15 ლარი გამომსვლა და თვეში რა ქვია ჯარიმის რაოდენობა და დღეს ხელფასთან შედარებით რაც მაქვს, რას ლაპარაკობ, ხო? და დაქცეული ადამიანი ანი ხო? ვიღაც ამოს კარგია, კაცო, იმიტომ რომ ადამიანი უნდა აბა მაღალი სიჩქარით რო დადიან, ავარიებს აკეთებენ და აბა ეს არ დადიან. ისინი ვისაც აქვს პირდაპირ ნარუშილოვკა ქვია, ანუ მას შეუძლია. შეუძლია რომ იაროს პოლიციელი, გინახავთ ღვედით პატრული, ღვედ გადაგიდებული. ეხლა თუ დავინახავ ხოლმე მიხარია რომ თვით მეო ვისავარო, კაცო. შენ ღვედი რატო არ გეკეთია გეუნება? და შენ რატო არ გეკეთია თვითონ კაცო?

ისინი ვისაც აქვს პირდაპირ ნარუშილოვკა ქვია, ანუ მას შეუძლია. შეუძლია რომ იაროს პოლიციელი, გინახავთ ღვედით პატრული, ღვედ გადაკიდებული. ეხლა თუ დავინახავ ხოლმე მიხარია, რომ თვით მე ვისავარო, კაცო. შენ ღვედი რატო არ გეკეთია გეუნება? და შენ რატო არ გეკეთია თვითონ, კაცო? იქით უნდა გეკეთოს, ხო? პირიქით პირიქით შენ უნდა აძლევდე კიდევაც მაგალითს და შენ სწორ ხონდაცული უნდა იყოს, მაგრამ ეს მომენტია, ხო? ანუ არ არის იმისთვის, არც საგზაო ნიშნებია იმისთვის, რომ ადამიანებმა მოწესრიგებულად იყოს ისევე როგორც დღეს მიღებული დანარჩენი კანონებიც. იმისთვის კი არ არის, აი რითაც დავიწყე, ნარკომანიის წინააღმდეგ კი არ არის ეს ბრძოლა, არამედ იმისთვის, რომ დაშინებული მყავდეს და თან მოსახლეობას ვეოვნები. აა შეგაწუხათ ნარკომანია, ახე ნახე რა შვები, აგერ ვიჭერ კაცო და დავზდევ. და ეს ბავშვების უდიდესი ახალგაზრდების ნაწილი, რომელიც კიდე ჯერ მიუშვის, მიუშვეთ დილიდან რომ იმეს იწყებ, რა ქვია, პლანის მოწევას რო იწყებ, მე შედეგი ეს დგება. ეს უნდა აჩვენო, რომ მე შეიძლება ფსიქიურად ვერ იყო კარგად. იმაში საფთია ხო ნარკოტიკები იმასავით იყო, ნებისმიერ ადგილზე შეგეძლო აგეღო, ხო? ეს ყველაფერი რა შედეგი გექნება და თანაც ალტერნატივა რა უნდა მიცეთ, ხო? ამას თუ არ აკეთებ და ამას თუ ფულს არ ხარჯავ, მაშინ ყველაზე ადვილი მე ხდება მე შემოსავლის წყაროცაა, კაცო. დაიჭერ რაც უფრო მეც დაიჭერ, მით მეტად ფულის ჯარიმებითაც შემოგდის, იმის გარდა უკვე წავიდა ფულის მიცემაც და ჩვეულებრივად ეხლა გადააქციეს ეს ყველაფერი მანქანათ, ისევე როგორც კიდე გეუნები

ის თვითფრენავის ბიჭების ამბავი რო იყო, ეგ იყო, რომ ციხეში ვიყავით. გაქცევა ეხლა კი ბატონო გეუნებიან, რომ ეხლა ხო გიშვებ. რა გინდა, დემოკრატია მარა არის. გინდა წასულა, ქვია, წასულა არ მოგწონს ეს ჯარიმები ესეთი? არ მოგწონს ის ფასები და ცხოვრების გაძვირება, რომელიც არის? არ მოგწონს ის, რომ უმუშევრობაა? არ მოგწონს ის, რომ ჯანდაცვის მომსახურეობა ისეთი არ არის, როგორიც უნდა იყოს? აგერ ძმაო წადი რა, ხო გიშვებ. და წადი თაკედან რა, ვისაც არ მოგწონს. არის ნაწილი, რომელსაც მშვენივრად მოსწონს. და არის კარგად არის. ხო არის რამოდენიმე ალბათ ათეული, ათასი ადამიანი კარგად გძნობს თავია უკვე ადამიანებს შორის. და ეს ადამიანებს შორის ეს დაპირისპირებები იმით ხდება, მე ვიღაცა ისურის. ის ფსიქიურად აშლილი ადამიანი, რომელსაცო იარაღი ქონდა და რამდენი ეგრე ფსიქიურად აშლილი ადამიანია ჩვენს გარშემო. და გარემო ხო ისეთი გვაქვს, რომ ფსიქიურად აშლილი ბევრი დიდი აშლაც არ ჭირდება, რომელი ერთი დაწყობილი, რა ქვია, თავისი იმითი, რომ ჩაუტარო და ფსიქოლოგები რომ დავაჯიროთ, რომელიც საქართველოში კიდევ კარგი ეს სკოლა კიდევ კარგად მუშაობს, ასე თუ ისე ფსიქიატრიას და ფსიქოლოგიას, თქო ამას კიდე სახელმწიფო ხელშეწყობა ჭირდება. და დასვით ერთ და შეამოწმებინეთ ქუჩაში, რა მდგომარეობაშია ხალხი კაცო? რა მდგომარეობაშია?

ხელისუფლება ჩემია, ეს აქედან მოვიდა. ხელისუფლებაში დღეს მე ვარ და რასაც მინდა გავაკეთებ. იმიტომ რომ გერევი. ვერაზროს ვერ მომიგებ არჩევნებს, იმიტომ რომ დღეს ხელისუფლებაში მე ვარ და არ მინდა რომ შენნაირი მოვიდეს. და როგორც მინდა ისე გავაკეთებ ამ არჩევნებს. კანონსაც როგორც მინდა ისეც მივიღებ. იმ უმრავლესობა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ჩემი უნდა იყოს აქედან ჯერ, რომ შევქმნათ ისეთი საარჩევნო გარემო, რომ ჩავთვალო, რომ აქ ღირს მონაწილეობის მიღება. რომ აქ ადამიანს უნდა კონდეს ერთ დათვლაზეა ჯერ ლაპარაკი, დათვლაზეა ლაპარაკი, თორე გარემო როგორია, ეს კიდე ცალკე თემაა, რომ ერთი ხარჯავს, საქმეა 50 მილიონს, 100 მილიონს და მეორეს არ აქვს 40 ლარიც. ჯო ეს როგორ არის თავისუფალი არჩევნები? და როგორ შეიძლება რომ თანაბარი იყოს? როგორ შეიძლება თანაბარი პირობები ქონდეს, რომ ვიღაცას აქვს სატელევიზიო დრო, აქვს პლაკატები გამოკრული, აქვს ბანერები, აქვს ეს, მეორეს არაფერი არ აქვს. და თანაბარი მდგომარეობაში ვართ იძახი. აი ეს ყველაფერი როგორ შეიძლება პოლიტიკურ ძალები ისე ყავდა განადგურებული და იმ მდგომარეობაში ყავდა, მაგრამ ყავდა მაინც. იმას ყავდა მაინც, იმიტომ რომ რაღაცა თანხებს ფინანსურს აძლევდა, სუნთქვის საშუალებას აძლევდა, ოღონდ ხელისუფლებაში მოსული საშუალებას ესე არა და გამოჩნდა ბიზნესმენი. ეს ხომ მისი მოყვანელია, თორე პოლიტიკური სპექტრი რომ მოსულიყო, ეს შედეგი არ გვექნებოდა. გამოჩნდა ბიზნესმენი, რომელმაც ის პოლიტიკოსები, რომლებიც ფაქტობრივად გაანადგურა სააკაშვილმა, მოკრიბა, იმიტომ რომ ჭირდებოდა, სხვაგვარად ვერ შეძლებდა ამას, მაგრამ როგორც კი ხელისუფლებაში მოვიდა, ნელ-ნელა ისინი სუყელა მოიშორა და ერთმა კაცმა რევანში აუღო მთელს პოლიტიკენ. ბევრჯერ ამას ვერეუბნები, ეს მათი ბრალი კი არ არის ხა, ვიღაცა არ ჩათვალოს ესე, რომ ჩაულებრივი სოციოლოგიაა ეს, რომ ადამიანს რამოდენიმეჯერ, ხანდახან დღეში რამოდენიმეჯერ უნდა უთხრო დაიმახსოვროს, ხო რა გინდა? როცა არის ხოლმე საუბარი იმაზე, რა თქვენი პროგრამა რაღაცა გითხარით, აი როგორ ფიქრობთ ბიზნესის განვითარებაზე, როგორ ფიქრობთ სახელმწიფოს განვითარებაზე, როგორ ფიქრობთ განათლებაზე. განა იმათ ნალაპარაკები არ აქვს, მაგრამ იმდენჯერ არ არის ეს ნათქვამი, რომ ამ ადამიანმა ეს რომ მოისმინა, ადამიანს მილიონი პრობლემა აქვს. მილიონი პრობლემა, მე რომ ისმენს ადამიანი, ეს ესმის. რასაკვირველია ესმის, რაღაცას იგებს.

სამართლიანობაზე როცა ლაპარაკობენ, მე დანაშაურს ჩადის იძახ. და აბა რას იზავს? გამწარებული ადამიანები, კიდე გეუნებით, ხანდახან სიცილზე გაღიზიანებული ადამიანები აკეთებს. მე კი არ ვამართლებ, ეხლა ვიღაცა მარჩათვალოს, რომ ვიღაცას ვამართლებ. არა, მაგრამ რამ გამოიწვია? რატომ მივედით აქამდე? რომ ადამიანები ამ მდგომარეობაში არიან, რაღაცა ფორმით მივიყვანოთ იქამდე, რომ მშვიდობიანი გზით განვითარდეს და შეხედეთ ხო სოფლიოში რა ხდება, კაცო. გარშემო ომების გარდა რა ხდება? ხანძრებს შეხედეთ, საფრანგეთი იწვის, ესპანეთი იწვის. თურქეთში უკვე აკეთკენ ანტალია იწვის. ხო? მიწისძვრებს შეხედეთ, იმაში რა ქვია, იაპონიაში მიწისძვრა, იქ მიწისძვრა. შევდივართ იმ მორწმუნე თუ ხარ უნდა ხდებოდე, ამას სულ უნდა ელოდებოდე. სულ აპოკალიპტური მდგომარეობა ის კერა ეხლა იქ. არა, ამას ელოდები მუდმივად და არის სიტუაცია ის რა არის გამოსავალი? ის რაც ბევრჯერ თითოეულ ადამიანს

უფლებას ნორმალურ ძალაუფლების მქონე ადამიანებს, რომლებიც კანონის ფარგლებში არიან. კანონის ფარგლებში. ვიღაცა ერთი კი არა, რომელიც კანონში ვერ ეტევა და მეორე კანონებს როგორც უნდა მოირგებს, არა. კანონის ფარგლებში იმუშავს. კანონს გადაცდება ერთი ნაბიჯით და მთავრდა რა წახვალ სახში ან წახვალ ციხეში. ხო? აი ეს იქნება. შეიძლება ამის გაკეთება და შევძლებთ ამის გაკეთებას. ჩვენზე ბევრად უფრო დაბალი ერუდიციის, დაბალი კულტურის, დაბალი ისტორიის მქონე ერებმა გააკეთეს ეს ყველაფერი. შეკვნეს ნანახი გვაქვს და ვიცით კაცო თითქმის ვიკინგების და ვეშაპმჭერებმა გააკეთეს ესეთი რაღაცა შეკვნეს ვისეთი სახელმწიფო სისტემა ჩამოაყალიბოს და შეკვნას კარგად ზრუნდებოდით.

0: ეს კარგია, თავს იწონებდნენ ამით.
1: აი ახლა უკასი ხონ იმ 10000 დაავადებული შობლებს, რომლებსაც ეს შიზოფრენია შეძენილი უკვე დაემართათ და არ ვიცით როგორ უმკურნალოთ. აი მათ შობლებს უთხრან ახლა ეს.
0: არაფერი არ არის გათვალისწინებული პრევენციისთვის, როგორ ამ მოხმარების მასშტაბების შეცირებაზე, ბაზრის დაკონტროლებაზე სრულად საპირისპირო რამეს ვხედავთ.
1: ისიც რა არის, ყველა ცდილობს ყველაფერზე ილაპარაკოს. არსებობს საქართველოს თავადაზნაურობა, საქართველოს თავადაზნაურობის წინამძღოლი გახდათ კოტე აფხაზი, რომელიც ბოლშევიკებმა დახვრიტეს. ბოლშევიკური რევოლუცია მოხდა, ჩამოყალიბდა საბჭოთა საქართველო და დახვრიტეს კოტე აფხაზი, მასთან ერთად კიდე 15 კაცი, ესენი ყველა ნეგმირები იყვნენ. როდესაც გამსახურდიას დროს საქართველოს დამოუკიდებლობა აღსდგა ასევე საქართველოს თავადაზნაურობა. ქალბატონი იამუხრანელი, დღეს დედა მარიამია, სწორედ ის იყო ინიციატორი, რომ აღდგენილიყო თავადაზნაურობა. დღეს მე გახლავართ თავადაზნაურობის წინამძღოლი. Ну, это საკმაოდ დიდი ორგანიზაციაა, რამოდენიმე

ამ თემას. არის თავადაზნაურობის წევრები არიან, საერთოდ სიღრმისეულად არ ესმით ეს საკითხები. აქ მილიარდი ნიუანსია, არ ფლობენ ამაზე ინფორმაციას, მაგრამ რაღაცის პროპაგანდისტები არიან და აქტიურად ხვდებიან მიტროპოლიტებს, იქ ეძებენ მხარდაჭერას. ადამიანები ახლა დემოკრატიისთვის იბრძვიან და აი ამ დროს, როცა 1%-ზე ნაკლებს ქვეყანა აქ ხელში ჩაგდებული, ამ დროს ახლა ლაპარაკი მონარქიაზე, იდეაზე, იდეოლოგიაზე, ჩემი აზრით არაპროდუქტიული, კერა კონტრპროდუქტიული. ჩემი აზრით ამაზე საუბარი დღეს საერთოდ არ შეიძლება, იმიტომ რომ დისკრედიტაცია ხდება ამ იდეის პირდაპირ გაგებით. არ ვიცი ვინ და რატო აკეთებს და ვინ დგას ამის უკან. და თუ ვინმე საუბრობს, უნდა ის ხალხი საუბროდეს, ვისაც სიღრმისეულად ესმის ეს თემა. აი ამის თქმა მინდოდა.

0: ყოველთვის იყავით ხოლმე ერთ სივრცეში მოქცეულები, ბავშვობიდან მოყოლებული და მოდი ახლა მე გავჩერდები და გისმენ.
1: ერთ სივრცეში ვიყავით, მაგრამ მანამდე ამას წინ უძღოდა ის, რომ როდესაც გპ-ის კვარტეტი წავიდა პირველად საერთაშორისო ფესტივალზე მოსკოვში, და გახდნენ ლაურეატები და საერთაშორისო პოპულარობა იმ წუთში მოიპოვეს. 28 ივლისს დავიბადე მე და აი გამოაცხადეს, რომ უგურამა ბზვანელი რაძილას დოჩკა. რაზეც დიდი ის იყო, რა ქვია, სიხარული კორეს და ამათმა იცოდე, რომ გურამი სიმღერებს წერდა უკვე ძალიან ახალგაზრდა ასაკიდან და ბაბაჯანიანმა კითხა, რომ გურამ გეტო ჩუძესნუ ნაგაგალოსნუ პესნიუ тоже ვინ написали. ხო და
0: ეს ხუმრობით ხო ალბათ?
1: ხო, ხუმრობით კითხა. ხო და აი ამის მერე უკვე მე ძალიან ადრე დავიწყე სიმღერა. ნუ წრეც ისეთი ყავდა გურამს, რომ სიმღერის მეტი არაფერი არ მომისმენია იქა და ძალიან ადრე 3 წლის ასაკში სკამზე მაყენებდნენ უკვე და ვღეროდი რატილის აღარიზვრის და გარშემო არა მარტო როგორც
0: ხელი საქართველოსთვის სიამაყე,
1: არა მარტო როგორც კომპოზიტორი, როგორც პიროვნება მანანა, როგორც პიროვნება, რაღაცა საოცარი პიროვნება იყო. და აი ესე გრძელდებოდა ჩვენი ურთიერთობა, მაგრამ არ მომღერა.
0: აი გუნდა მეთქვა.
1: მე მინდოდა სიმღერა ძალიან და ხოთაშორის ალექსანდრე ბასილაემ უთხრა, რომ გურამე წამოვიდეს ჩემთან ივერიაშიო იმღერებს, ვივლით ვაკეთიკითო ისო ისო და არაო.
0: რატო რისთვის ვერ გაგიმეტათ ამნა?
1: იცი რა, გურამი თვლიდა, რომ აი მისი შვილი უნდა ყოფილიყო ან ძალიან კარგი,

0: ჩვეულებრივი ბატონი დავითის ურთიერთობა და მოდი ამის შესახებ ვილაპარაკოთ მერე, ოღონდ ეხა ვიდეო მინდა შევთავაზო მაყურებელს. გთხოვთ ჩართოთ პირველი ვიდეო.
1: შენი თვალები დაგილიეში
2: ჯაზი გქონდა მაშინ, როდესაც ძალიან ბევრ ქვეყანას არ ქონდა, მათვისაც გახსენება უნდა და გაიხსენა, ვინც არიცოდა მოისმინა. ზუსტად 60 წლის წინ 80 სტუდენტმა, თამას ცინცაძემ, გურამ ბაკურაძემ, შოთა ხარაბაძემ და გურამ ბზვანელმა გპ-ის ჯაზ ორკესტრი შექმნა. ასე დაიწყო გურამ ბზვანელის შემოქმედება. ქართულ მუსიკალურ სამყაროში კი ახალი ეპოქა, ახალი მუსიკა, ახალი ჟღერადობა. მის სიმღერებს მთელი თბილისი სიმღეროდა.
3: ხასე ლიდერი იყო, აი, ალბომი შექმნიდა.

0: ვიცი. პირველი უკუდავი კომპოზიცია 17 წლის ასაკში შექმნა. იოსებ გრიშაშვილის ლექსზე დაწერილმა სიმღერამ ჩავაქრეს სანთელი, გურამ ზვანელთან ერთად საქვეყნო წარმატება ნანი ბრეგვაძესაც მოუტანა. ამ სიმღერას მსმენელი 10 წლეულების განმავლობაში აღფრთოვანებაში მოყავდა.
1: მახსოვს ჩემი ბავშვობა, როდესაც

0: ვიყავი რომ გამოვაცხადე რომ წინა აღმდეგობა საერთოდ ან ხო შეიძლება ეთქვას რომ რადრო შენი გათხოვება ჯერი წავლე მე არა და აქედან დაიწყო და დაიწყო დათოს და გურამის ურთიერთობა ყველგან ერთად დადიოდნენ ანუ რამაკ ხედელობაში ურმარილებზე გიყვეთ კახიძეების ოჯახში დავდიოდოთ ხოლმე ძალიან ხშირად პეტრიაშვილის ქუჩაზე და რაღაცა პურმარილი ქონდა და დათო გურამი, ნუ ჯანო თენგიზი ყველა ესა და იქ გურამი მუთხრა მე ეუნებოდა მეორე ხმას ჯანოს კახიძეს და ზვანსკი შენნაირ მეორეს თუ მსოფლიოში ვინმე ამბობდესო ჯანო უსინდისო ვიყო და კოცნი და კისერში ესეც კოცი აი ესეთი
1: ურთიერთობა დიდი ადამიანები
0: ერთ უსეთი ურთიერთობა მე იქე მანანა კიდე მინდა ხა ქვეხნით თქვა იმიტომ რომ აი დიდი კომპოზიტორები ვინც იყვნენ იმათ შვილები
1: მართლები იყვნენ ყველა ხში
0: აი ეს იყო როგორი ადამიანები იყვნენ ერთი წუთით არ ვფიქრიათ რომ აი მე იცი რა ეს დავწერო და მას კი არ არას
1: ჯერ მარტო ის რამდენს ნიშნავს ეხა გიაჭირაკაძე გამახსენდა რაჟეს საკეთებდა ხოლმე როდესაც კულისებში ხედავდა
0: აა კულისებში რო გადიოდა მე პატარა მივძრებოდი ხოლმე კულისებში რო დავყავდით იქ ბაღში კონცერტებზე და მოიხსნინდა ხოლმე ესე ქუც და ეს დაიხურა
1: თამუნას უკეთებდა
0: მე მესალმებოდა ასე ვთქვათ გიას ხელში გავიზარდე მეც გიას
1: და სამაგერც შენ მე როგორი ლამა სამაგერც რაშოაში იყო უკაცრავად როგორი ლამაზი კონ
0: იმიტომ რომ ისეთ ვიღაცას უპირებდნენ ვარსკვლავის გახსნას რომ მე ძალიან შევწუხდი და გავიგე ეს ჩუმად და მერე იმას ქენი და დათო ქიტაშვილმა მითხეს სწორი ხარო თამუნაო აი
1: ხო ნუ ერთად დათოცი გარეშლება
0: ამომიდგა მხარში და ერთად გავაკეთეთ ეს ყველაფერი და სამწუხაროდ გია მაგრამ მე ერთი მხრივ ბედნიერი ვიყავი რომ მოუსწარი ეს ზეიმი
1: გაახარე
0: გავახარე რომ ვარსკლავი გაუხსნეს გია ისეთი ბედნიერი იყო რომ რა გითხრათ ძალიან აი ესეთი ძენი მქონდა
1: თამუნა

0: არის რომ სიმღერა
1: მოდი, აბა, ხა, ყველა სიმღერას თავისი ისტორია აქვს და აი ამ სიმღერასთან
0: დაკავშირებით, ყველა
1: შენ და გოგი ძალიან ახლოს იყავით ერთმანეთს.
0: პედაგოგი ხო, მაგრამ გურამთანაც რაღაცა სხვანაირი ურთიერთობა
1: ჰქონდა
0: გოგის. ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდათ და ჯანსუღმა ჩარკვიანმა შესთავაზა ეს ლექსი, რომ ეს ძველებური თბილისური ესე ერქვა და არა, უბრალოდ მუხამბაზი და ეხა რატო აცხადებენ ძველებურ თბილისურად, არ ვიცი, მაგრამ და გოგის დაურეკა დოლიძეს. შენი ნახვა
1: მინდა. ა სპეციალურად მისთვის.
0: ხო, შენი ნახვა მინდაო და რა დოქტორია. ძალიან განვიცადე გოგის ამბავი, ძალიან. და ესეთი ისტორია ქონდა ამ სიმღერას, ესეთი ისტორია ქონდა და არ ვიცი.
1: შენ მეგობრებთან როგორი იყო?
0: ძალიან კარგი ურთიერთობა ქონდა ყველას.
1: წარმოდგენილი.
0: ძალიან კარგი ურთიერთობა, მაგრამ განსაკუთრებით რა იყო? ისი რა იყო მანანა? აი 10 წლების გოგოები რომ მოდიოდნენ ჩემთან, იმათთან უფრო მეც საერთო სპოულობდა, იმიტომ რომ მუსიკაზე ლაპარაკობდნენ, ნუ ამის ირგვლივ ტრიალებდნენ რა და უფრო საერთო კონდათ იმათთან. და

0: რა
1: თურფა გაზაფხულია, გაზაფხულია და რა გავაკეთე, იცით მანანა? და ნუ მასწავლა რა საკვირველია და უნდა მემღერა ეს სიმღერა, მაგრამ სახში მოვკარი ყური, რომ გივი სვანიძე იმ დროინდელი დირექტორი ვიცი, ქუთაისელია. და როშე მამაშემ იყურებოდა ჭუჭრუტანი და კიდევ გულიწაობდა. და მე ვაჟეს უამას მახსენე, მე შენ წესით არ უნდა გელაპარაკებოდიო, იმიტომ რომ ჩემი სიმღერა როგორ არ შეასრულეო. მე შევასრულე ტელევიზიაში უკვე პატარა რო ვიყავი და ამით გამოვისყიდე ჩემი დანაშაული.
0: თამნა, რა მოგცა კულისებში გაზრდა?
1: კულის ბევრი რაღაცა. პირველ რიგში მანენ ხა არ ვიცი, მაგრამ ცოტა ყვეხნით ვიტყვი, რომ გემოვნება ჩამომიყალიბა.
0: დარწმუნებული.
1: იმიტომ რომ მე ისეთ მომღერლებთან და ისეთ ხალხთან გავიზარდე, ხა ისინი ოფიციალური მომღერლები არიყვნენ, მაგრამ დემურს კიტიშვილი, ვანიკო მაჭავარელი, იგივე კახიძეები ხლა ბოლოში განსაკუთრებით. ვერ ვიტან, როდესაც სიმღერას რაღაცა თავისი იმებით ამახინჯებენ. ვერ ვიტან. ნუ არ შემიძლია, შეიძლება
0: თამნა, ზვანელი არის ადამიანი, ვისაც ძალიან ბევრი ყოველთვის ასე იყო, ასე არის და ასე იქნება მრავალი წელი. ეკითხებოდნენ, ეკითხებიან და აუცილებლად დაეკითხებიან რჩევებს. ამიტომ თამნა, მოდი პატარა გზავნილი იმ ადამიანების მისამართით.
1: ვინც
0: თulis რომ რაღაცა ალტერ

0: ივიცი იმათი, მაგრამ ჩამოთვლა შორს წაგულყანს.
1: ხო.
0: და გააკეთა ანსამბლი მზიური.
1: რას მეუბნები? ესე იგი მამას უნდა ვუმადლოდეთ, რომ ზიური არის.
0: ზიური იყო გურამის ჩამოყალიბებული და ის სიმღერა გაიღვიძებს ია და სამშობლოს გასახარელი რო ქვია, ის დაუწერა ზიური ან სულ მაგას მახსენებენ. მიუხედავთ იმის, რომ გურამი მარიცოდა ეხა მოფერება და კოცნები და მაგრამ აი ისეთი სიყვარული ქონდათ ყველას გურამის მიმართ.
1: გამეორდები და ვიტყვი, იმიტომ რომ ეგეც სიმართლიდან მოდის, პიროვნების სიმართლიდან, ანუ პიროვნულად მართალი ადამიანი იყო. სხვანაირად ასეთ ხელოვნებას ვერ შექმნიდა. გთხოვთ ჩავთოთ შემდეგი ვიდეო მზიური.

0: აქვე მინდა დიდი სიყვარულით, დიდი პატივისცემით მივლოცო ჩვენს უმშვენიერეს ულამაზეს ქართული სიმღერის ლეგენდას. მე ვიტყოდი ქალბატონ ნანის დაბადების დღე.
1: ეს ერთები მანანა მაგ მოვლოცვაში ქალბატონ ნანის მინდა, მე ნანის ვეძახი, მაგრამ ეხა როგორც ქალბატონს დიდი სიყვარულით და დიდი პატივისცემით მინდა აი ამ ლეგენდას.

0: უმშვენიერეს, ულამაზეს ქართული სიმღერის ლეგენდას მე ვიტყოდი, ქალბატონ ნანის დაბადების დღე.
1: ეს ერთები მანანა მაგ მოვლოცვაში, ქალბატონ ნანის მინდა, მე ნანის ვეძახი, მაგრამ ეხა როგორც ქალბატონს დიდი სიყვარულით და დიდი პატივისცემით მინდა აი ლეგენდა გპის კვარტეტში არა, ორკესტრში.
0: გპის ორკესტრში მოდიო და მოდი ხა აი ეს პატარა ისტორია მოუყვეთ, წაუმძღვაროთ წინ და მე აუცილებლად შემოგთავაზებთ ქალბატონი ნანის მიერ შესრულებულ ჩავაქრე სანთელი.
1: გურამი და ნანი იყვნენ მეზობლები. ნანი ისეთი ოჯახიდან იყო, რომ ყველა მღეროდა მაგათ ოჯახში. ყველა მღეროდა.
0: ეხლაც ყველა მღერის. ხა ძალიან კარგი.
1: ხო, მაგრამ იქ იყო დედა, დეიდები, ბიძები, ბიძაშვილები, დეიდაშვილები, ყველა მღეროდა. და ნანი ძაანუ რაც უნდა მაგას ბევრი ლაპარაკი და გურამა დაუწერა ნანის ეს სიმღერა. ჩავაგრეს ანტელი 17

0: მღეროდა მაგათ ოჯახში. ყველა მღეროდა.
1: ეხლაც ყველა მღერის. ხან ძალიან კარგი.
0: ხო, მაგრამ იქ იყო დედა, დეიდები, ბიძები, ბიძაშვილები, დეიდაშვილები, ყველა მღეროდა. და ნანი ძა, ნუ რა თუნდა მაგას ბევრი ლაპარაკი და გურამა დაუწერა ნანის ეს სიმღერა. ჩავაგრეს ანტელი 17
1: წლის განვითარებაში. გარდა იმისა, რომ დიდი კომპოზიტორი იყო, ნუ აქ მზიურის შესახებ თქვი ეს ქაბუტონი ნანი გურამა გამოიყვანა, ხო ასპარეზ როგორ.
0: ნანა, მე ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა. აი არანაკლები ნაწარმოებებია კლასიკური. ქართული ჩანახატები აქვს და რეკვიემი ისეთი გაკეთებული და აი პიესები ორკესტრი გუნდთან ერთად, ფორტეპიანო გუნდთან ერთად, აი ისეთი ცენია ულამაზესი. ეხა სხვათაშორის მე იმედი მაქვს, რომ ბატო კახიზე
1: გააძიმი უნიჭიერესი და უსაყვარლესი.
0: ხო და იმის მერე არაჩვეულებრივი ნაწარმოებებია კლასიკური. ახლა მე სრულიად ობიექტურად ლაპარაკო.
1: არა, მესმის, ეჭვი არ მეპარება ხო,
0: როგორ არ უნდა იცოდეს ეს საკითხი. ბატო კახიძემ თხოვა, რომ მინდაო ერთი საღამოს გაკეთებაო და ალბათ იმედი მაქვს, რომ ეს საღამო გაკეთდება.
1: ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ, აუცილებლად უნდა გაკეთდეს.
0: აუცილებლად.
1: მოდით ახლა ქალბატონი ნანის მიერ შესრულებული ჩავაქრეს სანთელი კომპოზიტორი გურამ ზვანელი.
2: ახალგაზრდობის მეექვსე ფესტივალისათვის ემზა

0: ესე იგი 17 წლის გოგონას რა შესრულება?
1: გაგვა ბედნიერად.
0: ნამდვილად
1: გეთანხმები, მანანა, გეთანხმები ყველაფერს საუკეთესო სურვებ ნანის ყველაფერს.
0: აბა, უშვენიერეს და უნიჭიერეს ქალბატონს. თამნა 57 წელს, როდესაც გურამზვანელი კვარტეტთან ერთად მიწეულ იქნა საერთაშორისო ახალგაზრდებისა და სტუდენტების ფესტივალზე, სადაც ლაურეატობა მიიღეს, იქვე შესთავაზეს ფილმში მონაწილეობის მიღება და გურჩენკოს
1: ეს ამბავი. ფესტივალის მერე, ეგენი 4 თვეში კიდევ მიიწვიეს მოსკოვში. და ცედრი იყო.

0: აი მაშინ სწორედ უკვე იდეა იყო ამ ესეთი ფილმის გადაღების და შეთანხმებული იყო საულსკისთან, რომ მუსიკალურად იმას უნდა გაეფორმებინა და საულსკი მოთხრა, რომ მальчикио, вы мне нужны. და მოუყვა რათაც უნდოდა და ხა 50 მეგობრობა გაგრძელდა წლების მანძილზე. ძალიან კარგი
1: მოდი გაიხსენე.
0: იცი რა, რომ ჩამოდიოდა თბილისში ხოლმე, ხა მე ვის დავყავდი რესტორანში და იმაში აკეიფებდე. მოსკოვში შე ჩადიოდნენ ლუდეჩკა, ლუდეჩკას ეძახოდნენ და ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა, ძალიან კარგი. ხო და ესეთი ის ჰქონდა ისტორია ამ ფილმს.
1: ჯაზის სფერო და გურამძვანელი.
0: გურამძვანელი იყო ჯაზი.
1: აი, ეგ მინდა.
0: გურამძვანელი იყო ჯაზი.
1: ოღონდ კლასიკური განათლებით, ხო?
0: კლასიკური განათლებით, ხო.
1: და ეგ ყოველთვის იგებს.
0: აი ეს ისინი ვათაკეთებდნენ ამ ნაწარმოებებს, რომ ისეთი ჟღერადობა მისცემოდა. სუპატარა ბიჭი იყო, ნუ. სუპატარა ბიჭი. ნუ ნიჭიერი мама მყავდა და რა ვქნა.
1: ხო, მყავდა საერთოდ. ნიჭიერი გურამძვანელი მყავდა ქართველებს და ამისთვის მადლობა ღმერთს. და მოსწავლეები თუ ყავდა, ოღონდ მართლა არ მახსოვს მე.
0: მოსწავლეები არ
1: ყავდა, ხო? აი, ანუ ვინმეს თუ გადასცა, ვინმეს თუ ეს კი მე
0: აი მე მაგალითად მახსოვს და კადრებიც არსებობს ამისი, უბრალოდ ხა ვერ მოვიძიე უცებ ეს კადრები. ძალიან მოწონდა ნიკა მე

0: ხო და აი ესე იყო, მოსწავლეები არ ყავდა, მაგრამ ეხა ვიღაცა ეუბნებოდა რომ მოგასმენინებდე, ამის საქმის კურსში მე არა ვარ. ალბათ იქნებოდა.
1: ხო, მესმის. მუშაობის პროცესში როგორი იყო? ცალკე განმარტოებით იჯდა.
0: განმარტოებით კეთდებოდა.
1: და მაშინ შეგონდა
0: იმისი, რომ ეს
1: უნდა მეხო პირობები შეუქმენით,
0: ის გადასაწყვეტია ყოველთვის იმისი, რომ ემუშავა და გაეკეთებინა თავისი საქმე. ასე რომ ჩვენ მივდიოდით და ნახულობდით ერთმანეთს, როცა აღარ მუშაობდა.
1: ყოფილა შემთხვევა, რომ რაღაცა იდავშა, თუ შეიძლება არც იცი პრინციპში, ან შეიძლება იცი რაღაცა დაწერილი ისთვის ანულირება რო გაეკეთებინა.
0: არა, არა, ეგეთი რამე არ ეგეთი შემთხვევა არ.
1: და ზუსტად იცოდა.
0: აი ერთი რამე ძალიან მინდოდა მეთქვა. მედიკოზი ზიგური, ნუ გურამი და მედიკო ძალიან ახლობლობდნენ და ხშირად ჩამოდიოდა ხოლმე ვერაზე ჩვენთან. მე თან ნათიამ შეასრულა შესაძლოა. რატომღაც დავიწყებას მიეცა. და მე მინდა რომ ეხა ავამოქმედო თავიდან ეს სიმღერა. ძალიან კარგი სიმღერა. ძალიან და მედიკო და გურამი და მე რო არ მეთქვა ხა მედიკოზე ორი სიტყვა არ შემეცნო.
1: ხო, ნუ თავისთავად რა თქმა უნდა, ხა მედიკო ყველასთვის ძალიან საყვარელი ადამიანი იყო. და თამნა ის როგორ უყურებდა იმას, რომ რომანსებში შენთვის აი რა ვიცი, ჩემთვის ხა თავნაბზვანელი რომანსებთან არის ასოცირებული. და აი რომანსებისკენ უფრო იყავი ვიდრე საესტრადოსკენ.

0: გახსოვს და მუდმივად უნდა იყოს აი ასეთი ადამიანების შესახებ საღამოები უნდა ეწყობოდეს. ეხა წეღან ბრძანე რომ კლასიკური ორკესტრისთვის ქონდა აქვს ნაწარმოებები და ვატო კახიძე აკეთებსო, ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ვატოს ამისთვის და სხვა შეიძლება მანამდე მინდოდა მე თქვა
1: შეიძლება კი რა უნდა იმღეროთ არაჩვეულებრივად შეასრულეს, არაჩვეულებრივად შეასრულეს, რისთვისაც კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას უხდი მათ.
0: აი და ეს ფაქტი კი მეტყოლებს იმაზე, რომ თამნა არის ადამიანი, რომელსაც უნდა რომ საქართველოს ყველამ გაიგოს და არა მხოლოდ თვითონ კონდეთ ჩაკეტილი, არამედ ყველასთვის იყოს, იმიტომ რომ გურამზვალელი ყველას იყოს. ეხა აქვე ერთ პატარა რაღაცას ვიტყვი, ოღონდ შენიშვნის სახით არა. იყო პროექტი, არსებობდა, სადაც მულტიპლიკაციური ფილმები უნდა მიეწოდა

0: ასეული 35 მეამბოხედან 16 გასვიანი ყოფილა. მეამბოხეები ერთი თვის განმავლობაში უმკლავდებოდნენ რუს დამპყრობლებს, რომელთა რაოდენობაც 1600 კაცს აჭარბებდა. ერთ თვიან ბრძოლაში 35 ამბოხებულიდან არც ერთი დაღუპულა. რუსებმა კი 100-ზე მეტი ჯარისკაცი და 9 ოფიცერი დაკარგეს. მეამბოხეებს რომ ვერ მოერივნენ, რუსებმა მათი ნათესავებისა და ახლობლების მძევლად აყვანა დაიწყეს. ამის შემდეგ მეამბოხეები მტერს ჩაბარდნენ. სოფელი ხალდე რუსეთის იმპერატორის ბრძანებით მიწასთან გაასწორეს. მეამბოხეებს ჩამოხრჩობას უპირებდნენ, მაგრამ აკაკი წერეთლის, ნიკო ნიკოლაძისა და სხვა საზოგადო მოღვაწეთა შუამდგომლობის შედეგად ისინი გააციმბირეს. ციმბირიდან არც ერთი მეამბოხე აღარ დაბრუნებულა. ჩვენი დროის ღირსშესანიშნავი მეცნიერები გახდნენ გერონტი, ნოდარ, ალფეს, კარლო და აკაკი გასვიანები. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს გასვიანები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
2: გუშინ სახელისუფლებო ტელევიზიებმა, იმედმა და რუსთავიორმა გავრცელა

0: და რა მინდა იცით რა იყო ყველაზე დამაფიქრებელი, რომ აი ზომბირებული საზოგადოების ნაწილი, რომელიც უხსნიდა გარკვეული კატეგორია ამ ხალხს, რომ ეს არის სასიკეთო ქრისტიანებისთვის, მაინც იმეორებდნენ ერთი და იგივეს, რომ აი რა დღეშია ჩვენი საზოგადოება.
1: ნამდვილად არ არის ბიძინა ივანიშვილის მოფიქრებული და შეთხზული, იმიტომ რომ ის ამ კანონების შემთხვეველი არ არის, არ არის მის გონებაში არ ტრიალებს ესეთი ფიქრები, რომ შეიქმნა და არც მექანიზმები არ აქვს მას ასეთი მოფიქრებული.
2: კანონებში შეიძლება არ წერს, მაგრამ ეთანხმება სულისკვეთებას შეიძლება.
1: ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ამიტომ პიროვნულ ფაქტორს, ვინ არის პრემიერი, ვინ არის მისი გუნდი, რას თავაზობს ეს გუნდი, იგივე ივანიშვილს თუ ქართულ ოცნებას, და სწორედ კობახიძემ და კობახიძის გუნდმა შეიყვანა ქვეყანა ამ ჩიხში. მე ამისი თქმა მინდა. ერთი აუცილებელია, რომ კობახიძე დატოვოს ეს თანამდებობა და ასე მგონია, რომ გაცილებით ადვილი იქნებოდა. აი ამ საკითხებზე მსჯელობა, რაზეც ახლა მე ვლაპარაკობ, როდესაც მარკუშტი ჭერ და ძალიან უჭერ და აი ეს ქსიამოვნებს, მე ეშხში შედიხარ, ეხლა ჩვენ რასაც ვაკვირდებით, ამათ ხელისუფლება უკვე შეიტკბეს და ეს შემტკბარი ხელისუფლება ძალიან სახიფათოა მე, იმიტომ რომ დგამს ყოველთვის საბედის წერონავიჯებს და ეს მარკუჟის მოჭერა იმას გამ მოიწევს, რომ ერთ შენიერ დღეს ეს მარკუჟი გაწყდება. ახალგაზრდებთან ვერ მოიგებენ აი ამ ბრძოლას. ეს უნდა კონდეს გაცნობიერებული ხელისუფლებას და არც გვინდა რომ მოუგოთ. ჩვენ განა გვინდა რომ ჩვენ შვილი

დავეთი აზრის გამოთქმისთვის მიკროფონს. ეს გულისტკივილი ახლა ჩვენ დიდი ხანი არ არის, ახლა 9 წელზე მეტია გამოდივართ და სხვა სხვა მიმართულებით ვაჟღერებთ ხოლმე და წინაზეც ჩვენი ზოგადი გულისტკივილიც იყო, ოღონდ ჩვენი ქვეყნის მასშტაბი და მე ცოტა თქვენის ნებართვით გავაფართოვებ და ტერი გაგვენადგურებინა, მოგესპო, აი მოვიდა უფალი იესო ქრისტე. რა ფასეულობა მოიტანა? მოიტანა სიყვარული. მოიტანა მოწიწება, თავდაბლობა, ურთიერთპატივისცემა. მაგრამ ახალი წელთაღრიცხვით ჩვენ ესეც რამდენიმე გზის შევნიშნეთ, პირველი საუკუნიდან აგერ 21 საუკუნეა, თუ არის ან ისტორიაში, ან თანამედროვეში სახელმწიფო, სადაც ეს სიყვარულის, ურთიერთპატივისცემის, ურთიერთმოწიწების პრინციპები და გვეუბნებიან, რომ აი ჩვენ გვინდა ეს წიაღისეული, გვინდა ის წიაღისეული, გვინდა ეს პატარა სახელმწიფო და ხდება განუსაზღვრულად მხოლოდ და მხოლოდ მდაბალი ფასეულობების დამორჩილება, როგორც საზოგადოებებისთვის, ასევე სახელმწიფოებისთვის და სხვა სხვა ხალხებისთვის. ჩვენ ვართ, ჩვენ წინაზე შევნიშნეთ, რომ და მანამდეც ვამბობდით, რომ ვართ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში. ადამიანი რატომ ჩადის დანაშაულს? დანაშაულს ჩავდივართ როგორც პიროვნულად, ასევე საზოგადოებრივ პატივისცემა მსოფლიოშიც და ეს ტენდენციები არის დღევანდელ საქართველოს გარკულ ცხოვრებაში. ჩვენ არაერთი პროექტი წარმოადგენთ, როგორც თქვენს წინაშე, ასევე ქართული ტევის წინაშე. დაახლოებით უკვე 4-5 წელია ჩვენ ამ პროექტს ვაჟღერებთ. მეტი საშუალება ჩვენ ახლა ამ ეტაპზე არ გაგოჩნია, ვართ პატარა ჯგუფი, რომლებსაც გვაქვს სურვილი, რომ შემოგთავაზოთ ეს პროექტები. და ახლა წინაზე ბადლმა გიგამ, ჩვენმა მეგობარმა, ისევ და ისევ შეგახსენა.

ზნეო ქვეყნის გამანადგურებელი, შენ იქნები ბედნიერი და შენი შთამომავლობა იქნება ბედნიერი. არა ბატონებო, კარგად წაიგითხეთ სახარება. კარგად ჩაუგრომდით მას, კიდევ ერთხელ გთხოვთ და გვახსოვდეს, რომ ასე დავთესავთ. ის მოვა შენი მოსავალი, ასეც აღვაშენ, ის აშენდება. თუ არ მოინდომებთ და არ შევთანხმდებით, აგერ ახლა ერთი წამი ქონდა გასაუბრება, რომ სამყარო ჩვენი არ არის, ეროვნული არ არის სამყარო, არც რელიგიური სამყარო, არც საზოგადოებრივი სამყარო, სამყარო არის უფლის სამყარო, რომელიც გვეუბნება ჩვენ, რომ ყველა უნდა დავაფასოთ, ყველას უნდა პატივიცეთ, ყველას უნდა მოწიწებით მოექცეთ, რადგან უფალმა გააჩინა არა ესა თუ ის ერი, ესა თუ ის რასა, ესა თუ ის რელიგია, არამედ გააჩინა ზოგადად ადამიანი და მერე დავიშალეთ, როგორც ოჯახი იშლება, მრავლდება, ასე დაიშალა კაცობრიობაც. ჩვენ აი საზრუნებლად უნდა შემოვიტანოთ, რა თქმა უნდა, და ფაქტიურად ბუჩქებში დამალული კაცების სახელმწიფო, თუ გადავხედავ ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოებს, იქ ბობოქრობენ კაცები, რაღაცას აშენებენ, რაღაცას ეძიებენ. საქართველოში ეს ყველაფერი თითქოს აღარ არსებობს. აღარ არსებობს, ყველა დაფიქრებულია, განაბულია, ჩაძინებულია და დავიწყებული აქვთ, რომ თუ არ ავაშენეთ ჩვენი ოჯახების გარეთ ჯანმრთელი და მოწიწებული საზოგადოება, არ ავაშენეთ პატივისცემით გამშვალული სახელმწიფო, ვიქნებით ასე დღეში.

0: ისტორიის და ქართული კულტურული ფასეულობების დაცვას. თქვენს ნებართვით მე ვთხოვდი ჩვენს მეგობრებს გამოეთქვათ თავიანთი აზრი ამ მდგომარეობაზე, როგორც შიგნით და ასევე გარკულოდ მსოფლიო თვალსაზრისით, რადგან თუ მსოფლიოში ყველაფერი ასე უარყოფითი კალაპოტით წავა, რა თქმა უნდა, ჩვენი თანა პატარა ქვეყნების ინტერესი არ ამ გაითვალისწინებს, არც აქამდე ითვალისწინებენ, არც მომავალში გაითვალისწინებენ. უბრალოდ ჩვენ უნდა ვილოცოთ, რომ იყოს შიდობა გარეთ, იყოს შიდობა შიგნით და კონდეს სიყვარული თავს, როგორც იურიდიული თვალსაზრისით, ასევე სპორტსმენების და ზოგადად რა გამოსავალს ხედავს ქვეყნის განვითარების მიმართულებით, რადგან მოდი წარმოვიდგინოთ ყველა, რომ ჩვენ ვართ ქვეყნის ხელმძღვანელები, აი ბატონი გიგაც არის ხელმძღვანელი და რაც გააკეთებს ის ამ ეტაპზე, როგორც საქართველოსთვის და ასევე რა თქმა უნდა გარშემოყოფი სახელმწიფოებთან ურთიერთობაში. გისმენთ ბატონი.
1: გამარჯობათ მეგობრებო. კარგი საკითხი არის ბატონი ვაჟა, რასაც შეეხო. დღეს პრინციპში ისეთ სიტუაციაში ვარ და ისეთი ხედვა ჩამოყალიბდა ჩვენ სახელმწიფოში, რომ ძალიან ბევრი რაღაცა, რაც კი ჩვენთვის არის წმინდა, ჩვენთვის არის სამომავლოდ კი არა, ღირებულება არის ისეთი, რომელიც უნდა იყოს მუდმივად ღირებული. ის ყველაფერი

ხდება. იცით რა არის ადამიანებო და ჩემო მოქალაქეებო, რომ ჩვენ ახლა წინაკვირას რამოდენიმე დღის უკან ძალიან ბევრი უბედურება გავიკეთ საქართველოში, რაც მოხდა. თუ გინდათ ის პატარა ახალგაზრდა ბიჭები, რომ ვიღაცა არიცით, მაშინაც ვილაპარაკე ამაზეც, ვილაპარაკებ დღესაც, რომ ის მოცემულობა, რომ მაგალითად იმ ადამიანმა 45 წლის კაცმა, რომ 17 წლის ბავშვებს ტყვია ესროლა და ერთ-ერთი რომ შეიწირა, ეს ვიცით უკვე, ეს არის დამტკიცებული, იმ ბავშვებს აბსოლუტურად არაფერი არ დაუშავებიათ. მაგრამ მოხდა ის, რომ დაუცველი არის ადამიანი. რატო არის დაუცველი? უბრალოდ არის დაუცველი, იმიტომ რომ იმ ადამიანს ჰქონდა სამი იარაღი. ადამიანი, რომელსაც ხელს ადებს ყველა დედამისის ჩათვლით, რომ ის იყო არეთეკვატური, ის იყო ფსიქიატრიულში თურმე სამჯერ ნამყოფი და აგრაღი. რა მოხდა? ესე იგი, მოხდა ის, რომ მე პირდაპირ მომხრევარ გამოძიების და გამოიძიოს უნდა აუცილებლად. არა ის რა ყორტა, როგორ მოხდა და რატომ მოხდა და იმ ადამიანმა, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ მართლა არაადეკვატური იყო და რატო ესროლა იმ ადამიანს, ჩემთვის აუცილებლად გასაგები კი არ არის. აი ეს პატარა ბიჭის მსხევერფ შეწირვა ესე გამოვიდა. მოხდა მართლა მსხევერფ შეწირვა, ეხლა მაინც უნდა გამოფხიზდეთ, რომ აი ესეთი რაღაცეები ხვალდაზე გამარ მოხდეს. ესეთი რაღაცეები, იმიტომ რომ დაუჯელობის სინდრომი არის. ესე იგი, ადამიანს სამი იარაღი ჰქონდა. იქითკენ 220

მე ვარ დაუცველი, ჩემი თავის დაცვა მე არ შემიძლია და რა ხდება? დღევანდელ დღეს რა ხდება? მილიონ ნახევარი კაცი არის საქართველოსდან გასული. გასულია, წასულია, იმიტომ რომ არავის აღარ უნდა ასეთ სახელმწიფოში, სადაც ელემენტარული რაღაცის გულისთვის ადამიანი პასუხსაც კი ვერ აგებინებს, ვერავის. არ უნდა ასეთ სახელმწიფოში ცხოვრება. აგერ ახლა ვიღაცა პიროვნება იყო, რომელზეც ამბობენ, რომ თურმე ეს იყო ხუმარა ბიჭი თუ რას ეძახიან, არ ვიცი, კომიკოსი, რომელიც თურმე რაღაცებზე ისე იცინოდა რაღაც არის სიტყვის თავისუფლება. ეს არ არის სიტყვის თავისუფლება. სიტყვის თავისუფლება არ არის, რომ ბებიაჩემს, არ ბაბუაჩემს ვიღაცამ შეურაცხყოფა მიაყენოს. სიტყვის თავისუფლება არ არის, რომ იმ ადამიანს, რომლის ნაწარმოებებზე ჩვენ ვიზდებოდი, დედა აგინოს. სიტყვის თავისუფლება არ არის ის, რომ ადამიანი, რომელიც გამოდის და იძახის, რომ იცით რა, მე ბავშვობაში ვნახე, რომ ანგრევდნენ ეკლესიას და მეც მინდა, რომ ესეთი პროფესიის გამოვიდე, მეც მინდა, რომ ეკლესიები ვანგრიო. და ამაზე ხალხი იცინის. და ეს არის დღევანდელი დღის გმირი. დღესდღეობით ხდება ის, რომ თურმე რას ამბობენ, აი, არ ვიცი, ქართველები გადავიქეცით, მე სულ ყველაზე არ ვამბობ, მაგრამ ბევრი გადაიქცა ფაშისტად. ლაპარაკობენ ისეთ რაღაცებს, რომელსაც ფაშისტებიც კი არ ლაპარაკობდნენ, გერმანელი ფაშისტები რო იყვნენ. რომ თურმე ბავშვიც უნდა მოკლა, იმიტომ რომ ის არის რუსის ღორი. თურმე ქალიც უნდა მოკლა, უნდა დაჭრა, იმიტომ რომ ის არის რუსის ღორი. თურმე ისინი ჩვენ რას გიკეთებდნენ? მე გავახსენებ აგერ, აი ახალგაზრდებსაც, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ვინც ამაზე სულ რაღაცას ლაპარაკობს, იმათ ნანახიც არ ექნებათ ეს ფილმი.

რომ ის უფალი არის ჩვენი გადამჩენელი, არაფერი არ გეშველება, ჩვენ გავქრებით. და კიდე რა მინდა იცით თქვა მეგობრებო, რომ ბევრი ლაპარაკობს აგერ, აი მე ბატონ ვაჟასაც ველაპარაკები, აგერ ბატონ ჯუმბერისაც ველაპარაკები, ჩვენ მეგობრებსაც ველაპარაკებით, რომ აი ეს რატო ხდება, რა უკვე რა. მაგრამ დღეს ისეთი სიტუაცია ჩამოყალიბდა ჩვენ და უბედურად, რომ ვინც კი ოჯახში მართლა რაღაცა სამუშაო შვილებს ვეღარ აქცევენ ისეთ ყურადღებას. ვეღარ აქცევენ უბრალოდ იმიტომ, რომ მოდიხარ დილას მუშაობ ღამე, მოდიხარ იძინებ დილას, მიდიხარ ღამე, მოდიხარ და უკვე ისეთ ფერხულში ხარ ჩაბმული, რომ ამ სუნთქვის საშუალება არ აქვს. და სკოლას ამაში არაფერში არ ეხმარება, არც აბავშვო ბაღი. სკოლაში რა ხდება? სკოლაში არის ისეთი სისტემა ჩამოყალიბებული, რომ ბავშვი იზრდება, აი წრული დამოკიდებულება აქვს ერთმანეთის მიმართ. პირდაპირ ვამბობ, რა თქმა უნდა ამას ლაპარაკი, მე მეგობრები მყარებენ, ი კლასელებთან ურთიერთობა თითქმის არავის არ აქვს. რატო? რატო არ აქვს? იმიტომ რომ უბრალოდ ისინი ერთმანეთს ვერ ეწყობიან. აი ეს ზუსტად ამაზე უნდა ვიფიქროთ. და კიდე კულტურაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ და ისეთ ხალს გვინიშნავენ ამ კულტურის მინისტრებად. აი ახლა რო იყო ქალბატონი, მე იმასთან როგორც პიროვნულად აბსოლუტურად არაფერი არ გამაჩნია ისეთი რო თქვა რამე ცუდი. მაგრამ კულტურით მინისტრად ესეთი ადამიანი არ უნდა დაინიშნოს, რომელიც ქართულად არის ლაპარაკებს თავის აუდიტორიის წინაშე. ქართულ ენაზე არის ლაპარაკებს, აი ამ საოცარ ენაზე, რომელსაც რა ვიცი მე,

0: ну, ვერ გეტყვით რომ შვენიერ ქვეყანაში, მაგრამ საათივით აწყობილ ქვეყანაში, იმ ხაიდაზე აწყობილ ქვეყანაში. და ვერდევი ამ ხაიდაზე დასასრულ დაშლილ ქვეყანაში რა. ანუ არეულ ქვეყანაში.
1: სამწუხაროდ.
0: სამწუხაროდ. რა საბჭოთა პასპორტი მქონდა. სადღაც დამჭირდა და კედელზე აიტუზა ნახევარი გერმანია პასპორტიო დაინახეს, წითელი პასპორტი. ალბათ არ ვიცი, ნუ, ნუ შიში კონდათ და რიდი კონდათ რო იტყვიან. დღეს აგერ რუსეთს თავზე ახურავენ რო იტყვიან. და ჩვენ თავზე გვახურავენ, დახურებული გვაქვს რო
1: იტყვიან. ერთმა დაიფაროს რუსეთი რო წაიქცეს. რა ვაშორა.
0: და რას ხედავთ ჩვენ ზირგლი? საუბარი არის ანუ აი ჩორებიდან გამომდინარე რაღაცებზე საუბრობენ. რა ექსტრიმი გინდა დაлоცილო? შედი აფთიაქში, შედი მაღაზიაში, შედი ბაზარში, შედი იმის რა ქვია, бенზინ გასამართ სადგურზე და შენიერი წარმოდგენა გექნება შენს შენ ქვეყანაზე რო იტყვიან. მოდი ამ თემაზე ილაპარაკეთ რა. მე მესმის კიდე ორი უნდა წარმოაჩინონ კიდე მრავალი წლის განმავლობაში რომ საქართველოში არსებობს მხოლოდ ორი რაღაცა ნაწილი საზოგადოები

0: შეაჯამეთ ერთმანეთთან და დადექით მყარად ერთად და მიაწოდეთ ამ ხელისუფლებას, ახლა ჩამოვაგდოთ, გადავაგდოთ, ეგ ნახეთ უკვე ჩვენ ეგ ყველაფერი რა. სადამდე მოგვიყვანა? მოგვიყვანა სამოქალაქო დაპირისპირებამდე, სროლამ, სროლამდე და ამის ნიადაგზე კიდე გამძაფრე. წინა ხელისუფლებაც დავიჭერზე იყო სულ და სავსე იყო ციხეები. ეხლაც არანაკლებია სავსეა ციხეები. მე არ ვიცი დამნაშავე ვინ არ არის დამნაშავე, მაგრამ ჯო ბავშვების ციხეში გაზდა არ ვარგა. არ არის კარგი. ეს ბავშვები გაიზრდებიან და მე პასუხს მოთხოვენ ვიღაც. საერთოდ აქობამდე მივედით ჩვენ იქობამდე, იმიტომ რომ საერთოდ პასუხ მოუთხოველი ქვეყანა გახდა. იმ შეცდომებზე და დანაშაულებრი ქმედებებზე, რომლიც თანხმობით, რომლის თუკი შენარჩუნება არის იმის. ეგ ისტორიაც ხო ვიცით, კაცო, გავლილი
1: გოთა. გავიარეთ უკვე ყველაფერი.
0: მაგრამ ხო უნდა ეს ცოდნოდა იმ ხალხს, რომ რა ძალები დაეტაკებოდა. რა ძალებიც დაეტაკა, კარგად ვიცით ჩვენ და რა ქვია, მაჟორდომი მაკველაფრის იყო ბატონი ედუარდ ჩევარდნაძე. ხო, ეხლა არ მითხას ვინმე, რომ სიგუა იყო მთავარი და ის იყო მთავარი, რაც იყო და იქიდან ყველაფერი კეთდებოდა, რაც იყო. ბოროტება მოხდა იმ

0: რა ქვია, მაჟორდომი მაკველაპრის იყო ბატონი ედუარდ ჩევარდნაძე. ხო, ეხლა არ მითხეს ვინმე, რომ სიგუა იყო მთავარი და ეს. ის იყო მთავარი, რაც იყო და იქიდან ყველაფერი კეთდებოდა, რაც იყო. ბოროტება მოხდა იმ რეაქტიურად.
1: რა თქმა უნდა,
0: არაფერი სახელმწიფოებრივი არ არსებობდა. თვითონაც ლაპარაკობდნენ იმაში, რა ქვია, ბიუჯეტში კაპიკი არ ქონდაო, ის არ ქონდა. რა, ვინ გააქრო მე ის ხე, მე გავაქრე თუ რა არის? რომ მოდიოდი და აკეთებდი იმ გადატრიალებას, ხო ფიქრობდი, რომ ეგრე მოხდებოდა? შენ მაინც ხო იცოდი, რომ გამოცდილება ქონდა, ხო? და მე მიმართავ ახლა ზოგიერთებს, რომლებიც მე ვფიქრობ, რომ იცით რა არის? ესე თუ ისე, აი იმ კანონების, იმ დადგენილებების, იმ წესჩვეულების მიხედვით, რომლითაც ვთქვათ, მივედით ჩვენი კომანდა, ქართული მიწა უნდა გაიყიდოს და ყველაფერი

ცდილება ჰქონდა, ხო? და მე მიმართავ ახლა ზოგიერთებს, რომლებიც მე ვფიქრობ, რომ იცით რა არის. ესე თუ ისე, აი იმ კანონების, იმ დადგენილებების, იმ წესჩვეულების მიხედვით, რომლითაც ვთქვათ, მივედით ჩვენი კომანდა, ქართული მიწა უნდა გაიყიდოს და ყველაფერი და ნუ ახლა სკოლის ფორმა კარგი არის, მაგრამ სკოლის ფორმა ბიჭო, მე რა რო იმ სოციალურში არ მონაწილეობს, მე გონიათ რომ რაღა იქიდან პადაჩკას არღებულობს, რა ქვია, ყელამდე აქ ფული. ნახევარზე მეტი ვერ შეუკერავს იმ ფორმებს თავის ბავშვებს, რო ითქვეთ. მოდი რა თუ აკეთეთ, ბოლომდე გააკეთეთ. გახადეთ უფასოდ ყველაფერი იმ სკოლაში და საბავშვო ბაღში რა. ფორმა კარგია, მაგრამ ბოლომდე მიიყვანეთ ეს საქმე, რო იტყვიან. ფასების დაკლება, ფასების დაკლება რომ დაიწყეთ, ფასება ავარდა, აგერ სადა ვარ და ნახეთ კაცოს ყველაფერი. მე არ ვიცი, ესე იგი ჯერ უნდა რა ქვეყანა გნებავთ რომ იყოს, რა ქვეყანაში გნებავთ რომ გაცხოვროთ და ჩვენი მომავალი თაობები აღიზარდოს ნორმალურ სოციალისტურ საწყისებზე და ქართული მესაკუთრეობის, სახელმწიფოებრივი მესაკუთრეობის საფუძველზე, თუ იმ, რა ქვია, ბანდიტონ დომხალში, რომელიც ახლა არის, ვისაც უნდა ზოგი ერთლარად ყიდულობს რაღაცას და ზოგი კიდე, რა ქვია, ნახევარი არაბული სამყარო, აგერ არის, ყველგან გაიხედე გენაცვალი. კუჩაში ათ კაცი შეიძლება სამი კაცი ქართული ერის

0: იმ რა ქვია ბანდიტონ დონხალში რომელიც ეხლა არის ვისაც უნდა ზოგი ერთლარად ყიდულობს რაღაცას და ზოგი კიდე რა ქვია ნახევარი არაბული სამყარო აგერ არის აგერ არის აგერ არის ყველგან გაიხედე გენაცვალი კუჩაში ათკაცი შეიძლება სამი კაცი ქართული ერის რომ ის ყველაფერი ზოგი იყო შეცდომა, ზოგი კიდე უმთავრესად 99% დანაშაულებრივი ქმედება იყო ჩადენილი სახელმწიფოს მიმართებაში, საქართველოს მიმართებაში, ქართველი ხალხის მიმართებაში და თუნდაც იმ ქრისტიანული სამყაროს ნაწილის მიმართებაში, რომელსაც საქართველო ერქვა მაშინ. აქედან გამომდინარე ჩემი მოწოდება არის, რომ როდესღაც უნდა ხელისუფლება მოვიდეს ისეთი, რომელმაც უნდა თქვას, რომ ის ყველაფერი იყო დანაშაული. აუქმდეს ის კანონები, რომლითაც თქვათ იმოქმედა ქვეყნის სხვადასხვა ხელისუფლება. გაუქმდეს ის საფუძვლები, რომლითაც გასხვისდა ქვეყანა ფაქტიურად, მისი ნიადაგი, ნედლეულობა,
1: პორტები, აეროპორტები, პორტები, აეროპორტები.
0: ხო, სულ ყველაფერი რაც კი მნიშვნელოვანია, რომ იტყვიან
1: ყველაფერი, ხო? გასხვისებული.
0: ზოგის ექსპროპრიაცია უნდა მოხდეს ბოლშევიკური წესით, ზოგი გამოსყიდვით უნდა მოხდეს, ზოგი რაღაც ჩარჩოებში მოქცევით. მაგალითად, რაღაც საბადოსაფლო მართე 10% შენ როგორც ვთქვათ, ყოფილ მესაკუთრეს, დღეს სახელმწიფო იბრუნებს იმას საკუთრებაში, ვაი შენი ტყავის ბრალი, შენ თუ სწორად არ მართი იქ.
1: იგივე გააკეთეს მენშევიკებმა, ბატონო ჯუმბერ, თუ გავიხსენებთ.
0: არ ვიცი, მე ახლა მენშევიკებმა გააკეთეს, მიუხედავად იმისა, რომ დედაჩემის мама მენშევიკების ერთ-ერთი გამოჩენილი პიროვნება იყო და მეტეხის კარცერში ყავდა 20 წელიწადი.
1: აა, კი.
0: და გამოუშვეს გვარდიის მთელი შეიარაღება, მაი მის ეკუთვნოდა მთელი საწყობები და რაღაცები. სერგობსკიელაძე იყო ეგეთი. Ну, მოკლედ, არ ვიცი რა გააკეთეს მენშევიკებმა ბოლო-ბოლო, მაგრამ
1: ნაციონალიზაცია,
0: მაგრამ მე აპოლოგეტი მათი არ ყოფილვარ და არც კომუნისტების და არც იმის და არც ამის, მაგრამ მე ვხედავ, რომ ის კანონები, რომლითაც დღევანდელ დღემდე მოიყვანეს ეს ქვეყანა, რომ უარგისია და ჩვენთვის მიუღებელია, მე ბევრი ჩამოთვლა შეიძლება, მაგრამ მე მარტო

და დღეს მიწა არ ეკუთნის სახელმწიფოს, თქვენ წარმოიდგინეთ. ამ სოფლის მეურნეობის საკითხებთან დაკავშირებით რამოდენიმე ადამიანი ვიცი, მათ შორის ცოფურაშვილი არის, რომელიც თქვა მეტყველებს თქვა, მაგრამ ამ კანონმდებლობების მიხედვით საზღვრავს. ამ მიწის საკუთრების ფორმით საზღვრავს იმ თავის კიდე, რაც ძალიან არ მომწონს. არის მურმან ქურიძე კიდე, რომელიც ისა, რა ქვია, ამ თემასთან ცოტა უფრო სვანაირად უდგება და არიან კიდე სხვებიც, მაპატიეთ პატივცემულებო, ბევრი ხართ ძალიან ჭკვიანი, კარგი ადამიანები, დიდ პატივს ხსენთ, მაგრამ მოდით მივრივი მე სქემატურად ლაპარაკობ, დარგობრივი შეფესებავით უნდა იყოს ის ყველაფერი, სადაც საიდანაც სახელმწიფოს თავის წილი უნდა კონდეს, თავის მარაგების ადგილი უნდა გააცოცხლოს, ელიავას ბაზრობები და მის მიმდებარე ტერიტორიები, სულ ყველაფერი იყო სტრატეგიული, რა ქვია, მარაგების ბაზები იყო გენაცვლი, სადაც სირკინიგზა მიდიოდა აფრიკაში და იქითკენ და იქითკენ სადღაც, აი ტუპიკებს რო იტყვიან, სულ ყველგან ბაზები იყო სტრატეგიული სახელმწიფოებრივი. სახელმწიფოს უნდა კონდეს თავისი ბაზები. ამიტომ მე მიკვირსიც კარგი იდეებით გამოდის ხოლმე ეს პოლიტიკური გაერთიანება და მოვაწყო კიდეც, ვთქვათ, რუსთაველის ძეგთან, მაგრამ რატომღაც ხალხი არ მივიდა იმდენი, რაც უნდა მისულიყო. არა და თემები იყო ყველასთვის ძალიან მტკივნეული, საერთო მტკივნეული თემა იყო. სხვარი იყო პოლიტიკური მარტო ამ პარტიისთვის, ვთქვათ, გაკუთვნილი. ასევე აკეთებს ეს გეორხელიძე და ისინი, ვთქვათ, აკეთებენ. იქაც არ მივიდა ხალხი, მიუხედავად იმისა, რომ ხმამაღლა ლაპარაკობ, არ არის ეს პარტიული, ხალხო. ეს არის საერთო საქართველოს კაცობრიობისთვის მისა და სხვა შეულებრივი ქვეყნა. თქვენ დადებითად აფასებთ იმ, რა ქვია, გადატრიალებას, რომელიც მოახდინა შევარდნაძემ, ვთქვათ, და შეცვალა, რადიკალურად შეცვალა, ვთქვათ, მიმართულება განვითარების ნაცვლად დაღუპვისკენ ქვეყანა, დადებითად აფასებთ თუ არ ყოფითად? თქვენ ვალდებულნი ხართ, რომ პირველებმა ეს თქვათ, ღია თქვათ. აი აქედან გამომდინარე, მერე დაგიჯერებთ ხალხი და მერე დაიწყებს იმის რწმენას, რომ თქვენ მართლა გეხართ სწორგზაზე. დიდი მადლობა ბოდიშმან, ისეთი თემებია, რომ 15 წუთი ყოფნის, 19 საათი და არც რა ვიცი რა.

0: გეუბნებიან. რუსეთს უნდა აგინოთ, რუსეთს უნდა დაუპირისპირდეთ. არის თუ არა შესაძლებელი, რომ კი არ ვაგინოთ რუსეთს, კაცო. მართმადებელია ჯერთი. ბევრი სიკეთე გვახსოვს, ბევრი ცუდიც გვახსოვს გარკვეულად. აი, მომავალი პერსპექტივას როგორ ხედავთ? საით უნდა წავიდეთ?
1: რა გეტყვით პირდაპირ, იმიტომ რომ ამის ის არის რა 650000-ამდე ცხოვრობდა რუსი საქართველოში. ზუსტად მაშინ. 650000, ესე იგი ჩვენ მაშინ გავრუსთით? რამდენი სკოლა იყო გახსნილი რუსული, რუსულენოვანი?
0: დაასარგებლეთ თბილისში
1: ვერ ვიყავთ გავრუსთით?
2: მე რუსულად მაგ დამთავრებული.
1: მაგას გეუბნებით, გავრუსთით? გავრუსთით? თუ ქართველები არ ვიყავით, თუ უფრო უკეთესი ქართველები ვიყავით, მაშინ ვიდრე ეს არის.
0: ხოი, რატომ არ ქონდა ჩვენ
1: ის? ზუსტად ამას საწავიდნენ ის რუსები მე. სად გაქრენ? დღეს რო 100 და 200 და ჰა 500 სტუდიის ტურისტი რო ჩამოვადა, ჰა 30000 ტურისტი რომ არის დღეს. არ შეერცხება ეთქვენ, ესე კარგად შეერცხება როგორც დაგიბარებია. ძალიან კარგად იციან ყველა ყველაფერი და იყო დრო აგერ თქვენ ძალიან კარგად იცით რომ ქართველები მართავდნენ კრემსსაც და რუსეთსაც. არა მარტო სტალინის დროს, მანამდეც იყო კიდე ეს პერიოდი, რომელმაც რუსეთი ააყვავა. იყო ქართველები იყვნენ მაშინ, ქართველი მეფე ყავდათ მაშინ. ზუსტად ამაშია საქმე რა, ცოტა დაუკვირდეთ ჩვენ, ვინა ვართ, რა ვართ და რა შეგვიძლია ჩვენ თუ მოვინდომეთ. არა ისე როგორ ჩვენ ევროპა გვიბრძანებს. დაუკვირდით ხალხო, დაუკვირდით და იცოდეთ, ხოლგა ვის ქვეშ შეიძლება იყოს უკეთესი ჩვენთვის. გამოსტილი გვაქვს თურქეთი, გამოსტილი გვაქვს ირანი, გამოსტილი გვაქვს რუსეთი. არჩიეთ საქმე.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: გუშინ სახელისუფლებო ტელევიზიებმა იმედმა და რუსთავიორმა გავრცელა ესეთი განცხადება და თავისი ბანერებიც გამოფინეს, როგორც ჩვევიათქულმა, რომ ევროპარლამენტმაო მიიღო რეზოლუციაო, სადაც პირველად გამოიყენა ტერმინი ქრისტიანოფობია. ტელემაყურებელს მიდაუთხრა, რომ თვითონ ამ ტერმინის ისტორია როგორია. ჯერ კიდევ 2010 ქრისტიანოფობია ამ რეზოლუციაში, მაგრამ ჩაიწერა რა მიზნით სოფლიოში ქრისტიანთა უფლებების დასაცავად. ეს ქრისტიანებისა და ქრისტიანობისთვის სასარგებლო რეზოლუცია იყო. რატომ დამჭირდა ამ მოკლე კომენტარის გაკეთება? იმიტომ რომ აი ამ ახალი ამბის ქვეშ, რომელიც ახალი სულაც არ არის, იანვარში მიიღო ეს რეზოლუცია და დღეს გაავრცელეს, რატომღაც ატყდა ერთი აჟიოტაჟი.
2: ადამიანებს არ ყოფნით განათლება, ქრისტიანოფობია გონიათ, რომ ეს რეზოლუცია მხარს უჭერს ქრისტიანობის წინააღმდეგ მებრძოლებს, ასე გონია და პირიქით ეს რეზოლუცია არის ქრისტიანობის დასაცავად და სხვათა შორის აქაც მთავარი ინიციატორი ამოძრაობისა მსოფლიოში არის პრეზიდენტი ტრამპი, სხვათა შორის. და შევარდნენ ლანძღავენ ევროკავშირს ამ შემთხვევაში,

0: ობახიძემ თავისი ქმედებებით უკიდურესი ზიზღი და დაპირისპირება დაბადა ამ ქვეყანაში. ძალიან ცუდია, როდესაც ახალგაზრდები, აი დღესაც, პლაკატებით განან და ფაქტობრივად შეურაცხყოფას აყენებენ ადამიანებს. ეს ძალიან ცუდია და ვერანაირად ვერ იქნება მისასალმებელი. მაგრამ ამის საპირისპიროდ კვლავ ვამბობ, რაც ობახიძეს თავრობა, უკიდურესი ზიზღი, უკიდურესი დაპირისპირება, უკიდურესი და დიდი აუტანლობა დაითესა ყველა მხრიდან. ამ კაცმა მოახერხა, რომ მთელი ქვეყანა, ქვეყნის შიგნით აჩხუბა ერთმანეთს და ჩვენი ქვეყანა აჩხუბა მთელ სოფლიოს. და გრძელდება ეს გზა და არ შეიძლება ამის გაკეთება, არ შეიძლება. სხვა გზაა საპოვნელი, ამ ახალგაზრდებთან საუბარი, შეხვედრა, მუშაობა, საჭირო, ამას ვერ გააკეთებს ბატონი კობახიძე, მას არა აქვს უნარი, რომ ვიღაცა შეხვდეს და საერთო ენა მოძებნოს ახალგაზრდობასთან.
1: აი ნახეთ,
0: პროპაგანდაა საჭირო, რომ არ შეიძლება ასეთი საუბარი, არ შეიძლება შე
1: დღესაც აი ხას თავარი თემა ერთ-ერთი არის საინფორმაციო ველზე ახალი მოძრაობა შეიქმნა, რომელიც ამბობს, რომ ახალგაზრდები არიან და სპორტსმენები, მათ შორის ინიციატორები, რომ თუ კი ვინმე შეეხება ჩვენს ისტორიულ გმირებს, ჩვენს ტრადიციებს, ფასეულობებს, ზიანს მიაყენებს, ჩვენ ვიმოქმედებთ და ასე შემდეგ და მიდის განხილვა და გაჩნდა განცდა საზოგადოებაში, რომ აი ბრუნდებით 90-იან წლებში, როდესაც სახელმწიფო კი არ არეგულირებს ასეთ საკითხებს და სათანადო ორგანოები ვთქვათ, არამედ უკვე საჭირო ხდება რაღაცა მოძრაობების შექმნა იმისათვის, რომ იყოს დაცული ჩვენი ღირებულებები და ტრადიციები და
0: ეს არ არის
1: ასე შემდეგ.
0: ეს არ არის სწორი გზა. ეს არ არის სწორი გზა. ტრადიციებიც უნდა დავიცვათ, ღირებულებებიც უნდა დავიცვათ, ისტორიული გმირებიც უნდა დავიცვათ. ეს უნდა ხდებოდეს სიტყვით. იმ ტიპის აგრესიას, როცა ილანძღებიან ეროვნული გვირები და ისტორიის არასწორი მავნე გადააზრება ხდება და პროპაგანდირება და ფაქტურად ტყუილის პროპაგანდა ხდება, მაგრამ ამას უნდა ვებრძოლოთ სიტყვით, ამას უნდა ვებრძოლოთ აქით პროპაგანდით, საპირისპირო პროპაგანდით, განათლებით, ავტორიტეტების გამოყვანით, შესაბამისი კლიპების და გადაცემების გაკეთებით, ინტერნეტ სივრცეში მუშაობით და ზოგ შემთხვევაში ხშირად შეიძლება ჯარიმებითაც. მაგრამ აქ არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში ფიზიკური დაპირისპირება, ეს არ მიგვიყვანს არანაირ სიკეთემდე.

ჯგუფის წევრები იყვნენ კით ემერსონი, კლავიშები, ლი ჯექსონი, ბას-გიტარა, ვოკალი, ბრაიან დევიდსონი, დასარტყამი საკრავები და დევიდ ოლისტი გიტარა. მათი ჰიტებია Hang On To A Dream, Rondo, Flower King of Flies, Bonnie Kay და სხვა. მიუხედავად იმისა, რომ 4 წელიწადში 5 ალბომი ჩაწერეს, ნაისი ძირითადად მაინც live ჯგუფი იყო და გამოირჩეოდა სასცენო თამამი დადგმებით. ითვლება, რომ პროგრესული როკ ჯგუფის ერთ-ერთი პიონერი სწორედ ნაისი იყო და ჯგუფის სტილმა

დღეს პეღური სეფთა ოჯახის წარმომადგენელ საოცარ ფრინველზე, ბულბულზე მოგიყვებით. ფრინველად აღარაა მიჩნეული და ბულბულების რაოდენობა მსოფლიოში არც თუ ისე მცირეა. სხვადასხვა წყაროს მიხედვით ევროპაში მათი რიცხვი 20 მილიონს აღწევს. ეს ფრინველი დასავლეთ და სამხრეთ ევროპაში, ჩრდილო-აღმოსავლეთ აფრიკაში და წინა და შუა აზიაშია გავრცელებული. ბულბულის გალობა ჯერ კიდევ 12 მილიონი წლის წინ შეხერდა. სწორედ ეს არის უნგრეთში აღმოჩენილი თანამედროვე ბულბულის წინაპრის ნამარხი ნაშთების სავარაუდო ასაკი. ამ ფრინველის 6-ის ან მონაცრისფრო ბულბული აქვს. სხეულის ზომით ის ბეღურას ოდნავ აღემატება. ფრინველს გრძელი, მომრგვალებული კუდი და წაწვეტებული ნისკარტი აქვს. მისი წონა საშუალოდ 25 გრამი, ხოლო ფრთების შლის სიგრძე 27 სანტიმეტრია. ბულბული საკმაოდ სწრაფი ფრინველია. მისმა ფრენის სიჩქარემ შესაძლოა საათში 50 კილომეტრს მიაღწიოს. ასეთი პატარა არსებისთვის ეს ნამდვილად გამორჩეული მაჩვენებელია. ბუნებაში ბულბული ბარტყები ორი კვირის შემდეგ იჩეკებიან. მათ ორივე მშობელი კვებავს. დედა ბარტყებს გალობას ბუდეშივე ასწავლის. გასაოცარია, მაგრამ ფაქტია, რომ პატარები სიცოცხლის ბოლომდე ცდილობენ უფროს თაობას მიბაძონ, რადგან მათ უფრო გამოცდილ და დახელოვნებულ მომღერლებად მიიჩნევენ. საქართველოში ამ საოცარი არსების ორი სახეობა გვხვდება. ბულბული აქ მხოლოდ თბილ სეზონზე ბუდობს. გამოსაზამთრებლად კი სამხრეთის ქვეყნებში მიფრინავს. ის მწერი ჭამია ფრინველია და ცივ პერიოდში აქ მისი საკვები აღარ მოიპოვება. ბულბული აქტიურობას ღამით იწყებს. ის იმ ფრინველების კატეგორიას ეკუთვნის, რომლებიც ღამით გალობენ. დილით ის ძალიან იშვიათად გალობს. ფრინველებს ძალიან უყვართ წყლის აბაზანების მიღება. ნაწილობრივ ეს პარაზიტების ბრალია. მათ წვრილი ტილები უჩნდებათ და ხშირად ბანაობენ, რათა ბუმბული გაისუფთაონ. ასევე ცხელ დღეებში წყალში სიამოვნებით გრილდებიან.

ამ კონძულის მთავარი ღირსშესანიშნაობა დიდი ბუდას ქანდაკება. ეს გრანდიოზული 45 მეტრის სიმაღლის ძეგლი ქალაქის სამხრეთ ნაწილში, ნაკერდის გორაკზე დგას. ბუდას ქანდაკება დიდი სამონასტრო კომპლექსის ნაწილია. მისი მშენებლობა საქველმოქმედის აღსანიშნავია ვატ ჩალონგის ბუდისტური ტაძარი. ის კუნძულის ცენტრში, დიდი ბუდას ქანდაკებისკენ მიმავალ გზაზე მდებარეობს. ეს ადგილი ტურისტული მარშრუტების თითქმის ყველა ტურში ხვდება. ვატ ჩალონგი კუნძულზე ყველაზე დიდი და ულამაზესი ტაძარია. იგი ტურისტებში დამსახურებულად პოპულარს ბოლოს აღმართეს. ტაძრის პატარა შენობა საკმაოდ მოვლილია. შესასვლელში მცველი გველების დიდი ზურმუხტისფერი სკულპტურები დგას. ინტერიერი მდიდრული და ევროპელებისათვის უცხოა. ამიტომ დიდი პოპულარობით სარგებლობს და ტურისტები ხშირად სანაპიროდან პირდაპირი ატმოსფეროს უფევს. ძველი ქალაქის ქუჩებს მე-19 საუკუნის სასახლეები ამშვენებს. ისინი ჩინურ პორტუგალიურ სტილშია ნაგები. მთელი ტერიტორიის არქიტექტურა აზიური და ევროპული ტრადიციების ნაზავია, რაც ტურისტებს ჩინელებისა და პორტუგალიელების მმართველობის პერიოდს აცნობს. ფუკეტში მრავალი საინტერესო დაწესებულებაა. მათ შორის გამორჩეულია ფუკეტის ტრიკის 3D მუზეუმი. აქ სამგანზომილებიან ნახატებსა და ოპტიკურ ილუზიებს იხილავთ. მუზეუმი 2013 წელს გაიხსნა. მისი კოლექციის 3D ნამუშევრებით, რადგან 3D გამოსახულების ზოგიერთი ნაწილი იატაკზეა დახატული. ეს ადგილი ტურისტებში გამორჩეულად დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ფუკეტში თუ მოხვდებით, ზღვის ნიჟარების მუზეუმიც უნდა ნახოთ. მასში მოგზაური ძმების, პატამაკანტინების კოლექციაა დაცული. 40 წლის განმავლობაში მათ მსოფლიოს უამრავი ქვეყანა მოიარეს და საოცარი არტეფაქტები შეაგროვეს. მუზეუმის კოლექციაში 2000-ზე მეტ ექსპონატს იხილავთ. ბევრი მათგანი საკმაოდ იშვიათი და ღირებულია. მაგალითად, აქ დაცულია 140 კარატიანი მარგალიტი და უზარმაზარი

სურვილი სამეფო შეგიძლიათ მის ძირში მდებარე პატარა ტბაში იცურაოთ. ეს ადგილი უფრო მეტად გიბონების თავშესაფრითაა ცნობილი. აქ მაიმუნებს ყოველგვარი მიზეზის გარეშე უვლიან. თავად თავშესაფარში შესვლა აკრძალულია, თუმცა შეგიძლიათ, რომ ამ ცხოველთა კეთილდღეობისათვის შესაწირი გაიღოთ. გირჩევთ ფუკეტში მოხვედრისას პრომტეფის კონცხზე წახვიდეთ. ის კუნძულის ყველაზე სამხრეთ წერტილში მდებარეობს. ადგილობრივი სადამკვირვებლო არეალიდან შეგიძლიათ მზის ჩასვლის განსაცვიფრებელი სილამაზე იხილოთ. ტურისტული სააგენტოების სპეციალურ საღამოს, ექსკურსიებსაც კი აწყობენ, რათა სტუმრებმა პრომტეფიდან ვარდისფერი საოცარი ცა და ზღვის კაშკაშა ფერები იხილონ. კარგამინში მაღალი წერტილიდან თქვენ ინდოეთის შორეულ სანაპიროებსაც კი მოკრავთ თვალს. ფუკეტი მართლაც მდიდარია საოცარი სანახაობებით. აქ ყოველ ნაბიჯი, რომელიც მთელს მსოფლიოშია გავრცელებული. ადგილობრივი კულინარია გემოს მრავალფეროვნებით და ინგრედიენტთა სიმრავლით გამოირჩევა. რაც შეეხება პოპულარულ ადგილობრივ კერძებს, აღსანიშნავია ტომიამი. ეს ქათმის წვნიანია, რომელიც ტაილანდური წითელი წიწაკის პასტით, ციტრუსის წვენით, თევზის საწებლით, სოკოთი და ხახვით მზადდება. უგემრიელესი კერძია პადტაი. მისი ბევრი ვარიანტი არსებობს, თუმცა ყველაზე გავრცელებული შემადგენლებია ქათამი, ატრია, ციწაკა, ბადრიჯანი, ყაბაყი, ქამასოკო და ბროკოლის გარნირით მიირთმევენ. ფუკეტის სამზარეულოს მენიუში ასევე იხილავთ დამარილებულ თევზ პლახპლოუს, ხახვის, კომბოსტოს, კიტრის პიკულისა და ცხარე სანელებლების ატრია სენ ხაოსოის. რაც შეეხება დესერტებს, ფუკეტში უნდა გასინჯოთ ხანომბინგი. ეს ბანანის ფოთლებში გახვეული ტკბილი წებოვანი ბრინჯია. მადის აღმძვრელი შესახედაობის უგემრიელესი ტკბილეულია ლუკჩუპი. მის მოსამზადებლად ტკბილ ლობიოს, ქოქოსის რძესა და შაქარში ადნობენ. ვიდრე მარმელადის მსგავს მასსად არ გადაიქცევა. შემდეგ ტკბილეულს

საშიშ დაავადებათა რიცხვს ეკუთვნის მალარიაც. უფრო სწორად, მისი სამდღიანი ელვისებური ვარიანტი. ეს დაავადება ადამიანის ტვინზე მოქმედებს და კომას და ხშირად სიკვდილს

ყველაზე საზარელი ეპიდემია, შიცი, შეძენილი იმუნოდეფიციტის სინდრომი და ცოფი, ცენტრალური ნერვული სისტემის დამანგრეველი ვირუსი. ეს ინფექციები ყველაზე საზარელ ეპიდემიებად ითვლება.

პატრიკ როი არის კანადელი ყოფილი პროფესიონალი ყინულის ჰოკეის მოთამაშე, ყოფილი მთავარი მწვრთნელი და ვიცე-პრეზიდენტი. 2017 წელს როი დასახელდა NHL-ის 100 უდიდეს მოთამაშეს შორის. 2004 წელს როი NHL-ის ისტორიის უდიდეს მეკარედ აღიარეს.

ყოფილი მთავარი მწვრთნელი და ვიცე-პრეზიდენტი. 2017 წელს როი დასახელდა NHL-ის 100 უდიდეს მოთამაშეს შორის. 2004 წელს როი NHL-ის ისტორიის უდიდეს მეკარედ აღიარეს.

უდიდეს მოთამაშეთ. ის NHL-ის ყველაზე ღირებული მოთამაშე გახლდათ. მოგებული აქვს ოლიმპიური ოქროს მედალი, 2004 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი და კანადის თასი. ასევე სხვა არაერთი მნიშვნელოვანი ტიტული.

ფრთხილობენ მებრძოლები, არ შედიან ახლო კონტაქტში. კარგი დარტყმა მარჯვენათი. ულებრივი დარტყმების სერია გაბრუნდა და უნდა დაასრულოს მეტოქე ყოჩა. კარგი დარტყმა მარჯვნიდან, ჩაერთო არბიტრი და დაასრულდა ეს ორთაბრძოლა. აი განმეორებით ხედავთ, დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ დარტყმა მარჯვენა ხელით და ჩაქუჩების დარტყმით დამთავრდა ეს ორთაბრძოლა ნოკაუტით. აი ამიტომ ფრთხილობდნენ მებრძოლები.

საკმაოდ კარგი დარტყმები კისერში და გააჩერა ორთაბრძოლა არბიტრმა. ბრძოლის დაწყებიდან სულ რამდენიმე წამში ნოკაუტით დამთავრდა ეს ორთაბრძოლა. კიდევ კარგი ბოლომდე კარგად არ მოხვდა თავში ეს ლეგკიკი, თორემ შეიძლება ფატალურიც კი გამომდგარიყო. აი ჩვენ ხედავთ, რომ შოქშია ამ ლეგკიკის შემდეგ მუხლი პირ რინგიდან გადააგდო კურტისმა მედინა. ახლა კი ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა მედინა, კურტისი კი აგრძელებს გამანადგურებელი დარტყმების მიყენებას. ვერც იბლოკავს მედინა,

დარტყმის შემდეგ. და ჩვენ ხედავთ განმეორებით ამ გდებას ჯერ ხრით დაარტყა პირდაპირ და ეს უკვე იდაყვი აღარც იყო საჭირო. გდების დროს ხრით და ნოკაუტა დანლოპმა იკებონია. ფერგიუსონი უანატას წინააღმდეგ. საკმაოდ აქტიურად იწყებენ მებრძოლები ორთან ნამდვილად გამორჩეული სპორტსმენები არიან ოქტაგონზე. უხერხული დარტყმა მიაყენა ლანდო ვანატამ ტონი ფერგიუსონს. რამდენიმე წუთი გაჩერდა ორთა ბრძოლა და მოუბოდიშა კიდეც ლანდომ ტონის. კიდევ ერთი დარტყმა ფეხით ლანდოს შესრულებით. არგად დაიწყო ტონიმ, კორპუსში მიაყენა დარტყმა. ისაკი ბრუნში დარტყმა ლანდოს შესრულებით. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. პირველ რაუნდში ნამდვილად ვერ გამოვარჩევთ დომინანტს, რომელი მებრძოლი ჯობია. ტონი თუ ლანდო? კარგი დარტყმები მიიღო ლანდონ ტონისგან. არც ერთი მებრძოლი არ თმობს, ლანდო საკმაოდ კარგად ურტყავს და ტონიც. ქვევიდან უდგება ლანდო ეხა ტონის და ცდილობს რომ გამოიჭირო

და დაიწყო მეორე რაუნდი. ფერგიუსონი ვანატას წინააღმდეგ. აქტიურად დაიწყო მეორე რაუნდი, როგორც პირველი რაუნდი და ფეხი დიწყებს ორივე მებრძოლი ასპარეზობას. კარგი დარტყმები. აქშენ გვაჩვენებენ დარტყმებს 50-42-ზე შეფარდებით ტონი ფერგიუსონის უპირატესობით. კიდევ ერთი ფეხი კორპუსში, დარტყმა მარცხენა ხელით. კიდევ ერთი მარცხენა, აი ეს მარჯვენა რომ მოხვედრო და ლანდოს, უკვე როგორ განვითარდებოდა მოვლენები, ნამდვილად არავინ იცის. კარგი ლეკიკი, დაღალა ფერგიუსონმა ვანატა ამდენი დარტყმებით. კარგი სტრაიკი პირდაპირ. აქ უკვე თვალებში ჩაუვიდა სისხლი ლანდო ვანატას. აკეთ კისრით დაიჭირა ფერგიუსონმა ვანატა და მე მგონი დასრულდება ეს ორთაბრძოლა. საკმაოდ უხერხულად ყავს დაჭერილი ტონის ლანდო. და დანებდა ლანდო ვანატა ტონი ფერგიუსონს დანებდა. გამარჯვებულია ტონი ფერგიუსონი.

0: გეთამაშე უინგა?
1: ოახ.
2: აა?

0: მისმერ კუთხევას დავემორჩილებით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი აზრი გამოვთქვათ, ხო? ჩვენი აზრი ისაა, რომ არ არის მიზანშეწონილი, რომ მაგალითად აგრონომი იღებდეს კურთხევას სამედიცინო ან ქირურგიული ოპერაციების გასაკეთებლად. არ არის მიზანშეწონილი, რომ კურთხევას მონარქიაზე, ამიდიაზე, ამიდეოლოგიაზე რაღაცა მოძრაობის შესაქმნელად იღებდნენ ის ადამიანები, რომლებიც საერთოდ მოწყვეტილიანიან ამ თემას, არც თავადაზნაურობის წევრები არიან, საერთოდ სიღრმისეულად არ ესმით ეს საკითხები. აქ მილიარდი ნიუანსია, არ ფლობენ ამაზე ინფორმაციას, მაგრამ რაღაცის პროპაგანდისტები არიან და აქტიურად ხვდებიან მიტროზე საუბარი დღეს. საერთოდ არ შეიძლება, იმიტომ რომ დისკრედიტაცია ხდება ამ იდეის პირდაპირი გაგებით. არ ვიცი ვინ და რატო აკეთებს და ვინ დგას ამის უკან. და თუ ვინმე საუბრობს, უნდა ის ხალხი საუბროდეს, ვისაც სიღრმისეულად ესმის ეს თემა. აი ამის თქმა მინდოდა.
1: მე დღეს პოლიტიკურ სპექტს რომ ვუსმენ, ხედავ ძალიან ბევრ წამქეზებელს. წამქეზებელი მეტია საუბედუროდ, ვიდრე შერიგების მსურველი, ამ კრიზისის მაგიდასთან გადატანის მსურველი, ვიდრე მსურველი იმისა, რომ რაღაცნაირად შევიკრიბოთ, დავსხდეთ, ვისაუბროთ, გამოვიწყოთ მაგიდასთან საუბარი. ლეგიტიმაციის მიცემა არ მიცემაზე არ არის საუბარი. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ხელისუფლებამ გადმოდგას ნაბიჯები, შეცვალოს კანონ დებლობა, ასევე დაპატიმრებულია ახალგაზრდების დიდი ნაწილი, რომლებსაც რეალურად არ მოწმეებიც არ არის, ცრუ მოწმეები გაყავთ სასამართლო პროცესებზე და ჩემთვის მაგალითად საერთოდ გაუგებარია, რატომ უნდა იჯდეს ციხეში არაჩვეულებრივი მსახიობი და ახალგაზრდა ანდრო ჭიჭინაძე. აი რას მატებს ეს ამ ქვეყანას, ან საზოგადოებას რას მატებს, რომ ის იყოს პატიმრობაში? რა გვემატება ამითი? არაფერი. ამიტომ ხელისუფლებაა პასუხი გებელი. მან ნული თანაგრძნობის ჟანრში კი არ უნდა ესაუბრებოდეს ის ახალთაობას, არამედ უნდა ლაპარაკობდეს იმ პოზიციდან, რომ ჩავაქროთ ეს ვითარება, ჩავაქროთ კოცონები, გაათავისუფლონ ახალგაზრდები, გამოუშვან იმ ციხიდან.

2008 წლის 28 მარტს Sugar Baby Love გამოცხადდა ყველა დროის ყველაზე წარმატებულ ძველ სიმღერად. 2012 წლის მარტში ტორპმა ციფრულად გამოუშვა No Hits No Jazz Collection და გამოვიდა დარვენის ბიბლიოთეკის თეატრში ცოცხალი რვაკაციანი ბენდის თანხლებით მისი 15th Anniversary One Gig Tour. მასში მონაწილეობდნენ სესის მუსიკოსები Ain Reddy, Liam Barberi, Justin Renaldi და Greg Harperi. ჯგუფი დღემდე არსებობს და აქტიურად მონაწილეობს მუსიკალურ სამყაროში.

როვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ. დღეს ძაღლებზე გიამბობთ. ეს ოთხფეხა ცხოველი ადამიანმა საუკუნეების წინ მოიშინაურა და მთელი ამ დროის განმავლობაში ისინი ერთმანეთის საუკეთესო მეგობრებად რჩებიან. მიუხედავად იმისა, რომ ძაღლებთან ურთიერთობის საკმაოდ დიდი გამოცდილება გვაქვს, მათ შესახებ ჯერ კიდევ არსებობს ფაქტები, რომელიც შეიძლება ბევრმა ჩვენგანმა არ იცოდეს. მაგალითად, ძაღლები სიზმრებს ძალიან ხშირად ხედავენ. ძილისა და თვალის ხამხამის ფაზები ისეთივე აქვთ, როგორც ადამიანებს. თუ კარგად დააკვირდებით, ხანდახან ძილის დროს ძაღლი თათებისა ან თვალების უნებლიე მოძრაობებს აკეთებს.

ძაღლები შავ-თეთრად ხედავენ სამყაროს. სინამდვილეში ისინი მხოლოდ წითელ და მწვანე ფერებს ვერ აღიქვამენ. ადამიანებივით ვერ არჩევენ ფერებს, მაგრამ ყვითელი და ლურჯი შეფერილობის დანახვა შეუძლიათ. ძაღლის თათებს ხშირად უსიამოვნო სუნი აქვს. ეს სულაც არაა გასაკვირი. 300,000 ძაღლმგერლი არსებობს. ზუსტად როდის გაჩნდა ძაღლი იმ სახით, როგორც მას დღეს ვხედავთ, ცნობილი არაა. მაგრამ ადამიანებმა მგლებთან თანაცხოვრება 15,000 წლის წინ დაიწყეს. იცოდით, რომ ძაღლის ცხვირის ანაბეჭდი ისეთივე უნიკალურია, როგორც ადამიანის თითების. ძაღლის იდენტიფიკაცია მისი ცხვირით სავსებით შესაძლებელია. ეს არსებები ხშირად ახერხებენ ჩვენს გაოცებას. მაგალითად, უპატრონო ძაღლები ბრაზილიის ჩოგბურთის ჩემპიონატზე ბურთის მინტანად დასაქმდნენ.

ძაღლებს საკუთარი სხეულის ზომასთან შედარებით ყველაზე დიდი გული აქვთ. მიუხედავად იმისა, რომ ცხოველთა სამყაროში ყველაზე დიდი გულის პატრონი ვეშაპია, 2014 წელს გაირკვა, რომ სხეულის ზომასთან შედარებით ყველაზე დიდი გული სწორედ ძაღლებს ქონიათ. ამ ადგილას ბრწყინვალე სასახლეები, ეგზოტიკური პარკები და თვალწარმტაცი ბუნებრივი პეიზაჟებია. ატლანტის ოკეანის სიახლოვის გამო სინტრაში რბილი კლიმატია. ქალაქში მშვიდი ატმოსფერო სუფევს, რომელსაც ტურისტების დიდი ნაკადიც ვერ არღვევს. მე-12 საუკუნიდან ქალაქი პორტუგალიელი არისტოკრატიის საზაფხულო რეზიდენცია იყო. ხალხი იქ ჩადის, რათა მშვიდად დაისვენოს და სუფთა ზღვის ჰაერი ჩაისუნთქოს. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ სინტრაში? ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა პენის სასახლეა. მე-16 საუკუნეში, რომელიც მოგვიანებით სამეფო რეზიდენციად იქცა. ტაძრის გარე და შიდა ფასადი პორტუგალიური სტილისაა. კედლები ფერადი, მაღალი და შთამბეჭდავი შესახედაობისაა. არქიტექტურულ კომპლექსს გარს ულამაზესი ლანდშაფტური პარკი აკრავს, რომელშიც არაერთ ეგზოტიკურ მცენარეს იხილავთ. ასევე გამორჩეულია სინტრას ეროვნული სასახლე. ის მე-14 საუკუნეში აღმართეს. მოგვიანებით სასახლე მაღლული არქიტექტურის მიხედვით უნიკალური სევილიური ფილებით აღადგინეს. სასახლის ინტერიერის გაფორმება საკმაოდ მოკრძალებულია. არაბულ სტილში დამზადებული ხის მოჩუქტილის სასახლისა და პარკის კომპლექსია. ადრე ეს ქონება მილიონერ მონტეიროს ეკუთვნოდა. მისი იდეის თანახმად სასახლის არქიტექტურა და პარკის დიზაინი მისი ფილოსოფიური იდეებისთვის უნდა შეესაბამებინა. შედეგად შეიქმნა პროექტი, რომელშიც არაერთი ექსცენტრიული სტილი იყო შერეული.

სინტრას კულტურულ დაწესებულებებს შორის აღსანიშნავია თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი, რომლის ექსპონატები მილიარდელმა კოლექციონერმა ჟოზე ბერარდომ შეაგროვა. მათი უმეტესობა შედევრადაა მიჩნეული. მუზეუმი არტ-ნუვო სტილის შენობაში მდებარეობს. მის კოლექციაში მასში სათამაშოების უდიდესი კოლექციაა დაცული, რომელიც მარიონეტებისა და თოჯინების თეატრების ისტორიას ეძღვნება. აქ მსოფლიოს 30-ზე მეტი ქვეყნიდან შეგროვებულ 4000-მდე ექსპონატს იხილავთ. მუზეუმი ხშირად მასპინძლობს თოჯინების შოუებს, მასტერკლასებს, რომლის დროსაც სათამაშოს შექმნა საკუთარი ხელით შეგიძლიათ. მათთვის, ვინც ბავშვებთან ერთად მოგზაურობს მუზეუმს, აქვს სათამაშო ოთახი, სადაც პატარებს შეუძლიათ ითამაშონ თოჯინებით და სპექტაკლებში მონაწილეობა მიიღონ. კიდევ ერთი გამორჩეული დაწესებულება თვითმფრინავების ინჟინერიის მუზეუმია. მისი შენობა სინტრია. მუზეუმი ტურისტებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ქალაქის სავიზიტო ბარათი და გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა ტრამვაის ხაზია, რომელიც 1904 წელს აშენდა. მისი სიგრძე 13 კილომეტრია. ტრამვაი გზად 8 გაჩერებას აკეთებს. ხაზი ბევრ მაღაზიას, ღირსშესანიშნაობასა და სასტუმროს გადის. აქედან გამომდინარე, ამ ტრანსპორტით მოგზაურობა შეიძლება იყოს არამხოლოდ საინტერესო, არამედ მომგებიანიც. მასზე რეგულარულად მოძრაობს 11 ისტორიული ვაგონი. ტურისტებში ტრამვაი გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს.

რომელიც ოდესმე თამაშობდა NHL-ში და ითვლება ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს პროფესიონალ ჰოკეის მოთამაშედ. 45 წლის ასაკში ის NHL-ის ყველაზე ასაკოვანი ჰოკეისტი გახლდათ. დარის ყველაზე ასაკოვანი მოთამაშე, რომელმაც ჰეტრიკის შაწერა მოახერხა. 2017 წელს ჯაგრი დასახელდა ისტორიაში 100 საუკეთესო NHL-ის მოთამაშეს შორის.

პატრიკ როი არის კანადელი ყოფილი პროფესიონალი ყინულის ჰოკეის მოთამაშე, ყოფილი მთავარი მწვრთნელი და ვიცე-პრეზიდენტი. 2017 წელს როი დასახელდა NHL-ის 100 უდიდეს მოთამაშეს შორის. 2004 წელს როი NHL-ის ისტორიის უდიდეს მეკარედ აღიარეს.

კანადელი პროფესიონალი ყინულის ჰოკეის მოთამაშე, რომელმაც ითამაშა 18 სეზონი ეროვნული ჰოკეის ლიგაში. ის იყო პირველი ჰოკეისტი NHL-ის ისტორიაში, რომელმაც 50 გოლის გატანა ერთ სეზონში შეძლო. ფილი პროფესიონალი ყინულის ჰოკეის მოთამაშე. იგი აღიარებულია ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს მოთამაშედ. ის NHL-ის ყველაზე ღირებული მოთამაშე გახდა. მოგებული აქვს ოლიმპიური ოქროს მედალი, 2004 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი და კანადის თასი, ასევე სხვა არაერთი მნიშვნელოვანი ტიტული.

ბრძოლა წესები რული მოკრივე. მირკო ფილიპოვიჩი 1974 წელს დაიბადა. ხორვატია, იუგოსლავია. სიმაღლე 1.88 სანტიმეტრი. წონა 106 კილოგრამი. ძიმეწონი თი კატეგორია. სტილი კიკბოქსი და კრივი. შავი ქამარის ფლობელი ტაიკვანდოში. შერეულ საბრძოლო ხელოვნებაში ჩატარებული აქვს სულ 50 ალბათონებო და ბატონებო იწება ორთაბრძოლა კევინ რენდელმენი მირკო კროკოპის ძინააღმდეგ. ძიმეწონითი კატეგორია ორივე მებრძოლი საკმაოდ გამოცდილი მოჩხუბარია. რენდელმენმა კუთხესთან მიემწყდია კროკოპი და ცდილობს შებოჭვას, მაგრამ მირკო არ აძლევს ამის საშუალებას.

კევინ რენდელმენი. რენდელმენი 17 მოგებით და 16 მარცხით დაასრულა. ეს საამაყო შედეგი ნამდვილად არაა და მას ბევრი ლეგენდა დარმიიჩნევს, რაც უდიდესი შეცდომაა. კევინი უტეხი სულის ადამიანი იყო, რომელიც ტრამვებს მთელი კარიერის განმავლობაში ებრძოდა. მან 20 ოპერაცია გადაიტანა.

კი ჩაერთო არბიტრი და გამოიყვანა კუთხიდან რენდელმენი. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კარგი დარტყმა მარცხენა ხელით, ნოკაუტში არის მირკო კროკოპი და აქ უკვე როგორც კევინ რენდელმენს ჩვევია თავისი ყუმბარისებური დარტყმებით დააძინა მირკო ფილიპოვიჩ კროკოპი. გამარჯვებულია კევინ რენდელმენი. ის ნამდვილად მონსტრია. ერთი დარტყმით მარცხენათი ნოკაუტში გაგზავნა მირკო ფილიპოვიჩ კროკოპი და შემდეგ ყუმბარისებური დარტყმებით დაასრულა ორთაბრძოლა.

ქალბატონებო და ბატონებო, დაიწყო ორთაბრძოლა იუელ რომერო დერეკ ბრანსონის წინააღმდეგ. აქტიურად იწყება ორთაბრძოლა, აქტიურობს დერეკი, პარტერში გადავიდა ორთაბრძოლა, მაგრამ რომერო არაძლევს ამის საშუალებას. ნახოთ თუ როგორ გამოიყენებს მომენტს დერეკი, კარგი დარტყმა მარჯვნიდან,

იმორჩილა სხეული რომერო. აშკარად ეტყობა ორივე მებრძოლს, რომ ჭიდაობა არის მათი მთავარი იარაღი. რომერო თავისუფალი სტილით ჭიდაობაში გამოდიოდა, დერეკ ბრანსონი კი ჯიუ-ჯიცუში. ლეკიკი ძირითადად ორივე მებრძოლის სტილს, რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა. კიდევ ერთი გდება და ვნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. კარგად იცავს თავს აქ იუელი, მაგრამ საკმაოდ კარგ პოზიციაში იმყოფება დერეკი. აქ უნდა გადატრიალდეს რომერო და ცდილობს, რომ გადატრიალდეს, მაგრამ არ გამოსდის.

დაუძრა დაუძრო ბრანსონს რომერო და წამოდგა კიდეც ფეხზე. აქ კი საკმაოდ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა კორპუსში დარტყმები. არაჩვეულებრივი დარტყმა მარცხენათი რომერო შესრულო აქ დაასრულებს დერეკ ბრანსონს იუელ რომერო. ყოველ შემთხვევაში ასეთი წინაპირობა არის. ისევ მარცხენათი მუშაობს რომერო და ჩაქუშების დარტყმით განაგრძობს შეტევას. აქ მიახმარა იდაყვის რომერომ. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა, ახლა კი კორპუსში ურტყავს და ცდილობს რომ ხელი ჩამოაწევიოს ბრანსონს

0: მერაბ მერაბიშვილი, გამოჩენილი მოქანდაკე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის ხალი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ხატვის კათედრას თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. მერაბ მერაბიშვილის მრავალ ნამუშევარს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია შოთა რუსთაველის ძეგლი ბუდაპეშტში, მეფე ერეკლეს ძეგლი თელავში, პეტრე ბაგრატიონის ძეგლები თბილისსა და მოსკოვში, ილო მოსაშვილინი, ილია ჭავჭავაძე, გალაქტიონ ტაბიძე, რევაზ ლაღიძე, ზაქარია ფალიაშვილი, იპოლიტე ხვიჩია. მერაბ მერაბიშვილს ეკუთვნის ცნობილი კომპოზიციები: თამარ მეფე, პრომეთე, სტამბა, ჩონგური, აღმოსავლეთის პოეტი, კონსტანტინე არსაგიძე, ვეფხვი, ობიექტივი.
1: ვისაც გონება არ აქვს დაბნელებული და თვალი არ აქვს დაბნელებული, ყველა კარგად ხედავს რა მძიმე ვითარებაშია ქვეყანა და რა ჩიხში შევდივარ და როგორ მივექანებით ძალიან მძიმე პროცესებისკენ და მე ვხედავ და ღმერთმა არ ქნას ეს მოხდეს, რომ ეს პროცესები შესაძლოა ერთ მშვენიერ დღეს დასრულდეს ძალიან მძიმე შედეგებით, რომელსაც შემდგომ უკვე ქართულ ოცნებას, როგორც ხელისუფლებას, როგორც პასუხისმგებელს

0: ხელისუფლება ეძებდეს გადაკვეთის წერტილებს, შეხების წერტილებს ჩვენს მომავალ თაობასთან, რომელმაც ხვალდა ზეგ, ეს სახელმწიფო უნდა ჩაიბაროს, ჩვენ დავიხოცებით, წავალთ, აღარ ვიქნებით ერთ ჩვენიერ დღეს და უნდა მოვიდეს ახალი თაობა, რომელიც ამ ქვეყანას ჩაიბარებს და ჩვენ რა მაგალითს ვაჩვენებთ ამას? მაგალითის ძალა არის ძალიან ძლიერი. აი მაგალითის ძალა იყო, როდესაც გვარამია 300-იანი კომბინაციით მიმართავდა მანდილოსან პოლიტიკოსებს და საუბედუროდ მან ჩაუყარა საფუძველი აი ესეთ პირად შეურაცხყოფებს და მე ეს ნეგატიური მაგალითი გახდა. და მე მინდა რომ ჩვენ ვაწითელი კანონები რაც ჩვენ 30-იან წლებს გვახსენებს და არავის არ უნდა დაბრუნება იმ წარსულთან, არავის არ უნდა ამ წითელი კანონების წნეხის ქვეშ ცხოვრება, ახალგაზრდობას არ უნდა იმ ტიპის სახელმწიფოში ცხოვრება, სადაც ერთ ჯგუფს აქვს მიტაცებული ყველაფერი. ჩვენ ხედავთ, რომ 0.7% ჩვენი მოსახლეობისა არის ამ ქვეყნის ფულის სიმდიდრის ყველაფრის გამკარგველი და დანარჩენი 99.3% იბრძვის ფიზიკური გადარჩენისთვის. დღეს ჩვენ საუბედუროთ ვართ ფეოდალურ სახელმწიფოში, აი ფეოდალური სახელმწიფოა.
1: გამოჩნდა პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ მსმენ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. დღეს მე ბევრი სტუმარი მყავს. ამიტომ წარგივგენთ ახლა ყოფილი პატიმარი, ჟურნალისტი, უფლებადამცველი ზაზა დავითაია, პოლიტრეპრესირებული რამაზ გაგნიძე და გენერალ-მაიორი, ყოფილი პოლიტპატიმარი ტრისტან ტიტი. მოგესალმებით. დღეს ჩვენი მეგობრის თაობაზე შევიკრიბეთ, ასე ვთქვათ, გულბათ რცხილაძის გამო, იმიტომ რომ ეს არის აი მართლა ძალიან დიდი უსვინდისობა. მე არ ვიცი ამას რა დავარქვა და სამწუხაროდ ჩვენ და სამწუხაროდ სიტუაციას ვერ ვცვლით.
2: მეგობარო და მივესალმები ჩემს მეგობრებს.
1: დიახ.
2: დავიწყე პირდაპირ საქმეზე გადავალ. აი ხანდახან ამ სიტუაციას კრიტიკული თვალით რო უყურებ და ხან რო ვფიქრდები რომ უბრალოდ რატომ გააკეთეს ეს რომ ქართული ოცნების ფარგლებში გაჩნდა კლასიკური პოლიტიკური პატიმარი, უბრალოდ სინდისის პატიმარი, კლასიკური სინდისის პატიმარი.
1: და არ ამხოლოდ გულბაათით ეს.
2: ხო, აი ხანდახან ჩემი ფიქრები ჩემ და უნებურად ირონიული მიმართულებით მედიან ხოლმე, რომ იმდენად გაუფასურდა საქართველოსი ზოგადად პოლიტპატიმრის სტატუსი და სინდისის პატიმრის სტატუსი, რომ შესაძლოა მეთქი

და უთხრა რომ ჩვენ არავის ჭკუაზე არ დავდივართო, არ ვიცი ახლა ეს რამდენად ფორმალობა იყო, რამდენად რეალობა იყო, მაგრამ ფაქტია რომ ზუსტად იმ პერიოდში, როდესაც ქართული ოცნება კვლავ დასავლეთისკენ შებრუნდა, ასე რომ ვთქვათ, პირით და კვლავ დასავლეთს დაუწყო, ესე იგი ლოიალობა, ზუსტად ამ პერიოდში დაიჭირეს გულბათი, რომლის დაჭერა იმავდროულად დაემთხვა, ეს საბაბი არ არის, ეს უკვე არის მიზეზი, ნამდვილი მიზეზი გულბათს ხელაზე დაჭერის, ანტი რუსოფობიული საბჭო, რომელიც ესე იგი მოგეხსენებათ ლიბერალისტულმა ნარატივმა შეკერა ისეთი იმ ომის გამოძახილი არის, რაც ახლა არა რუსეთ-უკრაინა შორის, არამედ რუსეთსა და ნატო შორის მიმდინარეობს რეალურად, ხო? და აქედან გამომდინარე ქართული ოცნება გარკვეულწილად ცდილობს, რომ არ წვადი დაწვას და არ ჩამფური და აქედან გამომდინარე ხან ლოიალური პოზიციით არის ხოლმე რუსეთის მიმართ, ხან პირიქით დასავლეთის და ლიბერალური ფაშის მიმართ არის ხოლმე ლოიალურ პოზიციაში. ხოლო ის ლიბერალები, რომლებიც ესე იგი ჩვენს მიმართ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით ამ ანტი რუსოფობიული საბჭოს წევრები, გულბათი იყო ხელმძღვანელი, ჩვენ ვიყავით წევრი. რატომ შეიქმნა ეს რუსოფობიული საბჭო? აქვე უნდა ვთქვა, ეს აუცილებლად უნდა განვაცხადო. იმიტომ რომ ისე ვიმეორებ, დასავლეთის წაქეზებით მთელ მსოფლიოში მიმდინარეობს ქსენოფობიური, კონკრეტულად რუსოფობიული კამპანია. არა ობიექტური სურათი იქმნება ყველაფერთან დაკავშირებით, რაც რუსთან არის დაკავშირებული. ხა მე შორსა ვარ იმისგან, რომ რუსეთი არის სიტყვაზე ცამდე მართალი და არის პეტაკი და არის უმანკო მტრედი, მაგრამ ის, რასაც დასავლეთის ჩადის, თქვათ, ამ ომში და ზოგადად ამ პოლიტიკურ მოცემულობაში, ეს არის, ნუ არ ვიცი, ალბათ გერმანულ

0: ოც გავიხსენოთ რამდენი წელია საერთოდ.
1: რა თქმა უნდა, მე ეხლა გულბაათს როცა ვახსენებ როგორც კლასიკურ პოლიტპატიმარს და სინდისის პატიმარს, ეს არის ახალი თაობის პოლიტიკური პატიმარი და სინდისის პატიმარი. მე არ ვსაუბრობ ირაკლი დოკვაძე, ასე რომ ვთქვა, მაინც სააკაშვილის რეჟიმის დროინდელი პოლიტიკური პატიმარია, რომელიც აგრძელებს თავის პოლიტპატიმრობას უკვე.
0: იმიტომ მე რამდენი წელია, ხო? მე-14 წელი.
1: ჩვენ ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია, არის კიდევ იქ პოლიტპატიმრების რაღაცა გარკვეული
0: სხვა რაოდენობა. მე პოლიტპატიმრად გიორგი უძილავრიც მიმაჩნია, ირაკლი ჩიქოვანიც მიმაჩნია.
1: კი ბატონო, შეიძლება ასეც ითქვას, მსჯელობის საგანი არის, მაგრამ
2: აი იოსამე თქვენ დელი მოყვეს.
0: თქვენ მოყვრის პოზიციიდან ხართ ქართულ ოცნებას და
2: სამწუხაროდ აღარა ვარ ვიღაცებს სამწუხაროდ, მაგრამ ჩემ და საციხარლოდ მე მაქსიმუმ ქართული ოცნების მოყვრის პოზიციაზე ვიყავი ერთი თვე. ანუ 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან
0: იმედი როცა ქონდა
2: სანამ გამოაცხადებდნენ ამ კაცის გამოუპატიურებელ ამ უმსგავსო და მე ამათაც მათზე დამსგავსებულ უმსგავსოებთან ერთად ამ კოჰაბიტაციას რა. იმის მე უკვე შეწყვეტე ამათთან საერთოდ ყველანაირი ურთიერთობა და ჩემთვის მიუღებელია ეს ფორმა აბსოლუტ.
0: ფატეგრი არა, მაგრამ
2: არა, ფატეგრი არა, როგორ არა? კი არის, სხვათაშორის და უბრალოდ უფრო მაღალ თანამდებობებზე არიან სამწუხაროდ. სისტემაში, ამ ძალოვან სტრუქტურებში, თავდაცვაში, უშიშროებაში, შინაგანსაქმეთა სამინისტროში და ბევრგან აბსოლუტურად იმაზე მეტი ნაცია, წარმოიდგინეთ, აი უფრო მაღალ თანამდებობებზე ეს ესე რა თქვა, კონკრეტულად სამუშაოდ ვიდრე ადრე იყო. ეს ერთი. ეხლა მეორე ეს ერთი რომ რასაც წეგან ჩემო მეგობარო ზადა დავითაიამ თქვა წეგან ზუსტად რომ ანალოგიურად მიდის ამათი თემა რომ ისა რუსოფობია მოიმატა, ხო? რუსოფობიამ კი მოიმატა საქართველოში, მაგრამ ამის გამ

0: ვაზელინი იმაში უკვე თვით გამოყოფა ეწება თავის არიდან და უკვე მარტივად შესრიალდებიან სადაც შესაძლებელია. სამწუხაროდ ესეა.
1: და ეს არის უბედურება.
0: ეს არის უბედურება, ქართული ოცნება მოგო 14 წელია ესე სუნთქავს ამათი აი ესეთი მონავაზელინების საშუალებით.
1: და ბოლო დროს დაიწყა, იცი რა არის, ძერჟავი მაქვს როგორ იწყებოდა სააკაშვილი. უცილებლად დააზიანა.
0: ერთი რაღაცა მინდა პატარა ის გავხსენო რა, ცხონებული ლევანთედიაშვილი ამ ხელა გრანდიოზული გმირი ადამიანი სოფლიოში, როდესაც ერთი წაგება ქონდა თავის ისტორიაში. ესაც არ მახსოვს გადავდო ხუმრობდა ხოლმე რა ზოგი სავაგე. და ესეთი პიროვნება იყო, მე მგონი ჩვენი მეგობარი იყო, დიდი მეგობარი და აცხონოს იმისული უფალმა და იმან იმას რა ქვია, მხედრიონ დროს თავის მანქანით მოდიოდა და ახალი ჟიგული ყავდა რა და გააჩერეს იქ რა ქვია პატარძეულში რა და მაჭახელა მხედრიონებმა გააჩერა მაჭახელას სასტავმა და ესე რა თქვა სასტავს ეძახდნენ მაშინ და უთხრესო აბა გადმოდიო და მე ბიჭო ლევანა ვარ თედიაშვილიო და მოვსულო მაჭახელა თვითონ და არო ბატონ ლევან კაცო ბიჭო ვერ გაიგე აი იმიტომ შეგავაში გავაკეთე შეძარება რომ ხალხის გადაგდება ხალხის განადგურება ქვეყნის განადგურება და შენ ჭკუაზე ყოფნა და შენ ხუშტურებ და სიარული კარგად დაუმთავრდა სააკაშვილს ან კარგად ვიცი და ისევე დაუმთავრდებათ ამათაც ამის გარანტირებულად ვიცი.
1: კი მაგრამ ეს ამათი ხო ვიცი თვითონ იფიქრონ.
0: არა თვითონ ხალხმა უნდა ვიფიქროთ როგორ დაუმთავრდება
1: იმიტომ რომ
0: ესენი ვერ ხვდებიან რა მართლა მოუკრეფავს და გადაუკრეფავს.
1: აი უკვე ჯაშუშობის ბრალდება იცი აი ძალიან ცუდი ის არის რა ქვია.
0: მაგრამ რა შევეხო რა გაბატონო არ არსებობს რა. ანუ ამათ ჩვენ კარგად ვიცით 2023-ში და 24 წლებში გააკეთეს ფელიამები იყო შეტეები გახსოვთ ხო პარლამენტის გადაწყვეტილება ფელიამები და რაზე ორი იყო სოზასუბარი 2003-2004 წლებში სოროს ფონდის კონგრესის კანდიდატორი იყო პაპუაშვილი პარლამენტის საბჭომარე დღევანდელი გერმანიის პიდაბერ ღია ფონდის წარმომადგენელი იყო და ბოლო-ბოლო ისა გერმანიის იმან რა ქვია საგარეო საქმეთა მინისტრს შემოუთვალა 21 წელი და ჩვენ ფურჩ ამდიო და შენ ხარ დაგავიწყო ვინი ხარ და რა ხარო ანუ აგენტები იჭერენ დღეს აგენტს ანუ არასწორი მუხლით იჭერენ გუბას ის გუბალ რა ქვია გუბათი არის უკაცრავად აგენტი ადამიანს რომელსაც სიკეთის გარდა არაფერი გაუკეთებია არც ხალხისთვის არც ქვეყნისთვის ქართულ რუსულ
1: ბიზნესში

0: მეორე
1: რა არის სახე დასახული
2: რა
1: ოფეგანაზია
2: სავარაუდო რაღაცა ისეთი მნიშვნელოვანი არის რომ თქვა იმისი გამშვენება სახელმწიფო საიდუმლოება არა დახურულია ერთადერთი მიზეზით რომ არ არსებობს
1: სავარაუდო ჩემი აზრით
0: დღემდე არ არის გამოკითხული
1: დღემდე არ არის მეორე ქვეყანა იქნება ბელორუსი ან ირანი ახლა ამათ რაც ვინც ანუ რამოდენი ქვეყანაა ყოფილი ქვეყანებია ყაზახეთი რუსეთი თქვა ბელორუსია სადაც მაპატიეთ, მაგრამ აი ეს ბჭყალებში იგულისხმოთ, არა ბჭყალებში, მონურ მდგომარეობას ქართველი არ ცხოვრობს რა. რასაც ქვია რა. ანუ არავინ არ აძალებს იქ რაღაცას მონურ შრომას და იქ როგორც სამწუხაროდ იმაში რა ქვია, ბევრად რთულია და მაპატიონ, მაგრამ აი სამწუხაროდ მე იმ ხალხის გულით კივით გამოთქვამ, ვისაც ევროპაში და ამერიკაში ესეთი ძიმე შრომები არ არა არ ხდება ეგეთი.
2: დიდეტრისთან გადახოლდი, ერთ ჩაურთავ თუ შეიძლება ძალიან მოკლედ. ესე იგი, აი საუბარი ხანდახან არის ხოლმე იმასე, რომ ეს ამოხტებიან ხოლმე ეს ლიბერასტები და ეს ნაცები და
0: მე მაგათ ნეო
2: ფსიქოლოგია. მე ვიცნობ გულბაათს, მე მეგობრობ გულბაათს, როგორც მეგობართან ვარ, მასთან ახლოს, ვიცი მისი საქმეები და ძალიან ეჭვმეპარება, რომ რაღაცა ისეთი საიდუმლოებით მოცემული თემა ყოფილიყო, რაც გულბაათს იმ ნატურისგან, იმ ფსიქონატურისგან, რასაც წარმოადგენს, სერიოზული გადახრა გაეკეთებინა და სამშობლოს ღალატი ჩაედინა. ახლა ერთ მაგალითს გეტყვით რა, არსებობს ადამიანი, რომელსაც ქრისტე უნახავს, უნახია ეს ქრისტეს სასაულები და ქრისტეს აღიარებს ღმერთად, იმიტომ რომ მან თავის თვალით ნახა, რომ ის ქრისტე არის ღმერთი, ხო? მაგრამ არსებობენ მას შემდეგ თაობები წამოვიდა უკვე და აგერ 20

0: ბატონ გურამს, ბატონ გურამს ნუ შევადარეთ, ჩვენ ამ ვიღაც ვიღაცა გენერლებს, რომლებსაც
1: არა აქვს. ბატონი, ბატონ გურამ ნიკოლაიშვილი, გული არ წყდება.
0: ბატონ გურამ ნიკოლაიშვილი სიმდიდე დამსახურება აქვს ჩვენი ქვეყნისათვის, რომ ეს ის ბატონ გურამ ნიკოლაიშვილის გენერლების გზა სვარე და ის მომტკიცე შეზედგომ ორგანოებს ამ შემთხვევაში ჩათვლიან საჭიროდ მოგაჭინონ წოდება და ახლა შე რაღაც გარკვეული პოლიტიკური ხრიკების გამო და რაღაც გარკვეული მანევრების
1: გამო
0: ეს სხვა თემა არის, მაგრამ მე უბრალოდ რას ვხედავი, ცე მე უბრალოდ ვხედავ დღეს იმას, რომ ხელისუფლება რაღაც ცოტა არ იყოს კარგად შეაბრუნა პოლიტიკური, როგორც პოლიტიკური კურსი, ასევე მიდგომა მის ქვეყნის მოქალაქეებთან მიმართებაში. ახლა გულბა ცხილაძის თემას ვეხები ჩვენ და გულბა ცხილაძეს მე ვიცნობ წლებია და მეცაც გვეტყვის, გულბა ცხილაძე იყო ჩემი ჯარისკაცი. ადამიანი, რომელსაც მე ახლა მის ოჯახსაც ვიცნობ, მის გარემდებული. ამიტომ გულბა ცხილაძეს ახლა ესეთ იმას რომ მიაწებებ რაღაც სამარცხინო იარლი ხსოვსო ჯაშუშობისთვის, ახლა ნახეთ რა ხდება. კარგი ადამიანი გულბა ცხილაძე არის ჯაშუში? გაჩუში რომ იყო შენ და რაღაც გარკვეული ქვეყნები იყოს დაინტერესებული შენით და შენ ამაში თანხებს თითონღა იხარჯება დაშუშობაში, შენ უნდა წარმოადგენდე თვითონ სახელმწიფო მოხელე უნდა იყო.
1: აი ეს არის ინფორმაციის მფლობელი უნდა იყო.
0: სახელმწიფო სამსახურში უნდა იყო, ან რომელიმე ძალოვან სტრუქტურაში უნდა იყო, ან პარლამენტში უნდა იყო, ან უშრეების საბჭოში იყო და რაღაც გარკვეული წნომა უნდა ჰქონდეს საიდუმლო დოკუმენტებთან.

0: სენიამთავრებელი რაღაც სამთვიან კურსებს და მე დოქტორის წოდებებს და იმას ღებულები ან გაიარა ყველა საფეხურები აბსოლუტურად წელ თქვენ წეხან ბძანეთ სამხედრო წოდებები და თანამდებები რომ მიიღოთ რა საფეხურები გასავლელი ზუსტად გულბა აცხილაძემ ის საფეხურები გაიარა და ის გზები გაიარა მისი რომ ვიტყვი განახლებიდან გამომდინარე და ის რესურსი გააჩია ადამიანს პირიქით დაუძახი ასე დაამდეს დაიყენა გვერდში ხო არ გეუბნება ის რომ შეთ აღაცახს რჩევას მოგცემს ის იმისათვის რომ შენ ქვეყანას წაადგეს მაგრამ იცით რა არის ბატონო სასამ ახსენა გულბა აცხილაძე ძალიან მნიშვნელოვან თემას მოკიდა ხელი ეს არის მართლაც ის კამპანია რომ სანამ ბოლომდე გაიკარგებდნენ ყველაფერს ამ ადამიანის ნაბიჯი და ამ ადამიანის მიმართულება სწორედ ეს არის. აი ამას ვერ შეეგუა ქართული ოცნება, ამას ვერ შეეგუა სწორედ ის სხვადასხვა ქვეყნის სპეცსამსახურები და მით უმეტეს გულბა აცხილაძე მე როგორ მქონდა ინფორმაცია, ის აპირებდა თუ როგორ იმოქმედა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, როგორც იმაში ერახში სკოლები რომ დამბობა, ბავშვები რომ ჩახოცეს, ასევე ისრაელმა პალესტინაში როგორ გაანადგურა ეს პატარა რამდენი ათასი პატარა არასრულწლოვანი ბავშვები არის დაღუპული და გულბა აცხილაძე მე ვიცი რომ ამ მიმართულებით მუშაობდა სწორედ გულბა აცხილაძის ამ მიმართულებასთან დაკავშირებით რაღაც სწორი იყო ეს და სწორიც არის და უნდა იცოდეს ყველამ და მსოფლიო საზოგადოებამ თუ რა მონსტრი არის დღეს ამერიკის შეერთებული შტატები ის ეგრეთ წოდებული დღეს აი ევროკავშირის ეს ლიბერალისტული პოლიტიკური
1: ლიდერები ზიადი მიცოდა კოლექტივი დასავლეთი აი
0: კოლექტივი დასავლეთი
1: ხო
0: ამას ამ ადამიანს კონდა სწორი მიმართულება. ამ ადამიანს კონდა ისეთი მიმართულება, რომელი მიმართულების საფუძველზე ჩვენ ძალიან დიდ და სწორ პოლიტიკურ მიმართულებებიდან გამომდინარე მივიდოდით იმ შეთანხმებებზე, რომელი შეთანხმებების საფუძველზე დაიწყებოდა ქართულ-რუსული ურთიერთობების დაალაგება. და ჩვენ თუ ქართულ-რუსული ურთიერთობები

0: თავიანთი აგენტები არის ყო რომლებიც გააქციეს
1: ატკატებს იღებენ დასავლეთიდან
0: ზაზა ბატონო თავიანთი აგენტები არის ყო რომლებიც გააქციეს ამერიკის შეერთებულ შტატებს შეკი შაიშმელაშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროში ერთ-ერთ მაღალ თანამდებზე მუშაობდა დაგეგმარების უფროსი იყო რომელმა შემდგომ რომელიც შემდგომ გააქციეს გაუშვა საქმეთან თვითონმა თა გააქციეს და იქიდან აკეთებს
2: აბა როგორ წავიდა სხვანაირად
0: თქვენ წარმოედგინეთ რამხელა დიდ ესე იგი ბრალდებდა შაიშმელაშვილი იქიდან ჩვენ ქვეყანას რო თითქოს რომ ქართულმა ქართულის უმეცგიერო საქართველოს ხელისუფლებამ გამოიყენა მშვიდობიანი მომიტინგეები წინაზე ქიმიური კამიტი კამიტე საერთოდ საქართველოში არ ყოფილა მაგრამ
3: მან ეს
0: არ ყო მეც ის ყველაფერს შესავლელმა ან თანამდებობის პირები ისინი ყველა აგენტები არიან და სწორედ თავიანთა კურატორებმა გაიყვანეს ქვეყნიდან იმისათვის რომ გარანტიები აქვს მიცემული ხელშეუხებლობის და ყველა აგენტს რომელიც დღეს თავრობაში არის ძალონებში არიან ყველას გარანტიები აქვს როგორც კი მათი ლუსტრების პროცესი დაიწყება ხდება აშინვე ამ აგენტის გაყვანა ქვეყნიდან გულბა ცხილაძეს აგენტურის საქმიანობის რუსტიების პროცესი რომ დაიწყო დაუშვათ აკურატოს არ ეცოდინებოდა ეცოდინებოდა და შესაბამისად გულბა ცხილაძის გაყვანასაც მოახერხებენ ძალიან კარგად და ოპერატიულად ამქვეყნიდან მაგრამ ეს კაცი არ იყო აგენტი ეს არ იყო ეს ადამიანი რომელ ადამიანმა დაუშვათ
3: თუ მაგალითად ესე გიორგი უძილაური გულბა ცხილაძე ირაკლი ჩიქოვანი თუ ესე მიუწვდებოდა თხელი ინფორმაციაზე ხო საიდუმლო ინფორმაცია მოიკითხონ მაშინ სამსახურს სამსახურებში რა ხდება რა
0: ხდება ხო ბატონო ზაზა ერთ
3: თვალს ირაკლი ჩიქოვანი
0: ქალბატონმა ნინო
3: ირაკლი ჩიქოვანი
0: ქალბატონმა ნინო
3: ნამარ მიყილოს ჩიქოვანი
0: სწორად განმარტა რატომ იცი ახლა დაუშვათ კარგი გულბა ცხილაძე არ არის არც ერთი ძალონების რომელიმე თანამდებობის პირი ხო და მას არ ქონდა წდომა რაღაც გარკვეულ გრიბდადებულ დოკუმენტატორთან და რაღაცებს მაგრამ თუ ამბობ შე რომ ეს გულბაათხილაძეს ხავდა ვიღაცა ისეთი იქ და მის გულბაათი მას ფულს უხდიდა რომ ტომანია რომელიც გადმოედოთ მათ მიხეილ სააკაშვილიდან და ამ დროს უკვე ეს პროცესი როდესაც უკვე ფეხსი კიდევს ქვეყანაში და ხელისუფლება უკვე გადასულია სწორედ ამ პროცესზე უკვე ხელისუფლებას ყევი პროცესი იწყება ამ შემთხვევაში.
3: კი, უნდა ხდებოდნენ.
1: მაგრამ მე ერთ მიზეცაც გეტყვით გულბა არცხელაძის დაპატიმრების, რომელიც უშუალოდ ირანის ელჩთან ჩემს პირად, პირად კი არა, ბრიფინგზე საუბარში, საჯარო საუბარში რომ ჩამოყალიბდა, თუ ეს საინტერესოა.
3: აბა გისმენ.
1: ანუ მე შევედი ირანის ელჩთან, ბატონ ალი მოუჯანისთან ბრიფინგზე, იქ მარტო მე არ ვიღავი, იყო სხვადასხვა ტელეკომპანია,

0: ელშთან ჩემს პირად, პირად კი არა, ბრიფინგზე საუბარში, საჯარო საუბარში რომ ჩამოყალიბდა, თუ ეს აინტერესოა.
1: აბა გისმენ.
0: ანუ მე შევედი ირანის ელჩთან, ბატონ ალი მოუჯანისთან ბრიფინგზე, იქ მარტო მე არ ვიღავ, იყო სხვადასხვა ტელეკომპანია. გარგებლოდაც.
1: არა,
0: არც ერთი ვიცი ჩვენ ახლა რეალურად და არც მე.
1: ხო.
0: ხა მაგ არც ის არ გამიგვირდება ხა ავსტრალიის და სინგაპურის სასარგებლო ჯაშობა
2: და ვანუატუ ვანუატუ
0: ბატონო
2: ვანუატუ
0: ხო თუნდაც
1: ანუარო აგერ
0: მაგრამ ნუ ყველაზე გონირული ვარაუდი მიდის ალბათ რუსეთისკენ და ირანისკენ
1: ხო და რა თქმა უნდა
0: ესეც მოწმობს იმას რომ ჩვენ საქმეში საერთოდ არა ვართ გაცნობიერებული იმიტომ რომ იმის მიუხედავად ადვოკატი არის ჩვენი მეგობარი ის ყარად იცავს თქვათ თავის ღირსებას თავისი თანამდებობის ღირსებას და
1: აი ადვოკატი უნდა ჩაგორთო ძალიან ცოტა დრო რჩება მითხარი ირანის ელჩთან დაკავშირებით
0: მე მას

0: იმას რომ ჩვენ საქმეში საერთოდ არ ვართ გაცნობიერებული, იმიტომ რომ იმის მიუხედავად ადვოკატი არის ჩვენი მეგობარი, ის მყარად იცავს თქვათ თავის ღირსებას, თავისი თანამდებობის ღირსებას და
1: აი ადვოკატი უნდა ჩაგვართო და ძალიან ცოტა დრო რჩება, აი მითხარი ერანისელთან დაკავშირებით.
0: მე მას ვკითხე და ჩვენ კონდაო ტელე ჩართვაო მინაბის დაბომბილ სკოლაში დაღუპული ერთ-ერთი ახალგაზრდა ერთ-ერთი გოგონას პატარა გოგოს მშობელთანო რომელსაც ის კითხვებს უსვამდაო და ამის შემდეგ დაიგეგმაო რომ გუბა ცხილაძე წასულიყო ირანში და გაეშუქებინა ამ სკოლის დაბომბვის რეალური ობიექტივის
1: გადამღები ჯგუფი
0: და მე ანუ ეს ელჩის ვარაუდი იყო მე არ გამოურიცხავო რომ სწორედ ეს გახდაო თქვათ ამის პრევენცია გახდა გუბაცხელაძის დაპატიმრების საფუძველი რომ ის აღარ წასულიყო ირანში.

0: იყო ირანში და გაეშუქემინა ამ სკოლის დამოუკიდებლობის
1: რეალური პროცესის გადამდგები
0: ჯგუფია. და მე ანუ ეს ელჩის ვარაუდი იყო. მე არ გამოურიცხავ რომ სწორედ ეს გახდაო, თქვათ, ამის პრევენცია გახდა გუბაცხელაძის დაპატიმრების საფუძველი, რომ ის აღარ წასულიყო ირანშიო და უშუალოდ ჩემ წინააღმდეგ გამოჩნდა ადამიანი, რომელიც ესე იგი პირდაპირ მაგინებდა და ამბობდა რომ ვარ, ხან ამბობდა რომ ებრაელი ვარ, ხან ამბობდა რომ ებრაელი არა ვარ, რატომღაც ძალიან უნდოდა რომ მისთვის მე ანტისემიტურ პარგლებში მიმეყენებინა შეურაცხობა და ალბათ ბრალდება შეიტითხნებოდა უკვე შემდეგ და გულბათაცხელაძის გვერდზე ალბათ ერთი შპონგაო რო იტყვიან ცარიელიც იყო და იქ ალბათ მეც მიპირებდნენ გამგზავრებას, რა ვიცი.
1: კაი, არო თავი შეიკავე. ეხლა ვთხოვ თუ შეიძლება ოპერატორს რომ ბატონ ლაშა გულუბიანი გულბათაცხელაძის ადვოკატი ჩაგვერთოს პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით.
2: გამარჯობა, გამარჯობა გულბათის ფარდამჭერ გულბათის სახე. კარგად არის. ქალბატონინა ხნედარი, რა ვიცი, დღეს გულბათის სახელით. გარკვეული განცხადება დაუდე.
1: დიახ, საინტერესოა ეგ, დიახ.
2: კი, დაუდე Facebook-ში და ანუ წერე აკითხეთ, ქალბატონი გულბათი პირდაპირ ამბობს თვითონ იმ წერილში ჩანს, რომ ჩემი ყველა ნაბიჯი და მოქმედება იყო საჯარო და კანონიერი. ამასთან დაკავშირებით თქვენი ლაბარაკე აქ უყურეთ, როდესაც ჩვენ ჯახიშობა დავწაუკლებ ბატონ მაგისტერმა საკმაოდ კვალიფიციურად და როგორც სამხედრო პირმა ჩამოაყალიბა ჯახიშობის დეფინიცია, რომ ადამიანს და ფონდეს შეხებლობა, მას ფონდა პროფესიის აგენტო იქშუქდებოდა, კონფერენციებს მართავდა, აი როგორ შეიძლება ადამიანს დააბრალოს უთხრა რომ შენ ჯახიში ხარ, რომელიც არაფერს არ მარავს და ყველაფერს საჯაროდ აგენტო. ანუ საჯარო პირია, საჯარო ფიგურაა. თან ამ ყველაზე ცუდი ის მომენტია, თავი რო გავანებოთ იმ პირობებს, რა პირობებს გვიდანის ხეშია, მაგრამ ეს წარადგენების თემა დღემდე ვერ მოხდეს, რა ვიცი.
1: ანტისანიტარია.
2: ამ 40 გრადუსის სიცხეში პატიმრები იტანჯებიან, რამე გააკეთო ჰიგიენური ნორმები უცოდა მოაწესრიგო პლანის ხეში, არაერთხელ მიმართეთ ჩვენ და აქედანაც მიმართოთ. ადამიანები არიან ჩვეულებრივად, იქა ჩვენთან

0: კონტაქტოს თქვენთან და გარეშემყაროსთან. ყველა ინდუსტრია შეზღუდულია, არ უჩვენს აკაშუთ უყურეთ მართლა აგენტი და ჯაშუში ქვეყანაო დააზიანა და ომში ჩაჭრია და ტერიტორიები და დაგვაკარგინა და უამრავი პოლიტ პატიმარი ყოდა ციხეში რაღაცეში ერთებდა ადამიანს დაავადულებარებს აკაშუთ დანაშაულებს იმ ადამიანს საშუალება ეძლევა სასამართლო პოლიტიკურ ტრიბუნად გამოიყენოს იქიდან მიმართოს ხალხს და იქიდან ისნოს პარტიის თავმჯდომარეებს.
1: ეხა მარტო მიშა აღარ არის ავატარი წყავს, ეხა ორნი არიან. ერთი მიშა და მეორე ჩინური მიშა.
0: ხო, ჩეულებრივ პოლიტიკურ კამპანიას ატარებს იქიდან და პარტიის თავმჯდომარეებს და ყველანაირად შეზღუდული.
1: როდის არის სასამართლო პროცესი უკაცრავად?
0: 14-ია ჩანიშნული, ნუ სამში უნდა ყოფილიყო, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ სასამართლო შემადგენლობა შეკვლებაში გავიდა და აგერ რამაზმა იკუმრა ზეგან ეტაპ სამართლის თუ საქმეში საქმეში გადაეცო, ამის შემდგომ ნახავენ ალბათ რა გამიწიო. ნუ 14-ამდე დროა, 14-ში ჩეულებრივად გავაგზელებ, სხდომებს არსებითი განხილვები იწყება და იქ უკვე ყველაფერს ვიზავთ და ყველა ჩვენს ხელთ არსებულ ბერკეთს გამოვიტანებ იმისთვის, რომ დავაღწიოთ გულბაათის დანაშაულობა და აი რა თქვენ თქვით რა, აი დავითაი ახაც მეთახმები, ახლა მეკვები მარტო შეფარ ახოშიო.

0: გამოიწვია ეს მაგაჟაშია. ერთი ადამიანის კი ვერ უნახე მიუხედავად პოლიტიკური გასხაბებულებებისა, ვერ ნახე ერთი ადამიანის კი, რომელიც დაიჯერებდა რომ გულბაათი არის ჯაშუში. და მაგ ქვეყნისთვის რაიმე საზიანო ნაბიჯი გადადგა. რაც შეეხება ხელმოწერებს, იმიტომ აღმისნა თვითონ რა თქმა უნდა, არაფრის მომტანი ნაბიჯები არ შეიძლებაკავებული. რაღაც აქტივობები უნდა დაიგეგმოს თუ
1: რა. ალბათ უნდა მოილაპარაკოთ ხო თქვენ ამ აუცილებს და
0: ამის პირველი ნაბიჯია მეტყვით აქ მარტო გულბაათი არ არის ლაპარაკი. გულბაათთან დაკავშირებით თუ გაუვიდათ და უდანაშაულობა
1: ყველასთან გაუვიდათ რა თქმა უნდა.
0: გამოკეთეთ კი ბატონო და განაჩენი დააყენეთ დავამტკნებეთ ყველასთან მიუღო ეს აკლემი ყველასთან დაიჩოქეთ.
1: და ჩვენ ერთმანეთს გვერდით უნდა დავდეთ. ნუ გულბაათიც არ არის, მე ირაკლი ბოკვაძე ტყილათ არ ვახსენე, გიორგი უძილაური, ირაკლი ჩიხლაძე და ბევრი ადამიანი.
0: გამდინარე იქიდან რომ მე გულბაათის ინტერესებს წარმოვარდა, მე გულბაათის ეთნიკოლოგი ვარ. იგი არის პოლიპატიმარი.
1: რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა ლაშა.
0: კიდევ ერთი პოლიპატიმარი შეემატა ჩვენ
1: ბოკვაძე. კი ბატონო. დიდი მადლობა ლაშა და აი დიახ უკვე დამთავრდა ჩვენი დრო და რეზიუმე.
2: მე ვიტყვი იმას ქალბატონინო რომ ყველა ვარიანტში პირველ რიგში იმედი ცოტა შორიდან დავიწყებ რომ ეს გამოიწვია ამ გულბათის განცხადებებმა ირანის საელჩოში თუ ზოგადად ანტი
1: რუსული
2: რუსოფობიული საბჭოს შექმნაში გამოიწვია კონკრეტულად გაღიზიანება ვისი ამერიკის და ისრაელის მათი სპეცსამსახურების და აქინე გამომდინარე მათი დავალები დაიჭირა ივანიშვილმა და

0: მიმართული. კამპანიას დავარქმევდი მე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აი ესეთი პატარ-პატარა ფილმები თუ სიუჟეტები თუ ჩანაწერები ვრცელდება აი ამ ორი პერსონის შესახებ სოციალურ ქსელებში და საქმე იმაშია რომ ვრცელდება აბსოლუტურად დამახინჯებული ვერსია რეალური ისტორიის. რა შეიძლება გავს თუ არა ეს კამპანიას ერთი კითხვა ეს არის და მეორე რა არის ამისი მიზანი?
1: გიორგი სააკაძესთან დაკავშირებითაც რატომ ღაც და ერეკლე მეორესთან დაკავშირებითაც არსებობს კამპანია. ნაწილობრივ იგი დაფინანსებულია, ანუ გარკვეული ადამიანები დაფინანსების ხარჯზე აკეთებენ ამას. უარყოფითი კამპანია. მეორე ნაწილი აყოლილია ამას და აქ წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას ხედავ ჩვენ. აი წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას. აი მარტივი მაგალითი. ადამიანებს არ ესმით რომ გიორგი სააკაძის ეპოქაში კახეთი გახდა ცალკე სახელმწიფო. და კახეთს, როგორც ცალკე სახელმწიფოს

გადააყენა მეფობიდან, აი თანამედროვე ტერმინი რო ვიხმაროთ, ავტომატურად თეიმურაზის ყველა ყმა გლეხი გახდა შაჰის საკუთრება, ისედაც ასე იყო. ყველა თეიმურაზის მთელი საკუთრება, მათ შორის რა ტრაგედიაა, ხო, რომ ადამიანებიც საკუთრებაა, ქონებაც და ყმა გლეხი ხვდა შაჰს. სამი შემოსევა იყო, სამივე ჯერზე დახვდა თავად შაჰს. რა უნდა გაეკეთებინა გიორგი სააკაძეს, როცა ისინი ვინც მართავდნენ კახეთს, თავად შაჰს დახვდნენ და შაჰმა წაიყვანა თავისი საკუთრება. ხედავთ რა გადატრიალებული აზროვნებაა ეს ფეოდალიზმი და ეს მონათლობელობა. ესეც კი არ ესმით ადამიანებს და გიორგი სააკაძემ რატომ მაშინ ვერ მოაწყო აჯანყებაო და მას ადანაშაულებენ რა შუაშია საერთოდ ა გიორგი სააკაძე ან როგორ უნდა მოეწყო მაშინ. მერე მეორე, ქართში როდესაც უკვე იგივე სქემა იყო, რომ საერთოდ მთელი ქართკახეთი მთლიანად უნდა გადაესახლებინა, მეტი თუ არა. და იმასაც ვერ უფიქრდება ხალხი, რომ სააკაძის დროს არ იყო მობილური ტელეფონი, არ იყო ტელეგრაფი. ისპაჰანიდან თბილისამდე დაახლოებით ცხენის გზა, ეს არის 1200 კილომეტრი და ცხენი 55 კილომეტრს ანვითარებს 10 წუთის განმავლობაში. თუ დღის განმავლობაში 9 საათზე მეტი ცხენს ვერ გააჭენებ, მოკვდება. და ამ 9 საათში მაქსიმუმ შეუძლია საშუალო სიჩქარე 15-18 კილომეტრი. რომ გავიაზროთ, ტელეფონი მაშინ არ იყო და სააკაძეს რაღაცა რო შეეთვალა ქართლის დიდებულებისთვის და ამათ პასუხი გაეცათ,

0: დღეს ჩვენ აქ არ ვიცხოვრებით, ისპაჰანში ვიცხოვრებით, ან სადღაც ფერეიდანში.
1: არა, აქ იქნებოდა უკვე ისპაჰანი.
0: აქ იქნებოდა ალბათ სხვა ახალი ისპაჰანი და ჩვენ არ გვეცოდინებოდა არც ვინ არის არც ქეთევან დედოფალი და არც სხვა გმირები. ანალოგიურად გამოდიან ახალგაზრდა ისტორიკოსები და ამბობენ, აი ყოველთვის მძიმე დრო იყო, ერეკლეს დროსაც მძიმე დრო იყო, მე რა ეს ჩვენ არ გჯერა ამისი. რას ნიშნავს ყოველთვის მძიმე დრო იყო? მძიმე დრო იყო საქართველოსში სამჯერ არაბების შემოსევისას, როდესაც ქართული ტომების, სხვათაშორის ქართველური ტომების სხვა სხვა ტერმინს ხმარობენ, დღევანდელი აქცია და დღესაც იქ აღარ ცხოვრობენ სომხები. სწორედ აზერბაიჯანული და თურქული მოდმის ტომები შემოვიდნენ მაშინ და დღევანდელი აზერბაიჯანიც ასე გაჩნდა და ნახჭევანშიც ამგვარად არიან. მეორე პერიოდი ეს იყო გიორგი სააკაძის პერიოდი, როდესაც ფიზიკურად გადასახლება დაიწყეს ქართველობის და სწორედ გიორგი სააკაძე მიიხსნა საქართველო და მესამე პერიოდი იყო ერეკლე მეორესი, როდესაც საქართველოში ქართველები ცხოვრობდნენ დაახლოებით 9000. ოფიციალურად 53% იყო ქართველების და 47% თურქების და სპარსების. და ამ 53%-ში კიდე სომხები იყო მინიმუმ 3-4%. ანუ ქართველები იყო სულ ნახევარი კავშირი დაიშალა. ერეკლეს დროს სრულიად ქართველები, აჭარელი, იმერელი, სვანი თუ მეგრელი თუ ფშავხევსური სულ იყვნენ 414000, როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი, ეთნიკური ქართველები იყვნენ 4,200,000. და ეხლა მიმდინარეობს გასაგებია, რუსეთს ებრძვის მთელი ეს ლიბერალური და არალიბერალური, არ ვიცი, რუსეთს ეხლა ყველა ებრძვის და ამიტომ ეხლა ყველა თვლის კარგ ტონად, რომ უნდა მოგვიყვნენ, როგორიც ცუდი იყო ერეკლე მეორე და რა შეცდომები დაუშვა მან. მან იხსნა საქართველო და აი ესეთი სიბრმავე არამარტო არ შეიძლება, ეს ვნებს ეროვნულ სულისკვეთებას. მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო პროექტებია საჭირო, დაფინანსებას უნდა ღებულობდნენ ის ისტორიკოსები, რომლებიც არამახინჯებენ ისტორიას და ისინიც დაფინანსების ხარჯზე უნდა აკეთებდნენ გადაცემებს, რაც შეიძლება ბევრს, უნდა წერდნენ კლიპებს. აი გადასარევი პროექტია გააგრძელეს საქართველოს ისტორია, ქართველი შვილის პროექტია ესეც, ძალიან კარგი პროექტია, მაღალი დონის, აი ძალიან მაღალი დონის და ესეთ ხალხი უნდა ღებულობდეს დაფინანსებას, სხვებიც, იქ ვაჟაოთარაშვილი, სხვები, რომ რაც შეიძლება ბევრი გადაცემები იყოს, სადაც სწორედ არის წარმოჩენილი ეროვნული გმირები.

0: მეორე პირველი მსოფლიო ომი, მეორე მსოფლიო ომი.
1: ხოდა მაიცი გარკვეულწილად მუშაობდა, თორემ აი ასეთი ქაოსი იქნებოდა, როგორც ახლა. მიუხედავად იმისა, რომ მიიღო და 110 მილიონი კაცი მონაწილეობდა ამ ომში. 120 ფარა მაგალითად იყო ქვეყნები, რომელსაც არც გაუგია თუ ომი იყო ასეთი შესხებული და იმიტომ რომ იქ საზღვრების გადაკვეთაზე წითელი ხაზები არსებობდა, რაღაცები არსებობდა. და ამ პირველ მსოფლიოობა კიდევ სხვა რაღაც ცნებები შეიტანა, მაგრამ მეორე მსოფლიოობა მოახდინა დეკოლონიზაცია. ეს და ამისი მთავარი შემოქმედი იყო სტალინი. დეკოლონიზაციის, ესე იგი, ფუძემდებლად შეიძლება ჩაითვალოს, რომ იყო
0: სტალინი. თუმცა საბჭოთა კავშირი
1: საბჭოთა კავშირის სუპერ სახელმწიფო

0: აჰა, ესე იგი მოკლეს უზუ.
1: აბა რა.
0: სწორედ ამის გამო.
1: სწორედ ამის გამო. სწორედ ამის გამო. როზვეტმა სხვადასხვა შემოიტანა 4 პოლიციელის პროექტი. 4 პოლიციელის. ეს უნდა ყოფილიყო ამერიკა, დიდი ბრიტანეთი, საბჭოთა კავშირი და ჩინეთი. ამათ უნდა მარტო ქონოდა შეიარაღება. და დანარჩენ სულდა ყოლოდა ის შიდა ჯარი, შიდა სახელმწიფოში, რომელსაც გარეთ არ შეეძლოთ მოქმედება. და ამიტომ 4 პოლიციელი დაერქვა ამას, რომელიც სასტიკად ერთ-ერთი მთავარი მოქმედი პირი როზველტიც იყო.
0: ჩერჩილი?
1: და ჩერჩილი როგორ გავებული იცავდა, იმიტომ რომ ჩერჩილიც იყო ნახევარი პლანეტა.
0: აი ეგარდია.
1: ხო და გავებული იყო და ამიტომ როზველტი ამბობდა რომ ჩერჩილი არის ჩემი მოკავშირე. მოკავშირე არის ამ დახმარების იმაზე.
0: ამ მეორე მსოფლიო ომის.
1: უთხი. და სტალინი არის ჩემი პარტნიორი. ხო, ესე იგი, და თვითონაც საქმის კურსში არ იყო
0: ჩერჩილი.
1: ჩერჩილი.
0: კიდევ რაღაცა ისეთი საინტერესო, ისეთი რაც არ ვიცით დაუშვათ სტალინთან დაკავშირებით, რა იყო თქვენს?
1: აი სტალინთან დაკავშირებით მაგალითად ერთმა კაცმა და მე ძირითადად როზველტის და ჰენრიკი შიჯერის, ბზეჟინსკისა და მორგენთაუერის, ჰანს მორგენთაუერი ერთი თეორეტიკოსი ამისი რეალპოლიტიკის და ამათ საფუძვლებზე ავაგემე ჩემი დისერტაცია.

0: საჩვენებლის მოხდებოდა გადაწეხა. კიდე საით მოხდებოდა გადაწეხა.
1: კი და უკვე იმის შემდეგ უკვე დაიწყო.
0: ხო და 43 წელს სტალინგრადის ბრძოლებამდე გაქტორდა ქალი იყო ტრაქტორისტი და მღეროდა სიმღერას ესა. რომ ამერიკამ გვაჩუქა ტრაქტორი, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი ბორბლები, მაგრამ დადის ძალიან ნელა.
1: უი, ეს სიმღერა არ მო კინოში იყო ეს სიმღერა?
0: ხო, ეს ტრაქტორისტი მღერის ამას, გაიგე, მარტვის დროს. ტრაქტორის მართავს ამას ღიღინებს რა ესა. ხო და რატომ და ერთმანეთს ეკითხებოდნენ ჩერჩილი და რუზველტი რომ რატომ გამოგზანა ეს ფილმი სტალინმა და ის ხო ასეთი ხან სიმღერა და
1: გადაუთარგმნეს.
0: ხო და ნიშნავდა რომ ეს ლენდლიზი რომელიც დაიდო, ესე იგი ლენდლიზი დახმარება კი არ იყო, ლენდლიზი იყო უბრალოდ შესყიდა საბჭოთა კავშირის იარაღი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. მაგი ბუქთაც არაფერი არ
1: მიუჩა,
0: არაფერი. კაპიკ ჩავთვალე ოქროსი. ხო და ეს რომ ძალიან დაპირება იყო ძალიან დიდი, მაგრამ მოწოდება იყო ძალიან ნელი, გაიგე და აი ამას მღეროდა ეს
1: არ მომთამაშობდა თუ არც

0: ჰიტლერი ხელს მოაწერდა ამ საუბარ მოქმედების გეგმას. და მანამდე სტალინს უკვე მაგიდაზე ჰქონდა ეს კურსკის ბრძოლის პროექტი.
1: და ან საინტერესოა, მაშინ ბერია ხელმძღვანელობდა.
0: ბარი, ბერია ხელმძღვანელობდა.
1: აი ეს მართალია, რუზველტზე მე მახსოვს, ბავშვობაში მიყვებოდნენ, რომ რუზველტი რო ჩამოვიდა
0: იალტაში
1: და სავარძელი დაახვედრა ზუსტად ისეთი როგორიც ჰქონდა და თურმე მარჯვენა თუ მარცხენა მხარეს რაღაცა ის იყო გახე
0: ვიდა სალიმა ის დააბინავა ერთი დღე სასტუმროში იყო ერთი ღამე და მერე გადაიყვანეს კუნცეოზე სალიმის დაჩაზე ხო და რო შეიყვანეს საძინებელში და მოთავსდა იქა და ისეთივე ნაჩრიკი ისეთივე ისა ხო და წიგს რომელსაც კითხულობდა
1: ისიც კი დაახვდა
0: ისიც იმ გვერდზე გადაშლილი და რომელიც დატოვა იქა
1: და ესეთი დაზვერვა ყავდა
0: ხო ასეთი დაზვერვა ყავდა და აი 23 წელში დაიბადა და გარდაიცვალა 2023 წელს.
1: კი, ხო.
0: და სიკვდილამდე ორი თვით ადრე ოქტომბერში გარდაიცვალა. ესე იგი ოქტომბერში ნოემბრის დასაწყისში, ხო და 1 სექტემბერს მისა ესპანური გამოცემა იყო ცნობილი და ალბათ არის ახლაც მუნდი
1: ინტერვიუ მის.
0: ინტერვიუ მონოლოგი. ეს კი არ გითხავდნენ, ესე იგი მარტო თვითონ მისა ინტერესა.
1: ინტერვიუ
0: ხადების სახით ასე. არ მინდა რომ ეს საიდუმლო საფრანგეთში ჩავიტანო. ასეთი ასეთ სათაური ქონდა. ხო და იწყებოდა ასე რომ შეიძლება რომ კაცი გძულდეს და თან ფიქრობდე რომ ნეტავ ის ჩემი ახლობელი იყოს.

არა თითქმის ხო და ეს უკვეყნობაზე 52-ის 5 ოქტომბრის მე-19 უკვეყნობაზე ეს გადაწყვეტილი იყო პლენუმზე გამოვიდა იქ 12 წუთი ილაპარაკა უკვეყნობაზე სტალინმა და თქვეს რომ მოხუცთა აღარ შეძლო ცენტრალური მოხსენება მალენკომმა გააკეთა, ესე იგი უკვე სტალინი დაბერდა, რაღაცები არაფერი არ დაბერდა, საათი და 30 თუ 40 წუთი, ესე იგი ილაპარაკა ტრიბუნაზე, ხადა გააუქმა პოლიტბიურო, გააუქმა გენერალური მდივანი პარტიის, თავისთავად გააუქმა როგორ და დაიკავა ხო მანამდეც დაიკავა ეს მინისტრის საბჭოს თავმჯდომარე იყო უკვე ხო და გაუქმა თვითონ პოლიტბიურო და შექმნა პრეზიდიუმი რომელშიც 25 კაცი შეიყვანა და ყველა ახალგაზრდა დანიშნა და ამ ძველებმა ესე იგი დაწმუნდნენ რომ მაგაც საქმე დამთავრებულია და მაშინ უკვე

0: მიხეილ ჭაურელმა დადგა ამაზე მულტიფიკაციური ფილმი. როგორ დამარხეს თაგვებმა კატა.
1: ხო, მაგრამ მაშინ ძალიან აქტუალური იყო აი სწორედ სტალინთან დაკავშირებით.
0: სტალინთან დაკავშირებით იყო ზუსტად ესა, ხო? მაგრამ მაშინ არქივები გახსნილია, რომელიც დაკარგავდა. ხო და ეხლა ნაწილ-ნაწილ გაიგებდა ხალხი და ზოგი დამახინჯებულად ყველა ხოვერ მოისვენდა. ამიტომ შევინახე. ესე იგი, იქ ამბობს ის, რომ ჩვენ რაღაც ეშმაკისეული უნდა მოგვეგონაო. თორემ ჩვენ დღე რო გაგვითედებოდა, არ ვიცოდით როგორ დაგვიღამდებოდა. და თუ დაღამდებოდა დავიძინებდით, არავინ არ ვიცოდით როგორ გავიღვიძებდით.
1: ამას კესინჯერი წერს?
0: ა? ეს ამას წერს კესინჯერი. და ამიტომ ჩვენ აი ასეთი შნაცის არის.
1: აი იცით არის, რა თქმა უნდა, სოციალურად განათლება, ჯანმრთელობა, ყველაფერი და მაგრამ იყო აი თუნდაც როგორ გითხრათ, აი იყო ელემენტარული თავისუფლება, აზრის თავისუფლება, გამოხატვის თავისუფლება, რომელიც შეზღუდულიყო. აი მაგალითად დღეს რომ აი ეს გადაცემა ჩავატარე პირველი საათი და მეორე, ამას საბჭოთა კავშირის დროს ვერავინ გააკეთებდა, იმიტომ რომ აი ეს აი ნახეთ მაინც გადაწონა აი ამ თავისუფლებამ, ხო, ის კეთილდღეობა რაც ქონდა.

0: ორდენის შემცვლელი. მას ასეთი კი არ იყო გამარჯვების ორდენი. ეხლა კრემლის კურანტებიანი კოშკები როა, ის არის ახლა გამარჯვების ორდენზე. ხო და იქ უნდა ყოფილიყო სტალინის ორდენი.
1: და ვინ იყიდის მაგას?
0: არა, ეს არ არის რომ მოგცემენ, ის სულ შენი კი არ არის. აგავა. არა, ახალსაფრანგეთში ხო ჩაატარებენ იმას, თან ოჯას არ ის და ჩააბარ, რომ აღარ იქნება ეს კაცი.
1: და
0: ხო სულ 16 წელია გამოსული.
1: და მაინც ვინ მოწამლა სტალინი? კი, ეშმაკისეული, მაგრამ ხო რუსი, ხო იქვე გაკეთდა
0: ეს. ეს ხო მთლიანად ესენი აწვიდნენ შიგნიდან მასალებს, ვინც იქიჯდა მაგიდაზე რაღაც. ისინი

0: ჩონდა რომ ბერია მოკლა სტალინი.
1: არა, ძალიან საინტერესოა. სტალინი, აი იცით რა არის, სტალინი ძალიან საინტერესოა, ვინ მოკლა სტალინი.
0: არა,
1: ძალიან საინტერესოა.
0: და აღარ დაენახება ტუნელსაკეთ ვერ გამოვა, თქვა მეგრელი, ხო?
1: მაგას და აკეთე.
0: როგორ რასულელია?
1: რატო დაუშვათ ბერიამ რომ მოკლა, მეგრელებმა რა დააშავა?
0: კაცო ვიღა? არ შეიძლება ეს კაცო, ეს არის სახე საქართველოსი. ის არის თქვა საქართველოსი რა არის კაცო ამ აღმოსავლეთ საქართველოსი იმათი არის ბერია თქვა ხო და მოკლეს ეს ქვეყნა ხო და დაიწყო პირველი მსოფლიო ომი ყველაზე უსახელოა ომი რომელმაც გამარჯვებული ქვეყნა ვერ გამოავლინა გამარჯვებული მხედართ თავარი ვერ გამოავლინა ვერაფერი ასე ჩაიხოცა ამოდენა ხალხი და ამოდენა ქვეყნები
1: უბრალოდ სტალინის
0: ხუთი იმპერია შეეწირა პირველ მსოფლიო ომში
1: აი ეხა დღევანდელობა ჩემთვის მაგალითად აი ეს ევროკავშირი არის აი საბჭოთა კავშირის ძალიან ცუდი მოდელი. აი ოღონ ძალიან ცუდი მოდელი აი
0: არა

0: მოკლეს ერთ ქვეყნა. ხოდა დაიწყო პირველი მსოფლიო ომი, ყველაზე უსახელოა ომი, რომელმაც გამარჯვებული ქვეყნები ვერ გამოავლინა, გამარჯვებული მხედართმთავარი ვერ გამოავლინა, ვერაფერი. ასე ჩაიხოცა ამოდენა ხალხი და ამოდენა ქვეყნები.
1: უბრალოდ სტალინის
0: ხუთი იმპერია შეეწირა პირველ მსოფლიო ომს.
1: აი ეხა დღევანდელობა ჩემთვის მაგალითად აი ეს ევროკავშირი არის აი საბჭოთა კავშირის ძალიან ცუდი მოდელი. აი ოღონ ძალიან ცუდი მოდელი აი
0: არა საბჭოთა კავშირმა შავ ნიადაგიან ზოლში სადაც აი უკრაინაში, ბელარუსიაში, ამ ცენტრალურ სადაც მოსავლიანი რესპუბლიკები იყო, იქ განვითარების დონე შეაჩერა. შეაჩერა იქ არც ბიუჯეტს აძლევდნენ, არც არაფერს აძლევდნენ და გადაიტანეს პერიფერიებზე. და ჩვენთან რომ კოლხეთს ვაშობდით, მაშინ იქ ხორჩი არ იყო ისე როგორც ჩვენთან იყო. იმიტომ რომ თანაბრად უნდა განვითარებულიყო ეს. შეებდნენ ხევს ურეს და ასე სოციალიზმის დევიზი არის დაგროვებისა და განაწილების და კაპიტალიზმი არის დაგროვების, დაგროვების და დაგროვების. ეს კაც აქ ტრილიონი, აი მაგალითად იმას მასკს ტრილიონი აქვს უკვე. ხო და აგერ მეორე კაცი ის აგვის ყუთში ისა იქეკება და ღამესაც დიდ ყუთებში ათენებენ. ხიდებ ქვეშ ათენებენ.
1: სამწუხაროდ.
0: ერთ სახლიდან რომ ჩადიხარ მოედანზე, თავშფრეშ მოედანზე. ხო და იქ იყო სამხედროები, ორივე ფეხმოჭრილები, ხელმოჭრილები, ესე ისე.
1: მე მაგას
0: ვერ. ნუ ვერ მოეშებოდი, მე 90-ის შენახალგაზრდა. ხო, ეს იყო. და სტუდენტები რო ჩავივლიდით, არ შეიძლებოდა რომ იქ ჩვენ არ ჩაგვეყარა ისა ფულები. არ ჩაგვეყარა.
1: და სახელმწიფო პენსიას არ უხდიდა?
0: ჯო, პენსიასაც უხდიდა და ვისაც ფეხები ჰქონდა და ხელები ჰქონდა, მანქანას აძლევდნენ უფასოდ. ხო და
1: დაძებული. და ასე გაჭირებულებს რა

0: ეს იყო და სტუდენტები რო ჩავივლიდით არ შეიძლებოდა რომ იქ ჩვენ არ ჩაგვეყარა ესა ფულები არ ჩაგვეყარა
1: და სახელმწიფო პენსიას არ უხდიდა
0: ჯო პენსიასაც უხდიდა და ვისაც ფეხები ჰქონდა და ხელები ჰქონდა მანქანას ადევდნენ უფასოდ ხოდა დაძებული
1: და გაჭირებულებს რა
0: რა შეგვეძლო იმას მოლოტოვი და სალი მაშინ არც დაცვაყავდა პირველ ხანებში ამ მთავრობის ხალხსა და არც მანქანები დადიოდნენ და ასეთი ის არ იყო მაშინ ზასკრომნობა იყო და ვერ გაბედავდი მაგის გაკეთებას და თოჭყაბი იყო და თვითონ სტალინი წერს ხო და მე და მოლოტოვი მოდივართო
1: ორივეს ყავდა მანქანა ემსახურებოდა
0: ბატონო. როგორ არა, მაგრამ გორკის ქუჩაზე გამოვიდა და ხალხში გაიარა. ნუ ალბათ ერთი კაცი ვიღაცა მოყვებოდათ რა. შორი ახლო შოვოდ. ახლო ესე იგი არა, ცებით. ეს წითელი ათვანეთია.
1: თუმნიანი არა?
0: ხო, თუმნიანი და მისა იმას. ხო და დახედა მან თუმანია. ხო და მიბრუნდა. აი გაქშვებულები, გაღორებულები ეს ხალხიო, გაიგე, საიდან აქ რომ მათხოვარცო ათირაცები. ხო და სანი უცხა მოლოტოვს რომ ისა დახეო, კაცო ეს ხალხი აი ვერ გაიგებო რა, აი დაეხმარებიო წევლიანო, არ დაეხმარებ ესე იმას აქ შედაფარგა და აი ესეთი
1: ისე ხათ შორის ახლა გამახსენდა. მამა ჩვენ მოსკოვში

0: ხოდა ან უცხო ბოლოტოვს რომ ისა ნახეო კაც ეს ხალხი აი ვერ გაიგებო რა აი დაეხმარებიო წევლიანო არ დაეხმარებდა ეს ის მასაკ შედაპარეგა და აი ესეთი
1: ისე ხათიშორის ეხა გამახსენდა мама ჩვენ მოსკოვი ვალები მაგ და ვერ ვიხდიო და მივეციო 50 მანეთიანიო ხო და მე დამიბარეს კომკავშირის პარტიულ კრებაზე რა კომკავშირის პარტიულ კრებაზეო ატყოდა უეტავა ტავარიშეს ტოლკა ძენიეკ что он мочь ხო და რომ მკითხავ როდის ჩაგასეს ხო დაგიბრუნე ვალიო მე უთხარია როცა შენ გინდა როცა გექნება და პარტიის იმაზე გამიყვანეს ატყოდა ტავარიშეს ტოლკა ძენიეკ что он может одолживать на неопределённое время 50 рублей აი ეს იყო чуდი
0: რა ეს არის ხო
1: ხო აი ეს ეს იყო სახე
0: შუბჭოეთის ეს чуდი რატო იყო?
1: აი ესე.
0: მარა 10000 მარცხზე და
1: 5
0: კაპიკზე
1: იყო დახვრეტა.
0: ოღონდ მე ის არ გადაიდებოდა.
1: არა, აი ბევრი აი ესეთი რაღაცებია. აი ესე და სოფლიო ვერა აშენდა. ისეთი ქვეყანა რომ იყოს კეთილდღეობა, წესრიგი და
0: თავისუფლება. არ არსებობს. ასეთი ქვეყანა არ არსებობს, გაიგე? მაშინ იქიდან და ჩამოვიდეს ხა ის იქ ღვესფავდა გამოგზავნოს ასე, უფალმა.
1: აი ეგ არის ძალიან დიდი რომ ვერ მიაღწია კაცობრიობამ რომ
0: უფრო კარგი კონსტიტუცია რაც 36

0: ვარ ახლა დამოუკიდებელი ვარ?
1: ხო, არა ვარ, სამწუხაროდ ეგ არის, რომ
0: მამაჩებს ყავდა 6 შვილი. ერთი გოგო, 5 ბიჭი. 17 ვიყავით სახლში. 17 ბებიამ ყავდა სოცხალი, ბაბუამ ყავდა, დედამ ყავდა, მამამ ყავდა. ორი ხოდა. ხოდა იყო ხარხარი, იყო სიცილი, იყო სიმღერა, იყო რაღაცები, გუგულებდა რა სოფელი მიუხედავად. ხოდა მერე ხო გავიფანტეთ ახლა. ის ერთი ძმა ქუთაისში ცხოვრობდა. 4 ძმა აქ ვიყავით შემი და ცხოვრობდა. ხოდა ასე დავიშა ახარავინ არ იყო მამაჩემი და დედაჩემი. მერე დედაჩემი გარდაიცვალა. მარტო მამაჩემი დარჩა სახლში, გაიგე? ხოდა ეს გვემასხრებოდა მერე ეს ეს

0: ზე საუბრობდით, ხო?
1: 6 კილომეტრიანი ჭიანჭველების რაზმი და გაუძლიათ და დაუთვლიათ. ყოველ 10 ჭიანჭველაზე ერთი ჭიანჭველა გამოსულია და უყურებს ამას, გაიგე? დანარჩენ 1000 ჭიანჭველას. როგორ სწორად სახში ძაღლი რო გამოდი? დედა სკოლაში რომ მივდიოდი, დედაჩემი უნდა დაძგანო მარჯვით და რომ გამოსულიყავ სახლიდან. გაიგე, მარჯვნიდან უნდა დამდგარიყო, რომ მარჯვენა ისა კარგია, ის მარჯვენაც შეხვდება. ჩემი ძაღლი არ შეიძლება რომ აქეთ დადგეს, აუცილებლად მარჯვნით უნდა დადგეს. გერმანული და იმისი ჰოლანდიურის ნაჯვარია რაღაც. მე არ მისწავლებია, ლეკვი მოიყვანეთ. თვითონ აქ ტვინში ჩადებული. კოდი აქ და იცის

0: კიდევ ამბობ, 10000ობით ადამიანი შეძენილი შიზოფრენიით დაავადდა აი ამ სინთეტიკური ახალგაზრდობა, ჩვენი ახალგაზრდობა, მომავალი თაობა დაავადდა შეძენილი შიზოფრენია, ეს დიაგნოზია, არიციან როგორ უმკურნალონ, ჩვენ დავკარგეთ 10000ობით ადამიანი აი მხოლოდ აი ამ კამპანიის გამო და ეხლა ვითომ ვამკაცრებთ რაღაცას, თან ვითომ ებრძვიან ნარკომანიას და თან ნარკოტიკი ყველგან იყიდება.
1: ეს არის ჩვენი ეროვნული გენოფონდის გენოციდი.
0: და დამნაშავე ვინ არის ამაში? ისევ ქართული ოცნება პასუხს რატო არაგებს ამაზე? აი ამაზე რატო არაგებს პასუხს?
1: მე მახსოვს 2017 წელს, როდესაც აი დაიწყეს ამ კანაფის სამედიცინო მოხმარების კუთხით გამოყენებაზე ლაპარაკი, მაშინ ქართული ოცნების დეპუტატები სიამაყით ინტერვიუებში აცხადებდნენ, რომ მე გასინჯული მაქ, ეს სახიფათო არ არის, ეს კარგია, თავს იწონებდნენ ამით.
0: აი ეხლა უპასუხონ,
1: ეტურად არ არიან პროფესიონალები ჩართული ამაში, იმიტომ რომ ახალი ტიპის მკურნალობაა საჭირო. უნდა იყოს ახალი სპეციალობა ფსიქიატრ-ნარკოლოგების, აი კომბინირებული, იმის ნაცვლად, რომ აი ამ კადრების გამოზრდაზე ვიყოთ ორიენტირებული, ამ მოხმარების მასშტაბების შეცირებაზე, ბაზრის გაკონტროლებაზე, სრულიად საპირისპირო რამეს ვხედავთ. ახალგაზრდობა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში არის გარეთ იბრძვის უკეთესი ქვეყნისთვის, აქვს მისი ხედვა უკეთეს ქვეყანაზე.

0: ჯერ კიდევ 2010 წელს, 2015 წელს ევროსტრუქტურებში ყოველთვის იყენებდნენ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები ამ ტერმინს. მაგრამ ოფიციალურად რეზოლუციის სახე ამან მიიღო 26 წლის 21 იანვარს და ჩაიწერა დიახ ნამდვილად ქრისტიანობა ამ რეზოლუციაში, მაგრამ ჩაიწერა რა მიზნით? სოფლიოში ქრისტიანთა უფლებების დასაცავად. ეს ქრისტიანებისა და ქრისტიანობისთვის სასარგებლო რეზოლუცია იყო. რატომ დამჭირდა ამ მოკლე კომენტარის გაკეთება? იმიტომ რომ აი ამ ახალი ამბის ქვეშ, რომელიც ახალი სულაც არ არის, იანვარში მიიღო ეს რეზოლუცია და დღეს გაავრცელეს რატომღაც, ატყდა ერთი აჟიოტაჟი.
1: ადამიანებს არ ყოფნით განათლება, ქრისტიანოფობია გონიათ, რომ ეს

0: და სხვა შინაარსის კულტურა და რელიგია ხდებოდა. საქართველოს დასავლეთისა და აღმოსავლეთის ქრისტიანული და აღმოსავლური რელიგიების გზაჯვარედინზე არსებობდა. ამიტომ აქ უძველესი დროიდან აღმოსავლური და დასავლური ცივილიზაციების გადაკვეთისთანავე საქარავნო გზები გადიოდა, რაც ბუნებრივად უწყობდა ხელს კულტურულ და რელიგიურ ორი დიდი სამყაროა, აღმოსავლეთის და დასავლეთის. აქ ხდება ამ სამყაროების კულტურების შერწყმა. აბრეშუმის გზა იყო ერთადერთი საშუალება ამ ურთიერთობების. თბილისი კავკასიის რეგიონის ბუნებრივი ცენტრია თავისი მნიშვნელოვანი სტრატეგიული მდებარეობის გამო.
1: ამ ტერიტორიაზე სავაჭრო და სატრანზიტო გზის არსებობა ადასტურებს 1998 წელს არქეოლოგიური გათხრებისას აღმოჩენილი ამფორა, რომელიც დასავლეთ საქართველოში დიდი რაოდენობითაა აღმოჩენილი, თუმცა თბილისში ამ ნივთის აღმოჩენის ეს პირველი შემთხვევაა. ამფორა არის თიხის ვიწროყელიანი ორყურა ჭურჭელი, რომელიც გამოიყენებოდა

0: მეორე საუკუნეებშიც არსებობდა, რასაც ძველ თბილისში 40 სებასტიელი მოწამის ტაძრის მიდამოებში აღმოჩენილი ანტიკური აბანოები ადასტურებენ. აქვე აღმოაჩინეს მეოთხე საუკუნის მარანი და სხვადასხვა დროის სამარხები. ეს აღმოჩენები ამტკიცებს მოსაზრებას, რომ დღევანდელი აბანოთუბნის ტერიტორიაზე საკმაოდ მაღალი დონის ციხე ქალაქი ვახტანგ-გორგასლის მეფობამდე ბევრად უფრო ადრე არსებობდა.
1: 1998 წელს საკმაოდ მნიშვნელოვანი აღმოჩენა გაკეთდა ამ ტერიტორიაზე. მეცნიერთა ჯგუფმა თითქმის 7 მეტრის სიღრმეზე აღმოაჩინა აბანო, რომელიც ანტიკური ხანის პირველ მეორე საუკუნეებით თარიღდება. ეს აბანო ცნობილი რომაული სამშენებლო ტექნიკის მაღალი დონითაა შესრულებული, თუმცა რომაული აბანოებისგან განსხვავებით ეს ადგილი არ საჭიროებდა წყლის გამაცხელებელ სპეციალურ სათავსოს, რადგანაც აქ არსებული მილებით ნებრივად ცხელი გოგირდოვანი

0: და ეს ადგილი, ეს იატაკი, რომელიც ქვის ფიალებით არის მოპირკეთებული, სწორედ ამ მე-11 საუკუნეების სასახლეს ეკუთვნოდა.
1: 40 სებასტიელის ტაძრის ტერიტორიაზე პირველი მცირე დაზვერვითი ხასიათის არქეოლოგიური სამუშაოები 1979 წელს ჩატარდა, როგორც პატრიარქის უწმიდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით დაიწყო. ექსპედიცია პროფესორ მერაბ ძნელაძის ხელმძღვანელობით ძეგლთაცვის სააგენტოს საპატრიარქოსა და არქეოლოგიური კვლევითი ცენტრის ერთობლივი ინიციატივით შედგა.
0: 1998 წელს მერაბ ძნელაძის ხელმძღვანელობით დაწყებული არქეოლოგიური გათხრებისას კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი აღმოჩენა გაკეთდა. მეცნიერთა ჯგუფმა მიაკვლია 16-17 საუკუნეებით დათარიღებულ ქვაჯვარს, რომელიც დღეს ტაძრის ინტერიერშია დაცული. ეს ქვაჯვარი საკმაოდ დალეწილ მდგომარეობაში აღმოაჩინეს. ასევე ამ ნივთზე დატანილია ასომთავრული წარწერა, რომელიც დღეს აღარ იკითხება მისი მდგომარეობის გამო. ამავე ტერიტორიაზე მეცნიერთა ჯგუფმა აღმოაჩინა 500-მდე მონეტა.
1: ვახტანგ გორგასლის შემოსვლამდე დასახლებულ ტერიტორიას კალა ეწოდებოდა. აბანო თუბანი

როცა კარგად ხარ აღარ სცივა სულს შენ რომ გიყურებს სიცოცხლის სურს იმ სხვის ცოტათი სულო და მშურს მიყვარხარ ცამდე მთვარემდე მზემდე ყველაფერს თავთ

მოდა ეს არის ტრენდი, მოდა ეს არის სტილი, მორგებული ინდივიდზე. ტრენდი, რომელიც ვულგარულად იწოდება მოდად. ეს არის ის, რაც გრძელდება მთელი კვირა, სეზონი. ნახევარით ორიგინალურობითა და სექსუალურობით გამოირჩევა. Dolce & Gabbana წლიდან წლამდე უფრო და უფრო იხვეწება. თუმცა მიუხედავად ამისა, მაინც არ კარგავს საკუთარ სტილს. Domenico Dolce-მ და Stefano Gabbana-მ საკუთარი ვარებისგან მთელი მსოფლიოსთვის

დომენიკომ და სტეფანომ ერთმანეთი მილანში, ერთ ატელიეში გაიცნეს, სადაც ორივე ასისტენტად მოეწყვნენ და მალე გამონახეს საერთო ენა, რადგან მათი გემოვნება გარკვეულ საკითხებში ძალიან ემთხვეოდა. მაგალითად, ორივეს უყვარდა ბა, თუმცაღა საჭორაო არაფერი იყო. მათ ერთმანეთი უყვარდათ და ერთად ცხოვრობდნენ. 2005 წელს წყვილი ერთმანეთს დაშორდა, თუმცა მეგობრული და საქმიანი ურთიერთობა არ შეუწყვიტავთ. დავად ამისა, საკუთარი საქმიანობა წარმატებულად და პოპულარულად 10 წელიწადზე ნაკლებ დროში აქციეს. მათი ქმნილებები გახლავთ იდეალური ქალბატონის ძიების მუდმივობა. პირველი ჩვენება მილანის ერთ-ერთ კაფეში მოაწყეს. 1985 წლის ოქტომბერში მილანის მოდების ჩვენებაზე პირველად იქნა წარდგენილი ბრენდი Dolce & Gabbana. ერთ წელიწადში კი მათი პერსონალური კოლექციის ჩვენება მოეწყო, რომელსაც Real Woman ერქვა. ამ კოლექციამ 80-იანი წლების მამაკაცის მკაცრ მოდას ტესტი გამოუცხადა. მომდევნო 4 წელიწადში მარკა Dolce & Gabbana-მ გააფართოვა თავისი ნაწარმი და სხვა ქვეყნებშიც გავიდა. მათი შოურუმი ნიუ-იორკში ბროდვეიზეც კი გაიხსნა.

ცნობილია 1993 წელს ბრენდმა მადონას მსოფლიო ტურნესთვის The Girly Show რეკორდულად მოკლე დროში შეუქმნეს უდიდესი კოლექცია. 1500 კოსტიუმი სულ რაღაც 2 თვეში საკუთარი ხელით. დომენიკო დოლჩემ და სტეფანო გაბანამ ერთ-ერთ ინტერვიუშიც ისაუბრეს პოპ დივაზე. მადონა ჩვენი პირველი სიყვარულია. არასდროს დაგგვიწყდება პირველი სიყვარული. მათ თაყვანის მცემლებში ასევე შედიოდნენ ისეთი ვარსკვლავები, როგორებიც არიან დემი მური, ნიკოლ კიდმანი, გვინეთ პელტროუ, ტინა ტერნერი და დიზაინერების საქმიანობის დომენიკომ და სტეფანომ შექმნეს სტილი 30-იანი წლების მაფიოზები. ეს გახლდათ სტრატეგიული ნაბიჯი, რომლის შედეგადაც ბრენდის თაყვანის მცემლებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ათასობით მამაკაცი შეემატა. 1998 წელს კი დოლჩემ და გაბანამ პუბლიკა კიბერ ქალბატონის წოდეს იხილავთ ჩვენს კოლექციებში მოშიშვლებულ მკერც ან რაიმე მსგავს. ქალის სხეული არ უნდა გამოიყურებოდეს ხელმისაწვდომად. აღნიშნავენ გენიალური დიზაინერები.

დღეისათვის კომპანია წელიწადში დაახლოებით 13 კოლექციას ქმნის. და ეს არა მხოლოდ ქალის და მამაკაცის სამოსია, არამედ სუნამოები, აქსესუარები, სათვალეები

0: ზღვასა და ხმელეთს.
1: თუ ჩვენ ვერ შევძლებთ და ვერ მოვახერხებთ იმას, რომ რაღაცნაირ კონსტრუქციულ ჩარჩოებში გადმოვიტანოთ ეს ყველაფერი, ხედავთ ჩვენ დედაქალაქში, სხვა ქალაქებში შეიარაღებულ ახალგაზრდებს უკვე. აბა დავაკვირდეთ იარაღის შავი ბაზარი როგორ მუშაობს. თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ვართ პოლიტიკოსები, ანუ პრეტენზია გვაქვს, ხო ესე გამოდის, რომ ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, როდესაც მოვალთ ხელისუფლებაში,

აქვს მუშაობა მიდის გენეტიკურ გენეტიკაზე, ისტორიულ გვარებზე, საერთოდ გვარებზე, ისტორიაზე, ჩვენ წერთ კლიპებს შესაბამის და ხა იძულებული ვარ რა ვთქვა, რომ არსებობს გარდა ამისა, ჩვენ არა ვართ მონარქისტული პარტია, მაგრამ საქართველოში ორი პარტია არსებობს მონარქისტული, სამი თუ არა. ესაც საზოგადოებას სთავაზობ თქვათ მონარქიის აღდგენას, ну მეტნაკლებად ფსიქრმისეულად უნდა ერკვეოდე ამ საკითხში და უნდა გესმოდეს ვითარება. ეხა დღეს, როდესაც კობახიძე აშენებს ფეოდალურ და მონათმფლობელურ სახელმწიფოს, უკვე ააშენა ესეთი სახელმწიფო და როცა ადამიანების 1%-ზე ნაკლებს ეკუთვნის მთელი ქვეყანა და დანარჩენი მოსახლეობა ესეთ უბედურ დღეშია, როგორ შეიძლება საერთოდ საუბარი ეხლა ამ იდეოლოგიაზე და კიდე გააჩნია ვინ საუბრობს? ჩემი აზრით ეხლა ბატონი ზურაბ მახარაძემ დაიწყო საუბარი ამაზე, კაი, ისაუბროს, მაგრამ მე ეხლა ჩვენ მაზიარებელი მართმადიდებლები ვართ, არასოდეს არ წავსულ ვარ და არ წავალთ არც პატრიარქის, არც ეკლესიის, არც ეპისკოპოსების წინააღმდეგ, პირიქით ყოველთვის ვიცავდით მათ. ამ შემთხვევაში ნებისმიერ კურთხევას დავემორჩილებით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი აზრი გამოვთქვათ, ხო? ჩვენი აზრი ისაა, რომ არ არის მიზანშეწონილი, რომ მაგალითად აგრონომი იღებდეს კურთხევას სამედიცინო ან ქირურგიული ოპერაციების გასაკეთებლად. არ არის მიზანშეწონილი, რომ კურთხევას მონარქიაზე, ამიდიაზე, ამიდეოლოგიაზე რაღაცა მოძრაობის შესაქმნელად იღებდნენ ის ადამიანები, რომლებიც საერთოდ მოწყვეტილიანი არიან ამ თემას, არც თავადაზნაურობა.

0: ქოებში ბევრი მუშაობს, ბევრი სწავლობს, ბევრი ცხოვრობს, ასევე ამ თაობას უნდა კეთილმეზობლური ურთიერთობა ჩვენს უახლოეს მეზობლებთან. საერთოდ მშვიდობაზე ორიენტირებული თაობაა ეს, კეთილდღეობაზე, მაგრამ აი ეს თაობა დღეს ვერ ხედავს საკუთარ თავს ამ ქვეყანაში. აი ნახეთ რამდენი წავიდა, რამდენმა დატოვა საქართველო.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: ჟენია სინელნიკოვი და ანდრეი ბედნიაკოვი. ეს გადაცემა გერბიან საფასურია. მე-10 საიუბილეო სეზონი და დღეს მე და ანდრიუშკა ბედნიაკოვი უბრალო ადგილას კი არა, ამერიკის შეერთებული შტატების ულამაზეს შტატში, არიზონაში ჩამოვედით. მე და ჟენია ნივახოს ინდიელების და კანიონების მიწაზე ვართ. ასევე მათი სტრიპტიზიორები არ გეკონოთ, კოვბოების სამშობლოს გულისხმობ. ახლა დროა გავარკვიოთ, ვინ იქნება ინდიელი და ვინ კოვბოი. როგორც ამობენ, სრულ აიდაჰოში. მონეკა შენ გაქვს? ხო. გერბი? არა. საფასურს არ ვიტყვი. მოდი, ჯეირანი 1 2 3. გერბი ვარ. მაგრამ ეს არაფერს ნიშნავს. არაფერს ნიშნავს, მაგრამ მე უკვე გოგოსავით ვარ. საფასური. მოგესალმები არიზონა. გილზია თუ არა? რამე ხომ არ მრჩება? არა, ყველაფერი აქ არის. ზედვარ. არიზონა. ფიქრობთ რომ აქ

0: აეროპორტი ბეიჯი.
1: ჩვეულებრივ აეროპორტიდან ქალაქში მეტროთი, ავტობუსითან ტაქსით მივდივართ. აქ ამ დაგვარი არაფერი არის. ფეხით უნდა წავიდეთ. ქალაქის ცენტრამდე ფეხით სულ რაღაც 20 წუთის გზაა. არიზონაში მოგზაურობას პატარა პროვინციული ქალაქიდან, პეიჯიდან დავიწყებ. პეიჯი ტიპიური ველური დასავლეთია. ხის სახლები ორი ფანჯრით, რაც ფარდულს უქნელებათა ფილმში მგონია. თითქოს აქ ზომბები იყვნენ და ყველა შეჭამეს. სრული ანტურაჟისთვის პატარა დეტალი აკლია. აი ისიც, მადლობა. პეიჯი მხოლოდ ერთი მთავარი ქუჩა, სადაც მთავარი ღირსშესანიშნაობა, გვერდიგვერდ მდგარი 12 ეკლესია. თუ სხვა ქალაქების მთავარ ქუჩებზე ბუტიკები, რესტორნები, კაფეები, ღამის კლუბები და კაზინოებია, აქ პეიჯი ქუჩაა, სადაც 150 მეტრის რადიუსზე 12 ეკლესია დგას. თან 12-ვე სხვა და თანაბარი პირობები უნდა ჰქონდეს. ადგილმდებარეობა და ტაძრის სიმაღლე ერთნაირი უნდა იყოს, ასე რომ ისინი ეკლესიებს გვერდიგვერდ აშენებდნენ, რომ არავინ განაწყენებულიყო. მორჩა, ეკლესიები დამთავრდა. როგორც ხედავთ, ქალაქიც იქით უკვე უდაბნოა. ერთი ქუჩა და მორჩა. ცავა, კიდევ გავივლი. ქალაქი ისე მომაწონა, რომ არ მეყო. მაგრამ პეიჯი შემთხვევით არ აღირჩევია. მის შემოგარენში არიზონას შტატის ყველაზე თვალწარმტაცი ადგილებია. უკიდე განუდაბნოა.

0: ინდური სასადილო. კულინარია ბენზინ გასამართ სადგურზე.
1: და პეიჯი
0: პეიჯი ნამდვილად შავი ხვრელია.
2: Вот,
0: нашу. გონი ეს ყველაზე ნორმალური ადგილია, რაც კი ვიპოვე. წავიდეთ, ჩამოთ.

0: მენიუში მთელი ამერიკის ლეგენდარული სამზარეულოს მრავალფეროვნება. ჰამბურგერი, ბეკონ ბურგერი, საუთვესტ ბურგერი. გიგანტური პური, სალათის ფოთოლი, კოტლეტი, კვერცხი, ბეკონი და შემწვარი ხახი. ერთ ასეთ ბურგერში 2000 კალორია, ერთი დღის ნორმა და კალორიული საკვები, რომელსაც სერვირება არ სჭირდება და მისი ჭამა სიარულის დროსაც შეგიძლიათ. ამერიკაში 2 დღით 100 დოლარი მოკლედ არც ისე ბევრია. ამიტომ ბურგერი ჩემთვის ოქროს ბატონის ტოლფასი იქნება.
1: ლეიკ პაუელის ბულვარი.
0: რამე უფრო იაფფასიანი უნდა მოვწებნო. აქ ინდიელების ეროვნული კერძის ნავაჰო ტაკოს დასაგემოვნებლად მოვედი. საინტერესო ჟღერს. უკაცრავად? შეგიძლიათ ერთი ნავაჰო ტაკო მომცეთ. აგონების შემდეგ მინდა რომ მიწა გამისკდეს და ჩავარდე. რა უნდა გითხრათ? მე შოკში ვარ. გაოცებისგან ცრემლებიც კი წამომივიდა. უბრალოდ თქვენ ვერ ხედავთ.
2: Как? Почему?
0: როგორ? საიდან? რატომ? რა ქვიათ?
1: ლარისა თქვენ?
0: მე ანდრეი ვარ.
1: სასიამოვნო.
0: აღმოჩნდა რომ ლარისა ზაპოროჟიიდან არის. ის უკვე 5 წელია ამერიკელი ცოლია. პეიჯი ცხოვრობს და ოჯახურ სასადილოს ხელმძღვანელობს. როგორც თანამემამულეს ლარისამ გიგანტური ტაკო მომიმზადა. როგორ უნდა გავსინჯო? ჩანგალი არ უნდა? ასე უნდა ვჭამო? აი ასე უნდა ვჭამო, არა?
1: ეს ტაკო ამას ხელი ჭამენ.
0: ტაკო ინდიელების ეროვნული კერძია. სიმინდის კვერცხი ათავსებენ ყველაფერს, რაც ხელში მოხდებათ. ლობიო, ხორცი, სალათის ფოთოლი, პომიდორი, სიმინდი, ხახვი, სტაფილო და ასე შემდეგ. ის 6 დოლარი ღირს. ულუფაკი ჟენიას კერძზე ნაკლები არ არის. გემრიელია. ძალიან გემრიელი. შემთხვევით ვისარგებლე და ლარისას ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობების შესახებ გამოვკითხე.
1: სამწუხაროდ საინტერესო და ლამაზი ქალაქიდან მოშორებით არის და თქვენ ტრანსპორტი დაგჭირდებათ.
0: რა შემიძლია გავაკეთო აი მაგალითად?
1: შეგიძლიათ მანქანა იქირაოთ.
0: დიახ, და რა ღირს? ვიცი რომ

0: მაგრამ ვიგვამს ნამდვილად არ ხავს. ეს უფრო შერიფის სახლს გავს, რომელმაც ეს ნახატები და ხალიჩები ინდიელებს ჩამოართვა. საოცარი საძინებელია. არანა მორჩი, კარგი. მანქანა გინდოდა რა? დიახ, წამოდი.
1: სავაჭრო ცენტრი ბიგლეიქი. წარმატებები, ანდრეი.
0: ნახვამდის, დასამშვიდებლად კიდევ მოვა. დიდი მადლობა. მოკლედ. მანქანა აი დგას. დიახ, გასაღები არ გჭირდება, ის გატეხილია. უბრალოდ დაქოქე. და საწვავი ჩაასხი. ბენზინის ნიშანი არ მუშაობს, ამიტომ სულ ყურადღებით უნდა იყო, რომ გზაში არ გაჩერდე. სპიდომეტრი არ მუშაობს. ფანჯრები არ იწევა და ღუმელი გატეხილია.

0: გასართობი ბუნებრივი სილამაზის დათვალიერება. ისინი აქ ერთი მეორეზე უკეთესია. ამიტომ ჩვენ ოქროს ბარათით ვიქირავებთ
1: აეროპორტი პეიჯი.
0: ვერტ ფრენს, რომელიც ექსკლუზიურ გადასახედ მოედანზე წაგვიყვანს. Аризона намдვილი ველური დასავლეთია. არ ვიცი კიდევ სად შეიძლება იყოს ასეთი სივრცეები და უკიდაგანო წითელი უდაბნო. კანიონები, რომლებიც თითქოს გრანდიოზულ ყვეზელშია გამომცხვარი. აქ გეგონებათ, რომ მარსზე ხართ. დაუჯერებელია. აქ ფეხით ვერ მოხვალ. აი, ჩემი გადასახედი მოედანიც. ღმერთო, რა სილამაზეა. ოდესღაც ისინი აქ თეთრკანიანმა ამერიკელებმა გამოაგდეს. იმ იმედით, რომ ინდიელები ასეთ პირობებში უბრალოდ ვერ გადარჩებოდნენ. მაგრამ სწორედ ეს უსიცოცხლო სილამაზე გახდა ინდიელების ოქროს საბადო. ყოველწლიურად ამ ადგილას 3 მილიონზე მეტი ტურისტი ჩამოდის. და მთელი მათი ფული ნავაჰოს შთამომავლებთან მიდის. ნავაჰოს ინდიელები ფიქრობენ, რომ ამერიკელები მათ ჩაგრავენ და ავიწროვებენ. ამიტომ ისინი ყოველთვის სხვადასხვა ფულად კომპენსაცია

0: მილიარდი წლის წინ მოხდი. იმ დროში, როდესაც დედამიწაზე არც ერთი სულიერი არ არსებობდა. მხოლოდ ქვები და წყალი. გარდა სილამაზისა, არიზონას ცხენის ნალს ცუდი რეპუტაციაც აქვს. თუ ისე გათამამდით, რომ კლდეებზე ხტუნვა დაიწყეთ, ეს პირველი ნიშანია იმისა, რომ სახლში წასვლის დროა. თქვენ უკვე ადეკვატურად ვეღარ აფასებთ ხიფათს.
1: 99 მაგისტრალი.
0: არიზონას უდაბნოში ძალიან მალე ღამდება. ქალაქში ჩასვლა ვერ მოვასწარი. ზეის ეს სწრაფად ჩავიდა, რომ უკვე დაბნელდა. სადმე უნდა გავჩერდე და ღამის გასათევზე ვიზრუნო. ჭეშმარიტად ამერიკული გასართობი. ბარბეკიუ. არ ვიცი ამდენი ხორცი რად მინდა, მაგრამ ორის მაგივრად შევჭამ. ჩემი და ანდრეის. სუნი მთელ უდაბნოში ტრიალებს. იმედია კოიოტები არ დამეხმარებიან მის ეჭმაში.
1: 99 მაგისტრალი.
0: სოსის შევჭამ. მიყვარს კოცონზე მომზადება. პური, სოსისი, კარტოფილი. კარტოფილი არ მაქვს, მაგრამ სოსისი არის. უკაცრავად.

0: 98 მაგისტრალი.
1: დღეს გადავწყვიტე არიზონას კიდევ ერთ ბუნებრივ ღირსშესანიშნაობას შევხვდე. ეს ანტილოპას კანიონია. კანიონი ორია, ზედა და ქვედა. მე ზედა კანიონსა წავალ.
0: 98 მაგისტრალი.
1: მე კი ანტილოპას ქვედა კანიონს დავათვალიერებ. ბილეთი $25 ღირს.
0: ანტილოპას ზედა კანიონი.
1: პრინციპში ნორმალურია. აი ინდიელების თანხმობაში $8-ის გადახდა კი არ მინდა. ეს ყველა ჯგუფს ევალება, მაგრამ რადგან მე მარტო ვარ, ჩემთვის უნგებიანი არ არის. ამიტომ ჯგუფი უნდა მოვძებნო. ჯგუფში ვარ. გამარჯობა. აქ ტურისტების ჯგუფები იკრებებიან და კანიონზე გადიან.
0: ანტილოპას ქვედა კანიონი.
1: მაგრამ მე ხომ ჯგუფი არ ვარ. მე ექსკლუზიური გიდები მელოდებიან. ანტილოპას კანიონი ვიწრო ხეობაა კლდეში. ერთი შეხედვით რა უნდა იყოს აქ საინტერესო.

ანტილოპას კანიონი არაფერს არ გავს. მსგავსი ადგილი არასდროს მინახავს. ვიწრო გვირაბები ისე იხრება თითქოს გიგანტური

0: ძალიან მაგარია, რომ გარშემო ტურისტები არ დადიან. დადიხარ და მთელი კანიონი შენ განკარგულებაში. მაგარია. კარგი, კარგი, მაპატიეთ. უცებ გადავიღებ. არც გავჩერდები. აი ასე. შეხედეთ. ტურისტული ჯგუფები მოდიან და მოდიან. ალბათ ეს რიგები არასოდეს წყდება. რომელ ფოტოებზე ასლა ინდიელი იკრიბება. კიდიან და ყიდულობენ ყველაფერს. ტივის ძაფებზე აცმულ ინდურ მძივებს. თოფებს და კაჟის წვერებს ისრებისთვის. ვერცხლია? ხო, ვერცხლია? დიახ. კუჩი გაგიცვლით. და თქვენ ეს მომეცით, არა? ფული. მხოლოდ ფული. ხო.
1: და
0: ინდიელები აღარ გვანან თავიანთ წინაპრებს. ვერცხლის სამაჯურის კეპში გაცვლას ვთავაზობდი.
1: და უარი მითხრა.
0: ბაზარი ხომ საუკეთესო ადგილია, სადაც

0: ინდიელი იკრიბება. კიდიან და ყიდულობენ ყველაფერს. ტივის ძაფებზე აცმულ ინდურ მძივებს. თოფებს და კაჟის წვერებს ისრებისთვის. ვერცხლია?
1: ჰო,
0: ვერცხლია? დიახ. კუჩი გაგიცვლით და თქვენ ეს მომეცით, არა? ფული. მხოლოდ ფული. ჰო.
1: და
0: ინდიელები აღარ გვანან თავიანთ წინაპრებს. ვერცხლის სამაჯურის კეპში გაცვლას ვთავაზობდი.
1: და
0: უარი მითხრა. ბაზარი ხომ საუკეთესო ადგილია, სადაც ადგილობრივი გემრიელი ციცაკა და სპეციალური სოუსი აქვს მოსხმული.
1: სოუსი
0: თქმელი არ არის. მას რაღაც მომჟავო გემო აქვს. მარილიც აქვს. მარილი, წითელი ციცაკა და თკბილი საზამთრო. მინდა რომ რული მონუმენტების ველი მდებარეობს. ჩემი რკინის ცხენი დავქოქე და პირდაპირ მისკენ გავემგზავრე.

0: აი ისიც.
1: ანტია.
0: ინდიელები ამ ადგილს კლდეების მიწას უწოდებენ. და თითოეულ მათგანს თავისი სახელი აქვს. ამ კლდეს ტოტემის ბოძი ეწოდება. მასთან ახლოს ინდიელი შამანები რიტუალებს ატარებენ, რომ წვიმა გამოიძახონ. ეს კი აღმოსავლეთ და დასავლეთ ხელთა თმანია. ეს კი სამი და სვეტები, ციხესიმაგრეები, კოშკები, ამფითეატრები, ეს ყველაფერი ძველი ქალაქის ნანგრევებს გავს.

0: ინდიელები ამ ადგილს კლდეების მიწას უწოდებენ. და თითოეულ მათგანს თავისი სახელი აქვს. ამ კლდეს ტოტემის ბოძი ეწოდება. მასთან ახლოს ინდიელი შამანები რიტუალებს ატარებენ, რომ წვიმა გამოიძახონ. ეს კი აღმოსავლეთ და დასავლეთ ხელთა თმანია. ეს კი სამი და. სვეტები, ციხესიმაგრეები, კოშკები, ამფითეატრები, ეს ყველაფერი ძველი ქალაქის ნანგრევებს გავს. დაბენ სოკოები. ინდიელების ლეგენდის მიხედვით, ეს ფიგურები მათი ტომის მტრები იყვნენ, რომლებიც ძლიერმა ნავახოს შამანმა გააქვავა. ისეთი მყიფე ჩანს, რომ გონია ჩამოვარდება. შორს უნდა დავსკი. რა იცი რა ხდება. შემდეგ კი ქარი, რომელიც ყველაფერს ზედმეტს აშორებს. და რჩება მხოლოდ ცალკე მდგომი კლდე. ეს გადაცემის მეათე სეზონია. ფიქრობთ, რომ არაფერი აღარ გაგაკვირვებთ. მაგრამ მაინც არსებობს ისეთი ადგილები, რომლის სილამაზეს ფანტაზიაც კი ვერ წუდება. ძალიან მაგარია.
1: სცენიკი როუდი.
0: არიზონა ძალიან მდიდარია თავისი ბუნებით. მე კი მას უფრო გავამდიდრებ. აქ $100 დაგიტოვებთ. თუ არიზონაში შემთხვევით უფულო აღმოჩნდებით, ქალაქ

მდიდარია თავისი ბუნებით. მე კი მას უფრო გავამდიდრებ. აქ, $100 დაგიტოვებთ. თუ არიზონაში შემთხვევით უფულოდ აღმოჩნდებით, ქალაქ პეკ წარმატებები. რა უნდა გითხრათ? არიზონა ის ადგილია, რომელიც ყველაზე გამოცდილ მოგზაურსაც კი აოცებს. ძალიან მაგარია. ეს ნამდვილი არიზონული ოცნება და უჯერებელი სილამაზეა. არა და ჩვენ ხომ მისი სილამაზის მხოლოდ პატარა ნაწილი ვნახეთ. რა თქმა უნდა, ღარიბ ტურისტს აქ ძალიან გაუჯერდება. იცინის ის, ვინც ბოლოს იცინის. ამ ადგილებში საკუთარი მანქანის გარეშე მოგზაურობას აზრი არ აქვს. შენი პასპორტი მაქვს და იცოდე გიპოვე. მაგრამ არიზონა ნამდვილად იმსახურებს იმას, რომ აქ ჩამოხვიდეთ და 2

Андрюша. ეს რა ჟანგიანი დაშტი გიშოვია. გაჩუმდი. მოდი არ გვინდა ეს იუმორი. ჩემი პატარა, გაიცანი. სიუზი. სიუზი? ო. და შენ რა ამან გატარა? თუ პირიქით შენ ატარე. ჟენკა მე მთელი ამერიკა შემოვიარე. დიახ. ეს პატარა შენ და შენ სპორტს უკან დაკტოვებთ. აი გაიხედე, ხედავ? იქ მე ვარ. ჩემი მტვერი ისუნთქე. გინდა ვნახოთ აეროპორტამდე პირ

0: ჟენია.
1: მოდი, დაჯექი.
0: ნახვამდის.
1: მიდით, მეგობრებო. ბედნიერად. ნახვამდის. მიდით.
2: Давайте, всё равно у меня.
1: Твои паспорта и билетები მაინც მე მაქვს. სულელები.
2: Если бежать,
1: сербилит, რა თქმა უნდა, კარგია, მაგრამ
2: пока не так.
1: Что-то он дадави свена.
2: Сейчас ещё.
1: Могляд, ай асатия. ჩვენ აიდაჰოს ინდიელების კანიონების და ნავაჰოს ინდიელების კანიონების
2: ქოვბოების
1: ჩვენება დამავიწყდა.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ისტორიკოსია თეა ქართველიშვილი ჩაწერა ფილმი ქეთევან დედოფალზე, ეს მისასალმებელია, მაგრამ ეს ფილმი იწყება ჩემი აზრით.
3: ამ ქალ ბატონმა თავი გასწირა თავისი ჯულისთვის, შენგან განსხვავებითო და სილა გააწნა.
2: ის რაც მოვისმინეთ გიორგი სააკაძეზე ახლა ტყუილია, ბოროტი ჭორია და საერთოდ ქეთევან დედოფალზე ფილმის დაწყება ამგვარი ბოროტი ხრიკით ვერ იქნება მისასალმებელი. ჯერ ერთი აბას პირველი, როგორც ყველა იმპერატორი, დაბრძანდებოდა ის ტახტზე, თუ სეირნობდა ბახში. მისი თამხლები პირები ყოველთვის საკმაოდ დიდ დისტანციაზე იყვნენ მისგან. და ყველა იმპერატორი

0: დასტურებს. ამის შემდეგ უფრო გვიან იგი გადმოასვენეს ერთაწმინდაში და ნიკო მარმა თავის დროზე აღწერა ერთაწმინდაში გიორგი სააკაძის საფლავი. გიორგი სააკაძის საფლავი და დოკუმენტი არსებობს ამის თაობაზეც. და ბოლოს ქეთევან დედოფალი უდაოდ ქრისტესათვის და სამშობლოსთვის თავდადებული გმირია. მაგრამ გმირია ასევე გიორგი სააკაძე. რომ არ ყოფილიყო გიორგი სააკაძე, ქალბატონი თიაკართველიშვილი და ალბათ მეც და შენც ვიცხოვრებდით ფერეიდანში. არ ვიქნებოდით ქრისტიანნი და საერთოდ არ გვეცოდინებოდა და გვეხსონდა მისასალმებელი ბოროტი ხრიკით. ვერ იქნება მისასალმებელი. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ დღეს ის ეპოქაა, როდესაც აიხლა ორი ადამიანია სამიზნე, ეს ერეკლე მეორე და გიორგი სააკაძე და რატომღაც და ყველა ცდილობს რაღაცა უარყოფით კონტექსტში წარმოაჩინოს გიორგი სააკაძე. გიორგი სააკაძე საერთოდ არანაირი კავშირი და შეხება არ ქონია ქეთევან დედოფალთან და მის წამებასთან. მაგრამ ამ ფრაგმენტში რაც ვაჩვენეთ, ფაქტობრივად ჩtilde ადგება და უარყოფით კონტექსტში არის წარმოჩენილი. ახლა რახან ამას შევეხეთ, მე უყურე ამ გადაცემას, იქ 10 კომენტარის გაკეთება შეიძლება, უბრალოდ არც დრო მაქვს ამისი და არც მიმაჩნია ჩემს მოვალეობად, მაგრამ ორ ფრაგმენტზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება აუცილებლად. მე ვთხოვ ჩვენს ჯგუფს გაუშვას მეორე ფრაგმენტი ჯერ.
1: ჩვეცნობიერებაში ქეთევანი მაინც როგორც წავებული, ასე არის დამკვიდრებული იმ თავითვე ბავშვობიდანვე ქეთევანი წავ

0: სოლოხონ ქალკედონელი, რომელიც ასევე აწამეს, მაგრამ შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა. აი ამიტომ ლათინელები და ლათინური სამყარო, როდესაც ლაპარაკობს წმინდანებზე, ხშირად ხას უსვავს ის მოკვდა მოწამეობრივად თუ შემდეგ თქვათ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა და ამ შემთხვევაში ამატებს სიტყვას, ეს არ არის ტიტული, ეს ცალკე სიტყვა კრუჩიატუს, როცა მამაკაძია საუბარი და კრუჩიატა, როდესაც მანდილოსანზეა საუბარი. აი, როდესაც ქეთევან დედოფალი ეწამა, ჩვენ ვიცით ხო, რომ 1624 წლის 12 ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე და აკვირდით სიტყვები როგორ მეორდება: ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. და სწორედ პორტუგალიელმა მისიონერებმა, რომლებმაც 1625 წლის იანვარში გადმოასვენეს, ნუ მოძებნეს წმინდა ნაწილები ქეთევან დედოფლის შირაში, შემდეგ ისპაჰანში იყო ავგუსტინელთა მონასტერი და იქ გადაასვენეს და 1628 წლის მაისში ქეთევანის თავის ქალის ნაწილი და ფეხის ძვალი მათ ჩამოაბრძანეს საქართველოში. და აი, როდესაც მეფეს, დიდებულებს, სასულიერო პირებს ხვდებოდნენ, მუდმივად იმეორებდნენ: ტორმენტოს კრუჩიატა ეტ მარტირ, ანუ ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. ეხლა თუ შეიძლება მესამე ფრაგმენტი გვაჩვენეთ და შემდეგ განვაგრძობ.
1: ჯალათებმა გამოსლიმება მოსთხოვეს ქეთევანის მოძღვარს გიორგის და რა მოხდა თუ იცით. გიორგიმაც მიიღო ისლამი. რომ დაინახა ეს საწამებელი იარაღები

0: შობიდან 2 მილიარდი მართმადიდებელი ქრისტე შობიდან დღემდე. მხოლოდ 9 მილიონი აქიდან დაახლოებით 9 მილიონი არის წმინდა მოწამე და რამდენია დიდ მოწამე? დიდ მოწამე არის სულ 31 ადამიანი. აი ამ დოკუმენტში 31-ვე დიდ მოწამე არის სახელობით ჩამოთვლილი. პირველი დიდ მოწამე ისტორიაში ეს გახდათ ევსტათი პლაკი და რომაელი, შემდეგ ვიქტორ დამასკელი, მერკვირი კესარიელი, ფანურიოს კრიტელი, გიორგი დიდმოწამე კაბადოკიელი, დააკვირდით დავით და კონსტანტინოვან დედოფალი საქართველოს მნათობი იგივე ქეთევანწამებული და დააკვირდით რომ 31 მოწამეში 5 ქართველია, 5 ქართველია 31-ში. ისე დიდ ერს როგორიც არის რუსეთი და რუსები, არც ერთი დიდ მოწამე არ აყავს. არც ერთი დიდ მოწამე არ აყავს ფრანგებს ან ბრიტანელებს, ჩვენზე ბევრად დიდ ერებს და 31 დიდ მოწამეში, კაცობრიობის ისტორიაში, მართლმადიდებლობის ისტორიაში მხოლოდ 31 დიდ მოწამეა და 5 ქართველია და აქედან ერთ-ერთი ქეთევან დედოფალია ამ 5-დან. ასე რომ ეს განუზომლად უფრო დიდი სტატუსია ვიდრე წამებულის. მინდა ვთქვა კიდევ ერთხელ, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ქეთევან დედოფალზე და უნდა ვისაუბროთ, მე მივესალმები გნებავთ ქალბატონი თია ქართველიშვილის, გნებავთ სხვის გადაცემებს ამ თემაზე, ჩვენ აუცილებლად
1: დავაკვირდეთ, მოდი, წინა პრემიერებს, მამუკა ბახტაძეს, გიორგი კვირიკაშვილს, იგივე ირაკლი ღარიბაშვილის პრემიერობას და თავად ბიძინა ივანიშვილი, როდესაც იყო პრემიერი.
2: ახარიაც იყო.
1: კი ბატონო, ყველა პრემიერი

0: სან-დიეგო სანაპიროების, ტალღების და სერფინგის ქალაქია. ასეთ ქალაქში მხოლოდ მსერფერები მას აღმერთებდნენ, იმიტომ რომ მანქანაში ბევრი ადამიანი ეტეოდა, სახურავზე კი დაფებს აწყობდნენ. თანამედროვე მდიდრებს კი იმიტომ უყვართ, რომ ის ნამდვილი იშვიათობაა, ექსკლუზიური ხით მოპირკეთებული. ასეთი ბორბლებიანი სერფერი დღეს $500 ღირს.
1: საერთაშორისო აეროპორტი სან-დიეგო.
0: აბა გავისეირნოთ.
1: სან-დიეგო.
0: სან-დიეგოს ცენტრალურ ქუჩებამდე ფეხით 1 საათში შეგიძლიათ მისვლა. მაგრამ მაინც ავტობუსი წავალ. სად არის ეს ავტობუსი? უკაცრავად, ავტობუსის გაჩერება სად არის?
1: გაჩერება იქით არის.
0: სერიოზული კაცი იყო სექსუალური. ამერიკელი პოლიციელი. ავტობუსები ყოველ 15 წუთში ერთხელ დადიან. ასე რომ აეროპორტიდან უპრობლემოდ წახვალ. თითქმის უპრობლემოდ. ქალაქის ცენტრში მინდა.
1: აპარატი მსხვილ კუპიურებს არიღებს და ფული დაახურდავეთ.
0: ამიტომ გიჟდეთ.

0: ივამდე. აკი სან დიეგოში. ბილეთს $5 ყიდულობდა მთელი დღესე ირნობ. ბარაში კიდევ $2 უნდა გადავიხადო. $7. 7. დიეგოს ჩიტის თვალსაწიერიდან სანახავად რეტრო თვითფრინავი დავიქირავე.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა, ჩემი ფრინავი თქვენ ხართ?
1: დიახ, მე ვარ.
0: მე თქვენ გენდობით. იცით? კარგი. აღოთ ნუ მიყურებთ. პატივცემულო ამერიკელონ ფრინავო. მეორე ფეხი აღარ მეტევა. ფეხი არ მეტევა.
1: დატოვეთ. პრობლემა არ არის.
0: ასე თვითფრინავს ბიპლანი ფულია თუ ფასოთ? უჩიო. მისმინეთ? ქალაქში მოძებნეთ სასტუმრო Hyatt Regency. ჩვენი გამომეტყველებით გაიარეთ სასტუმროს ჰოლი. ლიფტით ადით მე-40 სართულზე. და ინებეთ. ტურისტების ჯგუფების და რიგების გარეშე. სიმშვიდე, სიწყნარე. და ხედით, ტკბებით. ესეც სან-დიეგო. მთელი თავი. ის სან-დიეგოს ცნობილი ოკეანარიუმია. ხედავთ? აუში უზარმაზარი მკვლელი ვეშაპები დაცურავენ. იქ აუცილებლად უნდა მივიდე. ეს კი შეერთებული შტატების ყველაზე დიდი სამხედრო ბაზაა. მაგრამ სან-დიეგოს ყველაზე დიდი სიამაყე ცისფერი ოკეანის გასწვრივ გადაჭიმული 120 კილომეტრის სიგრძის სანაპიროა. მეგობრებო, რადგან ამ ბიპლანში ჩავჯექი, შტაბეჭდილება

0: კაკ კუკ. პრეზიდენტის მეუღლე ვარ. ორსართულიანია. საპრეზიდენტო ნომერი. მეგობრებო, ძალიან უჩვეულო საპრეზიდენტო ნომერი. ყველა ოთახებია. ჭერი ალბათ 5 მეტრია. ყველაფერი ლამაზია, ისეთი ფერებია. ნათელი, ლამაზი, ლამაზი ფერები, ხალიჩები. ძალიან ძველი ხალიჩაა. საძინებელი უზარმაზარი საწოლით. ჩვენ უკრაინის ყოფილ პრეზიდენტს ალბათ ეს ნომერი არ მოეწონებოდა. ოქრო არ არის. არც ხატები არის. არ აუშავს.
1: ავიამ ზედიმ
0: ჩვენება რომ უზარმაზარ ავტოსადგომზე იმყოფები. ოღონდ მანქანების ნაცვლად აქ თვითფრენავები და ვერტფრენებია. ავიამ ზედის სასაფრენი ბილიკი ძალიან მოკლეა, ამიტომ იმისთვის რომ გამანადგურებელმა დაჯდომა შეძლოს, მან ამგვარი კაუჭი უნდა გაათავისუფლოს, რომლითაც ის ვაგირს ეკიდება. იმ შემთხვევაში თუ კაუჭი არ დაიჭერს, ან სრული გაზი და ისევ ჰაერში, ან პირდაპირ წყალში. მაგრამ გემბანი ამ ფოლადის მანქანის მხოლოდ გარე ნაწილია. უბრალოდ მისი შინაგანი სამყარო ნახეთ. ეს ძრავის მხოლოდ ზედა ნაწილია. გაგრძელება კიდევ ორი გემბანის ქვემოთ არის, ტონას იწონის. ხუზაზე რა უნდა თქვა? ჯაჭვის ეს ერთი რგოლი 50 კილოა. ჩემი წონაა. ავიამ ზედი გადაჭარბების გარეშე მცურავი ქალაქია. აქ კილომეტრიანი ქუჩებია თავისი კორიდორებით. გამზირებით და გზაჯვარედინებით. არის სადალაქო. სტომატოლოგიის კაბინეტი. საოპერაციო. ეკლესია. ციხე. და რა თქმა უნდა სამზარეულო სასადილოთი. უზარმაზარი სასადილოა. იმდენი ღუმელი დგას. აბა რა იქნება 4500 ადამიანის დაპურება ხუმრობა ხომ არ არის? რაშიც არ გაუმართლად მეზღვაურებს, ეს კაბინებია.

0: ოკეანე. ოკეანე. მართალი გითხრათ, მეგონა რომ უკეთესი სანაპირო იქნებოდა. ქვიშა ცოტა ბინძურია. ყველგან წყალმცენარეებია. წყალი საკმაოდ მღრიე. მაგრამ კალიფორნიურ ჰაერში არის რაღაც მომაჯადოებელი. უცნაურებს, ჰიპებს. მათვის სან-დიეგოში ცხოვრება მსუბუქი და მშვენიერია. პოლიცია არ დევნის. ფუსკი მარტივად შოულობენ სიმღერით ან მარიხუანის გაყიდვით. როგორ გაუმართლათ არა? თბილი კლიმატია. დიდი მადლობა. ოკეანე აქვეა, სუფთა ჰაერია. პრინციპში მეტი არც არაფერი გჭირდება.
1: Ocean Beach-ის რაიონი.
0: გადავწყვიტე ღამის გასათები ამავე რაიონში. ოკეანესთან ახლოს მეპოვა. სან-დიეგოში ყველაზე იაფი სასტუმროც კი ჩემთვის ძვირია. ამიტომ რადგან ფულს ვიხდი, ხიარული მაინც იყოს. ჰოსტელი ჰიპის სტილში. სწორედ ის არის, რაც მჭირდება. გამარჯობა. ღამის გასათების რა ვარიანტები გაქვთ? 4 ადგილიან ოთახში საწოლი $35 ღირს. ჩემი ბიუჯეტის მესამედი ორ დღეში. იმედი მაქვს ეს ამად ღირს. $35 ერთ ადგილში. რა თქმა უნდა, ძვირია, მაგრამ სან-დიეგოსთვის არა. პრინციპში მინდოდა რომ Ocean Beach-ის ცენტრში ყოფილიყავი, ოკეანესთან ახლოს. ამიტომ ეს მაგარი სახურავია, დიზაინერული მიდგომა. ეს საწოლი დაკავებულია. ორი ვარიანტი რჩება. პანჯარასთან ავირჩევ. სახურავის პანორამული ხედით. საერთოდ 4 ადამიანისთვის საკმაოდ ვიწრო ოთახია. და თან მეზობლებიც ცოტა მოუწესრიგებლები არიან. ვერ ხვდები როგორ შეიძლება საერთო ოთახში იცხოვრო, სადაც ბიჭების და გოგოების არიან. და შენი სასვლები და წინდები ასე დაყარო. აიცით

0: მეწამით. ალღები ნარკოტიკივითა. დაფაზე ერთხელ თუ დადექი, ვეღარ ჩამოხვალ. სერფინგის გამო ხალხი ჩვეულებრივ ცხოვრებას ტოვებს. და აი თუნდაც ყოფილი მენეჯერი და პრომოუტერი მაიკლი და მილტონი აღარ დარდობენ სამსახურში წასვლაზე. მთელი დღის განმავლობაში გიტარაზე უკრავენ და ტალღებზე ტრიალებენ. ეს არ არის ბედნიერება.
1: გაზლემპის რაიონი.
0: შევიდებისთანავე მთელი ქალაქის ცხოვრება ცენტრიდან გაზლემპის რაიონში გადადის. ოდესღაც აქ სან-დიეგოს პირველი გაზის ფარნები გამოჩნდა. დღეს კი მის ქუჩებში შეგიძლიათ განათება საერთოდ არ ჩართოთ. ბარებისა და ღამის კლუბების სინათლეები ქუჩას დიდი სინათლისავით ანათებს. აქ პირდაპირ გართობის მხიარულების და ლამაზი ბიჭების

0: ლეჟა. რას გულისხმობ? არ მომწონ შენი აზრები.
1: Okay guys.
0: ძილინებისა ბიჭებო.
1: Have a nice night.
0: ძილინებისა.

0: სასტუმრო გრანტი.
1: ყველა ზღამი მშვიდობისა. ყველა იძინებს. ვიძინებთ, ვიძინებთ, ვიძინებთ. ვიძინებთ. დაიძინეთ უკვე, რომდენ შეიძლება. დილით ადრე სან-დიეგოს ნობილ ოკეანარიუმში წავედი.
0: ოკეანარიუმის სიურალდე.
1: სან-დიეგოს ოკეანარიუმი კალიფორნიაში ყველაზე დიდია. აქ შეგიძლიათ კოპლებიან სკაროს, არწივებს ხელი დანაჭამოთ.
0: პარკი ბალბოა.
1: ბიუჯეტურ ტურისტკი მხოლოდ ერთი გზა აქვს. ბალბოას უფასო პარკი. აქ შეგიძლიათ ნახოთ აუზები და ძველი ესპანური არქიტექტურა. მაგრამ ოკეანარიუმის მთავარი ვარსკვლავები უზარმაზარი მკვლელი ვეშაპები არიან. ისინი აქ არა მარტო ცხოვრობენ, არამედ მსახიობებივით გამოდიან სცენაზე.

აფთიაქი, კიდევ აფთიაქი, სოციალური აფთიაქი, აფთიაქი, აქაც აფთიაქი, აქაც აფთიაქი. სამლები და სტომატოლოგის მომსახურება მექსიკაში ბევრად უფრო იაფიღებს ვიდრე ამერიკაში. ამიტომ უყვართ ამერიკელებს აქ ჩამოსვლა. მექსიკაში საერთოდ ყველაფერი იაფია. სულ რაღაც $4 შეგიძლიათ პერსონალური კონცერტი შეუკვეთოთ. რა ქვია, მექსიკაში პირველად ვარ და მინდა მოვისმინო როგორ მღერიან. მერე რა, მექსიკაში ვარ, შემიძლია პირადი მუსიკოსები შეუკვეთო.

0: კარგად. კიდევ რატომ არის კარგი ბიუჯეტური ტურისტისთვის მექსიკაში წასვლა? აქ შეგიძლიათ სულ რამდენიმე დოლარად გემრიელად მი ძალიან გემრიელია. მაგარია, მექსიკაში სულ 3 დოლარი გადავიხადე. შტატებში ალბათ 8 დოლარი ეღირებოდა. მექსიკაში ხშირად უნდა ჩამოვიდე. მოკლედ, მოგზაურობა სახელად, რამდენიმე საათით მექსიკაში გასეირნება, დასასრულს უახლოვდება. მაშასე ბრუნდებით, იმედი მაქვს, რომ ეს ისევ ისეთი ადვილი იქნება. აი, ასე მომიწევს უკან დაბრუნება. რა მხელა რიგია. თუ მექსიკაში ერთი ხელის მოსმით მოხვდებით, უკანა გზაზე კაცრი კონტროლია. გასაგებია რატომაც აქ ყოველი მეათე ყალბი პასპორტის მქონე არალეგალია. ან კურიერი, რომელსაც შტატებში და ბოლოს დიდი ხნის ლოდინის შემდეგ საპასპორტო კონტროლი. დამთავრდა, კეთილი იყო შტატებში ჩამოგზავნება.
1: კორონადოს სანაპირო.
0: ალბათ ვფიქრობთ, რომ უფასო სანაპიროზე ფულის დახარჯვა შეუძლებელია, მაგრამ არა, მეგობრებო, ფულის დახარჯვა შეიძლება. თუმცა ეს საკმაოდ უცნაური მეთოდია, მსგავსი რამ ჩვენს გადაცემაში ჯერ არ ყოფილა. ახლა ვეგიჩვენებთ. მე ქვიშისგან სასახლის მშენებლობის კერძო გაკვეთილს გავივლის. რა თქმა უნდა, ქვიშის სასახლე შეგიძლიათ უფასოდ გამოძერწოთ,

0: და ბოლოს დიდი ხნის ლოდინის შემდეგ საპასპორტო კონტროლი. დამთავრდა, კეთილი იყო შტატებში ჩამოგზავნება.
1: კორონადოს სანაპირო.
0: ალბათ ვფიქრობთ, რომ უფასო სანაპიროზე ფულის დახარჯვა შეუძლებელია, მაგრამ არა, მეგობრებო, ფულის დახარჯვა შეიძლება, თუმცა ეს საკმაოდ უცნაური მეთოდია, მსგავსი რამ ჩვენს გადაცემაში ჯერ არ ყოფილა. ახლავე გიჩვენებთ. მე ქვიშისგან სასახლის მშენებლობის კერძო გაკვეთილს გავივლის. რა თქმა უნდა, ქვიშის სასახლე შეგიძლიათ უფასოდ გამოძერწოთ, როგორც ბავშვობაში. მაგრამ არის აქ ასეთი ჩემპიონატი. კარგი, ჯეთი. მე რა უნდა გავაკეთო? ქვიშისგან სასახლის აშენება მხოლოდ სათქმელად არის რომანტიული. სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოედანს გავს. ნიჩბები, კასრები, პლასტიკის რულონები. თავად პროცესიც ნაკლებ რომანტიულია. ვინც ორი საათია ქვიშაში ვმუშაობ. ყველაზე საინტერესო დეტალების გამოჭრაა. ყველა ფიგურისთვის ცალკეული ნიშები ან დანაა განკუთვნილი. აქ უკვე ფანტაზიაზეა დამოკიდებული. მალე პროცესით ისე ერთობი, რომ ვერც კი ამჩნევ, როგორ გადის ორი საათი. მაგარია. თუმცა ბედნიერება დიდხანს არ გრძელდება.

მალე პროცესით ის ერთობი, რომ ვერც კი ამჩნევ, როგორ გადის 2 საათი. მაგარია. თუმცა ბედნიერება დიდხანს არ გრძელდება.

0: მექსიკაში მოგზაურობისას მთელი დარჩენილი ფული დავხარჯე. ამიტომ ის გადამრჩენია, რომ მხოლოდ უფასო გართობითვის ამოვნო. საუკეთესო, რაც შემიძლია მოვიფიქრო, ლა-ხოია სანაპიროზე გასეირნება. სწორედ აქ შეიძლება არაჩვეულებრივი რამ ნახოთ. სან-დიეგოში უსახყარო ძაღლები და კატები არ არიან.
1: ლა-ხოია სანაპირო.
0: სამაგიეროდ ზღვის ლომები და ვარხვევები.

0: деньги.
1: Поэтому из гадамрчения რომ холод უფასო გართობით ვისი ამოვნო. საუკეთესო რა შემიძლია მოვიფიქრო, ლახოია სანაპიროზე გასეირნება. სწორედ აქ შეიძლება არაჩვეულებრივი რამ ნახოთ. სან-დიეგოში უსახარო ზაღლები და კატები არ არიან.
2: ლახოია სანაპირო.
1: სამაგიერო ზღვის ლომები და ვარხვე ისეთი ზარმაცი არსებები არიან, რომ ტალღებს ელოდებიან, რომელიც სანაპიროზე ქვიშაზე გამორიყავს. წამოდი ახლოს მივიდეთ. რა თქმა უნდა, შეგვიძლია ზღვის ლომებთან მივიდეთ. უკვე იმდენი ლომი აღარ არის. ჯანდაბა. გარკვეული დისტანცია მაინც უნდა დაიცვა. თუ ძალიან ახლოს მიხვალთ, ლომი მაშინვე შეგახსენებთ, ვინ არის საკმთავარი. როგორი ხარ? თუმცა ადგილობრივები მათ დიდი ხანია მიეჩვევნენ და მათთან ერთად ვანაობისას არ ეშინიათ. ხვდები ზღვის ლომებმა ეს ადგილი რატომ ამოირჩიეს? შეხედეთ როგორი ხედია? ერთ მნიშვნელოვნად კალიფორნიაში ყველაზე

როგორ მოვიაროთ კალიფორნია და საჩუქარი არ დაგიტოვოთ. იპოვეთ და ლესა კარგად მოიხსენიეთ. სან-დიეგოში ბოთლი $100 მთა სოლედადზეა დამალული. პირდაპირ ვეტერანების ძეგლთან, ბუჩქებში სკამის გვერდით. წარმატებები. სან-დიეგო საოცარი ქალაქია. სადაც არ უნდა იმყოფებოდე, გული მაინც სანაპიროსკენ მიგიწევს. ოკეანე. თუნდაც ორი დღე მხოლოდ სანაპიროზე რომ ჯდარიყავი და მზის ჩასვლისთვის მეყურებინა და ტალღებისთვის მესმინა, მაინც შესანიშნავი უქმეები მექნებოდა. გამომივიდა, გამომივიდა! გამიკვირდა ასე ჩუმად, ვინ მეპარება მეთქი? გამარჯობა. მოყევი, როგორი იყო შენი ამერიკა? ძალიან მომეწონა. ამერიკა მომხიბლა, მეგობრებო, მართლა გეუბნებით. ბიპლანით ვიფრინე. მართლა ლამაზი იყო? ლამაზი. უკან ძალიან ლამაზი პილოტი მეჯდა. საყვარელი. კიდევ რა ნახე საინტერესო? ვლელი ვეშაპების შოუზე ვიყავი. იქაც დიდი ლამაზი მწვრთნელები, ინსტრუქტორები დადიან. მერე ოკეანეში გაცურვა გადავწყვიტე. შერა სერფინგის დაფაზე დადექი? ო, სერიოზულად? ო, სერფინგიც ვწადე. ამის საშუალება მაქვს. საშიში იყო. საშინლად ლამაზი სერფერები. ღმერთო, გულში ჩამევარდნენ, ჩემი გული დაიპყრეს. და ისევ ეს ბურგერების უნი. ფრინავი, წვრთნელი, სამი. შენი სამის ნაცვლად მე ერთი მყავდა. ამაყი, ულვაშიანი, ზღვის ლომი. ზღვის ლომი? და იცი როგორ მეძახდა? როგორ? წარმოიდგინე.

დღეს დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენზე მოგიყვებით. აქ ულტრა თანამედროვე შენობები შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეებსა და ტაძრებს ერწყმიან. ქალაქი ცნობილია თავისი ვიწრო ქუჩებით და ველობილიკებით. დიდი ხანია დანიელებმა ეკოლოგიისთვის მავნე ავტომობილები ველოსიპედებით ჩაანაცვლეს. ამიტომ სეირნობ იგი მე-17 საუკუნის პირველ ნახევარში მეფე კრისტიან მე-4-ს დროს აშენდა. ხელმწიფემ პროექტის რამდენიმე ნახაზი თვითონ შექმნა. როზენბორგი საზაფხულო რეზიდენცია უნდა გამხდარიყო, მაგრამ მონარქები აქ მუდმივად არ ცხოვრობდნენ. ის ძირითადად ოფიციალური მიღებებისთვის გამოიყენებოდა. 1828 წელს

17 საუკუნის ციხესიმაგრეა, რომელსაც სამხედრო ობიექტის სტატუსი ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვს. ძველი შენობის კედლები თითქმის სრულად განადგურდა, მხოლოდ ძველი ზარბაზნები და ყაზარმებია შემორჩენილი. ციხესიმაგრე გარშემორტყმულია პარკით, სადაც დანიის რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. კოპენჰაგენის კათედრალი 1829 წელს მეფე ფრედერიკ მეექვსის ბრძანებით ააგეს. ტაძარს 60-მეტრიანი სამრეკლო კოშკი აქვს 4 ზარით. ინტერიერს 12 მოციქულის ქანდაკებები ამშვენებს, რომელიც იტალიური მარმარილოთი არის დამზადებული. წლების განმავლობაში ღვთისმშობლის ეკლესიას სამეფო ოჯახის წევრები სხვადასხვა ცერემონიალისა და დღესასწაულისთვის იყენებდნენ. ასევე ულამაზესი სანახაობაა ფრედერიკის ტაძარი. ტაძრის მშენებლობა მე-18 საუკუნეში დაიწყო, თუმცა უსახსრობის გამო პროცესი 150 წელს გაგრძელდა. არქიტექტურით გამორჩეული კიდევ ერთი სამლოცველო კოპენჰაგენის მაცხოვრის ტაძარია. ამ პროტესტანტულ ეკლესიას სპირალური სამრეკლო აქვს, რომლის კიბის 400 საფეხურის საათის ისრის საწინააღმდეგოდ არის დაგებული. სამრეკლოს გუმბათი მოოქროვილია და მას ქრისტეს ქანდაკება აგვირგვინებს. ტაძრის სახურავიდან კოპენჰაგენზე არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. მაცხოვრის ტაძარი მე-17 საუკუნეში მეფე კრისტიან მე-5-ის თაოსნობით ააგეს. კოპენჰაგენში ციხესიმაგრეებისა და ტაძრების გარდა უამრავი მუზეუმია, მათ შორის უდიდესი დანიის ეროვნული მუზეუმია. აქ გამოფენილია ქვის ხანის, ვიკინგების პერიოდის, შუა საუკუნეებისა და თანამედროვეობის ექსპონატები. მათ შორის აღსანიშნავია ბრინჯაოს ხანის ტრუნჰოლმის საკულტო ეტლი, უძველესი ქვის წარწერები, გალეჰუსის ოქროს რქები და სხვა. მუზეუმში ხშირად თემატური გამოფენები იმართება. კოპენჰაგენში მოხვედრისას ასევე ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მუზეუმის შენობა მე-19 საუკუნის ბოლოს რენესანსის სტილში აღმართეს. სამხატვრო გალერეაში მეფე კრისტიან მე-4-ის პირადი კოლექცია არის დაცული. ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში გამოფენილია რამდენიმე 1000 ნახატი, ქანდაკება, წიგნი, ნახაზი და ესკიზი.

დანიის ეროვნულ აკვარიუმს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. ამ ოკეანარიუმს ცისფერი პლანეტა ეწოდება და იგი 60 აუზისგან შედგება. აქ ზღვის ფაუნის რამდენიმე ათასი წარმომადგენელი ბინადრობს. ეს არის ყველაზე მასშტაბური და ტექნიკურად ყველაზე მოწინავე აკვარიუმი მთელს ჩრდილოეთ ევროპაში. ოკეანარიუმის ჰაგენის ბოტანიკური ბაღი. იგი 10 ჰექტარზეა გადაშლილი. ბოტანიკური ბაღის ცენტრში ულამაზესი მინის დახურული გალერეა მდებარეობს. ჩრდილოეთის მკაცრი კლიმატის ფლორით დაწყებული ტროპიკული ყვავილებით დამთავრებული ბაღში მთელი მსოფლიოს მცენარეებს შეხვდებით. თუ კოპენჰაგენის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდება. დანიური სამზარეულოს ერთ-ერთი სიმბოლო სენდვიჩები სმიორებროდია. ის მე-19 საუკუნემდე ჭვავის პურის, კარაქის, ყველისა და ლორის მარტივი სენდვიჩი იყო. თუმცა სარესტორნო კულტურაში დანერგვისთანავე მისი 178 ვარიანტი გაჩნდა. იონბიოფი. მისი სახელი ითარგმნება როგორც მილიონი ხორცი. ის წვრილად დაჭრილი საქონლის ხორცისგან მზადდება. მას ძირითადად მოხარშულ ბრინჯთან, მაკარონთან ან კარტოფილის პიურესთან ერთად მიირთმევენ. გამორჩეული დანიური კერძებია ღორის ხორცით, შაქრით, ხახვითა და ვაშლით მომზადებული ებლეფლასკი. შემწვარი, შებოლილი ან დამარინადებული ქაშაყის ფილე, ვაშლის ძმრითა და სანელებლებით შეზავებული წითელი კომბოსტო, იგივე რიოდკალი და მრავალი სხვა. დესერტებს შორის აღსანიშნავია რიოდგროდ მიოთ ფლოდე. ეს კენკრისგან მომზადებული ჟელე სუპია, რომელიც წარმოუდგენლად გემრიელი და სასარგებლოა. ასევე აღსანიშნავია დანიური ჰაეროვანი ფუნთუშა, რომელსაც სხვადასხვა შიგთავსით ამზადებენ. დანიური ვაშლის ცივი ნამცხვარი, კვერცხისა და ნაღებისგან მომზადებული კარამელის კრემი, იგივე კარამელის ბეჭედი და მრავალი სხვა. იმედია, მოგეწონათ.

0: საერთოდ არსებულმა პოლიტიკურმა სპექტრმა, იქნება ეს ხელისუფლება, იქნება ეს ოპოზიცია, ერთად შევცვალოთ აი ეს სტანდარტი. ყველა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ დაუშვებელი და მიუღებელია პირადი შეურაცხყოფა. ხა ამითი ორივე მხარე გამოირჩევა. არც ერთი მხარე არ აკლებს ერთმანეთს ამას. აგრესია მოუგია ახალგაზრდობასთან აი ესეთი სიჯიუტე, ესეთი სიხისტე არც ერთ ხელისუფლებას. ნაცვლად იმისა, რომ ხელისუფლება ეძებდეს გადაკვეთის წერტილებს, შეხ ების წერტილებს ჩვენს მომავალ თაობასთან, რომელმაც ხვალდა ზეგ ეს სახელმწიფო უნდა ჩაიბაროს, ჩვენ დავიხოცებით, წავალთ, აღარ ვიქნებით ერთ ჩვენი ერთ დღეს და უნდა მოვიდეს ახალი თაობა, რომელიც ამ ქვეყანას ჩაიბარებს და ჩვენ რა მაგალითს ვაჩვენებთ ამას? მაგალითის ძალა არის ძალიან ძლიერი. აი მაგალითის ძალა იყო, როდესაც გვარამია 300-იანი კომბინაციით მიმართავდა მანდილოსან პოლიტიკოსებს და საუბედუროდ მან ჩიმიტომ რაც დღეს ქვეყანაში ხდება, ეს არის საბჭოთა კავშირის აღდგენის ცდელობა. კანონები, რომელსაც იღებენ, ეს არის წითელი კანონები, რაც ჩვენ 30-იან წლებს გვახსენებს და არავის არ უნდა დაბრუნება იმ წარსულთან, არავის არ უნდა ამ წითელი კანონების წნეხის ქვეშ ცხოვრება, ახალგაზრდობას არ უნდა იმ ტიპის სახელმწიფოში ცხოვრება, სადაც ერთ ჯგუფს აქვს მიტაცებული ყველაფერი. ჩვენ ხედავთ, რომ 0.7% ჩვენი მოსახლეობისა არის ამ ქვეყნის ფულის სიმდიდრის ყველაფრის გამკარგველი და დანარჩენი 99.3%
1: დიქსნაპონი სუპერენერგია და საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.

0: საღამო მშვიდობა ჩვენო ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მოუწყებლობას და ახლა გახლავთ სტუდია ნომერი 8-ის დრო. სწორედ სტუდია ნომერი 8-დან მოგესალმებით ბატონი ოთარ ჭითანავა და მე ირმა ცხორაკაო.
1: მოგესალმებით
0: ბატონო ოთარ. ბატონო ოთარ, მოკლედ საოცრება ჩვენ არაერთ გზის გვსმენია, რომ მაღალჩინოსნებს აკავებენ კორუფციის გამო. მთელი ქსელი გამოვლინდა ამასთან დაკავშირებით და აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ მაღალჩინოსნები კი არა, აუცილებლად მათ დამხმარეებიც ვინც იყვნენ, ნათესავები იყვნენ თუ მეგობრები იყვნენ, ისინიც ჩართულები იყვნენ ამ ქსელში. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ბატონმა კობახიძემ აი სწორედ ბოლო პლენარული სხდომა იყო, სადაც წარსდგა ანგარიშით განვლილი სამუშაოს, ჩატარებული სამუშაოების შესახებ და მან თავი მოიწონა ასეთი რამ,

0: მილიონის უძრავი ქონება 8 თვის განმავლობაში, სახლები და მიწები, 876000 ავტომობილი, 100000 ძვირადღირებული, 876000 ავტომობილები, 100000 ძვირადღირებული სამკაულები, 364000 20 იარაღი. ოჯახის წევრებისგან საჩუქრების მიღება არ არის სავალდებულო დეკლარაციაში რომ იყოს აღნიშნული. ანუ დეკლარაციაში რომ არ შეიტანონ, ეს არის ის შავი ხვრელი, ამათი ეს კორუფცია თუ მოგება, აი როგორ გესაზღვრებათ ახლა თქვენ და როგორ ფიქრობთ, რომ ეს ყველას აბსოლუტურად აღმოჩნდა მაღალ ჩინოსნებს, რომ თურმე მილიონერი ბებია, ბაბუა და ძმა და დედმამა ყოლიათ. აი როგორ ფიქრობთ, ეს არის ის შავი ხვრელი?
1: მივესალმები ტელემაყურებლებს და რადიომსმენელებს, მართლაც ძალიან საგანგაშო ციფრებს მოვისმინეთ და საერთო ქვეყნის სახელმწიფო აპარატს, ეკონომიკას, რომელსაც მართლაც სერიოზულ ზიანს აყენებს სისტემური კორუფცია, რომელიც გვაქვს ქვეყანაში და რომელსაც
0: სისტემური კორუფცია,
1: რა თქმა უნდა, ეს აქვს სისტემური ხასიათი და ეს არ ხდება მარტო ქვეყნის დედაქალაქში, რეგიონებში უარესიც მოგვისმენია, საერთოდ სახელმწიფოში როდესაც ამხელა თანხები იხარჯება სახელმწიფო აპარატის შენახვაზე, ხელი არ უნდა გაურბოდეთ სახელმწიფო მოხელეებს, ჩინოვნიკებს, მართლაც ამ მაღალი ხელფასების ფონზე კიდე რაღაც დამატებით

0: პოზიცია საუბრობს იმის შესახებ, რომ სავარაუდოდ კი არა, მათ ახლა პირდაპირ ამბობენ, მაგრამ ჩემთვის ეს ჯერ უცნობია ნამდვილად, მე სანამ სარწმუნოწყაროდან ამას არ მოვისმე, საუბარია კორუფციასთან დაკავშირებით. მე არ ვიცი ახლა ქალბატონი რუხაძე რის გამოა გამოკითხვაზე დაბარებული, მაგრამ ერთი რამ ვიცი, აი თქვენი სიტყვების საპასუხო.
1: ერთი ჩანთაი.
0: კი ბატონო, ნუ მაშინ ზუსტად იმ ჩანთაზე რაღაც გავმახვილეს ყურადღება და ის ქალბატონი რუხაძე.
1: ასევე მათი მისი მეგობრების ტენდერებში მონაწილეობის მიღება აი ამ სახელმწიფოს შესყიდვებში და მაინც და მაინც მისი სამეგობრიდან რო იგებს ხალხი
0: ტენდერებს. მაინც და მაინც, კი ბატონო, და ისიც რა უპასუხო ქალბატონმა რუხაძემ, ეხლავე შემოვიყვან. ვიცით რაო, მეო მივიღებ და ამავდროულად კითხეს, რომ მას რაღაც ღონისძიება ჰქონდა ჩატარებული და ქალაქის მერიამ მას დაურიცხა პირადად მის ანგარიშზე საჩუქრის სახით დაურიცხა 280 აპირს ვამბობ, აი ჩემთვის როგორც საქართველოს მოქალაქესთვის, აი ეს მაღალი ხელფასებიც კი, აი ეს დარიცხული 280 ათასები რუხაძეებს რომ დაურიცხეს, ჩემთვის ესეც კორუფცია. ეს ასე ვთქვათ უკაცრავად ამ ჟარგონზე გაправებული კორუფცია უკვე, იმიტომ რომ ბატონმა კობახიძემ ბრძანა რომ კი, ბიუჯეტი დიდი გვაქვს, ზრდადია, ეკონომიკა წინ მიდის, მაგრამ პენსიონერებო ბევრი ხარ და ჩვენ თქვენ პენსიას ვერ მოგიმატებთ. სამაგიეროდ ჩვენ ვართ ცოტაო და მთელი ეს თანხა ჩვენ თვითონ უნდა გადავინაწილოთო და აი განა რა ღონისძიება ჩატარდა ასეთი, რა განსაკუთრებული მოხდა რომ ქალბატონმა რუხაძემ ეს რაც

0: ყოველწინადადებაში, როცა ხარ მართლაც კულტურის მინისტრი და ქვეყნის სახე ქართულ კულტურაში, ნუ არ მესმის უბრალოდ რატო გააჩერეს ამდენ ხანს.
1: ბატონო ოთარ, ისწავლიან ინგლისურს და მე კარტული აღარ ეკერკებათ, ხო მიცით როგორც არის, არა, იმ ქეთო და კოტო შეიყო, სადაც მომ პეტერბურში წაიღო, მას მე ქართულიო აღარ დავდიდი, საქართველოს დამავიწყდა. აი ასე არის, სწორადაც, აი გეთანხმებით სრულად, ვინ და კულტურის მინისტრი რომ ვერ მეტყველებს გამართულად ქართულად და სწორად ქართულად ვერ მეტყველებს, მშობლიურ ენაზე ვერ მეტყველებს, ხო და არ მეტყველებს. ან ვერ მეტყველებს, ვაი, თუ არ მეტიტყვები და რა თქმა უნდა გეთანხმებით.
0: საოცარი ხა ოთარ თაქთაქიშვილის მინისტრი იყო და ეს რუხაძეს, ნუ.
1: აი ეს არის, მოდი რა, აი ამაზეც ვისაუბროთ ახლა, ამ კადრებზე ვისაუბროთ, სხვა შორის ჩვენს ტელემაყურებლებს მინდა შევახსენო, შეგიძლია დაგვიკავშიროთ შედეთ ეკრანზე ამონათებულ ნომერზე 557 58 58 და გიშვათ შეკითხვები ან თქვენი მოსაზრება მოგახსენოთ ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. ბატონო თარ, თქვენ ძალიან საინტერესო თემა შეეხეთ ახლა, აი ამ სწორედ საკადრო პოლიტიკას და ამ კადრებს. მე მაგალითად არ ვიცი, ალბათ თითზე ჩამოსათვლელად თუ შემიძლია თქვა, გინდათ იგივე მათ გნებავთ იგივე კულტურაზე, გნებავთ იგივე წარსულზე, რაც ძალიან მთავარი და მნიშვნელოვანია, ვინსაიდან მოდის, როგორ მოდის, ხო? ჩვენ რას ხედავთ, როგორ სახეებს ხედავთ? ხედავთ სრულიად, აი არ ვიცი, აი ახლა შემოგთავაზებენ კულტურის მინისტრად ვიღაც ან ისეთ ცნობილს, აი ამ ბოლო წლებში ქართულოცნების პერიოდში რომ გამოიჩეკა ცნობილად, ასე ვთქვათ, მე აღარ საუბრობ რომ მანამდე ნაბრძოლი და მანამდე ნაჩხუბარი ამ ქვეყანაში როგორც თქვენ, მე და ბევრი ჩვენნაირი, ხო? აი სრულიად ვიღაც ახალ გამოჩეკილ ქართულოცნების წევრს მოგვივლენენ, რომელიც იქნება მე

0: აი ისინი არიან დასაქმებული როგორც ადგილობრივ დონეზე, ისევე
1: მაღალ
0: ეშელონებში და ზარია შემოუშვათ.
1: კი ბატონო, შემოუშვათ. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
0: მოგესალმებით.
2: ორთავეს იგი დაგიწერეთ.
0: მოგესალმებით.
2: ბატონო, ზერჯერ შეგატო ხელახლაცა შეგატო ხო? უკეთ დადია აღშენებული საქმემ. იმა ჩანთა უნდა იყიდოს და ათრიოს და სალიოს და მიიღოს მოსახლე. შეიძლება ასეთი და მე მიდიხარ მოხელესთან და გეუბნება რომ ჩენი ძალებით უნდა გამოიყანო ძალები სალიო რომ მიიღო შენ ადგილამდე და შეუთხარი შეუპატრონო როგორც არის მე მაინც მიხელეთი გადაზომე მასშტაბი და გაია 9 კილომეტრია როგორ მიიყანო მე პენზიონერ ბატასაბი
1: ბატონო ვერ გავიგე თქვენ ბრძანეთ სათცხოვროთ ადგილი დაასახელეთ
2: დაძაბდი სალიონის სოფელი გამარჯვება
1: აჰა გარდა
0: და წყალი არ

0: კომპანიის დავალიანება და არ პატიობს ეს კომპანია. ხო შეიძლება რომ გადაუნაწილონ, თვითონ ეს გამგეობა უნდა ჩაერთოს ამ ამბავში. მართალს ბრძანებთ ის ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი, რისი მაგნისია, აი ამ ადამიანის ნაშრომს ხო კარგად იირგებს ის გამგეობა თუ მერია. კარგად ხომ იმ სოფლის შემოსავლებს ბიუჯეტიდან ხო იღებენ ესენი ამ ხელფას აქედან არა?
1: მიხედვით გამგებელი წავს, ნუ არ ვიცი, დეპუტატი ყავთ თავიანთი, რა ვიცი, განგაბას. მიხედვით
0: კაცო ამ ხალხს როგორ შეიძლება, მე არ ვიცი, ახლა ბატონის საუბარი პირველად მოვისმინეთ თქვენ უკვე აგერდით, რა.
1: ჩვენ ამდენი დინარი გვაქვს, ნუ არ ვიცი, ახლა მაგალითად იბძოდნენ იმ რეგიონისთვის, სადაც წყალია. და ჩვენ ამდენი დინარი გვაქვს, ნუ არ სასაცილოც არ არის უკვე ეს ამბავი. მე მეგონა რომ ეს პრობლემა მოგვარებული იყო, იმიტომ რომ რამოდენიმე ჯერ დარეკა ადამიანმა და ასე არის შეწუხებული. შეწუხებული იქნება, აბა რა, ნუ რა ვიცი. რა
0: აი ძალიან ცუდია რომ ჩვენ
1: სამარცხინო ამბავი ჭირთ საერთოდ გარდაბნის ხელმძღვანელობას, რომელსაც არ ვიცი, რატო ძინავს ასე ღრმაძილით თუ რა არის გვირგვინი აწובה ყურებზე და არის მის ამ ხალხის ხმა, თუ რა ხდება ვერ გავიგეთ.
0: არ ვიცით რა არის, მის ახლა მე იქ ადგილობრივ საკრაგენელი რომ იყოს, ბატონო თარ პატრიოტ ალიანსზე წარმომადგენელი რომ იყოს იქ. ის ხო ყველაფერს გააკეთებდა იმისათვის, მივიდოდა სოფლამდე, ტელევიზიას მიიყვანდა, გააშუქებდა, გა დაიღებდა ამას საქვეყნოდ გამოიტანდა ხო? რაკნას ახლა მართლა ამ ადამიანმა როგორი შეწუხებულია. ბატონოთა, მოკლედ დავიწყეთ, აი ესაც ძალადობა. აი ესაც ძალადობა ხალხზე რომ აი ამ სიცხეში აი 9 კილომეტრი გვაქვსო გასაჭრელიო რო წყალი შემოვიყვანოთ, გესმით? და რაღის თითო მეტრის გაჭრა ძალიან ძვირია. ძალიან ძვირია.
1: ეს არის იმ ორგანიზაციის მოვალეობა, მაგალითად სოკარს გაზი რო შეყავს, თვითონ იღებს ამას თავის თავზე.

0: ეგულობენ ოქროს უფრო სწორად. იცის ვინმე? არავინ არაფერი არ იცის. ხო და უმეტესწილად ღებულობენ ისეთ კანონებს, რაც უნდა გახდეს რეფერენდუმის გადასაწყვეტი სახალხო. ერთი სიტყვით, მე ვიდა მიმართო ის სეზონში რიუკა ჩამოყალიბდეს რაღაცა დაგვიქნება.
1: მადლობა.
0: ცოტა მოუხმოთ გონებას. ჩამოყალიბებული პარტია არის ნომერი 8 და მასში არაერთი ხერხი და გაერთიანებული მრავალი პარტიები და უამრავი უპარტიო ხალხი და ისე კიდე ძალიან ბევრი, რომელიც ჯერჯერობით შიშის ფეხმოთებია და რუსეთშია თვითონაც არ იციან. მაგრამ მოვა დრო რომ შეიძლება გმირებათაც მოევრინო ქვეყანას, ღმერთ მაქნას, ქვეყნის სასიკეთოდ. ცოტა გამოგიძლება გვინდა, ხალხო, გამოგიძლება. როგორც უნდა ვიცინოთ ასე, ყველაფერი ისრებული არის, მე ბატონ ბიზნესას ჩვენა ღმერთმა არ მოგვიშალოს და კონდეს მანაჯერს, მაგრამ იმის მერე რამხელა უბედურობები გააკეთეს იტალი ადამიანებში.
1: მადლობა ბატონო, მადლობა, თუმცა ბატონმა დიტო სამხარაძემ გითხრა, რომ თუ არ იქნება ბიძინა ივანიშვილი, არ იარსებებს საქართველოს ფაქტიურად გამოგვიცხადა ეს.
2: გეშველებოდა ეს კაც რო არ დაბადებულიყო.
1: ხო და ამიტომ ბიძინა ივანიშვილი თუ არ იქნება, არ იქნება საქართველოს ამანო რაები გაკეთაო და რა რამდენი რამის მაგნისიაო და რამდენი ხილულიაო და რამდენი უხილავეო. მართალია, სრულად ვეთანხმები ბატონ სამხარაძეს, ძალიან ბევრი უხილავია, ჩვენ რომ გვეგონა რომ მოდიოდა უკაცრავად ამ სიტყვაზე და მაცხარი კაცი

0: იახლა სანქციები არსებობს და ვინ როდის დასანქცირა, როგორ დასანქცირა, მე ამომწურავად გაგეცით მაშინ პასუხი, როგორც ჩანს თქვენ მაშინ იმეთერს არ უსმენთ. ასე რომ გადაახვიეთ და ნახეთ მე ამ კითხვაზე გაგეცით უკვე პასუხი, დროს ვეღარ დავკარგავ, ბოდიშს ვიხდი. ბატონო თარ, როგორ ფიქრობთ, როგორ იმუშავებს ეს ორგანიზაცია
1: საზოგადოებაში? სასაცავი ჩვენ არაფერი არ გვჭირს, ხო? ჩვენ ყოველთვის უკვე წლებია ვიბრძვით იმისთვის, რომ ჩვენ ყოველთვის გაგვიწია საკადრისი პასუხი იმ ადამიანებს, ვინც აყენებს ჩვენს წინაპრებს შეურაცხყოფას, ვინ აყენებს ჩვენს წმინდანებს შეურაცხყოფას და ვინც არასწორი ცხოვრებით ცხოვრობს და ვინც მართლაც ხშირ შემთხვევაში არ გვებს კანონებს და ამაზე ყოველთვის გქონია ჩვენ რეაგირება და არ გვინდა არავის ჩარევა ამ პროცესში, ხო? ჩვენი მხრივ და ბევრი ქართველია ასე და ეს ორგანიზაცია არის აბსოლუტურად ესე იგი უნდა გალახონ, რაღა იძალადონ თუ როგორ შეიძლება თვალსაზრისი შეუცვალონ სხვანაირად, ხო?
0: საქმე რა შეეცეთ, ჩვენ გვაქვს ძალიან წარე გამოცდილება აი ასეთი არასახელისუფლებო ორგანიზაციების არსებობისა საქართველოში, ძალიან წარე გამოცდილება გვაქვს, ჩვენ ბევრი დაჯგუფებები ვიცით, აი ესეთი საზოგადოებრივი დაჯგუფებები.
1: ხან ვიციო, ამბობს რომ შეიძლება დავისაჯო ამის გამო და მე ძალიან ბევრი პარლამენტარი არ მინახავს დაჯილი, მაგალითად ბოლო ინციდენტი რო იყო პარლამენტში, როცა ორი
0: დეპუტატი გაილახა. რა თქმა უნდა, აქ არ არის საუბარი დეპუტატებზე და მაღალჩინოსნებზე.
1: სულონ ოქრიაშვილისნაირ ადამიანებს, ხო?
0: კი ბატონო.
1: არაზუს არ ვემხრობოდი ასეთ ადამიანებს. არასდროს ყოველთვის გმობდი ჩვენ მათ საქციელებს, მაგრამ არაზუს არ მოგვიწოდებია, რომ ისა ვიძალადოთ ასეთ ადამიანებზე. დავხვდეთ ქუჩაში, ჩაუსაფრთეთ და გაუსწორდეთ, ხო?
0: სამწუხაროდ ბატონო თარ, ნახეთ აი საიდან მოდის ეს ძალადობა? უკვე ჩვენ ხედავთ, რომ ქუჩაშია, ჩვენ საუბრობთ სწორედ პარლამენტში მომხდარ საკითხთან დაკავშირებით იმ ძალადობაზე, მე და თქვენ ვისაუბრეთ და მაშინ შევჯერდით.

0: მოდის ეს ძალადობა? უკვე ჩვენ ხედავთ, რომ ქუჩაშია, ჩვენ საუბრობდით სწორედ პარლამენტში მომხდარ საკითხთან დაკავშირებით იმ ძალადობაზე, მე და თქვენ ვისაუბრეთ და მაშინ შევჯერდით იმაზე, რომ აი ის ძალადობა, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ პარლამენტში, აუცილებლად ქუჩაში გამოვა, აუცილებლად ქვეყანა
1: ხელისუფლებას.
0: კი, ხელისუფლება ახალისებს უკვე ამ ძალადობას, გესმით? ხელისუფლებისგან მოდის სწორედ. ჩვენ რას ხედავთ? სუ მუქარა, სუ რაღაცა ძალადობრივი ენით გვესაუბრება, იგივე პაპუაშვილი, იგივე ბატონი კობახიძე. აქედან მოდის სუ რაღაცა ქიშპობა, აი გაყოფილი აქვთ ეს საზოგადოება და ამბობენ, რომ ვინც ჩვენთანა, ჩვენიანია ჩვენთან არის, ვინც ჩვენიანი არ არის და მაშინ არის აგენტი, მაშინ არის ძალიან ცუდი და ქვეყნის მომთხრელი. განსხვავებული აზრი თუ გაქვს, არ შეიძლება შენ ამაზე ხმამაღლა ილაპარაკო. ყველა მხრივ ძალადობრივი ენით გესაუბრება, აუცილებლად იმ საზოგადოებაში ჩნდება აი ეს ძალადობა. რას ხედავთ აი ახლა სულ ცოტა ხნის წინ? არასრულწლოვანი ბავშვი, ჩაცხრილა ადამიანმა, ძალადობა ეს აბარ არის? ხალხი უკვე იმ ნარკოტიკებით გაბრუებულები, რომელიც ასე მრავლად არის უკვე მოდებული ქვეყანაში.
1: არაფერს არ გვეუბნება ეს ხელისუფლება, რატო ქონდა, მაინტერესებს იმ ადამიანს, რომელიც არის ფსიქიურად შეშლილი, სამი გაფორმებული იარაღი. ან თუ ეს სამსახურებული გუგრილობა იმ პოლიციელების მიმართ, რომელიც მათ ჯერ მისგან იარაღი წაიღეს და მერე დაუბრუნეს, ნუ ეს არის

0: ქვეყანაში.
1: და არაფერს არ გვეუბნება ეს ხელისუფლება, რატო ქონდა, მაინტერესებს იმ ადამიანს, რომელიც არის ფსიქიურად შეშლილი, სამი გაფორმებული იარაღი. ან თუ ეს სამსახურებრივი გულგრილობა იმ პოლიციელების მიმართ, რომელსაც მათ ჯერ მისგან იარაღი წაიღეს და მერე დაუბრუნეს, ნუ ეს არის არ მესმის. ჯერ ხო ფსიქიატრიის ინსტიტუტი ქონდა ჩვენ ძალიან მაგარი, რომელიც იყო ერთ-ერთი უძველესი, რომელიც ავლი ბზურაბაშვილმა შექმნა და ერთ-ერთი ცნობილი იყო ყოფილ საბჭოთა კავშირში. ეს ფსიქიურად შეშლილმა სააკაშვილმა ერთი ხელისმოწერით დახურა. ეხლა მსგავსი არაფერი არ აგვაქვს და თურმე ირკვევა კიდევ, რომ ფსიქიურად შეშლილ ადამიანებს გაფორმებული იარაღები უდევთ სახლში, უდევთ გაატარებენ.
0: აგერ
1: დავინახეთ ეს უბედურება, რამაც მთელი ქვეყანა შეძრა.
0: კი ბატონო, შემდეგ მეორე უბედურება კიდევ კახეთში შვილმა მამა ბლაგვის აგნით მოკლა და მერე

0: სი არაფერი არ აგვაქვს და თურმე ირკვევა კიდევ რომ ფსიქიურად შეშლილ ადამიანებს გაფორმებული იარაღები უდევთ სახში, უდევთ განატარებენ.
1: აგერ
0: დავინახეთ ეს უბედურება, რამაც მთელი ქვეყანა შეძრა.
1: კი ბატონო, შემდეგ მეორე უბედურება კიდევ კახეთში შვილმა мама ბლაგვისაგნით მოკლა და მე მან ეს დაწერა სამაგიეროდ, მას დახვდა ქუჩაში ვინ? არა პოლიცია, არა სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლები. დახვდნენ მეორე ნაწილი საზოგადოებისა, რომელიც ასე არ ფიქრობდა და სასტიკად გაუსწორდნენ ქუჩაში. ანუ ძალადობა უკვე დაშვებულია. ეხლა ჩვენ ნახეთ ის კადრები გორში, იმ სამართალდამცავები როგორ ეპყრობიან ახალგაზრდებს. ჩვენ ნახეთ ეხლა ომბუდსმენის განცხადების ანგარიში ის პირდაპირ გვეუბნება, რომ საპატიმროებში ძალადობა ზღვარს არის უკვე გადასული, ახალგაზრდა ბიჭებს ბავშვებს გაუპატიურების ემუქრებიან, ბუქნებს აკეთებინებს, ზალადობრივი ენით საუბარი.
0: მოდის პროცესი შეაჩერონ, ნუ კიდე ახალ ორგანიზაციას ქმნიან, რომელიც აი ამ მისკენარი მომართული. და საერთოდ ჩვენ რა ვიცი, 9 წელი ვებძოდით მართაც უდიდეს ბოროტებას, მართა ძალადობას და ვიფიქრეთ, რომ ეს ყველაფერი წარსულში დარჩა. და აწიმს გავსი რა არ განმეორდება, მაგრამ აქ უარესები გვესმის, ხო? და რეაგირება რა აქვს ხელისუფლებას? ქმნის რაღაც ახალ ორგანიზაციას, რა უნდა მასწავლოს ახლა იმ ბიჭმა? არ ვიცი, სარწმუნოების დაცვა, ჩემი წინაპრების სახელის დაცვა, როგორ უნდა მასწავლოს, არ მესმის, ხო?
1: ჩვენ სხვათაშორის განგაშო ვითარება და საგანგაშო მდგომარეობა და აი ქართული
0: ოცნებაა ესე
1: პასუხობ. გაეროს უმაღლესმა კომისარმა კი ბატონო იმანაც ადამიანის
0: უფლებების
1: კუთხით მანაც დაწერა ასეთი ანგარიში, საქართველოში იმყოფებოდა იგი და ორი თვის წინ და სწორედ ამ საქართველოში შეისწავლა ეს სიტუაცია ეს გაეროს უმაღლესმა კომისარმა და მანაც იგივე ანგარიში დადო და აი ქართულმა ოცნებამ ასე უპასუხა. ეხლა ბატონოთარ 40 წუთი რჩება და მე მაინც აი გულში ხინჯა დახჩენ ბატონის ზარი და 40 წამოკაცრავა და მინდა მაინც ბატონო ჩემო, მე არ ვიცი ახლა თქვენ მოძებნით იმ გადაცემას, ვერ მოძებნით, ბატონმა გოჩა თევდორაძემაც მაშინ გიპასუხათ, მე მეც

0: უმაღლესმა კომისარმა და მანაც იგივე ანგარიში დადო და აი ქართულმა ოცნებამ ასე უპასხა. ეხლა ბატონოთა 40 წუთი რჩება და მე მაინც აი გულში ხინჯად დამჭენ ბატონის ზარი და 40 წამოკაცრავა და მინდა მაინც ბატონო ჩემო, მე არ ვიცი ეხლა თქვენ მოძებნით იმ გადაცემას, ვერ მოძებნით, ბატონმა გოჩა თევდორაძემაც მაშინ გიპასუხათ, მერე მე და სანქციებს და აღარ უნდა მუშაობდეთ. სანქციები სულ სხვა რამეს გულისხმობს, აი სანქციები რაც არის თქვათ იმედის მიმართ და ამიტომ კარგი იქნება თუ იმ გადაცემას გადაახვეთ, სწორედ მე აღარ მახსოვს დღე და აი თქვენ დღე გახსოვს ძალიან კარგად, ბატონ გოჩასთან რომ შემოხვედით ეთერში, იმ საღამოს 920 წუთი აკლია, აი ზუსტად გადაცემა დაიწყე იმით რომ მინდოდა თქვენთვის ამეხსნა. ასე რომ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა ბატონოთა და დიდი სიყვარული და პატივისცემით დაგემშვიდობებით გამინდებს.
1: მარკეტი ნიგალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
2: დანოსების კანონი ნამდვილად არ არის ბიძინა ივანიშვილის მოფიქრებული და შეთხზული, იმიტომ რომ ის ამ კანონების შემთხვეველი არ არის, არ არის მის გონებაში არ ტრიალებს ესეთი ფიქრები, რომ შეიქმნა და არც მექანიზმები არ აქვს მას ასეთი მოფიქრებით.
3: კანონებში შეიძლება არ წერს, მაგრამ ეთანხმება სულისკვეთებას შეიძლება.
2: ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ამიტომ პიროვნულ ფაქტორს, ვინ არის პრემიერი, ვინ

ახლა მე ვლაპარაკობ, როდესაც მარკუში უჭერ და ძალიან უჭერ და აი ეს ქსიამოვნებს მე რეშხში შედიხარ, ეხლა ჩვენ რასაც ვაკვირდებით, ამათ ხელისუფლება უკვე შეიტკბეს და ეს შემტკბარი ხელისუფლება ძალიან სახიფათოა მე, იმიტომ რომ დგამს ყოველთვის საბედის წერონავიჯებს და ეს მარკუხალითაობა რა არის მათი ხედვა, როგორია ამ ქვეყანაზე მათი ხედვა, თავისუფალი არჩევნები, დემოკრატიული კანონები, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ამას, არა ფეოდალურ სახელმწიფოში ცხოვრება. დიახ, უნდათ ევროპა, რა თქმა უნდა, უნდათ, იმიტომ რომ ძალიან ღრმა არის ინტეგრაცია უკვე ჩვენი მოქალაქეებისა ევროპულ სახელმწიფოებში. ბევრი მუშაობს, ბევრი სწავლობს, ბევრი ცხოვრობს, ასევე ამ თაობას უნდა კეთილმეზობლური ურთიერთობა ჩვენს უახლოეს მეზობლებთან, საერთოდ მშვიდობაზე ორიენტირებული თაობაა ეს, კეთილდღეობაზე, მაგრამ აი ეს თაობა დღეს ვერ ხედავს საკუთარ თავს ამ ქვეყანაში. აი ნახეთ რამდენი წავიდა, რამდენმა დატოვა საქართველო. თქვენ ახსენეთ ორი საქართველოს გმირი, ერეკლე მეორე, გიორგი სააკაძე და ბძანეთ რომ აი განსაკუთრებული მიზანმიმართული კამპანიას დავარქმევდი მე, იმიტომ რომ

მართავდნენ ჩოლოყაშვილები, მართავდნენ ანდრონიკაშვილები, მართავდნენ მაყაშვილები, მართავდნენ ჯანდიერები, მართავდა კახეთის თავად აზნაურობა და მეფე თეიმურაზი, რომელიც სხვა შორის მეფე კი არ იყო, შაჰის ნაცვალი იყო ოფიციალურად. ვერანაირ აჯანყებას კახეთში გიორგი სააკაძე, კახეთის სხვა სახელმწიფო თეიმურაზი, თავად ჩოლოყაშვილები, თავად ანდრონიკაშვილები, თავად ჯანდიერები თუ მაყაშვილები თუ სხვები, როგორ გააკეთებდა ამ აჯანყებას, როგორ მოახერხებდა გიორგი სააკაძე? ეს სხვა სახელმწიფო იყო, ამის გაგება არ ძალუც ხალხს. გიორგი სააკაძე არ მოუძღვებოდა შაჰს კახეთში. შაჰი და შაჰი იყო საქართველოს ბრძანებელი, საქართველო იყო რეგიონი იმ დროს სპარსეთის და აქ სპარსული გარნიზონები იდგა მთელ საქართველოში, მთელ კახეთში იდგა სპარსული გარნიზონები და არავითარი წინამძღოლი შაჰს არ ჭირდებოდა, ის აქ დადიოდა როგორც საკუთარ მიწას. შემდეგ

ვირები, ყავდა თავისი მეომრები და ძლივს 15000 კაცი შეკრიბა, ძლივს. აიო, იქო წერილი რო არ ეპოვაო, მაშინო აჯანყებას ვერ მოაწყობდაო. აჯანყების მოწყობას და 15000 კაცი შეკრებას იმ დროინდელ საქართველოს ჭირდებოდა მინიმუმ 1 წელი, მეტი თუ არა. და იმასაც მეტი ცხენს ვერ გააჭენებ, მოკვდება. და ამ 9 საათში მაქსიმუმ შეუძლია საშუალო სიჩქარე 15-18 კილომეტრი. რომ გავიაზროთ, ტელეფონი მაშინ არ იყო და სააკაძეს რაღაცა რო შეეთვალა ქართლის დიდებულებისთვის და ამათ პასუხი გაეცათ, ამაზე 1 თვე უნდა და გზას აქით, იქით. 1 თვე აჯანყების მოწყობას მინიმუმ 6, 8, 9, 10 თვე ჭირდებოდა, 1 წელი თუ არა. ამას ვერანაირი წერილებით ვერ გააკეთებდა და ბოლოს მარტყოფის ბრძოლა. ეს იყო ბრძოლა, რომლის შედეგად ისეთი ზიანი მიიღო შახმა.

0: გამოსწავდა 21 დიდებული, 21 მეფუკა, რომლებიც ერთმანეთს ჭამდნენ და მაგრამ ხვდებოდნენ რომ ქვეყანა იღუპება და მარტო ერეკლემ კი არა ამ 21-დან თუ არ ვთვები 18-მა დაუჭირა მხარი რუსეთის შემოსვლას, იმიტომ რომ ეს იყო მაშინ ერთადერთი გადარჩენის შანსი და როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა ალური და არალიბერალური, არ ვიცი რუსეთს ახლა ყველა ებზვის და ამიტომ ახლა ყველა თulis კარგ ტონად რომ უნდა მოგვიყვნენ როგორიც სუდი იყო ერეკლე მეორე და რა შეცდომები დაუშვა მან, მან იხსნა საქართველო და აი ესეთი სიბრმავე არა მარტო არ შეიძლება ეს ვნებს ეროვნულ სულისკვეთებას. აი ეს უნდა გაიაზრონ ვითომ და ვაი ისტორიკოსები.
1: ნახეთ რა მინდა და ტელემაყურებელიც გვისვავს სოციალურ ქსელში ამ კითხვას. ისე გამოდისო წეგამწერ და ქალბატონი რომ ჩვენი დასაცავი ხდებიანო ჩვენი ისტორიული გმირებიო და ზოგიერთს დამცველიც არ ყავსო.
0: მე ვფიქრობ რომ სახელმწიფო პროექტი ქართველიშვილის პროექტია ესეც, ძალიან კარგი პროექტია, მაღალი დონის, აი ძალიან მაღალი დონის და ესეთ ხალხი უნდა ღებულობდეს დაფინანსებას. სხვებიც, იქ ვაჟა ოთარაშვილი, სხვები, რომ რაც შეიძლება ბევრი გადაცემები იყოს, სადაც სწორედ არის წარმოჩენილი ეროვნული გმირები.
1: დანოსების კანონი ნამდვილად არ არის ბიძინა ივანიშვილის მოფიქრებული და შეთხზული, იმიტომ რომ ის ამ კანონების შემთხვეველი არ არის, არ არის მის გონებაში არ ტრიალებს ესეთი ფიქრები, რომ შეიქმნა და არც მექანიზმები არ აქვს მას შეხში. მე ამისი თქმა მინდა. ჯერ ერთი აუცილებელია რომ კობახიძე დატოოს ეს თანამდებობა. აი ეს არის პოლიტიკური მოწოდება კიდევ ერთი ჩემი და ამას პირველად არ ვაჟღერებ მე რომ დაასვენონ, წაიყვანონ, გაათავისუფლონ,
2: თუნდაც იქნებოდა კრიზისის განმუხტვის რაღაცა.
1: რა თქმა უნდა იქნება, რა თქმა უნდა იქნება, იმიტომ რომ იმ სხვა და ახალი პრემიერის პირობებში მე ასე ვხედავ და ასე მგონია რომ გაცილებით ადვილი იქნებოდა. აი ამ საკითხებზე მსჯელობა, რაზეც ახლა მე ვლაპარაკობ, როდესაც მარკუს უჭერ და ძალიან უჭერ და აი ეს ქსიამოვნებს მე ეშხში შედიხარ. ახლა ჩვენ რასაც ვაკვირდებით, ამათ ხელისუფლება უკვე შეიძლება

0: მუდამ ანშლაგით სრულდებოდა და მუდამ მაყურებელი ითხოვდა კვლავ და კვლავ გპ-ის კვარტეტთან შეხვედრას, თუმცა მოგვიანებით გპ-ის კვარტეტი ყოველთვის გამოდიოდა ხოლმე ორკესტრთან ერთად. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ 1957 თუ 18 წელს, ამას ჩემი უმშვენიერესი სტუმარი უფრო კარგად მოგახსენებთ, კვარტეტმა მიიღო ლაურიატობა მოსკოვში გამართულ სოფლიოს ახალგაზრდებისა და სტუდენტების მუსიკალურ ფესტივალზე. რაც შეეხება ჩემს არაჩვეულებრივ სტუმარს, ეს გახლავთ უბრალოდ თამუნა ბზვანელი. მოგესალმები თამუნა, ძალიან დიდი მადლობა
1: და მივესალმები თქვენს მაყურებელს.
0: დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. მე ძალიან მინდოდა, რომ გურამ ბზვანელის შესახებ ფილმის კადრები ლეიტმოტივად გახოლოდა ჩვენს გადაცემას, მაგრამ არ მოხერხდა, რამე თუ რომ შენ და мама ყოველთვის იყავით ხოლმე ერთ სივრცეში მოქცეულები, ბავშვობიდან მოყოლებული და მოდი ახლა მე გავჩერდები და გისმენ.
1: ერთ სივრცეში ვიყავით, მაგრამ მანამდე ამას წინ უძღოდა ის, რომ როდესაც გპ-ის კვარტეტი წავიდა პირველად საერთაშორისო ფესტივალზე მოსკოვში და გახდნენ ლაურიატები და საერთაშორისო პოპულარობა იმ წუთში მოიპოვეს. 28 ივლისს დავიბადე მე და აი გამოაცხადეს, რომ გურამ ბზვანელი რაძილას დოჩკა. რაზეც დიდი

0: რომ შემთხვევით ჭკუა დაერიგებინა. ეს იმიტომ კი არა, რომ შეიძლება ვიმსახურებდი იმას, რომ ჭკუა დაემარა. არასოდეს ეს არ ყოფილა.
1: შენიშნა არ მოუწიათ ამას.
0: არასოდეს არ.
1: წარმოგიდგენია, ესე იგი, პირველ რიგში ჩემ თავს ვეუბნები ამას, რა არ შეიძლება მუდმივად შენიშნები აძლიო შვილებს და ნუ საერთოდ არავის არ გიყვარს შენიშნა, მაგრამ აი შენ როდესაც გამოხედი უკვე 10 წლებში რომ სწავლობდი, აი იმ პერიოდში მიჩითებებს გაძლევდა თუ არა დაუშვათ აი მუსიკალურ სფეროში
0: დაკვრის დროს? არ მაძლევდა. და რომ მახსოვს რომ წავედით ბაქოში, გასტროლი დავარქვათ ესე, წავედით და მივდიოდით ბაქოში და აზიროვის პრელუდია მქონდა, უნდა დამეკრა რახან ბაქოში მივდიოდით და გაბიჩვაზეს უკრავდი კიდე და მახსოვს რომ მითხა რომ ყოჩა შენო რა კარგად
1: მუსიკას პირველი ვისას მენინებდა.
0: აი ეგ არის ძალიან საინტერესო ამბავი. პირველს რაღაცას რო წერდა ასმენინებდა თავის კვარტეტის ბიჭებს. იბარებდა, ისინი მოდიოდნენ, ჯდებოდნენ და უსმენდნენ. დედაშენს კი არასმენინებდა პირველს. ასმენინებდა აუცილებლად ცინცაზე, ბაკურაძეს და ხარაბაძეს. ნუ ხარაბაძე მერე მოსკოვში წავიდა. ბაკურაძე და ცინცაზე. მაგათ ერთმანეთთან ცხოვრება არ შეეძლოთ.
1: და შენ ამის ყოველთვის მომსწრე.
0: რასაკვირველია, რასაკვირველია.
1: თვითონ სახში უშუალოდ ოჯახში როგორ იყო? აი სიმღერის გარეშე.
0: სიმღერის გარეშე იყო ძალიან მშვიდი, ძალიან
1: შენი მეუღლის არაჩვეულებრივი ბატონი დავითის ურთიერთობა და მოდი ამის შესახებ ვილაპარაკოთ მერე, ოღონდ ეხა ვიდეო მინდა შევთავაზო მაყურებელს. გთხოვთ ჩართოთ პირველი ვიდეო.
2: შენი თვალები დაგილიეში თან გამყვარობო.
3: ჯაზი გქონდა მაშინ, როდესაც ძალიან ბევრ ქვეყანას არ ქონდა, მათვისაც გახსენება უნდა და გაიხსენა, ვინც არ იცოდა მოისმინა. ზუსტად 60 წლის წინ 80 სტუდენტმა თამას ცინცაძემ, გურამ ბაკურაძემ, შოთა ხარაბაძემ და გურამ ბზვანელმა გპ-ის ჯაზ ორკესტრი შექმნა. ასე დაიწყო გურამ ბზვანელის შემოქმედება. ქართულ მუსიკალურ სამყაროში კი ახალი ეპოქა, ახალი მუსიკა, ახალი ჟღერადობა. მის სიმღერებს მთელი თბილისი სიმღეროდა.
4: ხასიათი

0: და რასთავარი აღინიშნა რამდენჯერმე და ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ასეთ ადამიანებს პატივისცემა ჭირდება.
1: ქართულ საესტრადო მუსიკაში გურამ ბზვანელმა ახალი ეპოქა შექმნა, ეპოქა რომელსაც ბევრი უნიკალური და უკვდავი კომპოზიცია უკავშირდება. გურამ ბზვანელის შემოქმედება მწლებს გაუძლო.
2: ძალიან დიდი მადლობა, ეს არის ჩვეულებრივი გადაცემა, იმიტომ შემოგთავაზეთ, რომ კიდევ ერთხელ გაგვეხსენებინა. ვიდო თავის მეგობრებთან ერთად. გურამი არიცნობდა, ჩემს სანახავად ჩამოვიდა, მაშინ შეუღლებულები არ ვიყავით და აი იქ რო იმღერა, იქ რო იმღერა, მამაჩემი უკვე გაგიჟდა. სიძეთ გაგიჟდა, არ ვიცი, მაგრამ.
3: ხო, მაგრამ სიმღერა.
2: ყოველ შემთხვევაში, მე საკმაოდ ახალ პატარა ვიყავი, 18 წლის ვიყავი, რომ გამოვაცხადე, რომ წინააღმდეგობა საერთოდ, ან ხო შეიძლება ეთქვას, რომ რა დრო შენი გათხოვება, ჯერი წავლე მე. არა. და აქედან დაიწყო და დაიწყო დათოს და გურამის ურთიერთობა. ყველგან ერთად დადიოდნენ, ანუ რამ აქ მხედველობაში მინდა მოგიყვეთ, კახიძეების ოჯახში დავდიოდით ხოლმე ძალიან ხშირად პეტრიაშვილის ქუჩაზე და რაღაცა პურმარილი ჰქონდა და დათო გურამი, ნუ ჯანო თენგიზი ყველა ესა და იქ გურამი მუთხრა მე ეუნებოდა მეორე ხმას ჯანოს კახიძეს და ზვანსკი შენნაირ მეორეს თუ მსოფლიოში ვინმე ამბობდესო ჯანო უსინდისო ვიყო და კოცნი და კისერში ესეც კოცნი აი ესეთი
3: ურთიერთობა დიდი ადამიანები
2: ერთ უსეთი ურთიერთობა მე ხე მანანა კიდე მინდა ხა ქვეხნით თქვა იმიტომ რომ აი დიდი კომპოზიტორი

0: და ერთად გავაკეთეთ ეს ყველაფერი. და სამწუხაროდ გია, მაგრამ მე ერთი მხრივ ბედნიერი ვიყავი, რომ მოუსწარი ეს ზეიმი.
1: გაახარე.
0: გავახარე, რომ ვარსკვლავი გაუხსნეს. გია ისეთი ბედნიერი იყო, რომ რა გითხრათ. ძალიან აი ესეთი ცენი მქონდა.
1: პატარა შვილიშვილმა და დათომ დათუნამ, რომელიც ჩემთან იყო გადაცემაში, რომ ვუთხარი, ხო იცი ვისი შვილიშვილი ხარ, მეთქი აი ხა თამუნას უფრო კარგად ახსოვს და მოდი ეს პატარა მონაკვეთი მოყევი, რა
0: გეკეთებინე. ეს ისე შეკითხვა იყო.
1: რაღაცა სასწაული თქვა, ბავშვმა 7 წელს ასაკი.
0: სიმღერები ხო გიყვარსო და რასაკვირველია, მიყვარსო და ესე დაიწყო ხელების მე ჩავაქრეს ანდელი
1: ესე
0: და სხვათაშორის დათუნა ყველაზე მეტად დაინტერესებულია გურამის შემოქმედებაში. ეხლა 13 წლის არის და რაღაცა რამოდენიმე ხნის წინ მოვიდა ჩემთავადის მარ ჩემი შვილიშვილები ყველა მღერის
1: ყველა მღერის
0: ყველას აქვს მენა და ეხლა
1: და რა არის საჭირო იმისთვის, რომ აი ეს ფასეულობები დამკვიდრდეს და გაღვივდეს პატარა ბავშვში თამუნა?
0: იცი რა, მშობლებმა უნდა იაქტიურონ. მარტო მუსიკაზე არ არის ლაპარაკი, ყველაფერზეა ლაპარაკი აქ. ისტორიაზე, ქართულ ლიტერატურაზე უნდა შეაყვარონ ეს ყველაფერი. ჩემი შვილი მაგალითად წიგს უდებს თავის შვილს და ეუბნება, რომ აი ამ მეფეს ისწავლი.

0: რეზოლუციასთან მიმართებაში გაიხსენე რამე რა.
1: აი იცი რა, მე იმდენად რამდენადაც აი ლელასთან მივდიოდით ხოლმე აწლედიდან, ლელა ჩემზე ერთი წლით წინ იყო, რომ მივდიოდით, აი ბატონი რეზო ისე მახსოვს, როცა ცხელოდა მაიკაში იყო ხოლმე და თინა გამოუტანე ბავშვი, რომ დაждდებოდა ხოლმე ესე როიალზე ჩამო.
0: ურთიერთობა ხოლმე და იგიჟდებოდა.
1: ვაჟა აზერაში.
0: ეხა ძალიან მიყვარს.
1: ძალიან.
0: მოდი გავიხსენოთ ვაჟა.
1: ბატონი ვაჟა. გავიხსენოთ. ხდებოდა ხოლმე ესე ისაქარის
0: მიღება,
1: ისაქარის და ეს გაშლიდა ხოლმე ხელებს და მე რო ვაბარებდი აწმეჭი, ვაჟამ დამიწერა სიმღერა.
0: რასმევე?
1: რა ტურფა გაზაფხულია, გაზაფხულია და რა გავაკეთე, იცით მანანა? და ნუ მასწავლა რასაკვირველია და უნდა მემღერა ეს სიმღერა, მაგრამ სახში მოვკარი ყური, რომ გივისვანიძე იმ დროინდელი დირექტორი ვიცი გუთაისე და აკომპანიმენტი გივისვანიძე მამაშემ იყურებოდა ჭუჭრუტანა, კიდე რა გულიწაობდა და მე ვაჟას უამას მახსენე, მე შენ წესით არ უნდა გელაპარაკებოდიო, იმიტომ რომ ჩემი სიმღერა როგორ არ შეასრულეო, მე შევასრულე ტელევიზიაში უკვე პატარა რო ვიყავი და ამითი გამოვისყიდე ჩემი დანაშაული.
0: თამნა, რა მოგცა კულისებში გაზრდა?
1: კულის ბევრი რაღაცა. პირველ რიგში მანან ეხა არ ვიცი, მაგრამ ცოტა ყვეხნით ვიტყვი, რომ გემოვნება ჩამომიყალიბა.
0: დარწმუნებული.
1: იმიტომ რომ მე ისეთ მომღერლებთან და ისეთ ხალხთან გავიზარდე, ხა ისინი ოფიციალური მომღერლები არიყვნენ, მაგრამ დემურ სკიტიშვილი

0: ბატონი ბიზნესი თუნდაც
1: ნებისმიერ
0: ეს არ უნდა გაბედო, შენ თავს არ უნდა აკადრო. მე ესე მგონია. და დარწმუნებული ვარ, რომ ესეც უნდა იყოს. არ შეიძლება. გია ყანჩელი.
2: გურამს ძალიან უყვარდა გურამს ვანელს ახალგაზრდებთან ურთიერთობა. და
0: ზურას მოადგილე იყო ლომიძის. ხო, მედი რა. ეს მაია ჯაბუა იყო ჩვენი მეზობელი და დანარჩენები გურამს სხავდა მეთვალყურეობის ქვეშეს გოგოები, ვინც სიმღერაზე დადიოდნენ პიონერთა სასახლეში. აკრიფა იქიდან ყველაზე ძალიან ვინც მოწონდა, ეხა გვარები კი ვიცი იმათ, მაგრამ ჩამოთვლა შორს წაგულყანს.
1: ხო.
0: და გააკეთა ანსამბლი მზიური.
1: რას მეუბნები? ესე იგი მამას უნდა ვუმადლოდეთ, რომ ზიური არის.
0: ზიური იყო გურამის ჩამოყალიბებული და ის სიმღერა გაიღვიძებს ია და სამშობლოს გასახარელი რო ქვიყნე და დღემდე რომ ხვდებიან, სულ მაგას მახსენებენ. მიუხედავთ იმის, რომ გურამი მარიცოდა ეხა მოფერება და კოცნები და მაგრამ აი ისეთი სიყვარული ქონდათ ყველას გურამის მიმართ.
1: გამეორდები და ვიტყვი, იმიტომ რომ ეგეც სიმართლიდან მოდის, პიროვნების სიმართლიდან. ანუ პიროვნულად მართალი ადამიანი იყო. სხვანაირად ასეთ ხელოვნებას ვერ შექმნიდა. გთხოვთ ჩართოთ შემდეგი ვიდეო მზიური.

0: აქვე მინდა დიდი სიყვარულით, დიდი პატივისცემით მიულოცო.
1: ისცემით მინდა აი ამ ლეგენდა ქალბატონს მიულოცო.
0: და რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ სიმღერას, რომელიც გურამზვანელმა პატარა ნანი ბრეგვაძეს
1: 17 წლის ასაკში. 17
0: წლის ასაკში სპეციალურად მისთვის დაწერა და უთხრა, რომ წამოდი შენ ჩვენთან ჯაზ კვარტეტში მოდი, ხო? კვარტეტში, გპის კვარტეტში,
1: გპის კვარტეტში არა, ორკესტრში.
0: გპის ორკესტრში მოდიო და მოდი ხა, აი ეს პატარა ისტორია მოუყვეთ, წაუმძღვაროთ წინ და მე აუცილებლად შემოგთავაზებთ ქალბატონი ნანის მიერ შესრულებულ ჩავაქრე სანთელი.
1: გურამი და ნანი იყვნენ მეზობლები. ნანი

0: შეასრულეს და
1: ბატონი ვაძიმი უნიჭიერესი და უსაყვარლესი.
0: ხო და იმის მერე არაჩვეულებრივი ნაწარმოებებია კლასიკური. ხა მე სრულიად ობიექტურად ლაპარაკობ.
1: არა, მესმის ეჭვიან მეპარება ხო,
0: როგორია უნდა იცოდეს ეს საქართველო. ბალტო კახიძემ თხოვა რომ მინდაო ერთი საღამოს გაკეთებაო და ალბათ იმედი მაქვს რომ ეს საღამო გაკეთდება.
1: ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ, აუცილებლად უნდა გაკეთდეს.
0: აუცილებლად.
1: მოდით ახლა ქალბატონი ნანის მიერ შესრულებული ჩავაქრე სანთელი კომპოზიტორი გურამ სვანელი.

0: ესე იგი 17 წელს გოგონა სიამოვნო კონცერტს რო ჩვენ გვაგაბედნიეროთ.
1: ნამდვილად გეთანხმები, მანანა, გეთანხმები ყველაფერს. საუკეთესო სურვებ ნანის ყველაფერს.
0: აბა, უშვენიერეს და უნიჭიერეს ქალბატონს. თამნა 57 წელს, როდესაც გურამზვანელი კვარტეტთან ერთად მიწეულ იქნა საერთაშორისო ახალგაზრდულ და ახალგაზრდებისა და სტუდენტების ფესტივალზე, სადაც ლაურეატობა მიიღეს, იქვე შესთავაზეს ფილმში მონაწილეობის მიღება და გურჩენკოს
1: ეს ამბავი. ფესტივალის მერე ეგენი 4 თვეში კიდევ მიიწვიეს მოსკოვში.

0: იქნა საერთაშორისო ახალგაზრდულ
1: ფესტივალ.
0: და ახალგაზრდებისა და სტუდენტების ფესტივალზე, სადაც ლაურეატობა მიიღეს, იქვე შესთავაზეს ფილმში მონაწილეობის მიღება და გურჩენკოს თანდასწრებით.
1: ეს ამბავი ფესტივალის მერე, ეგენი 4 თვეში კიდევ მიიწვიეს მოსკოვში. ო მიიყვანეს ცხენოსანი მილიცია და აი მაშინ უკვე როგორ ჩანს ამ
0: ეს იგი ქართველების მიერ ჩატარებულ კონცერტს იცავდა ცხენოსანი კომისია. წარმოიდგინეთ, რამხელა სიყვარული, რამხელა დაინტერესება და ნიჭის როგორი დაფასება იყო.
1: ხო და აი მაშინ სწორედ უკვე იდეა იყო ამ ესეთი ფილმის გადაღების და შეთანხმებული იყო საულსკისთან, რომ მუსიკალურად იმას უნდა გაეფორმებინა და საულსკი მოთხრა, რომ მальчикио, вы мне нужны. და მოუ

0: შეფასება იყო.
1: ხო და აი მაშინ სწორედ უკვე იდეა იყო ამ ესეთი ფილმის გადაღების და შეთანხმებული იყო საულსკისთან, რომ მუსიკალურად იმას უნდა გაეფორმებინა და საულსკი მოთხრა, რომ мальчикио, вы мне нужны. და მოუყვა გურჩენკოს და ამათი მეგობრობა გაგრძელდა წლების მანძილზე. ძალიან კარგი
0: მოდი გაიხსენე.
1: იცი რა, რომ ჩამოდიოდა თბილისში ხოლმე, ხა მე ვის დავყავდი რესტორანში და იმაში აკეიფებდნენ. მოსკოვშიშო ჩადიოდნენ, ლუდეჩკა, ლუდეჩკას ეძახოდნენ და ძალიან კარგი ურთიერთობა ქონდა, ძალიან კარგი. ხო და ესეთი ის ქონდა ისტორია ამ ფილმს.
0: ჯაზის სფერო და გურამზვანელი.
1: გურამზვანელი იყო ჯაზი.
0: აი, ეგ მინდა.
1: გურამზვანელი იყო ჯაზი.
0: ოღონდ კლასიკური განათლებით, ხო?
1: კლასიკური განათლებით, ხო.
0: და ეგ ყოველთვის იგებს.

0: და ძალიან კარგი. ხო და ესეთი ის კონდა ისტორია ამ ფილმს.
1: ჯაზის სფერო და გურამზვანელი.
0: გურამზვანელი იყო ჯაზი.
1: აი, ეგ მინდა.
0: გურამზვანელი იყო ჯაზი.
1: ოღონდ კლასიკური განათლებით, ხო?
0: კლასიკური განათლებით, ხო.
1: და ეგ ყოველთვის იგებს.
0: რაღაცა ერთობლივად აკეთებდნენ ამ ნაწარმოებებს, რომ ისეთი ჟღერადობა მისცემოდა. სუ პატარა ბიჭი იყო, ნუ. სუ პატარა ბიჭი. ნუ ნიჭიერი мама მყავდა და რა ვქნა.
1: ხო, მყავდა საერთოდ. საგუ ნიჭიერი გურამზვანელი მყავდა ქართველებს და ამისთვის მადლობა ღმერთს. და მოსწავლეები თუ ყავდა, ოღონდ მართლა არ მახსოვს მე.
0: მოსწავლეები არ
1: ყავდა, ხო? აი, ანუ ვინმეს თუ გადასცა, ვინმეს თუ ეს კი მე
0: აი მე მაგალითად მახსოვს და კადრებიც არსებობს ამისი, უბრალოდ ხა ვერ მოვიძიე უცებ ეს კადრები. რავი უსწორებდა ამას და ზღათაშორის ბოლომდე ძალიან კარგი ურთიერთობა ქონდათ.
1: Ну, იმიტომ რომ ნიკა არაჩვეულებრივია, ნიკას, ნიკა იცის ფასეულობები დაალაგებული აქვს ნიკას და წარმოქმნილი აქვს ნიკას.
0: რაღაცებს ასმენინებდა.
1: ხო, რაღაცა გურამზვანელი რომ
0: ასმენინებდა ხოლმე და უკრავდა, ძალიან მოწონდა გურამს. ეს კარგად მახსოვს ნამდვილად. ხო და აი ესე იყო, მოსწავლეები არ ყავდა, მაგრამ ეხა ვიღაცა ეუბნებოდა რომ მოგასმენინებდე, ამის საქმის კურსში მე არა ვარ. ალბათ იქნებოდა.
1: ხო, მესმის. მუშაობის პროცესში როგორი იყო? ცალკე განმარტოებით იჯდა.
0: განმარტოებით. გურამის ყველა პირობა ქონდა იმისთვის, რომ
1: ეგ უნდა მეყვა პირობები შეუქმნით, ის გადასაწყვეტია.
0: პირობა ქონდა ყველა ყოველთვის იმისი, რომ ემუშავა და გაეკეთებინა თავისი საქმე. ასე რომ ჩვენ მივდიოდით და ნახულობდით ერთმანეთს, როცა აღარ მუშაობდა.
1: ყოფილა შემთხვევა, რომ რაღაცა იდავშა, თუ შეიძლება არც იცი პრინციპში, ან შეიძლება იცი რაღაცა დაწერილი, ისთვის ანულირება რო გაეკეთებინა.
0: არა, არა, ეგეთი რამე არ ეგეთი შემთხვევა არ.
1: და ზუსტად ეცოდა.
0: აი ერთი რამე ძალიან მინდოდა მეთქვა. მედიკოზი ზიგური, ნუ გურამი და მედიკო ძალიან ახლობლობდნენ და ხშირად

0: კონცერტი რო იყო ბოლოს ვარსკვლავის გახსნა ნათიამ შეასრულა შესაძა რატომღაც დავიწყებას მიეცა და მე მინდა რომ ეხა ავამოქმედო თავიდან ეს სიმღერა ძალიან კარგი სიმღერა ძალიან და მედიკო და გურამი და მე რო არ მეთქვა ეხა მედიკოზე ორი სიტყვა არ შემეცა
1: ხო ნუ თავის თავად რა თქმა უნდა ეხა მედიკო ყველასთვის ძალიან საყვარელი ადამიანი იყო და თამნა ის როგორ უყურებდა იმას რომ რომანსებში შენთვის აი რა ვიცი ჩემთვის ახლა თავნაბზვანელი რომანსებთან არის ასოცირებული და აი რომანსებისკენ უფრო სასახლეში ხო არა
0: სასახლეში იყო ხო და
1: ვიყავი
0: და მაშინ ჩარამ ძალიან მთხოვა რომ გეხოცებიო მინდაო შენი მღერო ჩემი რომანსი
1: აა და არაჩვეულებრივ შეასრულე კი ვიყავ მე გადაცემაში მოვიყვანე ქამბატონი ჩარა
0: და მახსოვს რომ დამთავრდა და მოვედით გარეთ, გურამი მოვიდა და ესე ზურგზე ხელი აი ესე მომითათუნა. ეს იმას ნიშნავდა, რომ შესანიშნავი იყო. სიტყვიერად არა, მაგრამ ესე ხელი მომითათუნა და მახსოვს ეს ისადე ძალიან ესე დამამახსოვრდა, რომ ბედნიერი ვიყავი, რომ გურამის მოეწონა და აა რომ ღეროდი,
1: რომ შვილებთან როგორი იყო და ერთი წუთი გრჩებასო.
0: შვილიშვილებთან ძალიან თფილი, ძალიან ყურადღებიანი, გიждდებოდნენ შვილიშვილები. გიждდებოდნენ თფილი, ყურადღებიანი და აი შეხოთაშორის ჩემი ქალიშვილის მიმართ გურამი სხვანაირად არაობიექტური იყო. რამდენიცაც, იმიტომ რომ ის რომ ღეროდა აბა კიდე დაждდებოდა როიალთან აკომპანიმენტზე, ჩემთვის თავის ხორებაში აკომპანიმენტი არ გაუკეთებია. ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა და შვილთა შვილებსაც მოესწრო მინდა გითხრათ.
1: ხო, მე და და

0: გურამი, სულ გვახსოვს და სულ მუდმივად უნდა იყოს აი ასეთი ადამიანების შესახებ საღამოები უნდა ეწყობოდეს. ეხა წეღან ბრძანე, რომ კლასიკური ორკესტრისთვის ქონდა აქვს ნაწარმოებები და ვატო კახიძე აკეთებსო, ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ვატოს ამისთვის, და ხო ვიმღეროთო. მეოთხე შეიძლება კი რა უნდა იმღეროთო. არაჩვეულებრივად შეასრულეს, არაჩვეულებრივად შეასრულეს, რისთვისაც კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას უხდი მათ.
1: აი და ეს ფაქტი კი მეტყოლებს იმაზე, რომ თამნა არის ადამიანი, რომელსაც უნდა რომ საქართველო ყველამ გაიგოს და არა მხოლოდ თვითონ კონდეთ ჩაკეტილი, არამედ ყველასთვის იყოს, იმიტომ რომ გურამზვალელი ყველას იყოს. ეხა აქვე ერთ პატარა რაღაცას ვიტყვი, ოღონდ შენიშვნის სახით არა. იყო პროექტი, არსებობდა, სადაც მულტიპლიკაციური ფილმები და ისინი ფაქტიურად არუშებენ, მე მომიტევეთ და ამითი ეს ძალიან ტკივა მე და უბრალოდ მინდა რომ ვთქვა, რომ ამითი ბავშვებს და შედეგად ვიღებთ იმას, რომ ბავშვებმა არ იციან 5-7 წლის ბავშვებმა გნებავთ საქართველოს მცხოვრებმა და გნებავთ უცხოეთში უცხოეთში მცხოვრებმა კიდე უფრო იციან, არ იციან, არა აქვს ნანახი ჩხიკთა ქორწილი, წუნა და წრუწუნა, ლურჯი მელია, ანუ ეს უნდა იყოს ყველა ტელეარხს უნდა კონდეს ამის გაშვების უფლება და თამუნა ამისთვის კიდე ცალკე მადლობა, რომ რანინამ შენ დაგირეკა და შენ უთხარი რა თქმა უნდა იმღეროთო და ანუ არ ჩაიკეტა.

0: ცხოვრებაში. ამ კრიზისის გაჩაღება კი არა, არამედ კრიზისის რაღაცნაირად დარეგულირება და ჩაქრობა და სწორედ ამას ვერ ვხედავ. მე ვერ ვხედავ საუბედუროდ დღეს სახელმწიფო კაცებს და სახელმწიფო ქალებს ქართულ პოლიტიკაში. ეს ნიშნავს
1: იმას, ფლანგზე, ვერცერთ ფლანგზე.
0: საუბედუროდ ვერცერთ ფლანგზე. ეს იმას ნიშნავს, როდესაც კი არ აქეზებ და კი არ ქსიამოვნებს, როდესაც ანის მარცხდება, ანეს მარცხდება. საბოლოო ჯამში ჩვენ დავმარცხდებით ყველა და ვერცერთი ჩვენგანი საკუთარ თავს ვერ აპატიებს თუ მოხდა ტყვიის გასროლა. და მიდის ყველაფერი ამ ძიმე რეალო ფილოსოფება და აკვირდით კიდერთხელ რას უსვამ ხას. პასუხის მგებლობა აქვს ხელისუფლებას. პასუხის მგებლობა, როდესაც ის მართავს ქვეყანას და აქვს პრეტენზია, რომ 2028 წლამდე უნდა დავრჩეთო, ხო? ეს კრიჭაში ჩადგომა, ზიზღის ენა, სუ ძალადობაზე ორიენტირება, სუ დასჯაზე ორიენტირება, ეს არ მოიტანს შედეგს. ეხლა ჩვენ შვილები გვყავს, გარდა იმისა, რომ პოლიტიკოსები ვართ, დედები ვართ, ხო? ჩვენ შვილებს ხო არ ვცემთ და ფიზიკურად ხო არ უსწორდებით, როდესაც რაღაცა პრობლემა ჩნდება და გვინდა ეს დავარეგულიროთ და ჩავაქროთ. გამოვდივართ და ვცემთ ჩვენ შვილებს და ფიზიკურად უსწორდები? და დღეს რიტორიკა ხელისუფლების არ არის გაჟღენთილი არც თანაგრძნობით, არც კრიზისის ჩაქრობის სურვილით. არის გამშჭვალული აგრესიით, ზიზღით და ეს სიკეთეს არ მოიტანს.

0: შეიძლება საერთოდ საუბარი ახლა ამ идеოლოგიაზე და კიდე გააჩნია ვინ საუბრობს. ჩემი საზრით ახლა ბატონი ზურაბ მახარაძემ დაიწყო საუბარი ამაზე, კაი, ისაუბროს, მაგრამ მე ამბობს რომ შეხვდა პატრიარქს, მიიღო კურთხევა რომ ამაზე უნდა შეხვდეს მიტროპოტრიარქის არც ეკლესიის არც ეპისკოპოსების წინააღმდეგ პირიქით ყოველთვის ვიცავდით მათ. ამ შემთხვევაში ნებისმიერ კურთხევას დავემორჩილებით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი აზრი გამოვთქვათ, ხო? ჩვენი აზრი ისაა, რომ არ არის მიზანშეწონილი რომ მაგალითად აგრონომი იღებდეს კურთხევას სამედიცინო ან ქირურგიული ოპერაციების გასაკეთებლად. არ არის მიზანშეწონილი რომ კურთხევას მონარქიაზე, ამიდიაზე, ამიდეოლოგიაზე რაღაცა მოძრაობის შესაქმნელად იღებდნენ ის ადამიანები, რომლებიც საერთოდ მოწყვეტილიანიან ამ თემას, არც თავადაზნაურობის წევრები არიან, საერთოდ სიღრმისეულად არ ესმით ეს საკითხები. აქ მილიარდი ნიუანსია, არ ფლობაზე, იდეოლოგიაზე, ჩემი აზრით არაპროდუქტიული, კერა კონტრაპროდუქტიული. ჩემი საზრით ამაზე საუბარი დღეს საერთოდ არ შეიძლება, იმიტომ რომ დისკრედიტაცია ხდება ამ იდეის პირდაპირი გაგებით. არ ვიცი ვინ და რატო აკეთებს და ვინ დგას ამის უკან. და თუ ვინმე საუბრობს, უნდა ის ხალხი საუბროდეს, ვისაც სიღრმისეულად ესმის ეს თემა. აი ამის თქმა მინდოდა.
1: არც ერთი თემა, დიანა, დღეს არ არის იმაზე უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე ნარკომანიის საკითხი. დღეს ჩვენ სახეზე გვაქვს სრულიად ახალი ტიპის ნარკოტიკის შემოსვლის უბედურება და ტრაგედია ჩვენს ბაზარზე, რომელიც იწვევს ფსიქიკურ აშლილობებს, ფატალური შედეგი დგება და მე პატივცემ ზურა ციხარულიძეს, რომელიც მიმაჩნია ერთ-ერთ მაღალი დონის პროფესიონალად ამ საქმეში და ვხედავთ როგორ იღწვის და როგორ შრომობს ზურა იმისათვის, რომ მაქსიმალურად მეტ ახალგაზრდას მიაწვდინოს ხმა. ბრძოლა აი ამ ყველაფრის

ამ ბავშვებს შეიძლება მართლაც ეხმარებიან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ესენიც ხელისუფლებისგან არიან მივლენილები ამ ჯგუფებში, სოციალურ ჯგუფებში და ოჯახებში ძალიან დაიძაბა სიტუაცია, იმიტომ რომ რიცხებიო სახელმწიფო უნივერსიტეტებშიო და კერძო უნივერსიტეტებში ფულს არ გადაგიხდითო. ამ უფასო სწავლებამ ძალიან დაძაბა სიტუაცია. მე ვიტყოდი ეს მოუმზადებლად ჩატარდა, გაწირეს ყველა, ქვეყნის ინტერესები გაწირეს და პროფესორ მასწავლებლების, სტუდენტ პირველ რიგში მომავალი თაობის და აი ასე შემოგახვიეს თავს და თქვენ კიდე არავინ ხმას არ იღებდით და ჯერ სადვართ დასაწყისია ეხლა. ეს იყო შესავალი, რაც ერთი წელი 2025-2020

ფასი სკოლის რეფორმირების საკითხებს. რეფორმის ყველა ნაწილს მიუძღვენი გადაცემა. აბსოლუტურად ვიხილავდი დოკუმენტებს, რასაც გზადაგზა გამოსცემდნენ. რა თქმა უნდა, ყველაფერს კანონს აწინააღმდეგოთ. ყვავსი დამანგრეველი რეფორმა არ მახსენდება და არც ყოფილა უმაღლესი განათლების სფეროში. მე წლების განმავლობაში ვაკეთებ ნებისმიერ საფეხურზე, განათლების ნებისმიერ საფეხურზე, ეს იქნება სასკოლო, სკოლამდელი, თუ საუნივერსიტეტო, თუ მეცნიერების, ყველა საფეხურზე თუ პროფესიული განათლების ყველაფერზე ვაკეთებდი წლების განმავლობაში ანალიზებს, გადაცემები ჰქონდა, ჯერ საპატრიარქოს რადიოში, შემდეგ ტელეკომპანიას ერთი იყო ამ ხელისუფლების დროს და რა თქმა უნდა ამ ხელისუფლებას ჯიბეში ყავს ჩასმული ყველა დონის სასამართლო. იქ ვერ მოვიგეთ, მაგრამ სამი იყო სამი საკონსტიტუციო სასამართლო შევიტანეთ ჯერ კიდევ შევარდნაძის დროს და იქ სამი საკონსტიტუციოდან ერთი იყო პრეზიდენტის წინააღმდეგ საკონსტიტუციო ფასიანის წავლება რომ შემოიღეს კანონს პარლამენტის წინააღმდეგ საქართველოს ჩარჩო კანონი და მიიღეს სადაც ფასი

ამდენი და ამაზე მეტი ბაგაბაღები და ეს ყველაფერი უცხოელი ექსპერტების რჩევით იყო ყველაფერი გაკეთებული წლების განმავლობაში. იგივე ითხოვდნენ უმაღლეს სკოლასთან დაკავშირებით. და ეს არ გაკეთდა, არ გაკეთდა არც. გაეტარებინათ და ვერც გაატარეს. შემდეგ საერთაშორისო ძალებთან ეხმარებოდა მოლაპარაკებებში და ასევე სააკაშვილი რომ მოვიდა, სააკაშვილმა დაიწყო ფართო მასშტაბიანი ნგრევა. Ну, რა თქმა უნდა, სკოლები და ბაგაბაღები შევარდნაძის ხელისუფლების დროსაც დაიხურა, მაგრამ ну იქ აფხაზეთის სამაჩაბლო დაიკარგა და იქ კიდე სკოლები დაიკარგა და სკოლამდელი აღზეცაცებულებები ხოლო ფართო მასშტაბიანი ნგრევა იყო როგორც სკოლამდელი აღზდის სფეროში პროფესორ მასწავლებლების საპატრიარქოსთან ერთად ამ დამანგრეველი რეფორმის წინააღმდეგ მაგრამ ახლა ეს პროფესორ მასწავლებლები ის შემადგენლობა არ არის. ისინი როგორც თქვა სააკაშვილმა ჩარეცხა და ჩაატარა კონკურსები, დანიშნა პოლიტიკური ნიშნით და აი რაღაც ერთგვარი მიმართვა ახლა მიშასაც მინდა გაუკეთო. აი თქვენი მოყვანილი ხალხი უნივერსიტეტებში და კიდე სუკის

საერთაშორისო ორგანიზაციებზე, სხვადასხვა ეს იქნება არასამთავრობო თუ სამთავრობო თუ რაღაც, როგორ არის ლამის ხელჩართული ომია გამოცხადებული უკვე რამდენი წელია ხელისუფლების მიმართ. გდღიარ გავა, რომ ევროსაბჭომ და მაინც მათი წინადადებები რატომ უნდა გატარდეს? მათი წინადადებები გატარდა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ჩამოგვენგრა და ახლა ვაშენებდა იმას, რაც ვაშენებთ. ათასობით შენობა არის დახურული და განიავებული უკვე ქონება. შემდეგ იგივე ათასობით შენობა და სკოლების დეფიციტი გვაქვს ახლა და ბავშვები იმის 4 წლაში და 3 წლაში სწავლობენ, იმდენი სკოლა დაიხურა და იგივე გვინდა ახლა უნივერსიტეტთან დაკავშირებით. ულებით ყველა საფეხურზე შეამცირეთ კვოტები. ყველა უკმაყოფილოა და ჯერ სადვარდ ეს ნათლად გამოჩნდება სექტემბრის შუა რიცხვებამდე. მე არ მინდოდა, მე თქვენ გაგაფრთხილებ და ამას გავიმეორებ რამდენიმეჯერ და გადაცემის ბოლოსაც გავიმეორებთ, რომ ამ რეფორმებს თქვენ ვერ გადაურჩებით. ვერ გადაურჩებით. ხომ არ იჯერებთ? ხომ არ ცვლით? და კულტურის მინისტრის შეცვალეთ. გეგონება სასწრაფო იყო კულტურის მინისტრის შეცვალეთ.

ნაწილში, რო დავსვათ კითხვა, როგორ შევაფასოთ ჩატარებული რეფორმის პირველი ნაწილი, პირველი ეტაპი, ეს არის კატასტროფა. მე ეს ყველანაირად ყველაფერი ვთქვი ამ ხრიდან. და ახლა გვექნება დასაბუთება. მე ვსვამ თავარ კითხვას, დაიწყება თუ არა მეორე ეტაპი და რა იქნება ეს? დაფინანსება გავიგეთ რომ არ იქნება. სექტემბრიდან იანვრამდე ყოველ შემთხვევაში როგორც გითხრეს, დაფინანსების ახალი მოდელი არ იქნება. დაიწყება თუ არა რეორგანიზაცია? რეორგანიზაცია რისთვის? რეორგანიზაცია ქონების წასაღებად და საკადრო პოლიტიკის გასატარებლად. რა არის ამათი საკადრო პოლიტიკა?

ვადაში ეგენი საერთოდ დაივიწყეთ. რატომ ტოვებთ? როგორც ვიცით, კიდევ დაგეგმილია მინისტრების სულილებები. რატომ არათავისუფლებთ პირველ რიგში ამ იმას, რა ქვია, განათლების სამინისტროს? ეს დამანგრეველი რეფორმები ბოლომდე უნდა მიაყვანინოთ? მე გეუბნები თქვენ, გირჩევთ მეგობრულად? გირჩევთ? ამას არ პატიობენ ხელისუფლებებს. კარგ რეფორმასაც რომ აკეთებდეთ, მით უმეტეს ამ დამანგრეველ რეფორმებს რომ აკეთებთ, ვერ გადააგორებთ ამ რეფორმებს. გირჩევთ მეგობრულად? დროზე გაათავისუფლეთ ეს ხალხი. საკადრო პოლიტიკა, შტატების შემცირება და ახალი კონკურსების ჩატარება, ინფრასტრუქტურა, ეს ყველაფერი ახალი წესდება იქნება, ახლიდან დაფუძდება, ეს ყველაფერი კეთდება, რომ სახელმწიფომ წაიღოს ეს მთელი

0: ერთმანეთ? არ კითხულობ თქვენ სიტყვიერად რას წერენ იმ სოხუმის უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებლები? ეს ისტორიას არ მოსწრია, რომ ორი სხვადასხვა კოლექტივის, ისინი აკადემიური პერსონალი ერთმანეთს ის ჯერჯერობით ეს აგრარული მიმართულების გაჩუმებულები არიან. ყველანაირად დაზარალდნენ. მაგრამ იქნებიან გაჩერებულები ბოლომდე? შეურაცხყოფას აყენებენ ეს ისინი გამწარებულია ის ხალხი, ისინი საერთოდ გაანადგურეს. ხომ ყავდა აქ მოწეული ბატონი ისა რა ქვით უნივერსიტეტში უნდათ? თან იცით, რომ ეს ყველაფერი ასე არ იმუშავებს. რა ქვია ამას, ერთი გამაგებინეთ. ამას ქვია სახელმწიფო ინტერესების დაცვა? სანამ გვიან არ არის, კიდევ გირჩევთ. მიასეჯერ, მიათასეჯერ გეტყვით ბატონო ბიძინა, გაათავისუფლეთ ესენი. თორე შედეგებს ნახავთ. ამას ვერ ჩაყლაპავს ხალხი და საზოგადოება. ძალიან ბევრი ოჯახი მასობრივად. თქვენი მომხრები უმეტესობა ძალიან გამწვით.
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
1: დიახ.
0: თქვი მე შესავალში ამ სეზონზე თითქმის პირველად მოხდა ეს ლამის 25 წელია ვარ ეთერში თუ სატელევიზიო თუ პატრიარქის ლოცვა კურთხევით ადრე წლების წინ საპატრიარქოს რადიოში მიმყავდა გადაცემები და უმეტესად სკოლა იმიტომ რომ სკოლა ინგრეოდა იყო ერთი პერიოდი ნუ აი პროფებში ტარდებოდა ღმა რეფორმები რაღაცა ეხლა ამ სეზონზე მე მთლიანად ეს სეზონი მიუძღვენი საუნივერსიტეტო

0: მოვიდეს აქ მომზადებული აბიტურიენტები და კი ბატონო თუ უნდათ რომ შემცირდეს რაოდენობა შემცირდეს კერძო უნივერსიტეტების ხარჯზე და არა სახელმწიფო უნივერსიტეტების ხარჯზე. კარგი, დავიწყოთ ბატონ დიმიტრი, როგორ აფასებთ სასკოლო რეფორმებს? მაგრამ მე მაინტერესებს, ვერაფერს ვერ შევაფასებთ, ვერც თქვენ და ვერც მე, რაც არის სინამდვილეში დაგეგმილი, ყველაფერი არის საიდუმლო. ღიად არაფერი არ არის გაცხადებული. ეხლა და მეცნიერმა, მათემატიკოსმა მითხარით რა იყო?
1: პირველი მათემატიკოსი არა ვარ, მაგრამ მეთოდიკაში მომეკითხება რაღაც პირდაპირ ეტყვით. და სწავლების ფსიქოლოგიაში.
0: არა, მეთოდიკაში ვიგულისხმე მე პირველი.
1: დიახ, გასაგებია, ქალბატონ მანდანა, მიესალმები ტელემაყურებელს, წარმატებულ ეთერს ისურვებ და საერთოდ საქართველოს წარმატებას უსურვებ. მე თქვენ კარგად დაიწყეთ, ახლა ესე იგი, რეფორმა როგორც იქნა დაიწყო. ხო, მე 14-16 წელიწადში, 17 წელი ამას ვიჯახი, რომ საშინელება სახელმძღვანელოები ბოლოს დაბოლოს რა იქნება?
0: ეროვნულ გამოცდებზე მათემატიკაში ბავშვები გამოდიოდნენ ტირილით და დაშოკილები არიან. გვითხარით ეს?
1: ისა, ხალბატონმა გეტყვით ახლა, პროგრამ გარეშე მე პირდაპირ შემიძლია თქვა, რომ არ გამოვარ მართალია თქვა, არ იყო, თუმცა მათემატიკის სახელმძღვანელო ციკლი არის აბსოლუტურად უარგისი, აბსოლუტურად დაურაგებელი, აბსოლუტურად ალგორითმულად არ დაწერილი, ანუ ალგორითმულად მას ციგნი უნდა იყოს სასკოლო ციგნი დაწერილი, რომელიც მიჩნევს ის და რომ მიჩნევს ბავშვს საფრთხის
0: სასკოლო სახელმძღვანელოებში იყო ასეთი საკითხები?
1: კი არის, მაგრამ როგორია ვერ გაიგებ, თავ გზა არეული, ესე იგი რაიმე

0: მაგალითად ისწავლებოდა კოლმოგოროვის ციგნი, რომელიც არის ალგებრა და ანალიზის საწყისები და ის თითქმის არ ისწავლება ახლა, ხო? ესე ეს ბელარეს ნიშნავს, ხო? მოშორებული კიდე რაღაც სხეულები იყო, ჩახაზულ სხეულები, შემოხაზულ სხეულები, წაკვეთილი პირამიდები, კონუსები და არ ისწავლება ესენი, მაგრამ შეხედეთ რა ხდება.
1: საკითხი ინდენა პროგრამა არ არის გადატვირთული.
0: ხო, პროგრამა არა, მაგრამ გადა ისე არის, გაშლილი უაზრო. მე-9 კლასის პროგრამა
1: არ არის საკმარისი? დრო, ანუ ამ 12 წლის მანძილზე 4 საათი ან 5 საათი აქვთ? უმეტესად 5 საათია მათემატიკა და არის სემესტრები.
0: არის ისე თუ სწორად იქნება გათვლილი, მაგრამ არითმეტიკა არის სწავლება, წარმოიდგენია სკოლაში. არითმეტიკას მათემატიკის საფუძველი არის სწავლება. ალგებრის საფუძველი არ შემოდის ნორმალურად, რომ შემდეგ ფუნქცია დაშენდეს და ასეთ რაღაცები და ისე მე-9 კლასის ჩათვლის პროგრამა გადატვირთულია. მე-9 კლასში არ უნდა იყოს იმდენი საკითხი. და იყოს შემცირებული, მაგრამ კიდე ერთხელ გეუბნები, ეს მარტივი შემოტანილია რთულად. ბალანსი არ არის, გადიგე. შეიძლება ახლა ვახანიამაც ისაუბრა, ბატონო ვახანიამ, რომ ესე ისეთნაირადაა წინ, რომ ვერ გაიგოს მოსწავლეთა ჩაუყალიბდეს. ნუ მოკლედ, ათვისერტილი არის სახელმძღვანელო და პროგრამა და მეთოდიკა და ასეთი არა, მოდი ასე ვთქვა.
1: კარგით, 11 წლიანი სწავლებით, ვინც ისარგებლებს, მე-11 კლასში იქნება რეპეტიტორიუმი. ძირითადად სამ
0: საგანს.
1: სამ საგანში მოამზადებენ და როგორ უმეტესობა აირჩევს ისტორიას, მათემატიკას უკვე ბოლო წლებია ნაკლები ირჩევს და ბოლო 2 წელია ისეთი ტესტები მოდის, რომ ეს ბავშვები შოკირებულები არიან. კიდე უფრო ნაკლები აირჩევს მათემატიკას და როგორ მათემატიკა
0: არის სკოლაში ვერ დაამაგრებენ ესენი.

0: უპირატესობა აირჩევს ისტორიას. მათემატიკას უკვე ბოლო წლებია ნაკლები ირჩევს და ბოლო ორი წელია ისეთი ტესტები მოდის, რომ ეს ბავშვები შოკირებულები არიან. კიდე უფრო ნაკლები აირჩევს მათემატიკას. და როგორ მათემატიკა
1: არის სკოლაში ვერ დაამახრებენ ესენი?
0: ის საფუძველი არის მათემატიკა. რას აპირებენ ესენი? ორი წლით უმცირებენ ბავშვების უმეტესობას მათემატიკურ აზროვნებას, ანუ ეს ბავშვებს წირავენ საერთოდ.
1: მათემატიკურ აზროვნებას არც თავიდან აძლევენ, არც პირველ კლასიდან აძლევენ, არც მეორე კლასიდან, არც მესამე. მე საინტერესოდ ვიტყვი, მეორე კლასეს საეშველება მე7-მდე წიგნი არ ექნება? მეორე კლასეს მე ახლა თქვენ გისვამთ მასოს კითხავს, მეორე კლასელი მაგ უნდა ისწავლოს იმ თვითონ ვამბობენ იმ

0: მათემატიკურას როგორც არც თავიდან აძლევენ, არც პირველ კლასიდან აძლევენ, არც მეორე კლასიდან, არც მესამე, მე საინტერესოდ ვიტყვი. მეორე კლასზე საეშველება მე-7-მდე წიგნი არ ექნება? მეორე კლასეს მე ახლა თქვენ გისვამთ მასოს კითხავს. მეორე კლასელებმა უნდა ისწავლოს იმ თვითონ ვამბობენ იმ უარჩენდით ახალ სისხს და გამოვიდო და ძალიან კარგი წიგნები. ახლა ძალიან ეცბადებს მიტომე მეოთხე კლასში ისეთნაირად დააწეწილი, დაწეწილი და მეოთხე კლასეს თავაზობი მაწეწილი, დაწეწილი წიგნს რომ გამრავლება არ ისწავლოს, გამრავლების გაყოფის შინაარსი არ ისწავლოს, წილადის საწყისის შინაარსი არ ისწავლოს. ვერ გამიგე რა ხდება. მე მივწერე, ნინის პასუხი არ არის. ახლა ნუ ახლა რა უნდა თქვა ახლა? პასუხი როგორ უნდა მოვიდეს ჩემამდე? ხარ გამცას ეტო. მაინტერესებს პროგრამა მე ვთხარი. ესადეს კაცი ვარ, მაინტერესებს პროგრამა სარჩევის დონეზე მაინც მომეცი. არა საერთოდ არ გაქვს პასუხი და ხლა ხელისუფლებას ეს
1: არა თქვენი არა
0: საკაისაცელი აგურის მასშტაბების გამოცდა მე-7 კლასი ცალკე იყოს მეათე მესამე საფეხური ცალკე იყოს მიტომე ჩვენ ახლა ამ გამოცდით დავკარგავთ ძალიან კარგ მასშტაბებს რომელსაც ისი არიან იმ მომენტში ჩაციკლურ რომ ის შეუძლიათ კარგად ასწავლოს ახლა ერთეულებს შეუძლიათ რომ მე-5 კლასიც ასწავლოს მე-12 მე-11-ც და ახლა ჩვენ მე-7 არის ის ხალხი რომ ხო ჩვენ ახლა უკვე დაბნეული არიან ამ საგანმა დაავიწყდათ საგანი ახლა ზოგი იტყვის მაგენი არცოს არ იყო მათემატიკოსები ჯო მასშტაბები როდ ის იქნება მათემატიკოსი არცოს არ იყო მათემატიკოსი მასშტაბები იყო მასშტაბები მათემატიკოსი არის სხვა რამე და მათემატიკის მასშტაბები 60

0: ჩვენ მეშდემეცხე არის ის ხალხი რომ ხო ჩვენ ახლა უკვე დაბნეული არიან ამ საგანმა დაუცდათ საგანი ახლა ზოგი იტყვის მაგენი არცდროს არ იყო მათემატიკოსები ჩვენ მასწავლებელი როდის იქნება მათემატიკოსი არცდროს არ იყო მათემატიკოსი მასწავლებელი მასწავლებელი იყო მასწავლებელი მათემატიკოსი არის სხვა რამე და მათემატიკის მასწავლებელი 69-ში ვიდრე მეშდემეცხე თუ ესენი დათმობაზე არ წავიდნენ და თქვა 18 გულიანებს არ ჩაუთვალენ ჩემი მოსაზრებით ვამბობ ახლა ამას რომ ვერ მიიღენ ის 24 პლუს 1 გულა მე-17-მეთორმეტე რო ჩატარდა მე-17-ის მიხედვით 18-ზე დაუშვან კაცო ეს მასაებლები და წინგთუმიცერ ჩაგიტარებენ ფიცავა ჩაგიტარებენ კარ გაყვეთით იმიტომ მე თვითონ
1: მათემატიკოსები კი არა ყველა საგანში შეშვებული ყავთ არაპროფესიონალები ეს
0: ხო ესეც არის
1: ეს დაიწყეოს სააკაშვილის
0: პროფესიონალებს დაუშვენ
1: ქართული მა ერთი წუთი დორხმაში ნუსაუბრობთ კანონში ის ფიზიკაში ყველა საგანში და ამიტომ მე საერთოდ არ ვარ მომხრე მასწავლებლების გამოცდების მასწავლებელი როდესაც შედის პროფესიაში მას უკვე ჩაბარებული უნდა კონდეს გამოცდა ანუ უნივერსიტეტმა უნდა მოამზადოს მასწავლებელი და იქვე უნდა ჩააბაროს დაიცვას დიპლომი სახელმწიფო გამოცდა ჩააბაროს და ჩააბაროს იქვე ეს სასერტიფიკაციო გამოცდა სახელმწიფოს უნდა ჩაერიოს კაცო იქ ჩაერიო სახელმწიფო
0: ჩვენ მაგით ხო და მასაუბარი ის არის
1: ეს არის აქ არის

0: სისტემა თავიდან ბოლომდე ხალგია, ქალბატონო. აგრა მე სულ თქვი რომ მაინც ვიტყვი ამას, სისტემა თუ გინდა რაღაცნაირად დაიძრო სამ ეტაპზე, აუცილებლად უნდა მოხდეს სახელმწიფოს პროგრამების და აი ეს ამის გადადოში მიშემოქმედნა ეს ყველაფერი ეს უაზრობა ამის მხილება ახლა დაჭერა და დახვრეტის მომხრე არა ვარ შეიძლება ამ მხილება და დაყენება და ეროვნ გამოცდის გამჭირვალობასთან არსებობს კითხვები არსებობს მის ასე ვთქვათ პატიოსნებასთან კითხვები და აკაც უნდა გამომჟღავდეს ვინა დამნაშავე და სხვადასხვა რაღაცა უნდა გამოჩნდეს რომ აკა არ არის ასე ახლა ვთქვათ არ შეიძლება ახლა ასე იგი აქ კითხვები არსებობს ფიზიკა ჩაბარებს გეუბნებთ მე თქვენ ფიზიკა ჩაბარებს და თვითონ სისტემაც არა ახლა
1: ფიზიკა ორჯერ სამი არიციან გადაცემაც ხო გქონდათ ორჯერ სამი არიციან
0: ორჯერ სამი არიცი მაგრამ ხუთნიშნარიცხვებს ვერ წერენ უკვე და სიგძით გძელ მონაკვეთს და მცირე მონაკვეთს სტუდენტებს ზოგიერთი რო ვერ არჩევს ამას მე ვარ ამის მოწმე და ამის დამნახველი თვითონ რომ სიგძით გძელი და სიგძით მოკლე მონაკვეთებს ზოგიერთი ვერაცებს ხუთნიშნარიც ვერ
1: კითხავს მათემატიკაში გამოცდა მათემატიკაში გამოცდა უნდა იყოს პირველი კლასიდან მე-12 კლასის ჩათვლი
0: ვერამეთი ვერ ჩააბარე
1: სკოლებში ერთი წუთით რა ბატონ დიმიტრი ნუ იცით ხოლმე თქვენ ისეთი რაღაცის გართულება რაც ძალიან ადვილი შესაძლებელია იმიტომ რომ მე ვიცი რამდენიმე სკოლის დირექტორი მაგალითად თბილისში რომელიც ზუსტად პირველი კლასიდან მე-12 კლასის ჩათვლით ატარებს გამოცდებს მათემატიკაში და მის ბავშვებს აქვს სულ წარმატებები ნებისმიერ ფაკულტეტზე აბარებენ და არ ჭირდება ამისთანა მერე მზადება წლების განმავლობაში. ერთი ეს უნდა მოხდეს და ასევე თუ დარჩება

0: კონკურენტები არსებობს არის იმაში ელექტრონ იმაში ინტერნეტში არის ეს სიტყვები და სხვადასხვა 2018 და 19 წელს მე თქვენ ბრძანდებოდით მეცნიერთა შეხვედრაზე და მე ვთქვი ეს რომ სახელმძღვანელოები არის საშინელება თქვენ ბრძანდებოდით
1: ხო მაგრამ უთხარით თქვენ ეგ არ გვინდა ეგ არის ძველი ამბები
0: არა მათემატიკური ფორმულა გამოჩენს ხელოვნური ინტელექტი ამოგიხსნა არის მათემატიკური ალგორითმის ცოდნა სტრუქტურის ანალიზი შინაარსი საკითხის ეს არის აუცილებელი ნებისმიერი ადამიანისათვის განსაკუთრებით ალგორითმული სტრუქტურული აზროვნება ამას ვერ იძლევა სახელმძღვანელო ამიტომ პირდაპირ ადგენ და უთხრა მოგვაშორე ეს ციგნი მოგვაშორე დაიღუპებიან მაგას
1: კიდევ ციგნებზე საუბრობთ მოსახლეობას უნდა უთხრას მათემატიკის გარეშე კარგით ჩვენი დრო ამოიწურა მაინც
0: ვერ ეწინებს ყველა ბავშვი
1: ამდენად ჩვენ რატო ცხოვრებაში იმოთ ეხლა უკვე სხვა დრო დგება მათემატიკური თუ არ ექნება მათემატიკური აზროვნება და მარტივი მათემატიკაც ალგორითმული აზროვნება და ანალიტიკური აზროვნება თუ არ იქნება ის ადამიანი დაღუპულია პატივცემულო მშობლებო. გემშვიდობებით ბატონო დიმიტრი და მე მინდა ჩვენი სეზონი ამით ვხურავთ 35-ე გადაცემას, მაგრამ როგორც ერთობა იქნება 36-ე გადაცემა რეკლამის შემდეგ ისევ შემოგვიერთდით, გვეყოლება ძალიან საინტერესო სტუმარი.

მერთმა არქნას ეს მოხდეს, რომ ეს პროცესები შესაძლოა ერთ მშვენიერ დღეს დასრულდეს ძალიან ძიმე შედეგები, რომელსაც შემდგომ უკვე ქართულ ოცნებას, როგორც ხელისუფლებას, როგორც პასუხისმგებელს ქვეყნის აწყოსა და მომავალზე, იმიტომ რომ ხელისუფლებას აქვს ეს პასუხისმგებლობა. აღარა გაზრდობის პარალელურად ჩვენ ვხედავთ იმას, რომ აგრესიის ხარესხი იმატებს აქტივისტებს შორისაც. არის ჯგუფები, რომლებიც ისე ებრძვიან უსამართლობას, როგორც თავის დროზე ჩვენ ვებრძოდით. მაგალითად, ჩვენ როდესაც დაპირისპირებული ვიყავით სააკაშვილის რეჟიმთან და 9 წელი ვებრძოდით ქუჩაში, ქცემდნენ, გავიწროვებდნენ, გვარბევდნენ, ქუჩის ტელევიზია გავაკეთეთ იმის გამო, რომ არ ხიწაგვართვეს, მაგრამ აი ამ ყველაფრის მიუხედავად ჩვენ არასდროს ჩვენი სიმართლისთვის ბრძოლა არ გაგვიტარებია პირადი შეურაცხყოფის ჭრილში. არავისთვის, არც სააკაშვილისთვის, არც სხვა პოლიტიკური თანამდებობის პირებისთვის, იმის მიუხედავდეს პიროვნების შეურაცხყოფას. და მე მგონია და მინდა და მაქვს ასეთი სურვილი, რომ საერთოდ არსებულმა პოლიტიკურმა სპექტრმა, იქნება ეს ხელისუფლება, იქნება ეს ოპოზიცია, ერთად შევცვალოთ აი ეს სტანდარტი. ყველა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ დაუშვებელი და მიუღებელია პირადი შეურაცხყოფა. ხა ამითი ორივე მხარე გამოირჩევა. არც ერთი მხარე არ აკლებს ერთმანეთს ამას. აგრესიული ფონი გაძლიერდა კობახიძის ამ ორწლიანი მართლობისას. 2024 წლიდან დაიწყო ეს ყველაფერი, ნული თანაგრძნობა. არავის არაფერს არ ვაპატიებთ, ყველას დავჯდით. პირდაპირ მინდა ვთქვა, ახალ

0: მართლო პროცესებზე და ჩემთვის მაგალითად საერთოდ გაუგებარია რატომ უნდა იჯდეს ციხეში არაჩვეულებრივი მსახიობი და ახალგაზრდა ანდრო ჭიჭინაძე. აი რას მატებს ეს ამ ქვეყანას, ან საზოგადოებას რას მატებს, რომ ის იყოს პატიმრობაში? რა გვემატება ამით? არაფერი. ამიტომ ხელისუფლებაა პასუხისმგებელი. მან ნული თანაგრძნობის ჟანრში კი არ უნდა ესაუბრებოდეს ის ახალთაობას, არამედ უნდა ლაპარაკობდეს იმპოზიციდან, რომ ჩავაქროთ ეს ვითარება, ჩავაქროთ კოცონები, გაათავისუფლონ ახალგაზრდები, გამოუშვან იმ ციხიდან.
1: მოგესალმებით, პატივცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს ხუთშაბათია და მე გამოვაცხადე წინა საათზე, მე ჩემი საათი ამოვწურე, ამ ეს სეზონიც დავასრულე, მაგრამ დღეს დამატებით გადაცემას შემოგთავაზებთ, იმიტომ რომ ვინაიდან სეზონის დახურვის გადაცემა იყო, ყველაფერს ვერ მოვასწრებდი და არადა მინდოდა ეს სასურველი სტუმრები, ბატონი დიმიტრი გოშხეთელიანის აზრი მაინტერესებდა მათემატიკაში.

0: შეიძლება უთხარით, აი
1: პატივცემულო საზოგადოება. ეს ნიშნავს მეტ ცენტრალიზაციას, ნაცვლად იმისა, რომ განათლების სისტემა, როგორც ზოგადი საშუალო განათლების სისტემა, ასევე უმაღლესი განათლების სისტემა, წესით დემოკრატიულ ქვეყანაში უნდა იყოს თავისუფალი აკადემიური თვალსაზრისით. უნდა ქმნიდეს კრიტიკული აზროვნების მოდელს სწავლების თვალსაზრისით და უნდა იყოს აუცილებლად ორიენტირებული საზოგადოების განვითარებაზე სამოქალაქო ინსტიტუციის ფორმა. განათლების სისტემის სამოქალაქო ინსტიტუციად ქცევას. ეს არ ნიშნავს, რომ სახელმწიფოს არ აქვს უფლება, რომ ჩაერიოს და განახორციელოს რეფორმა. მაგრამ რეფორმის განხორციელებას ისეთი რეგლამენტი აქვს, იმდენია ეს რეგლამენტი იმხელა მოცულობის არის, რომ კონცეფცია სულ სამგვერდ ნახევარი იყო და რეფორმის მომზადების წესი ძალიან დიდია. საქართველოში ეს დარღვეული იყო. ვუპასუხებ.
0: წესი და რიგი. წესი და რიგი.
1: ამაზე ალბათ გეკნებათ მაგას კითხვა, მაგრამ ახლა საზოგადოებისთვის გასაგებად. საქართველოში არც უმაღლესი განათლება და არც ზოგადი განათლების სისტემა არ არის.

0: 27
1: მაგრამ არსებობს გამზადებულია და იმ
0: იცით რამდენი წელია გამზადებული მსოფლიო ბანკს. კარგი, ერთი საფინანსო კიდე
1: მაშინ იქ ერთი კრიტიკული კითხვა აქ უნდა მე დაგისვათ მაშინ. ერთი მედიკოსის მომზადება ხომ გაცილებით ან ერთი ქიმიკოსის თქვენ ხომ ამბობიანი კი არა არ არის შესაბამისი რეალობასთან განათლების სისტემაში ის მოდელი რომელიც ამას მოხდება დაფინანსების თვალსაზრისით.
0: კაპიტალიზმია მაგ არაფერ შუაში არ არის ისე მაგ დაფინანსებასთან ეს მთელი მთავრობა
1: ის არის სპიკერი.
0: ხო, სპიკერი ის არის, მაგრამ პრემიერ-მინისტრი მაშინ რას წამოიწყო ეს რეფორმა თუ 250 ლარი, 500 ლარი საინჟინრო, ვეტერინარია, აგრარული მიმართულებები 700 ლარს უმატებენ და სამედიცინოს 1250 ლარს. მაშინ თქვენ кай ხალხნო, რას წამოიწყეთ ეს რეფორმა? მაგრამ რა ეჩქარებათ ინფრასტრუქტურის სექტემბრიდან რა იქნება?
1: ესე იგი ჩვენ პროფესორებმა არ ვიცით რომ ვიღებთ ახლა ამ აბიტურიენტებს. ჯერ ერთი ვოტები შეცვლილია და უკაცრავად შემცირებულია თქვენ ამაზე ხშირად საუბრობდით. არ დამავიწყდეს. შეიძლება მე თქვენ შემიტრიოთ საუბარში და დამავიწყდება მთავარი რამის თქმა ქაოტონმა თქვენ მიმართ. თქვენ არაერთი გადაცემა მიუძღვენით განათლების რეფორმას, დეფორმას. არაერთი კრიტიკული, ძალიან არგუმენტირებული და მინდა ვთქვა, რომ არც ერთ ჟურნალისტს ეს არ გაუკეთებია ისეთი მაღალი პროფესიონალიზმით, როგორც ამას თქვენ აკეთებთ. ამაში ეს ახლა კათინაური არ გახლავთ, ეს რეალური

0: ალბათ თესეულში შემცირდება, მაგრამ არა, ვერ ისე.
1: რატომ გავდმენ?
0: სამედიცინო
1: ფაკულტეტი. ფაკულტეტი ისე წაიღეს, ხმარ გაუღიათ.
0: დიპლომატიური
1: დიპლომატიის აკადემია ნონსენსია. ჩვენ ახლა არც მოსკოვში ვერ და არც ბაქოში ვიქნებით. ეს არის ჩემი აზრით, პოსტსაბჭოთა გადმონაშთი. ეს არ უნდა ვამბობდე იქნებ, მაგრამ
0: რა ამღერებს?
1: ვიწერე კიდევაც. წაიღეს ამხელა მემკვიდრეობა, ჯერ ერთი დიპლომატი ვერ მზადდება 17 18 წლის ახალგაზრდა არც კი იცის რა არის დიპლომატია და რომ შეაბაროს რას გააკეთებს. ანუ ამას სჭირდება ინტერდისციპლინური მიდგომა, ისეთი როგორც საუნივერსიტეტო გარემოა, სადაც მეინერ პროგრამები აღარ იქნება, აი ყველანაირად შეზღუდულია ეს სწავლების პროცესი და ეხლა კიდე ცალკე მიგაქვთ და 70-ს მოამზადებთ თუ 80-ს რა მნიშვნელობა აქვს? ის იქნება ერთი მხრივ იდეოლოგიზირებული, მე უნდა თქვა ეს აუცილებლად. ის იქნება იდეოლოგიზირებული იმ სისტემის მიხედვით, რა ტიპის სახელმწიფოსაც ეხლა ჩვენ საუბარს მივყვებით ჩვენ და ნამდვილად ჩემი გულისკივილი არის ეს, რომ სამედიცინო ფაკულტეტი თუ ბატონი პრემიერი და ამ კონცეფციის ნაწილი აცხადებდა იმას, რომ ეს ჩვენ ვინარჩუნებთ ავთენტურობას და ტრადიციულობას და დიახ, სამედიცინო ფაკულტეტი თბილისის უნივერსიტეტის, ტიფლისის უნივერსიტეტი იყო, აიქიდან მოყოლებული ასწლოვანი ფაკულტეტი, ძალიან დიდი გამოცდილებით, ძალიან დიდი საუნივერსიტეტო კლინიკებით, მთელი რესურსი და უფრო მეტიც, ბატონო რექტორო და ბატონო პრემიერო, მინდა გითხრათ, რომ ამ ფაკულტეტს ხმარ გაუღია, ისე ჩავაბარეთ და ეს არის ჩვენი ფაკულტეტი, ჩვენი უნივერსიტეტის თესეულმოქმედება.

0: ქაბოტონა, ეს ხო ადასტურებს, რომ ეს რეფორმა მოუმზადებელი იყო.
1: კი, აი ახლა ბრძანეთ
0: ისევე როგორც ორი ლაინერის შეერთება და ერთი მცირე კატამარანის მიღება, დიდი როგონია იმ ავტორს. ეს ხო ძალიან სარკაზმულად საუბრობ ამ შემთხვევაში, მაგრამ ისევე როგორც სახის საჭიროებას ვერც სასწავლო, ვერც სამეცნიერო, არც სახელმძღვანელო, არც რესურსი სატყავდათ 2000 ჩინურის მასშტაბებელი და სკოლების, კლასების მიხედვით. ეს იყო აბსურდი. და რა თქმა უნდა, წულაძის განცხადება 10 წუთის მერე გაკეთდა ამის შესახებ, რომ დიახ, გადაიფიქრეს, თორე შარშან, ანუ 25 წლის სექტემბერში ჩინურად უნდა დაგვეწყოს სწავლება ყველა სკოლაში, საჯარო სკოლები მაქვს გადაელობაში. მე არ ამბობ, რომ ჩინური არ უნდა ისწავლებოდეს უნივერსიტეტში ან რაღაცა, მაგრამ მისი საყოველთაოობა მოუმზადებელი რეფორმის კიდევ ერთი სინდრომი იყო. რაც შეეხება აქტივებს, უნდა დაუბრუნდეთ, ხო, თქვენ ამაზე გააკეთეთ აქცენტი. დიახ, ქაბოტონმა

არის პასუხისმგებელი განათლების სამინისტრო ბატონ მიქანაძე. აუშენეთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს უკვე რამე? გამზადებულია ქალბატონ მანანა. აი ამ მე ახლა ოქმების მიხედვით, აქაც არის ამ წიგში ამ ოქმებზე საუბარი. ოქმების მიხედვით გესაუბრებით, რაც უნივერსიტეტის გადაწყვეტილება არის. მეოთხე კორპუსი დაცლილია სახელმწიფო უნივერსიტეტს და ეს მექანიკური ქორწინება, ორგანული ქორწინებით დღემდე არ დასრულებულა, მათ შორის არც ფინანსური, არც აკადემიური თვალსაზრისით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის შენობა, რომელიც წინა პროცესში დარჩა, ესე იგი, აკადემიურად შემოუერთდა თესეუს, ხოლო ქონება დარჩა ეკონომიკის ბალანს, ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე. პარადოქსია ესა. სხვა შენობები გადმოეცა უნივერსიტეტს და უნივერსიტეტი განკარგავდა. აქ თავიდანვე იყო ჩადებული იმაში, რომ იმ შენობაზე, რომელიც საქართველოს მთავრობის წინ არის, ინგოროყვას ქუჩაზე, ძალიან საინტერესო ადგილია, ძალიან ისტორიული შენობა. დღეს ენათმეცნიერების ეს ჩამოწერა, აქტივების მოძრავი აქტივების ჩამოწერა წინაპირობაა იმის, რომ ეს კორპუსები უკვე იქნება, რა თქმა უნდა, გასხვისებული. ახლა ამას თავისი სამართლებრივი ხაზი აქვს, რომ თქვა, რომ რაიმე უსამართლოდ გააკეთეს მეთქი. არა ბატონო, ამ სამართალში არის ზაღლისთავი ჩამარხული. ეს არის, როცა მართვის ორგანიზაციული ფორმა არის სამართლებრივად, გულისხმობს IP-ს და CIP-ს, ხომ? თუ ეს არის IP, ანუ კერძო უნივერსიტეტების, რატომ ვერ შეეხნენ თავიდან კერძო უნივერსიტეტებს, რატომ იცით? აი მათ ქონ

0: მა უნივერსიტეტმა. აი რა მიიღეთ იმისანაც დაშვილი
1: არა უნივერსიტეტმა არ გაასხვისა. ის წაიღო ეკონომიკის სამინისტრო.
0: ასე ხდება ფორმალურად მას გასხვისება ქვია.
1: და ეკონომიკის
0: მე რე გაყიდის.
1: ისრო ყიდის იმას. მოდი ჩვენ დაგვჭა ძალიან ბევრი კითხვა ამ შრომის ბაზრის კვლევასთან დაკავშირებით. რატომ არ შეეხო შრომის ბაზრის კვლევიდან გამომდინარე კვოტების შემცირება რატომ არ შეეხო კერძო უნივერსიტეტებს? იმიტომ რომ შრომის ბაზარზე, საქართველოს შრომის ბაზარზე.
0: ხო თქვა მაგაზე პასუხი მოკლედ.
1: სამი წაროდან შედის სახელმწიფო სექტორის კურსდამთავრებული, კერძო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული და საერთაშორისო ჩვენი მოქალაქეები რომ არიან წასულები და ჩამოდიან საზღვარგარეთიდან ისა. ერთ და უცხოელებს ერთი გამაგებინეთ. მარტო სახელმწიფო სექტორი. არა, მაგაზე პასუხი რა თქვა? გამაოგნებელი, ჩვენო ასე გადავწყვიტეთო.
0: კი.
1: ეს იყო პასუხი და პროფილური
0: იცით რა სახელმწიფო უნივერსიტეტებს კი არ უნდა შეუმცირონ კვოტები. კერძო უნივერსიტეტებს შეუმცირონ და რომ თქვა რომ კერძო უნივერსიტეტმა ბიზნესი აკეთოსო და ჩვენ სახელმწიფო უნივერსიტეტებს მივხედავთო, ეს პირდაპირ ნიშნავს რომ თქვენ განათლების ხარისხი კი არ გაინტერესებთ, იმიტომ რომ განათლების ხარისხზე უზრუნველყოფა ნიშნავს რომ სახელმწიფო იქნება ის თუ კერძო უნივერსიტეტი ხარისხს უნდა უზრუნველყოფდეს. თქვენ ამბობთ რომ იმან ბიზნესი აკეთოს, მას კვოტა არ შეუმცირებ, ხოლო სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჩემს მორჩილებაში იქნება. ამიტომ თქვი მე ამას უწოდე სწორედ კონტროლზე ორიენტირებული ინტერვენცია კიდე სხვა მექანიზმია.
1: და უხარისხო სწავლებაზე მიდრეკილი ისა.

0: მაგრამ არის ისეთი პროგრამები, რომელიც საერთოდ გააუქმეს. ეგეთი ყველგან არის და მაგათ უნდა გაეკეთებინათ ნუსხა და არ გააკეთეს. თვითონ ეცოდინებათ, მაგრამ ეს არ გამოაქვს აშკარაოზე. შემდეგ მილევად რეჟიმში გადაიყვანეს პროგრამები. ხო და აი ახლა თქვენ მითხარით მე 3-4-დან.
1: ზოგადად 20-ი არ სჭირდება საქართველოს. არ სჭირდება, არასოდეს არ გჭირდებოდა და სუსტად ვიცოდით ბაზარიც და მოთხოვნაც და შესაბამისად ეს შესწავლილი ქონდა. 6 იყო საკმარისი თითო სექტორზე. ეხლა ესე იგი ეს არ არის კვლევის შედეგად დადებული კვოტები. ანუ ამას მოუმატეს და ისეთ სპეციალობებს მოაკლეს, რომელიც ფაქტობრივად ძალიან საჭირო იყო. რა თქმა უნდა, მე მინდა იმის შესახებ თქვა, რომ პროგრამების ასეთი დაჩეხვა, ამას შემცირებასაც ვერ უწოდებთ. 3+1, ანუ 1 წელი სკოლაში მოაკლეს, 1 წელი ბაკალავრიატს მოაკლეს, 1 წელი მაგისტრატურა იყოს.
0: მოდით ახლა ისქვათ, პროფილური სწავლება ვერ გაატარეს. გაატარეს მხოლოდ მკაცრად ტექნიკური უნივერსიტეტის მიმართ.
1: კი, ეს თქვენ ტექნიკურ უნივერსიტეტს გულისხმობთ, სადაც სპეციალობები პროფილურ უნივერსიტეტებს პროფილურ სწავლებას მოარდეს.
0: და არა და ევროპულ, აზიურ, ამერიკულ უნივერსიტეტში, ტექნოლოგიურ და ტექნიკურ უნივერსიტეტებში ყველგანა ეს სოციალური და ჰუმანიტარული ისა ფაკულტეტები ყველგან არის. Ну, rato jgia,
1: ეს რეფორმა უნდა იყოს ორიენტირებული ეკონომიკური განვითარ, ესე იგი, ეკონომიკა მიდის წინ და მას უნდა მისდევდეს განათლების სისტემა. ეს 4 წელი არ არის ეს ხარისხზე მიმართული, შეუძლებელია. მეინერ პროგრამები სან დამატებით.
0: ისინი მაგრად დადგნენ.
1: იმიტომ რომ იმათ გამოიჩინეს პრინციპულობა და მათ ჩემი დიდი პატივი იმოქმედეს ამისათვის, რაც სამწუხაროდ დანარჩენ უნივერსიტეტებში არ განხორციელებულა, მათ შორის არც რეგიონებში. რეგიონებისადმი მიდგომაც იყო არასწორი. რაც შეეხება სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, მისი ფაქტობრივად ლიკვიდაცია განახორციელეს, მაგრამ აგრარული ფაკულტეტი, აგრარული სპეციალობა, როგორ უნდა მართოს სოხუმის უნივერსიტეტმა და მისმა რექტორმა, მენეჯმენტმა, მენეჯერი რომ არის, თეა ჯუღელმა, როცა არანაირი გამოცდილება, ალბათ უნდა

0: ანაც განათლების სისტემა.
1: რაც შეიძლება ძალიან საინტერესო
0: მეცნიერებაზე არ დაგავიწყდეთ.
1: არა, არა, არა, დაასრულეთ ეგ და ძალიან საინტერესო კითხვები უნდა დაგისვათ.
0: მეცნიერების სუბსიდირება როგორ ხდება ძირფასო ხელისუფალო? საკმარისია ის, რაც არსებობს მეცნიერების სუბსიდირებისთვის?
1: ახალი განვითარებით, იცით? ხელებს და მაყურებლებს. თქვენი დამოკიდებულება რეფორმატორებისადმი კონკრეტულად პრემიერი უდგა სათავეში ამ რეფორმას. მე ვიცი რომ თქვენ იცნობთ პრემიერს. მეც ვიცი.
0: ჩვენი პროფესორია.
1: ძალიან ახლოს წლების განმავლობაში, რა ვიცი, ლამის ბავშვობიდან ვიცნობ ბატონ ირაკლის. ძალიან ციგნიერი, განათლებული და რომ იტყვიან, კარგად სწავლობდა ყოველთვის და
0: ევროპული განათლება აქვს მიღებული ქალბატონო
1: მარა. კი, ბატონო,
0: ევროპული განათლება აქვს მიღებული.
1: მანამდე ქართული განათლება მიიღო.
0: და ქართული განათლება
1: აქვს. მაგას ნუ დაუკარგავთ, მაგრამ აი თქვენ იცნობთ კონდათ ურთიერთობა როგორც ერთი
0: ნუ მიუტანი ასევე ლაშხს პარლამენტში და მიუტანი მიქანაძეს პირადად სამივე პასუხისგებელ.
1: არა, მე კობახიძე მაინტერესებს შეერ.
0: არ ამზე რეაქცია არ ყოფილა.
1: რამე მიწერეთ?
0: მე თვითონ უნდა მიწერა აქ მთელი ამ
1: არა, მანამდე, მაგ ციგნამდე.
0: არა.
1: არა, რო ხო რაღაცები მიწერეთ?
0: ნუ ეხლა ეს
1: და არა უდა თქვა.
0: იცით რა არის ქალბატონ მანა? მე მაგალითად
1: მიმაჩნია რომ
0: მე ვფიქრობ რომ მისი ეს
1: ასეთი კატეგორიული პასუხი მოგცათ როგორც ტელევიზიითაც ხადებს?
0: იცით რა, გააჩნია რა

0: ხებ რომ ამ სტუდენტებს მოკლედ ნუაბოლებთ მეთქი ჟარგონით რომ ვისაუბრო უთხარით სიმართლე რომ თქვენ დააჩეხეთ განათლების სისტემა თქვენ განადგურეთ მაგალითად ილიას უნივერსიტეტი 92% სასწავლო პროგრამებისა აღარ არსებობს მაგარ მარტო ბოტანიკის ინსტიტუტი და ის სივრცე როგორი მნიშვნელოვანია რასაც იმ წინაბრძანებაში იყო რომ უნივერსიტეტმა წესდებაში
1: მაგას ჯობია 8 წუთი დარჩა ვერ მოვასწრებთ მაგას ჯობია ისე ბატონი ჯაბა შეიკრას კოლექტივი და ისა როგორ ხო მიქანაძესთან თუ კონდათ კომუნიკაცია
0: ამ სახით და ადრე მივდიოდი სტუდენტებთან ერთად განათლების სამინისტროსთან რამდენჯერმე კარიდან მიმართავდით მათ შორის სტუდენტების ხელმოწერებით მიუტანეთ და იმ სამწუხაროდ იმ ხელმოწერებს მან 2292 ხელმოწერა ჩავაბარეთ 17 მაისს

ამ სახით და ადრე მივდიოდი სტუდენტებთან ერთად განათლების სამინისტროსთან, რამდენჯერმე კარიდან მიმართავდით, მათ შორის სტუდენტების ხელმოწერებით მიუტანეთ და იმ სამწუხაროდ იმ ხელმოწერებს მან 2292 ხელმოწერა ჩავაბარეთ 17 მაისს. არ გადა არ იქნებოდნენ გადაყვანილი სამწლიან სწავლებაზე, ანუ პრო მათი ცვლილებები არ მოხდებოდა, სამწუხაროდ ეს ერთ კვირაში ეს სიტყვა უკან წაიღეთ და ამდენი სტუდენტი, ანუ მე 25000 პირველ კურსელთან განათლების სამინისტრომ დაარღვია, უნდა ვთქვათ, სამართლებრივად დაარღვია ხელშეკრულება. ამ სტუდენტებთან გაფორმებული იყო 4 წლიანი სწავლების ხელშეკრულება. ერთი მხრივ პრობლემა შეუქმნით ფაკულტეტებს, მაგალითად ჩვენთან ჩემს ფაკულტეტზე 1200 პირველ კურსელია. 1200 პირველ კურსელთან ინდივიდუალურად უნდა გაიტანოს თავისი პროგრამა სასწავლო დეპარტამენტმა. ეს ძალიან დიდი სამუშაოა, არც ხელფასს

0: შეკრულება. ამ სტუდენტებთან გაფორმებული იყო 24 წლიანი სწავლების ხელშეკრულება. ერთი მხრივ პრობლემას შეუქმნით ფაკულტეტებს, მაგალითად ჩვენთან ჩემს ფაკულტეტზე 1200 პირველკურსელია. 1200 პირველკურსელთან ინდივიდუალურად უნდა გაიტანოს თავისი პროგრამა სასწავლო დეპარტამენტმა. ეს ძალიან დიდი სამუშაოა, არც ხელფასული.
1: შეთანხმებულიაო ბიძინა
0: იმას. კი, მოვისმინეს. თუ შეთანხმებულია, მაშინ თქვენ ძალიან ცუდ საქმეს აკეთებთ, ბატონო ბიძინა. ეს ნგრევა, თქვენ ხომ თანხმობთ, ეს ნგრევა. ეს არ არის განათლების ხარისხზე ორიენტირებული და ჩვენ აი ამ კვლევაში მე დავადასტურე, რომ ჩვენ კონდა ჰიბრიდი
1: მე არ ჯერა რომ დეტალებამდეა შეთანხმებული.
0: დეტალებამდე ვერ იქნება, ქალბატონო, მან, იმიტომ რომ დეტალებამდე რატო უნდა იცოდეს? ის ხო არ არის განათლების სპეციალისტი.
1: ხო, მაგრამ დეტალებში იმალება ეშმაკი.
0: ხო და ეს დეტალები მთლიანად არის ეშმაკებით სავსე. ეს
1: ხო და აი ეს უთხრათ ბატონ ბიძი.
0: ხო და ეშმაკებიზის აქ და თუ თქვენ ამ ეშმაკების
1: მეძღვანელ გადააყენოს ნუ ეს პრემიერი არ უცხო ხო პრემიერს დავალოს თუ და მაინდა მაინც ხო ვერ დავიჩემებ რომ მაინდა მაინც გადააყენოს ან მე მგონი მოვიდათ რომ ესეც რომ გაუშვას
0: დაისვენოს
1: ხო თუ არა და ყოველ შემთხვევაში სამინისტრო გადააყენოს პრემიერს მისცეს დავალება
0: არ უშველის ექსაქტ
1: შეცვალონ არა ვერ შეცვლია ან
0: მოდელი მოდელი საჭიროებს უკუგდებას ყველა პროფესორმა
1: ეს უნდა შეჩერდეს.
0: ეს უნდა.
1: და სულ სხვა რაღაცა უნდა დაიწყოს.
0: აჰა. ანუ მივედით იქამდე, ქალბატონ, მე და თქვენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ

0: ავალება
1: არ უშველი სექსაქ
0: შეცვალონ არა ვერ შეცვლია
1: მოდელი მოდელი საჭიროებს უკუგდებას ყველა პროფესორმა
0: ეს უნდა შეჩერდეს
1: ეს უნდა
0: და სულ სხვა რაღაცა უნდა დაიწყოს
1: აჰა ანუ მივედით იქამდე კაბოტომან მე და თქვენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კურსს არასოდეს არ დავწულმანებულა 25 წელია მიმყავს გადაცემები მაგრამ ჩემს აღშფოთება საზღვარი არ აქვს ორი დღეა გავიგე სვიად გაბისონიას დედა მუშაობს თურმე ტექნიკურ უნივერსიტეტში საერთაშორისო სამართლის ფაკულტეტზე. აქვს უფლება?
0: არა, უფლება კი აქვს, მაგრამ ეს ქალი სულ მხვდებოდა სოციალურ ქსელებში, თვალში, რომ მე არ ვიცოდი უბრალოდ ეს ზვიად გაბისონიას დედა თუ იყო და ისეც მინახავს ხოვრებაში. და შვილს უწევს ყველა იმაზე. წარმატებები, წარმატებები, წარმატებები.
1: ძალიან მენანება.
0: არეთყოდი თქვენ შუ.
1: კი, აუცილებლად. კობახიძე ამისთვის მენანება და ასეც დაიწყე არა. იმიტომ რომ მის განათლებას და მის რენომეს გაბისონია ძალიან მეწოდება. ეს აუცილებლად შეფასდება, როგორც
0: სახელმწიფო. როგორ არეუბნება ეს დედა, რო დაანებე შვილო თავი, რად გიღირს, საერთო დაწერე განცხადება წამოდი. თან იქ მუშაობს. გო მილევად რეჟიმშია გადასული რაღაცა და იქ არის ეს ქალი. რაღაც ელოდებით თქვენ მაშინმა დაანგრია ყველაფერი და რაღაც ელოდებით ეხლა. იმან საათები უნდა მოგცეთ დეკანატ

0: უნდა იქ რაღაცა საწყალი ქიმიის ფაკულტეტი ისე დაიწრო მცირე კონტინგენტია რომ აქე ჩვენ შემოგვიერთეს ზაფხულში და იქედან წაიღეს გარემოს დაცვის ინჟინერიის სუბტა ინჟინერიის პროგრამა და სურსათის მეცნიერება. რატო მიგავს? შეცირებულია კატეგორიულად ვეთყვი ჩემ შვილს. ხო აქვს ყოლაფერს მორალური და ზნეობრივი მხარე?
1: ნამდვილად.
0: ჩაერია ის და არიქა სოფლი ვიკაჩავს მეუთხარი ამას. სოფლის მეურნეობიდან ქაჩავენო სამინისტროდან.
1: მე არა ვარ თქვენი შვილი ზედა, მაგრამ მე მას გახსნილად ვესაუბრები რომ აუცილებლად დადგება ამისი შეფასების მომენტი. შეჩერდით, შეწყვიტეთ, გააცნობიერეთ.
0: საოცრება კი უნდა გითხრათ კიდევ. ეს არის საოცრება. ედიშერ გვენეტაძე ხო მიცი?
1: კი.
0: ქართული ოცნების პროპაგანდისტი, ასე ვთქვათ, ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორია ეს კაცი. მე უახლესად პატვისცემ როგორც ადამიანი.

0: ესე აკეთებენ საზღვარგარეთ და ესე აკეთებდნენ ახაც, ვინც იყო ცოტა ნორმალური ლიდერები. ესე იგი, პოლიტიკაში უნდა მოსვლა პარლამენტებში და არაფერი, ესე იგი, იმ საყოველთაო დონეზე ერთდებოდა, არ შეერთდა და ვითომ მორჩა, დამთავრდა კრება, დარჩა მხიარული და ჩვენ ვართ ნეტარებაში. განათლების სისტემის აი გავოგდი.
1: იმათ ხელფასი აქვს 14000, 13000 და მე
0: პროფესორი ვარ და 600 ლარი. არ არ გინახავთ?
1: არ მინახავს, მე რომ ნახავ.
0: ნახე, წარმოუდგენელი. რამდენიმე დღის წინ და ხელისუფლებას თხოვს. თავი მოიჭრა.
1: ორი პედაგოგიურიო, ხო,
0: ერთი. ორი გახსენითო, როცა 9 გახსნა. ყველა რეგიონული უნივერსიტეტი ხელისუფლებამ პედაგოგიურად გადააკეთა.
1: მადლობა მოწვევისთვის ქაბატონო მანანა, ძალიან სამწუხაროა რომ ასე დღეში აღმოჩნდით და ეს აუცილებლად უნდა გადაისინჯოს, ეს ვერ იმუშავებს.
0: ქეთი ქოქრაშვილზე ვთქვი, საყვედური იქ მუშაობდა და სამინისტროს არ უნდა უთხრა თქვენ შვილებს რომ დაიოკონ თავი და ამ გრევაში ნუიღებენ მონაწილეობას და თუ იღებენ მაშინ წადით თქვენ იქედან.
1: კი,
0: რაღაც ელოდებით
1: მილევად რეჟიმში.
0: დაუთმეთ 6 საათები სხვას. ვისაც ჭირდება. ძალიან დიდი ბოდიშით ესე რომ გავცხარდი, მაგრამ ნუ გამაოგნა.
1: გულგრილად ამას ვერ.
0: გამაოგნა ამ ედიშერ გვენეტაძე და თელი ტრომბოტები ასეულობით გამოხმაურება აქვს. დიახ, საშური საქმეა, საშური საქმეა, ისე რომ საქმეს კურში საერთოდ არ არიან. ჩვენი სეზონი ამით დამთავრდა.
1: ცხარეთ.
0: ქალბატონი ცირა ბარამიძე იყო ჩვენი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, სრული პროფესორი ქალბატონი ცირა ბარამიძე, დიდი მადლობა ქალბატონო ცირა მობრძანებისთვის.
1: მადლობა თქვენ.
0: და მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ღია ეთერში მიდიოდა ჩემი

0: ხატვის თავისუფლება რა არის? ასევე უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, პირადი შეურაცხყოფა რა არის? ეხლა ისე არის წარმოჩენილი თითქოს პირადი შეურაცხყოფა მისაღების სტანდარტია და არ არის ასე დიანა ევროპის ქვეყნებში, მაგალითად გერმანია რომ ავიღოთ, სისხლის სამართლის კოდექსის თუ არ ცდები 195 მუხრია, მეგობრებო, ეს უნდა დავამთავროთ. გუშინ სახელისუფლებო ტელევიზიებმა, იმედმა და რუსთავიორმა გავრცელა ესეთი განცხადება და თავისი ბანერებიც გამოფინეს, როგორც ჩვევიათქულმე, რომ ევროპარლამენტმაო მიიღო რეზოლუციაო, სადაც პირველად გამოიყენა ტერმინი ქრისტიანოფობია. ტელემაყურებელს მიდაუთხრა, რომ თვითონ ამ ტერმინის ისტორია როგორია? ჯერ კიდევ 2010 წელს, 2015 წელს ევროსტრუქტურებში ყოველთვის იყენებდნენ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები ამ ტერმინს. მაგრამ ოფიციალურად რეზოლუციის სახე ამან მიიღო 26 წლის 21 იანვარს და ჩაიწერა დიახ ნამდვილად ქრისტიანო, იმიტომ რომ აი ამ ახალი ამბის ქვეშ, რომელიც ახალი სულაც არ არის, იანვარში მიიღო ეს რეზოლუცია და დღეს გაავრცელეს რატომღაც, ატყდა ერთი აჟიოტაჟი.
1: ადამიანებს არ ყოფნით განათლება, ქრისტიანოფობია გონიათ, რომ ეს რეზოლუცია მხარს უჭერს ქრისტიანობის წინააღმდეგ მებრძოლებს, ასე გონიათ, და პირიქით ეს რეზოლუცია არის ქრისტიანობის დასაცავად და სხვათა შორის აქაც მთავარი ინიციატორი ამ მოძრაობისა მსოფლიოში არის პრეზიდენტი ტრამპი, სხვათა შორის. და შევარდნენ, ლანძღავენ ევროკავშირს ამ შემთხვევაში. ევროკავშირმა კარგი რაღაც გააკეთა და ილანძღება. ანუ გაუნათლებლობის დონე იმდენად დიდია, რომ იმაში გარკვევაც არ შეგვიძლია, რომ ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია დადებითი ქრისტიანებისთვის.
0: თან ამ რეზოლუციაში ძალიან დიდი ადგილი დაეთმო ახლო აღმოსავლეთში, ქრისტე იყო ყველაზე დამაფიქრებელი, რომ ეს ზომბირებული საზოგადოების ნაწილი, რომელიც უხსნიდა გარკვეული კატეგორია ამ ხალხს, რომ ეს არის სასიკეთო ქრისტიანებისთვის, მაინც იმეორებდნენ ერთი და იგივეს, რომ აი რა დღეშია ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, პროპაგანდის გავლენა რა დიდია და როგორ აზიანებს ეს ჩვენს საერთოდ საზოგადოებასაც და ქვეყანასაც.
1: იცით რა არის? ყველა

საღამოშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ორშაბათია, 8:30-ია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი.

ძალიან აქტიურობენ. ეს ეხება იმ კახეთში მომხდარ ამბავს, ეს ეხება კიდე სხვადასხვა ამბებს, რომელიც ხან რესტორანში მოუხდება ვიღაცას, ხან სასტუმროში და ასე შემდეგ, მაგრამ იმ ყველაფრის შედეგად ვიღებთ კი უნდა იყოს შესაძლებელი. არა, უნდა მუშაობდეს სპეციალური ორგანო, რომელიც უნდა აჯარიმებდეს, უნდა ადეპორტებდეს ქვეყნიდან ასეთ ბლოგერებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რატომ მე საერთოდ ჩემთვის გაუგებარია, მე ჩავედი უცხო ქვეყანაში, აი თუნდაც ჩავედი თქვა რუსეთში და რუსებზე, ან რუსეთზე დავიწყო ცუდად საუბარი და გამოკვეთო რაღაცა პრობლემა და იმ პრობლემას მივაწვე თავიდან ბოლომდე ყველა მინუსებით და

0: და ესკალაცია ნამდვილად სიკეთეს არ მოუტანს ჩვენს ქვეყანას. ზარი ეთერ შემოუშვით.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: ეს მოხდა კახეთში. ეს დანე საშიში ტენდენცია. მით უმეტეს საშიშია ის მეორე მესამე დღე ჩაატარეს. მიტინგი სადაც შეულაპარაკეთ ეს
0: პრეზიდენტმა. დიახ.
1: საერთოდ უშეთ უმართ. მე კარგად ვაკვირდები ოფრას და მოკვიდებული უკრაინაში მოხდარამდე. აი ზუსტად ასე დაიწყო უკრაინაში. თუ გასოთ, გამოდიოდნენ გარკვეული ნაწილი მიტინგების და ომი. ომი ხლა კი არ დაიწყო, მაშინ დაიწყო. 2014 წლიდან. ფაშისტური მშველობები, შირაღდნები და შემდეგ. აი ესეთი კატეგორიის ხალხიდან. ისინი ხა ფაშისტებს შევადარებ, იმიტომ რომ ისინი უფრო ქართულ შევადარებ, მაგრამ ფაშისტები არ არიან. აი ეს ყვირილი რა მოგვიდა. გარდა იმისა, რომ უცეში უფრო მეტად აგრესიული ხმა შეგვიმა, ხო? ესე ნიშია რაღაცა. ვერდი პლიმშის არის ძალიან პოტანი არის ეს მავნებელი. მაგრამ იმ უნდაიეშმა ბრახნა თუ აყოლაფეს დუყურებ და ორი დამეთანხმება და მე შეგივე ფიქრობ რომ ამას წინააღმდეგ რაღაც ზონებ უნდა მევიო. აი რაღაც ზონებს ხული. რეალი

0: ძალიან ბნელი ხალხია და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი ბლოგი, ну, ბევრი არ არის ეგეთი ბლოგერი, მაგრამ არიან, რომლებიც აშავებენ ქართველობას და საქართველოს.
1: ქეათ აღებული ნაცნობები რო უწოდოთ, არა, უთექსის ბევრი არის, რომ ეს ომი დაიწყო თუ არა გამოიჩინე. აი ეს დახატული ოსტაპურებიან ბიჭი
0: არის დაყופილი. საზოგადოება არის ჩამოსული, არის
1: მე უმცირესობა. პროვოკატორთა უმცირესობა, ნაცნობები, თორე იგივე მიტინგებში შეხედა რამდენი ადამიანი გამოვიდეს, პუტინს როაგინებდნენ და რუსეთს აგინებდნენ, რამდენი ადამიანი გამოვიდა. და 1000-ზე მეტია, რომელიც პირიქით აყოლებს ეცინააღმდეგება.
0: ხო, ეს არის ახლა, მანეთა პოლიტიკა ეგრეა. არა, ეს ასია, მე სხვა რამეზე მაქვს საუბარი, კაცო. ეხლა ქვეყანაში რო საღად მოაზროვნებ, თქვა, უფრო მეტი ცხოვრობს ვიდრე რავი რაღაც არ მინდა დავარქვა ახლა ბნელი და მარგინ არ მინდა დავარქვა, უბრალოდ შეცნობაში შეყვანილი ხალხი, მოდი ესე დავარქვა.
1: არა, მაგრამ მე მგონი არ არის მასისტები არა, შეიძლება პროვოკაცია მოახდინო რაღაც და რუსეთს გამოიწვიოს რუსეთიდან აგრესია. და ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ?
0: ხო და ამას ამას გიხსნით, მეგობარო, ამას გიხსნით ზუსტად, რომ საღად მოაზროვნე ხალხი, რადგან მეტია პროვოკაციას არაყვებიან, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ასეთი პროვოკატორი თავისუფლად უნდა დადიოდეს ქუჩაში და აკეთებდეს თავის ბლოგებს. უნდა არსებობდეს შემოღებული რაღაც კონკრეტული სანქციები, უნდა არსებობდეს ჯარიმა იქნება ეს.
1: ახლა ეს ყველაფერი გასახელად დაძაბულობა და გამოყენება

0: დედაიქტას მაგას უფრო შეეშინა დასავლეთის ზეტოლისა დასავლეთიდან მოდიოდა პირდაპირ დირექტივები რომ ძალა არ გამოიწენო და მუხარები და შემდეგ
1: დასავლეთმა უკვე მოახდინა ზეწოლა და იანოკოვიჩი უკვე ემზადებოდა რუსეთში გასაქცევად ამიტომ იმის შიში რომ კიდე რაღაც ზეწოლა იქნება იყო აბსურდული ანუ მას ამზადებოდა გაიშლებოდა მეიდანი შეიარაღდებოდა ხალხი
0: თქვენ დეცაში გასწენდეთ თუ გახსოთ ბოლო დღეს გადაწერეს ბოლო დღეს შეთანხმებას მიაღწიეს ოპოზიციასთან თავდევში ჩაუდგა ხელისმომწერი პოლონეთის საგარეო მინისტრი საფრანგეთის და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ეხლა პრეზიდენტი როა აღამოს საგვარი ხელი მოაწერეს რომ შეო შეთანხმება არჩევნების მინისტრებთან ეს გადადგებოდა მაგრამ დასარეს არ უნდა და ეს დასარეს უნდა ძალით მოყונה თავისი ნახერა ფაშისტური ძალების მოყვანა კაცო ისაშია და წესდიგი და არჩევნები იყო. აი დასალეს მოწყობილი იყო და იანოკოვიჩი ამ ხელი რომ მოაწერა

0: ძალიან ცუდად მესმის.
1: იგივე ახლა რო იყო უგანდური მუხამბეთი
0: არ მესმის რას მეუბნებით, არ მესმის რას მეუბნებით, რაღაც პრეზიდენტი გავიგე, იყო და განმარტა.
1: ისმის?
0: ნუ ახლა ის სიტყვა მესმის, როცა ამბობთ ის.
1: ანუ ეს თქვენ რო ამბობთ რო უზბეკეთთან
0: ერთი წამით მეგობარო, აი არ მესმის, მაგრამ რაღაცა გავიგე და მოდი მე გაგიმეორებ და უბრალოდ მითხარი ხუან არა, კარგი? ანუ ამბობ რომ რატომ არ აქვს აზრი ყირგიზეთთან, თურქმენეთთან, ყაზახეთთან ურთიერთობა?
1: ევროპელებზე ნაკლები არის.
0: არა, ერთი წამით ვინ ამბობს რომ აზრი არ აქვს?
1: კი ბატონო, ამბობ და აი მაგალითად თქვენი კაროფილი ბატონი თარხან მოურავი.
0: არა, არ ამბობს ბატონი. კარგი, არ ამბობს ბატონი დავით თარხან მოურავი რომ აზრი არ აქვს.

0: ეგრე ხარე? ეგეთი ამბებია მოსალოდნელი თემი აზრი.
1: კარგი, კარგი, მაშინ. კი ბა, არა, კითხავს სხვა, უბრალოდ კითხვა სანამ გახვალ. კითხავს სხვა. ამერიკა რო ირანს ატომურ იარაღს დაარტყავს, ჯერ არ ამგონია, მაგრამ თქვათ რა, თეორიულად. და კი, თეორიულად, რა გამოიყენოს ატომური იარაღი უკრაინის წინააღმდეგ და მით უმეტეს ნატოს ერთ-ერთი წევრი ქვეყნის წინააღმდეგ, პოლონეთის წინააღმდეგ, უბრალოდ არ იყენებს, იმიტომ რომ ელოდება სანამ
0: შეხებული შტატები გამოიყენებს. და პირველი დაუცხება ხელი ამერიკას, რა თქმა უნდა, გადასამართლებელი კონდეს.
1: კარგით.
2: კი ბატონო.
1: ორივე კითხვაზე. კი ბატონო, კარგი გზანდებოდეთ. ორივე კითხვაზე. ანუ მეორე კითხვიდან დავიწყოთ. ვერაფერს ვერ გიპასუხებთ, იმიტომ რომ მე არ მიმაჩნია საერთოდ რომ რუსეთს დღეს უნდა დაარტყას უკრაინას ატომური იარაღი და არ იყენებს ატომური იარაღს, მხოლოდ იმიტომ რომ ელოდება სანრის უბრალო მოქმედება. მას მოყვება ძალიან ბევრი რის ფაქტორი, რომელსაც პრინციპში ესე გვერდს ვერაული, ანუ პასუხისგებლობაში იქნება მიცემული როგორც პირველი პირი, ასევე ყველა ის მოქმედი პირები, რომლებიც ამაში იღებენ მონაწილეობას. ეს ერთი, მეორედ, იმისათვის შეიქმნა სპეციალური ორგანიზაცია, რომელიც აკონტროლებს ატომურ და ბირთულ იარაღს, რომ ასეთი რამ არ ყოფილიყო. და ის რომ ერთი ქვეყანა ელოდება მეორეს, სანამ ის გამოიყენებს მესამე ქვეყნის წინააღმდეგ

დახმარებასაც ვიღებთ ჩვენ ევროპიდან, ამერიკიდან, ასეთ დახმარებას ვერ მივიღებთ. არის ბუნებრივია პოზიტიური წერტილებიც ამ ურთიერთობებში, რაღაც რაღაცეებში ბუნებრივია, მაგრამ ეს იმდენად დიდი რაოდენობა არ არის ფინანსური. ამიტომ კარგად მოусმინოთ და ნაჩქარევი დასკვნები არ გავაკეთოთ, გავაანალიზოთ ყველაფერი და მე მგონი ყოველთვის გასაგები იქნება თუ ვინ რას ამბობს. რაც შეეხება აი ახსენა მაყურებელმა, რომელმაც დარეკა, რომ რაღაც ჯგუფი შეიქმნა, რომელიც შეებრძოლება იმ ხალხს, ვინც შეურაცხყოფას მიაყენებს. მე არ ვიცი ვინ როგორ უყურებს. ეხლა ახალგაზრდობაში, ჩემ ახალგაზრდობაში ჩვენს ვქმნიდით რაღაც ჯგუფებს, რაღაცა გამოძრავებდა ფულია, ხო, ან მის გაგება, რომ შენ ვერ შეაგნებინებ ვერავის ძალით, რომ იპირიქით. შენ რო ადამიანის სცემო იმის გამო, რომ ის არ არის მართალი, მას უბრალოდ გაჩნდება შენი შიში, მაგრამ სადღაც გულის სიღრმეში ის უფრო დარწმუნდება იმაში, რომ ის მართალია, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის შენში ამხელა აგრესიას ვერ გამოიწვევდა. აი ზოგი არა, უმრავლესობა ზუსტად ასე იფიქრებს. ამიტომ რამდენად გვჭირდება ჩვენ კიდევ მორიგი ძალადობები, ისედაც ისეთ ქვეყანაში, სადაც ამ ძალადობას ყოველდღე ვუყურებთ,

არ უყურებს და არ უსმენს, მაგრამ სადღაც შეიძლება ამოვარდეს ინტერნეტში, სადღაც შეიძლება მოხვდე შენ, არ ვიცი ახლა რანაირად შეიძლება აღმოჩნდე ხალხში, სადაც გამოვა სტენდაპერი და ასეთ თემაზე იხუმრებს, თქვა. აი, ვინ დაიცავს ასეთ ადამიანებს უმრავლეს ხელისუფლება? როდესაც ჩვენ საუბრობთ სიტყვის თავისუფლებაზე და ასე შემდეგ, აი ხომ მიიღო ხელისუფლებამ გადაწყვეტილება, რომ შეექმნა დეპარტამენტი, სადაც გინების შეურაცხყოფის გამო და ასე შემდეგ ადამიანებს დააჯარიმებენ, მერე ალბათ დაიჭერენ, არ ვიცი და ასე შემდეგ. ანალოგიურად ჩართეთ თქვენც ამ სიაში ის ხალხი, რომელიც თავისი ქმედებით, თავისი სიტყვით აღიზიანებს უმრავლესობას, რეალურად აღიზიანებს. და ეს არ არის პოლიტიკური გაღიზიანება. ეს არის გაღიზიანება, რომელიც პოლიტიკასაც წდება ის

0: ფიქრობენ რომ პირიქით არ ესმით ბევრი რამ და უნდა ისწავლონ და სხვას კითხონ. ეს ჩვეულებრივი ამბავია ხალხში, ამიტომ ადამიანები რო რეკავენ და რაღაცას ამბობენ, შეიძლება მსმენელს არ მოსწონდეს, ან ფიქრობდეს რომ ასეთი რამე არ უნდა ეთქვათ, მაგრამ რადგან ამი
1: დავდეთ და რომელიმე იუმორი და თან იუმორი გამოვიდეს ვინმე და შეურაცხყოფა მიიყენოს იმი ქვეყნის სათიგადულო მწერალს, ეგრე არ გამოვა რა და კათოლიკეს ვარ გაუხსნით ჩვენ სათიგადულო მწერებს და როგორც შეიძლება რაღაცა კითხული ხაზარდი ხომ უნდა არსებობდეს.
0: ქალბატონო, მე უბრალოდ როცა გავაანალიზე მომხდარი და ხალხია, მე ვფიქრობ რომ იქ პირადულია, პირადული მან, ანუ თვითონ ის კომიკოსი ეხება სულ სხვა ვიღაცას, მაგრამ ამის გამო ვერ სცემენ, ვინაიდან ეს უკვე შეკვეთილი იქნებოდა, ამიტომ გამოიყენეს ნოდარ ნუბაძის სახელი, თორე ბუნებრივია არ უნდა მისი არავის საშუალება რომ შეურაცხყოფა მიაყენონ ჩვენ გამოჩენილ მწერლებს და ასე შემდეგ. ეს გასაგებია კონკრეტულად ამ ფაქტზე, მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩემ სუბიექტურ აზრს ვახმოვანებ, რომ ეს არ იყო ნოდარ ნუბაძის გამო ნაცემი კაცი, ეს იყო ნაცემი სულ სხვა რამე. გისმენთ? მოგესალმებით.
2: დიდი გამოვიდი, თქვენ რა გინდა გამო გამოიძერეს ეს ციგატო. რა ბილოვნებს გამოვიდა და ხალხს ლანძღავს. არ შეიძლება. მე მას თავისი აზრი და თიჩი გნიტარი ქრება. მაგ ბატონს საკითხული. და მას გირჩევს ძალიან კარგი გადაწერები და ყველას. მაგრამ რა ვიცი, თქვენი მარტო ყოველდღე და დაწერილია. აში თუნა გამოგეთოთ, მაგარ როგორც კი გოინები აქვს. ამის მომხრევა მე.

0: რომელშიც გაერთიანებულია ბევრი პარტია, უამრავი პარტია და უამრავი მოქალაქე. მე ამას უკვე ჰაერზე არ ვალაპარაკო. მე ამაში ზუსტად დაწუნებული. კიდა ქართულოცნებას, კიდა ნაციებს, კიდა სხვა პარტიებს, საიდან ასო ფინანსდებიან, ქერისა და ფერისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის. გაეცარეს პროგრამას ჩემო კარგო ხალხო, უყურეთ სისტემატიურად, იკამათეთ, სიტყვა რაღაცა სიტყვა დაგებადეთ, ნაში პირდაპირ ეთერში, არავინ არ გამოგიტავს, მე რეკლამას კი არ უკეთებ. შეხედეთ უყურეთ ნებისმიერ გადაცემას პირდაპირ ეთერში, ობიექტივში. დაჭრუნდები დიმაში დასაც მეკლა გენაპარაკებ. და მეორე საკითხი, ძალიან მოდის მოიხდი ბატონო გიორგი ქრეის ნებათი ნახევარწუთში.
1: გააგრძელეთ, გააგრძელეთ.
0: როგორც ეკრანი ბატონმა ილიამ გვითხრა, განსა

0: გადაცემას პირდაპირეთაში ობიექტივში და დაჭრუნდებით იმაში, რასაც მეკლა გელაპარაკები. და მეორე საკითხი, ძალიან მოდის მოიხდი, ბატონო გიორგი, თქვენ ეს ნებათ ნახევარ წუთში
1: გააგრძელეთ, გააგრძელეთ.
0: როგორ შეკრა ბატონმა ილიამ გვითხრა განსაცდელების და გვარას როგორ შეიძლება სწორი ინფორმაცია მოგაწოდოს. გითხრა სიმართლე, სიმართლეს გაიგონებს ბოლოდ ამარგზე პირდაპირ ეთერში. დავიცი გამგები გაიგებს საუბრებს არ მინაპარაკია და თუ ქვარა გამს ლუდის მაგივად თუ გულის მაგივად ლობი არ გიძია კერჩი შენ ქონა გიყვარს შენ ვერა და ვერაფერ ვერ უნდა დაგაკლოს სადაც სიმართლე ექნება იქ უნდა იქ ქეთა იქ უნდა დამგე ერთობ არის დიდი ძალა რასაც სამ

0: სხვა არ აკავს ლუდის მაგივრად. ისა თუ გულის მაგივრად ლუდი არ გიძია კერჩი. შენ ქონა გიყვარს. შენ ვერა და ვერაფერ მე როცა დაგაკავოს სადაც სიმართლე ქნება იქ უნდა იგეთა იქ უნდა დაბგე. ერთო არის დიდი ძალა. რასაც სამწუხაროდ მეც გაიგებს ხო? რო არ დაიხურეს მაგრამ წარმოიდგინეთ აბა ეს თუ დაიხურა. დაბნელდა ფიო თავიდან ზედა ჩასმენდა ყველანაირი იმედი და მიჰერიში ვიცახა. იუკურნალეს ეგილო ხალხო ჩემ საახლოში ვინც არის სამოთი კაცი მოიყვანეთ ყველაზე. მე შეძლებს დაყარათ როგორ შეძლებს აუხსენი ხანის მოუყარე მაგალითი ხანის მოუყარე და ეს კაცი უკვე მიხვდა რომელიც თუ დაიაროს ეს აღდას უნდა დააბგეს მოდის
1: მადლობა მადლობა ზარისთვის მადლობა მხარდაჭერისთვის უმრავლეს მეორე ნაწილში გავაგრძელებ ჩვენს მეგობართან საფრანგეთიდან გიორგი ფოფხაძესთან ერთად მაგრამ აი პირველი ნაწილი დავასრულოთ ისე რომ გავიგოთ რომ არ ვამახვილებთ ყურადღებას არც ერთ კონკრეტულ პერსონაჟზე ეს პასუხი იმ ადამიანს რომელმაც რაღაც გვარი დაასახელა ვერც გავიგე რატო ამაზე არ ვსაუბრობ ჩვენ ვსაუბრობთ ყველაზე კონკრეტულად გამოკვეთილ პერსონებზე ნამდვილად არ ვაკეთებთ აქცენტს რატო იმიტომ რომ აი აქვს რამე მნიშვნელობა ვთქვათ ვიღაცა პოპოვი იქნება ივანოვი თუ

რომელმაც რაღაც გვარი დაასახელო, ვერც გავიგე, რატო ამაზე არ ვსაუბრობ. ჩვენ ვსაუბრობთ ყველაზე. კონკრეტულად გამოკვეთილ პერსონებზე ნამდვილად არ ვაკეთებთ აქცენტს, რატო? იმიტომ რომ აი აქვს რამე მნიშვნელობა, თქვა ვიღაცა პოპოვი იქნება ივანოვი თუ ადობრივი გზით, ვიღაც მოქალაქის მხრიდან, რომელიც მერე ციხეში წავა ან გირაოთი გამოუშვებენ, მაგრამ ფულს გადაიხდის და მერე შეიძლება მაინც ციხეში გაუშვან. რატო უნდა შეექმნას პრობლემა მოქალაქეებს? მე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვეულებრივ ნორმალურ მოქალაქეებს, ვისაც არ მოსწონს, როცა ერს ლანძღავენ, როცა ქვეყანას ულანძღავენ და ის მერე ვეღარ ითმენს, ვინაიდან ეს ლანძ, ანუ გალანძღვის ნაკადი არ ჩერდება და ვეღარ ითმენს და მიდის და ვიღაცას უსწორდება. ამიტომ ვამბობ, რომ აი ეს დეპარტამენტი, რომელიც შეიქმნა, რომელიც აკონტროლებს ლანძღვა გინებას, შეურაცხყოფას, ან გამოყავით ცალკე ჯგუფი, ან თქვენ თვითონ შეითავსეთ და უყურეთ სხვადასხვა გადაცემებს, სადაც თუნდაც იუმორისტები ძალიან ცუდად ხუმრობენ ინვალიდებზე, ანუ კიდევ ხოლმე ვამბობ, აქ არ არის უბრალო შავ იუმორზე საუბარი, აქ უკვე არის ძალიან ჩამორჩენილ, ძალიან დაბალი დონის იუმორზე საუბარი. აი ამ ყველაფერს უყურეთ და ერთხელ რომ დააჯარიმებ და აუხსნი რომ რის გამო აჯარიმებ, მეორედ 48 საათი შეიძლება ჩაკ

დავარქვათ ყველაფერს თავისი სახელი. ამას ქვია შეურაცხყოფა. და ვერ იტყვი, იცი რა, მე ვიხუმრე. მას მე შეიძლება ვიღაცა შეურაცხყოფა მივაყენო და ვთქვა, რომ მე ვიხუმრე. მაგრამ ეს იმას აღნიშნავს, რომ მან თავისი შეურაცხყოფილი შინაარსი დაკარგა. არა. აქედან გამომდინარე, ერთი მეორესგან გავარჩიოთ. და ის რომ შენ იუმორისტი ხარ, თქვათ, არა გაქვს უფლება მიაყენო შეურაცხყოფა ადამიანებს და თქვა, რომ რა მოხდა ეს იუმორის ფარგლებში? არა. იუმორის ფორმატში შეურაცხყოფა არ უნდა ხდებოდეს. და ბუნებრივია, არ უნდა ველოდებოდეთ, სანამ ვიღაცა გაუსწორდება ფიზიკურად გიორგი ფაფხაძესთან ერთად. დროებით.

დაწესებითაც არსებობს კამპანია. ნაწილობრივი კი დაფინანსებულია, ანუ გარკვეული ადამიანები დაფინანსების ხარჯზე აკეთებენ ამას, უარყოფითი კამპანიაა. მეორე ნაწილი აყოლილია ამას და აქ წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას ხედავ ჩვენ. აი წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას, აი მარტივი მაგალითი. ადამიანებს არესმით რომ გიორგი თეიმურაზი, რომელიც სხვა შორის მეფე კი არ იყო, შახის ნაცვალი იყო ოფიციალურად. ვერანაირ აჯანყებას კახეთში გიორგი სააკაძე, კახეთის სხვა სახელმწიფო იყო და ქართლის სხვა სახელმწიფო იყო და გიორგი სააკაძეს მეომრები ყავდა ქართლში, კახეთში არ ყავდა. ვერანაირ აჯანყებას გიორგი სააკაძე კახეთში ვერ მოაწყობდა კახელი მართველების და დიდებულების გარეშე. თუ აჯანყების მონაწილეა და თავი არ იქნებოდა თავად თეიმურაზი, თავად ჩოლოყაშვილები, თავად ანდრონიკაშვილები, თავად ჯანდიერები თუ მაყაშვილები თუ სხვები, როგორ გააკეთებდა ამ აჯანყებას, როგორ მოახერხებდა გიორგი სააკაძე? იდგა სპარსული გარნიზონები და არავით არის წინამძღოლი შახს არ ჭირდებოდა, ის აქ დადიოდა როგორც საკუთარ მიწას. შემდეგ კახეთიდან რა მიზეზით ასახლებდა შახი ხალხს? ესეც არესმით ადამიანებს საერთოდ განათლება არ აქვს. ეს ფეოდალური სახელმწიფო იყო. თეიმურაზი აცხადებდა თავ შახის ყმად. თეიმურაზ თავის ხრივ ყავდა ყმები. როცა შახმა თეიმურაზი გადააყენა მეფობიდან, აი თანამედროვე ტერმინოლოგიით ვიხმაროთ, ავტომატურად თეიმურაზის ყველა ყმა გლეხი გახდა შახის საკუთრება. ისედაც ასე იყო. ყველა თეიმურაზის მთელი საგვაზნაურობა კახეთის მართველი ელიტა არ უწევდა წინააღმდეგობას პირიქით, ის დახვდა შახს. სამი შემოსევა იყო, სამივე ჯერზე დახვდა თავად შახს. რა უნდა გაეკეთებინა გიორგი სააკაძეს, როცა ისინი ვინც მართავდნენ კახეთს თავად შახს დახვდნენ და შახმა წაიყვანა თავისი საკუთრება. ხედავთ რა გადატრიალებული აზროვნებაა ეს ფეოდალიზმი და ეს მონათლობელობა. ესეც კი არესმით ადამიანებს და გიორგი სააკაძემ რატომ მაშინ ვერ მოაწყო აჯანყებაო და მას ადანაშაულებენ რა შუაშია საერთოდ აი გიორგი სააკაძე, ან როგორ უნდა მოეწყო მაშინ. მე მეორე ქართში

ვაგმირებ. ანალოგიურად გამოდიან ახალგაზრდა ისტორიკოსები და ამბობენ, აი ყოველთვის მძიმე დრო იყო, ერეკლეს დროსაც მძიმე დრო იყო. მე რა ეს ჩვენ არ გჯერა ამისი. რას ნიშნავს ყოველთვის მძიმე დრო იყო? მძიმე დრო იყო საქართველოში სამჯერ. არაბების შემოსევისას, როდესაც მარვან მეორე მურვან ყრუმ თელი ნახჭევანი გაწმინდა სომხებისგან და თავის რეზიდენტაცია დაქცია და დღესაც იქ აღარ ცხოვრობენ სომხები. სწორედ აზერბაიჯანული და თურქული მოდმისტოვები შემოვიდნენ მაშინ და დღევანდელი აზერბაიჯანიც ასე გაჩნდა და ნახჭევანშიც ამგვარად არიან. მეორე პერიოდი ეს იყო გიორგი სააკაძის პერიოდი, როდესაც ფიზიკურად გადასახლება დაიწყეს ქართველობის და სწორედ გიორგი სააკაძემ იხსნა საქართველო და მესამე პერიოდი იყო ერეკლე მეორესი, როდესაც საქართველოში ქართველები ცხოვრობდნენ დაახლოებით 90%. ოფიციალურად 53% იყო ქართველების და 47% თურქების და

0: ეთებდნენ გადაცემებს, რაც შეიძლება ბევრს, უნდა წერდნენ კლიპებს. აი გადასარევი პროექტია გააგრძელეს საქართველოს ისტორია. ქართველიშვილის პროექტია ესეც, ძალიან კარგი პროექტია, მაღალი დონის, აი ძალიან მაღალი დონის და ესეთ ხალხი უნდა ღებულობდეს დაფინანსებას. სხვებიც, იქ ვაჟა ოთარაშვილი, სხვები, რომ რაც შეიძლება ბევრ
1: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ ძვირფასო ტელემაყურებლებო და მე მინდა მივესალმო იმ ტელემაყურებელს და რადიომსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვირთდა. ასევე მინდა მივესალმო ჩვენს კოლეგას და მეგობარს გიორგი ფოფხაძეს. გიორგი, გამარჯობა.
2: მოგესალმები გიორგი.
1: დღეს მე და შენ მარტო ვართ.
2: გოჩა.
1: გოჩას გარეშე.
2: გოჩა არ ყავს არა?
1: გოჩა არ ყავს. სამაგეროდ ყავს მაყურებელი და რადიომსმენელი, რომელიც დაგვირეკავს და დასვამს სხვადასხვა კითხვას ან გამოთქვამს საკუთარ აზრს.
2: ძალიან კარგი და მშვენიერი.
1: გადაცემა პირველ ნაწილში გადაცემა მიუძღვენი ასე ვთქვათ, ნაციონალური და რასობრივი თუნდაც ნიადაგზე შუღლისგან. ანუ შენ წყდება ძალიან ბევრი ალბათ ბლოგერი, რომელიც ცუდად საუბრობს და ცუდად ლაპარაკობს საქართველოსა და ქართველ ხალხზე. მე დარწმუნებული ვარ, 800 ბლოგერები არსებობენ ქართველები, რომლებიც თქვა, ან რუსეთში არიან, ან სხვა ქვეყანაში, რომლებიც ასევე ნეგატიური პროპაგანდით არიან დაკავებულები იმ ქვეყნის, რომელშიც არიან და ასეთი რამე მე ვფიქრობ, რომ არასწორია და ზოგადად უნდა იყოს აღკვეთილი, იმიტომ რომ ჩამოდიხარ ქვეყანაში, შენ შეიძლება რამე გააკრიტიკო, მაგალითად, ნაკლებად მარილიანი იყო ხაჭაპური სიტყვაზე ვამბობ აქ ამ რესტორანში, მაგრამ მეორე რესტორანი უფრო გემრიელია, იმიტომ იქ

0: რეჟიმში ესაუბრები და არ მოგეწონა მისი პასუხები, ან ზოგადად საქციელი და მთლიანად ერს რო გაურევ, ხო, ერთ ქვაბში და დაიწყე პლანძღვას ქვეყნის ერის და ასე შემდეგ.
1: კი, უყურებ მე ამ ვიდეოებს Instagram-ზეც, უყურებ Facebook-ზეც, უყურებ აი რაღაცა დაგეგმილი, რა ქვია, ხელებით და ფეხებით მოუწიოს ტურისტს რაღაცის ახსნა, ფრანგები ესეთი ხალხია და რა გინდა როკნა, ხო? აქ ორი მომენტია, ერთი რომ ფრანგებს გონიათ რომ ფრანგულიენა ეს არის, ეს ყველა უნდა იცოდეს და რაღაცა ესეთი წარმოდგენა აქვს. და მეორე რომ არის ერები, რომლებიც უცხოენებისადმი არ არიან ისე კარგად მიდრეკილი, როგორც მაგალითად სხვა ერები, ხო? აი არა, ხა გამოხვიდე შენ და ამის გამო შენ ესა რა ქვია, ფრანგებს საზიზღარი ეძახო, რომ არის ან ქართულად, ან რუსულად რატო არ მელაპარაკებაო? არის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი. რასაც მე ამ ვიდეოებში ხედავ და უყურებ, რომ რუსული იციან ინგლისური, რაც იცის იმას ელაპარაკება, ხო? ხა ჯო ფრანგებმა საერთოდ არ იციან არაფერი და გამოვიდეთ ახლა მე და წერო ვიდეოები, რომ ეს საზღარი ფრანგები ესა რა ქვია, ფრანგულის გარდა არცერთ ენაზე არ ლაპარაკობენო, ელემენტარულად სახელმწიფო დამჟის ამაზე არ შეიძლება. ეს არის პირდაპირ შუღლის გაღუება ამაში, რა ქვია, ერებს შორის შუღლის გაღუება. ეს არის
0: შოვინიზმი დააბრალო ერს რა ფაქტიურად, ხო, როცა მსგავსი რამე არ ხდება. ზარი ეთერში, გიორგი მოусმინოთ, აბა მაყურებელი.
1: კი ბატონო.
2: გამარჯობათ ბატონებო.
0: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
2: კი. და ამათვა უნდა ჩაუტავონ ეს მეცადინეობები. აი იყოს ვაგათი სამძიერი, იმიტომ რომ ახალ გაგებს კარგავს ჩვენ. ბატონო, თქვა აი ესეთები არის, არა. უნდა ფესკენ უნდა მოაბრუნოთ.
0: კეთილი, მადლობა ზარისთვის. ხო, გიორგი, მე რაზე ვსაუბრობ, უყურე? აი კახეთში რაც მოხდა, არ ვსაუბრობ კონკრეტულად, არ განვიხილავ. აი ახლა რაც მოხდა, იმას არ განვიხილავთ. განვიხილავთ იმას, რაც მოხდა იმის შემდეგ. აი უყურე? კი, როცა ვიღაცა ამბობს, რომ ეს პროვოკაცია იყო რაღაც, მე საერთოდ არ მიმაჩნია, რომ ეს იყო პროვოკაცია, იმიტომ რომ სპონტანურად

0: ეს ეს რა ქვია, აი ხო იცი ჩიცო აფრენა უნდა და ხელის აქნევას ელოდებოდაო, ესე იყო ვიღაცამ კარგად გამოიყენა ორივე მხრიდან, მოდი ესე დავარქვა.
1: კი ბატონო, კი ბატონო გიორგი, გეთანხმები. მე ახლა იმას კი არ ვამბობ, რომ ქართველები დამნაშავეები არიან და ისინი არა, ზუსტად იმაზე მაქვს საუბარი, რომ 19 წლებში როცა მე ჩავდიოდი რუსეთში და ვალაგებდი ურთიერთობას აფხაზებთანაც, ხო, ოსებთან, ანუ ცდილობ დაგველაგებინა, იყო ძალა, რომელიც მუდმივად ხელს გვიშლიდა. მართალი უმრავლესობაში არ არიან, მაგრამ ფლობენ ისინი სერიოზულ გავლენებს და წარმოადგენენ რაღაცას, ხო, ვინაიდან მათ ეს გამოუვიდათ. აქედან გამომდინარე ვამბობ, რომ იმის მაგივრად, რომ აქაც არ არსებობდეს ან ხელისუფლება აკონტროლებდეს. იმიტომ როცა შენ ამბობ, რომ აგენტი. აგენტი რას აკეთებს? აი ამაზე უარეს რას იზავს აგენტი, მითხარე. მართლა საიდუმლოს გადასცემს? რასაი, ვინ რასაიდუმლო იცის? ან რასაიდუმლოს

შენ მეც და შენც ამდენი წელია ყვირი ვართ და ვეუბნებით რომ ჩვენ უნდა ჩამოვაყალიბოთ რა ქვია დავაშენოთ სახელმწიფო სტრუქტურები რომლებიც იქნებიან ძლიერი ამაში შენც ინააღმდეგებიან ამ იდეოლოგიას და რუსი არის ოკუპანტი გასაგებია რომ 2008 წელს მოხდა საშინელება და წაიღო ჩვენი 20%. შენ თუ რუს არ დაელაპარაკე, ელაპარაკე ფონ დერ ლაიენს აზრი. აი რუი კოშტას ელაპარაკეს ანტონიუ კოშტას რა შედეგი იქნება? არანაირი, ხო? ის რუს უნდა დაელაპარაკო და რუსთან უნდა მიხვიდე. მაგას ვიძახი ჩვენ, თორე ახლა პრორუსი არავა ეს რა ქვია, პრორუსები ყავს საქართველოს და მერტ მაგაუმარჯოთ იმათ, ვინც არიან პრორუსები, არაფერი ეს რა ქვია, საწინააღმდეგო იმათი არამა პირიქით ძალიან კარგია, ხედავ ვინ არის პრორუსი, ვინ არის პროევროპელი, ვინ არის პროამერიკელი.

0: თემა, მაგრამ ადამიანს უნდა ესმოდეს შენ რომ სხვასთან ჩადიხარ სხვის ოჯახში.
1: რა თქმა უნდა,
0: კრიტიკა, სუბიექტური კრიტიკა შეიძლება საკვებთან დაკავშირებით თქვათ, რომ აი ამათ სამზარეულო უფრო მწარე აქვს, იმას სამზარეულო უფრო თქვა ტკბილი აქვს და ეგ შენი სუბიექტური მიდგომებია და სხვა ბლოგერმა შეიძლება თქვას, რომ არა, პირიქით, მწარე კი არის, ჩემს საერთო არ იყო მწარე. და აი ამაზე იყოს კამათი სიტყვაზე, მაგრამ ის რომ ეს ერი როგორც მთლიანად ერთ ორგანიზმად აღებული, ერი საერთოდ არ ვარგა, როგორც ერი ხალხი არ ვარგა, ქროემ ადამიანს უნდა კონდეს უფლება და არანაირი ასეთი უფლება ადამიანს არ უნდა კონდეს. ერის შეურაცხყოფის უფლება ადამიანს არ უნდა კონდეს.
1: რა თქმა უნდა,
0: ესეც დემოკრატიის ერთ-ერთი ნაწილია, რო იცოდე, იმიტომ რომ დემოკრატია როგორც გიცავს შენ და შენ სიტყვის თავისუფლებას, ასევე მიცავს მე, სადაც შენ ჩემს თავისუფალ სივრცეში არ უნდა იჭრებოდე. და როცა შენ მე მლანძღავ და მაგინებ, შენ უკვე ჩემს თავისუფალ თავისუფლების სივრცეში იჭრები და ამის უფლება არ უნდა კონდეს.
1: ჩვენ თუ ვამბობთ, რომ სახელმწიფო სიმბოლოების შებღალვა არის კანონი დაჟადი, სახელმწიფო სიმბოლოები, მაგალითად, სახელმწიფოში ხო არიან ის ერები, ვალონები არიან, ესენი არიან, რა ქვია, ფლამანდრიელები არიან და პატარა გერმანული ნაწილია, ხო? შე რო ეხა მოგება, აჯანყდება ეს ხალხი და იმის თავრობა მოკიდებს ყურში ხელს და გაგაძევებს პირველივე თვითფრინავში, ჩაგაძევებს და გაგიშვებს ებაში, რა ქვია, საკუთარ ქვეყანაში, საიდანაც მოსულხარ, იქით გაგაბძანებს და ჩვენთან რა არის ახლა ეს მართლა და მართლა აღარ შეიძლება რა სახელმწიფო აი იმას კი არ უნდა ქმნიდეს გიორგი რაც დღეს შექმნეს რაღაცის სიწმინდეების დამცველი რაღაც ორგანიზაცია რომელიც შეიძლება ძალიან ცუდად მოგვიბრუნდეს მერე ჩვენ იმით

მღრველი ძმათა სისხლი და დაგვეღვარა და ხედრიონი მაშველთა კორპუსად იყო შექმნილი და თეთრი გიორგიც მაშველთა კორპუსად იყო შექმნილი და ძალიან ისეთი ჰუმანური ემებით შეიქმნა თავიდან და არავინ არ ფიქრობდა იმას, მაგრამ ერთღამეში ისე შეგვაიარაღეს და ისე ჩატეხეს ხიდი მაშინა ჩვენები არიან, მაგრამ ის რაც მათ განაცხადეს და რაზეც ქალბატონმა წილოსანმა, ნუ ახლა ეს ქალბატონი დიდათ ახლა ვიცირო წიგნთან ძალიან ჩახუტებული, მაგრამ ესა რა ქვია და განათლებასთანაც ძალიან ჩახუტებულია, მაგრამ ამ ქალბატონმა რაც განაცხადა, მე დამრჩა შტაბეშტილება, რომ ეს ორგანიზაცია შექმნა ხელისუფლებამ რაღაცისთვის. ძალიან ცუდია ხალხო ეს რაღაცისთვის რა. შეიძლება ეს მართლა პატრიოტი კარგი ბიჭები, მე არავისთან ესა რა ქვია პიროვნული არავისთან პრობლემა არ მაქვს, მაგრამ თვითონ ეს იდეა სახელმწიფო მოიხსნა ვალდებულება და გიორგის ჯაბას და თემურის

0: ატომებით კი არ უნდა გესაუბრო.
1: როცა ვიღათა თავქარიანმა თავის დროზე გახსოვს ეს ღვთისმშობლის ხატი რო შეურაცხო, გამოვარდით მე და შენ ვიყვირეთ და ქართულმა ოცნება რა გითხრა, ესო გამოხატვის თავისუფლება აქვს ამათ.
0: არა, ეგ შეგვიძლია, ჩვენ შეგვიძლია ცოტა კიდე უკან წავიდეთ, თქვა. დღეს ხო პოზიციონირებენ როგორც ეროვნული ძალა, რომელიც ზრუნავს ერთზე, რომელიც იცავს ოჯახის სიწმინდეებს და ასე შემდეგ. დღეს ასე პოზიციონირებენ. ხო და ისე იყო თუ ასე იყო, დღეს მოვთხოვოთ ის, რაც დღეს არის მოსათხოვი. აი, ვეკითხები, შენ ხო ამბობ, რომ დღეს შენ პოზიციონირებ როგორც ოჯახის დამცველი ხელისუფლება. ძალიან კარგი. რატო იქმნება ორგანიზაცია, ვთქვათ, რომელიც ანალოგიურ ფუნქციას უნდა ასრულებდეს, ოღონც ანალოგიურ რაში უნდა გამოავლინოს ადამიანები, რომლებიც ვთქვათ, ვიღაცას შეურა

0: არა მან დაშინებამდე დღეს უკვე ადამიანები აღარ მაინტერესებს გინდა დამიჭირე გინდა რაც გინდა ქენი მე ვთქვათ შენ არ გემხრობი და ხმას არ გაძლევ ანუ ამას უკვე ღიათაც ხადებს ხალხი რას უნდა ველოდოთ აი შენი აზრით გიორგი იმიტომ რომ მე მახსენდება სააკაშვილის პერიოდშიც განაცოტა ზონდერბრიგადა იყო შექმნილი იმ პლასმა
1: ტიპებიან ტიპები არ გახსოვს რა რაებია რა ნაკეთები კოდა აი მაგას რას უნდა ველოდოთ გიორგი ძალიან ცუდ რაღაცას უნდა ველოდოთ იმიტომ რომ ხელისუფლება როდესაც უშვებს ხელიდან სადავეებს შენ სწორი თქვი ამ ბიჭებმა ხელ ბორკილი უნდა დაადოს ვინმე ჯარიმა უნდა გამოგებას აი საიდა აი ამ ბიჭებმა თუ გოგოებმა როგორ უნდა დეფინიცია მიცენ იმას რა არის სიწმინდეების შეურაცხყოფა იქნება და ეს არ აქვს სიწმინდე შეურაცხყოფა სულაც არ არის ეს იმიტომ რომ ამის დეფინიცია უნდა კონდეს ეს გავაკეთოთ ესე და რამდენი ხალხი გვინახავს გამოსული ეკლესიის დაძახებულზე შენც იცი და მეც ვიცი ეს არ აქვს 100000ობით და 200000ობით კაცი არის გამოსული ქუჩაში როდესაც ეკლესიამ ვერ შეძლო რაღაცა რაღაცის პროვოკაცია რომ მოაწყო ისევ ამ ხელისუფლების ეს იყო ეს არ აქვს სისულელის გამო გამოვიდა და პატრიარქმა თქვა რომ ჩვენო დღეს ამ 17 მაისს ოჯახის სიწმინდის დღეთ გამოვაცხადებ და გამოდით ხალხო გახსოვს რამდენი გამოვიდა ქუჩაში
0: მეც ვიყავი მანდ
1: მეც ვიყავი

0: ბატონო ჩემო, ჩვენ როცა რამეს ვამბობთ, დამიჯერეთ, რომ კარგად ვფიქრობთ, რას ვამბობთ და თითოეულ სიტყვაზე პასუხს ვაგებთ. და არასოდეს არ ვიტყვით ისეთ რამეს, რაც ან ვინმეს არ ეკუთვნოდეს. კითხვები დაუსვათ და ჩვენც ბუნებრივია გავარკვიოთ.
1: ჩვენ აქ ბატონო ჩემო, ერთ რამეზე ვლაპარაკობთ. ეს კიდე, აი კიდე ვიმეორებ, შესაძლებელია ეს ბიჭები არიან დარწმუნებული ვარო ძალიან პატრიოტები არიან და ძალიან, მაგრამ ის ფუნქცია, რასაც ისინი მიცხადებენ ჩვენ, ის არის სახელმწიფოს ვალიდა, აი უმთავრესი ვალიდა მოვალეობა არის. კაი, დავარღვიე, შეურაცხავი მე ესა, რა ქვია, ან ვიღაცა ჯუმბერი, ან გივი, ან თამარა, ან ლამზირა, რაღაცა შეურაცხო ჩვენი სიწმინდეები. რა ვშვებით მე, ეს ბიჭები, ეს ასოციაცია რას აკეთებს?

0: უბრალო, რაც შეიძლება იყოს გაკეთებული ან ნათქვამი, სიტყვაზე ვამბობ. და არ ჩათვალო, რომ ყველაფერი ის არის ღირებული და ყველას რაღაცნაირად გაუსორდე ფიზიკურად იმის გამო, ეკუთვნის თუ არ ეკუთვნის, მიუხედავად ამისო, ვთქვათ რა. ანუ აი ამ ყველაფერზე საინტერესო იქნება, ბუნებრივია, ბიჭებთან
1: სამწუხაროდ გოჩა არ აყვავს დევს, თორე უფრო განვავრცობდით ორივე, იმიტომ რომ ჩვენ ამის მონაწილეები ვიყავთ. ეს ორგანიზაციები შეიქმნა ძალიან, აი როგორი იმეთ, იცი რომ აი ძალიან პატრიოტული, ძალიან კარგი მოტივი, ძალიან ბიღაცამ, იმიტომ რომ ეს ჩვენი საქმე რო არისო რაღაც რაღაცეები, რასაც ჩვენ მომავშებოდით მაშინ, ხო? ძალიან ცუდად გამოიყენა და ძალიან მარტივად გამოიყენა ტოფის გასასრულად ერთი მხრიდანაც და მეორე მხრიდან. ძალიან ცუდი იყო ეს ყველაფერი. და მე ამის მეშინია, რომ ეს ახალგაზრდები მიყავით ჩვენ და შეცდომა მოგვივიდა. ამ ახალგაზრდებმაც რომ ის შეცდომა არ
0: გამოიმეორებრივი ესკალაცია
1: ხდება
0: იმ კონფლიქტის, რომელიც ისედაც კონფლიქტური სიტუაცია, მაგრამ რომელიც პრინციპში სწორ ადგილას წარმოიშვა და იყო სპონტანური, მაგრამ შემდეგ უკვე გამოყენება ხდება ამ კონფლიქტის ისე როგორც სურს. ერთ მხარესაც და მეორე მხარესაც, ხო? ანუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, როდესაც ხელისუფლება გვეუბნება, ერთი აგენტი დავაკავეთ მეორე აგენტი და ვერ გვეუბნება, რაშია მათი აგენტობა, ანუ რაში

მხარესაც და მეორე მხარესაც, ხო? ანუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, როდესაც ხელისუფლება გვეუბნება, ერთი აგენტი დავაკავეთ მეორე აგენტი და ვერ გვეუბნება, რაშია მათი აგენტობა? ანუ რაში გამოიხაი ცხილაძე, ხო, გულბად, ცხილაძეა დაკავებული. რისი აგენტი იყო? რა ინფორმაციას აწვდიდა და ასე შემდეგ. ასეთი ხალხი, რომელიც აგერ იყენებს სიტუაციას და გამოყავს, რა ვიცი, კახეთში თუნდაც ახალგაზრდებიც და ხალხი რომ გამოიყვანეს და ყვიროდნენ რუსეთის საწინააღმდეგოდ რაღაც ცუდ ლოზუნგებს და პუტინის წინააღმდეგოდ ცუდ ლოზუნგებს. შენ ხომ ხვდები, რომ ეს მართულია? არ შეიძლება ეხლა სპონტანურად გამოვიდეს სახლიდან ადამიანი და წამოდი, მე ეხლა უნდა ვაგინო რუსეთს, ხო? ამა ეგ სპონტანურია, ჯერ მიდის პროპაგანდა, ნახე რასაკეთებენ, სპეციალურად ჩამოვიდნენ, ამას აკეთებენ, იმას აკეთებენ. ჯერ ეს პროპაგანდა მიდის ხალხში, მე აი დღეს აღამოს ვიკრიბები, ხომ ხვდები, რომ ეს მართულია? არ შეიძლება ეხლა სპონტანურად გამოვიდეს სახლიდან ადამიანი და წამოდი, მე ეხლა უნდა ვაგინო რუსეთს, ხო? ამა ეგ სპონტანურია, ჯერ მიდის პროპაგანდა, ნახე რასაკეთებენ, სპეციალურად ჩამოვიდნენ, ამას აკეთებენ, იმას აკეთებენ. ჯერ ეს პროპაგანდა მიდის ხალხში, მე აი დღეს აღამოს ვიკრიბები ამ ვინმემ. აქ აშკარად გეუბნები, არსებობს ჯგუფი, რომელიც მუდმივად არის შუღლის გაღვივებით დაკავებული. ორ ერთშოუს და შენ იმას არაკავებ, არ ცდილობ რომ გამოავლინო. როცა გეუბნები რომ ეს უფრო აგენტია, ხო, ანუ აშკარად ჩანს რომ ცდილობს დაძაბოს ურთიერთობა ორ ერთ შორის და არაფერს არ აკეთებ, რატო გაწყობს? გაწყობს რომ ასეთი დაძაბულობის კერა, თქვათ, გაჩნდეს კახეთში, გურიაში, აჭარაში და სხვაგან კიდე? გაწყობს? ალბათ გაწყობს, თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში პირველ რიგში ხელისუფლება ითხოვდა რომ ეს არის აგენტი. კითხვაც არ გაჩნდებოდა, არც მე გამიჩნდებოდა კითხვა და არც შენ.

0: გაწყობს რომ ასეთი დაძაბულობის კერა თქვა გაჩნდეს კახეთში, გურიაში, აჭარაში და სხვაგან კიდე? გაწყობს? ალბათ გაწყობს, თორე წინაამდეგ შემთხვევაში პირველ რიგში ხელისუფლება ეთქოდა რომ ეს არის აგენტი და კითხვაც არ გაჩნდებოდა, არც მე გამიჩნდებოდა კითხვა და არც შენ. ეს ალკე თემა, ხო, გამოდი კი ბატონო დაუჭირე მხარე, სორი იქნებოდა თუ არასორი სხვამ განსაჯოს, მაგრამ როცა შენ მსვლელობას აკეთებ დედის გინებით და მთელი ამბავი სხვა ერის და იმერის პრეზიდენტის წინააღმდეგ, ამას უკვე არ ქვია უბრალოდ მხარდამჭერთა მსვლელობა. ამას ქვია ორგანიზებული და ორგანიზებული სპეკულაციები და პროვოკაციები.
1: ორივე მხრიდან მე იქ რუსებმა შეგონიან ნაკლები
0: ნანა. არა, რუსებიც იგივე, მაგრამ მე იმედი მაქვს რომ რუსეთში გამოჩნდება ვიღაცა ვინც იგივე სიტყვის და იგივე
1: რაღაც ზონებს მიიღებს. არა, რუსებს ბოლო სერიაში კისერი ზუტეხია.
0: და ჩვენ რადგან საქართველოსში ვართ, მე და შენ იმიტომ საუბრობთ, ხო ამაზე?
1: მესმის კაცო რა რაზეცა საუბარია.
0: თორე მას საფრანგეთშიც ბევრია, საფრანგეთში აქედან წასულები, საფრანგეთში ვითომ მოითხოვეს რა ქვია, თავშესაფარი გინდა გერმანიაში, გინდა სხვა, რომლებიც სიტყვაზე ლანძღავენ ხელისუფლებას, მაგრამ ხელისუფლებასთან ერთად დრო და დრო ხედავთ ხო, რომ თლიანად ერიც ილანძღება. ანუ რადგან ერი ფეხზე, მაშინ გითხოსო, შენ რატო გაიქეცი? შენ თუ ერს აკისრებ ამ პასუხისმგებლობას. მე შეიძლება ვთქვა, რომ კი ბატონო

0: ლანძღავენ ხელისუფლებას, მაგრამ ხელისუფლებასთან ერთად დრო და დრო ხედავთ ხო, რომ მთლიანად ერიც ილანძღება. ანუ რადგან ერი ფეხზე, მაშინ გითხოვსო, შენ რატო გაიქეცი? შენ თუ ერს აკისრებ ამ პასუხისმგებლობას. მე შეიძლება ვთქვა, რომ კი ბატონო, ესობა და მთელი ამბავი და რაღაცა, მე მსვავ კითხოს, ამის უფლება საიდან გაქვს, ვინ მოგცა ამის უფლება? და მე რო თუ ესეთი მაგარი ხარ, რატომ გაიქეცი? ეხლა კითხვა რო დაუსვა, გეტყვის, რომ მე აქ მომკლავდნენ, მე აქ დამიჭერდნენ, ჩამს, მე რა დაგიჭირონ, ჩაქსონ ციხეში. შენ თუ ასეთი მებრძოლი ხარ, ჩაქსონ ციხეში იჯექი. არ გინდა ჯდომა გაიქეცი.
1: არ იჯექი თუ რა? არ იჯექი თუ რა?
0: მე ვიჯექი, მე იმაზე მაქვს საუბარი, რა ჩამოვიდეს და ჩაჯდეს ციხეში. რატო ეშინია და იბრძოლოს როგორც შეუძლია. მაგრამ როცა შენ გაიქეცი და სხვა შეეუბნები, მიდი იბრძოლე. ბოდიში, მაგრამ არ ხდება ესე. შენი გულისთვის აქ ბრწყვეთშია გავარდა და იქიდან გმოძრავს და გვეუბნება რა უნდა ვაკეთოთ, ესეთი შემოსაჩვები აღარც იქნება, აქ რო შეიცვალოს ყველაფერი. იმიტომ რომ მებრძოლი თუ ხარ და პატრიოტული სული და მთელი ამბავი, იბრძოლე აქ. თორედ ის ადამიანი რომელიც წავიდა საშოვარზე, იმ ადამიანებს და პრეტენზია კი არა პირიქით, იმ ადამიანებს უნდა უთხრათ რომ
1: ის ადამიანები გიორგი ვერც იმაში 24 საათი რომ მუშაობს, აი 8 საათი რომ იმუშავა იმასავით, რა ქვია და მოვიდა სახლში და აი დაღლილი და იცის რომ დილის 5 საათზე ისევ წასასვლელია, იმას ახლა იმის ის რომ იბრძოლე და
0: არა ის არც დაწერს, მაგრამ მე სხვა რამეს გეუბნები, ეს ადამიანები რომ გარჩენს და შენ კიდე იქიდან ლანძღავ ხელისუფლებას რომ არ მოგწონს და რაღაც გასაგებია, მაგრამ ხელისუფლებას ერთად ერს ლანძღავ რომ ვითომ აი თქვენ რო ყავთ ეგეთი ხელ შენ ვინ ახარ? ამერის ნაწილი არიყავ და თუ არ ახარ ამერის ნაწილი, მაშინ საერთოდ გაჩუმდი და ხმა აღარ ამოიღო.
1: რა უნდა ამერის ნაწილი ვარ და ცხვირფის, მართლა ცხვირფის დაუნდრევ ნებისმიერს, ვინ ჩემ ერს ცუდად მოიხსენიებს, ხო? გაზია ლაპარაკი
0: კაცო. კი ბატონო. გიორგი, სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა. მადლობა რომ გვერდ, ხო, მადლობა რომ გვერდები. მადლობა რომ გვერთვები, მადლობა რომ ხარ ხაზზე, მაყურებელსაც მადლობა მინდა გადაუხადო რომ რეკავს აზრებს.

გუშინ სახელისუფლებო ტელევიზიებმა იმედმა და რუსთავიორმა გავრცელა ესეთი განცხადება და თავისი ბანერებიც გამოფინეს, როგორც ჩვევიათ ხოლმე, რომ ევროპარლამენტმაო მიიღო რეზოლუციაო, სადაც პირველად გამოიყენა ტერმინი ქრისტიანოფობია. ტელემაყურებელს მიდაუთხრა, რომ თვითონ ამ ტერმინის ისტორია როგორია, ჯერ კიდევ 2010 წელს, 2015 წელს ევროსტრუქტურებში ყოველთვის იყენებდნენ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები ამ ტერმინს. მაგრამ ოფიციალურად

0: იყოს კომპეტენტური პირი ევროსტრუქტურებში, რომლებიც იმუშავებს ქრისტიანთა უფლებების დაცვის კუთხით. და რა მინდა იცით რა იყო ყველაზე დამაფიქრებელი, რომ ეს ზომბირებული საზოგადოების ნაწილი, რომელიც უხსნიდა გარკვეული კატეგორია ამ ხალხს, რომ ეს არის სასიკეთო ქრისტიანებისთვის, მაინც იმეორებდნენ ერთი და იგივეს, რომ აი რა დღეშია ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, პროპაგანდის გავლენა რა დიდია და როგორ აზიანებს ეს ჩვენს საერთოდ საზოგადოებასაც და ქვეყანასაც.
1: იცით რა არის ყველა ცდილობს ყველაფერზე ილაპარაკოს. არსებობს საქართველოს თავადაზნაურობა. საქართველოს თავადაზნაურობის წინამძღოლი გახდათ კოტე აფხაზი, რომელიც ბოლშევიკებმა დახვრიტეს. ბოლშევიკური რევოლუცია მოყეს დედა მარიამია, სწორედ ის იყო ინიციატორი, რომ აღდგენილიყო თავადაზნაურობა. დღეს მე გახლავ ვარ თავადაზნაურობის წინამძღოლი. Ну, ეს საკმაოდ დიდი ორგანიზაციაა, რამოდენიმე ასეულ ადამიანს მოიცავს. აქვს მუშაობა მიდის გენეტიკურ გენეტიკაზე, ისტორიულ გვარებზე, საერთოდ გვარებზე, ისტორიაზე, ჩვენ წერთ კლიპებს შესაბამის და ეხა იძულებული ვარ რა ვთქვა, რომ არსებობს გარდა ამისა, ჩვენ არა ვართ მონარქისტული პარტია, მაგრამ საქართველოში ორი პარტია არსებობს მონარქისტული, სამი თუ არა. მონარქია ეს იდეაც არის და იდეოლოგიაც არის.

0: მონასტერი, მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
1: აქ ერთვის ქცია სხევი ძუელ გომარეთისა, გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემურ არს დაბა ქცია, დინარე ქციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აწ ხუცის სამარად.
0: ასე აღწერს იქაურობა საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. ქციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17 მე-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი ქცია, მტერმა ვერდა.

0: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს ქციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.
1: ტივის პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი, მე ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია ვარ. ამ დროიდან ჩვენს ნომერზე 557-98-95-98 უკვე შეგიძლიათ დაკავშირება. თემა ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი გვექნება დღევანდელ გადაცემაში, ასე რომ თქვენი ჩართულობა ყოველთვის მნიშვნელოვანიც არის საინტერესოც ობიექტივისთვის. ბოლო დროს კვლავ განახლდა საქართველოში ეროვნული გმირების, წმინდანების, ეკლესიის, მეფეების, წერლების შეურაცხყოფა, დაცინვა. მოკლედ, ძალიან უსიამოვნო ფაქტების მომსწრეა მთელი საზოგადოება, სადაც იმ პიროვნებებს, ვინც შეურაცხყოფა მიაყენა, მაგალითად ნოდარ დუმბაძეს თუ სხვას, ქუჩაში დახვდნენ და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ამ ყველაფრის შემდეგ კი უკვე დღეს ჩვენ გავიგეთ, რომ შეიქმნა არაფორმალური ორგანიზაცია, სპეციალური ბრიფინგი გამართეს მათ. გიორგი ქართველიშვილი ასეთი შერეული ორთაბრძოლების სპორტსმენი, რომელმაც განაცხადა, რომ ქმნის ორგანიზაციას არაფორმალურს, რომლის ფარგლებშიც მზად არის, ციხეშიც კი წავიდეს იმისთვის, რომ სიწმინდე დაიცვას ქართული. რა სიტყვით ამ ყველაფერზე ჩვენი მაყურებლები და რადიო მსმენელები, თქვენი პირველი ზარია უკვე ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ.
2: ჰალო.
1: მოგესალმებით, გისმენთ.
2: მე ბათუმიდან გატუხეთ. ძალიან მომწონს ყველანაირი თქვენი გამოთქმები. ძალიან დიდად მიყვარხარ ყველა, მაგრამ თქვენი ხმა რატომ არ გამოდის ხმოვანებით ბათუმი?
1: ტელევიზიით ვერ გიყურებთ, ხალბატონო?
2: ტელევიზიით გიყურებთ, მაგრამ უხმოა, უხმო.
1: რომელი საკაბელოა, თუ საიდუმლო არ არის, ან რომელი?
2: ბათუმი.
1: ბათუმის ერთ-ერთი საკაბელო. დიდი მადლობა, ხალბატონო.

0: ახლობის 80-90% კომუნა. ისი ჩანშობიოა ძეთუნდა. ეს ბაქარებული და გამარებული
1: ქალბატონო, დიდი მადლობა ჩვენ გავიგონეთ თქვენი მთავარი სათქმელი, მაგრამ წვეტილად ისმის ხმა და ამიტომ უნდა დაგემშვიდობოთ, თუმცა სათქმელი გარკვეულწილად ისმოდა გადაცემაში და მადლობა თქვენ რომ შეგვეხმიანეთ. გეთანხმებით იმაში, რომ სახელმწიფოს მიერ უნდა იყოს წარმართული სწორი პროპაგანდა, სწორი ნაბიჯები და მოქმედებები უნდა იყოს გადადგმული, რომ მსგავსი რამ არ ხდებოდეს, მაგრამ ვინ არის დღეს ხელისუფლებაში? ჩამოდიოდნენ და გამოხატვის თავისუფლებასო, პატივი უნდა უცეთო ჩვენო, აი ამას გვეუბნებოდა ქართული ოცნება და მთელი ამ 14 წლის განმავლობაში ააშენეს და შექმნეს ეს, რაც ახლა სახეზე გვაქვს საბოლოოდ. სვათაშორის რაც იმ წინა ხელისუფლებამ დაიწყო, წარმატებით გააგრძელეს ეს, ორივემ შექმნეს ეს ყველაფერი, ეს უსამართლო სისტემა, როდესაც ქუჩაშია გადასული სამართალი. და ქუჩაში ადამიანები ერთმანეთს უსწორდებიან. ახლა ეს კადრები არქივიდან არის, არ გეგონოთ რომ ახალ კადრებს უშვებთ, მაგრამ აი როგორი მძიმეა ქუჩის ზალადობა და უმართავ პროცესებამდე რომ მიგვიყვანს ქუჩაში გადასული პროცესი და სამართალი, აი ამის თქმა მინიფოსაც თუ ქუჩის ზალადობაზე გადავიდეთ ბატონო. რაღაც მსგავსი ნიშნები არის უკვე. შეიქმნა დღეს ორგანიზაცია, რომელიც ამბობს რომ ჩვენ ციხეშიც წავალთო, სიწმინდეს დავიცავთო. სად არის აქ ოქროს შუალედი? ვეკითხები საზოგადოებასაც, სახელმწიფოსაც და ყველას საერთოდ. და ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობათ, ხაისკე.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: რა თქმა უნდა, ყველაფერი ისე უნდა გაკეთდეს, როგორც ეს ჩვენს ერს წირდება.
1: დიახ.
2: ჩვენს იბერიას წირდება. ადავითარ

0: ლალობაზობა არ იქნება საჭირო, თუ ბევრი ადამიანი გაერთიანდება და ამ დაკაცებების და მაიმუნების წინააღმდეგ 100 და 200 კაცს ვერ იგრძნობ. გამოა 5 და 10000 და საერთოდ თავისუფლად რეალურად შესაძლებელი.
1: და 5000-მა და 10000-მა კაცმა თქვენი როგორც თქვენ ამბობთ 100 კაცი უნდა ცემოს? თუ როგორ მოვიქცეთ?
0: იქნება არაფერი ზალადობა. აღრის არ იქნება და აკაცებს შეფიქრებენ რომ ამოიძიო კუდი და გაიქცო თავის შორეებში კაცს. რა ზალადობაა, ლაბა ისნა ზალადობა. კაცებს უნდა ზალადოს და რა შესულელია.
1: გასაგებია.
0: ეს ყველაფერი გამოიძია ბოდიშტი რა.
1: რამ?
0: დამასრულე ეს ყველაფერი გამოიწვია ზემოდელი ორგანიზაციის შექმნა. იმან გამოიწვია რომ მართლა აღარ არის ეროვნული
1: ახმაურდა არაერთი ფაქტი, როდესაც ეროვნულ ღირებულებებს ეკილიკობენ წმინდანებს, ეკლესიას, მეფეებს, წმინდ წერლებს შეურაცხყოფენ. ამას მოყვა ის რომ რამდენიმე ასეთ თითქოს ვითომ იუმორისტ სადარბაზოსთან დახვდნენ და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. პროცესები გადადის ქუჩაში, აგრესია გადადის ქუჩაში და ეს მიგვიყვანს ჩვენ რაღაც ცუდ შედეგებამდე, ძალიან ცუდი რამ ხდება. და აი ახლა დღეს უკვე არაფორმალური ორგანიზაცია შეიქმნა, რომლის წევრებიც ამბობენ, რომ ჩვენ ციხეშიც კი წავალთ იმისთვის, რომ სიწმინდე დავიცვათო.

0: ეს მხრივ ძალიან ცუდა გამოჩნდა გუშინდელი აქცია. გუშინ საკრებულოსთან გამართა საპროტესტო აქცია და იქ ნახეთ ტრანსპარანტები, ესეთი ტიპის ბანერები ეჭირათ ხელში აქციის მონაწილეებს. ძალიან უხამსი სიტყვები ეწერა ამ ბანერებზე პოლიტიკოსების მიმართ. Ну, სათქმელი არის ეთერში თქვენი აზრით, ვის უნდა ეკისრებოდეს ეროვნული ღირებულებების დაცვა, სახელმწიფოს კანონს, განათლების სისტემას, საზოგადოებას, ეკლესიას თუ არაფორმალურ ჯგუფებს, როგორიც დღეს შეიქმნა?
1: მოგესალმებით, ილიაშვილი.
0: მოგესალმებით, გისმენთ.
1: ახლა თქვენ თქვით ჩამონათალი, ჩამოთვალები, თავრობას, ეკლესიას და მოკლედ მე გივიწყე აი ჩემი აზრი ასეთია შილო. როცა ხალხი ერთმანეთს უპირისპირდება და თავრობაც არაფერს არ აკეთებს და ჩვენ მოსახლეობა ხედავთ, რატომ არის გაკურსული

0: ხარ ადამიანი ღვინით ლოცავენ და როგორ დაიჩულება ისე ღვინით აჭირებენ იმ ქვეყანაში. ეს რატო ხდება? ვერაფერ ვერ აკეთებს, ვერამდე გადავიდნენ სიწმინდეებზე. არც ვერ შემოხება, არც ჩხუბი, არც კიდევ ის რომ რაც მწამდა, ვინც მიყვარს, იმას რო წამიბილდავ, რა თქმა უნდა. ძალიან მოთმინდება ამ საქმეც, მაგრამ არის რომ ყველა ვერ მოიწვეს და ხომ გაგიკეთებს ასანთი. აი გაკრულ მასანთმა შეიძლება ქალაქი გადაწვას. აი პატარა შემთხვევა შეიძლება დიდი ჩხუბი და დიდი უბედურობა მოხდეს.
1: აუცილებლად თბილისის ქუჩებში და პარლამენტში თუ ტელევიზიით მუდმივად ხედავთ ხოლმე რაღაც ასეთ კადრებს. მუდმივად დაპირისპირება ერთმანეთში პოლიტიკოსებში. ყველას მოღალატედ რაცხავენ, ვინც მათ არეთანხმება როგორც ერთინაც მხარე, მეორეც მხარეც და ეს გადაედო ხალხსაც, საზოგადოებასაც ეს ძალადობა. უბრალოდ აგრესია. მით უმეტეს ამდენი უსამართლობა ხდება ჩვენს ირგვლივ და გროვდება ადამიანში ეს ემოცია, ცუდი ემოცია. და რა არის აქ გამოსავალი? ოქროს შუალედი, რომ არც ზალადობა მოვიწონოთ, არც ეროვნული ღირებულებების შეურაცხყოფა ავიტანოთ. რაში ხედავთ გამოს?
2: ჩიბიტელ, აღარ ნამუსი აქვს. ერთმანეთს წერები გაფრენ ერთმანეთში, როგორც რუსეთი, უკრაინელები და რუსები, აი ეს გადავეცემთ ერთმანეთს. დაახლოებით კეთილია, თვითონია, ის კანონი აღარ არის.
1: დიახ.
2: ხალხი
1: ამიტომ კი ბატონო, მადლობა, გავიგეთ, რის თქმაც გნებავდათ, მადლობა კიდევ ერთხელ. ჩვენ ობიექტივის მაგალითზე გეტყვით და ჩვენს გუნდზე რომ მთელი ეს წლები ქართული ოცნება გვეუბნებოდა რომ ესო ეროვნულ გმირებს, მეფეებს, წმინდანებს რომ შეურაცხყოფენო. აი სხვადასხვა ირები გამოსვლები ჰქონდათ ამასთან დაკავშირებით, ესო გამოხატვის თავისუფლება არისო, პარლამენტ

0: დღეს გამართა თბილისში პრესკონფერენცია, რომელზეც გამოვიდა რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის შერეული ორთაბრძოლების სპორტსმენი გიორგი ქართველიშვილი და მათ განაცხადეს, რომ ეროვნული სიწმინდის დასაცავად ისინი მზად არიან ციხეშიც კი წავიდნენ.
1: ხო და ახლა როგორც ვიცით, ჩვენ ეს ხელისუფლება ფორმალური ორგანიზაციის ჩამოყალიბება. იცი რა, მე ახლა ორივე მხარეს მივმართა, ორივე მხარეს ხელისუფლებას. და მეორე მხარეს, მხარესაც პრობლემის სპეციალტო ამწვავებენ, იქ ბანერებით რო დარბიან. და ორივე განადგურების რეჟიმში რო არიან ერთმანეთისა. და სახელმწიფო და ქვეყანა რო ფეხებზე კიდიან. ორივე მხარე დააწყდარდეს და გაჩერდეს. რა ხელში ამოუყვანე ხალხს? ორივე მხარე გაიტანენ ამ ქვეყნიდან რა. აი ეს არის ჩემი აზრით და მოსალოდ ორივე მხარე დააწყდარდეს. ნუ
0: მადლობა.
1: ორი ხალხი გადაუვლის ორივე
0: მხარეს. დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. მე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა რომ სწორედ იმ წინა ხელისუფლების დროს დაწყებული საქმე 14 წლის განმავლობაში იმდენად კარგად გააგრძელა ქართულმა ოცნებამ, რომ დღეს ეს სურათი მივიღეთ. არა თუ შენელდა ეროვნული ღირებულებების, წმინდანების, მეფეების, პოეტების, ტრადიციების ლანძღვა გინება, არამედ გამძაფრდა უფრო. საიდან მოდის ეს? აი ამას ვამბობ და ამას უსვამ ხას და რა არის გამოსავალი? როდესაც ის წინაც არ გვინდა

0: ბინიანობა არ შეიძლება არა ჩოდო ეს ახალგაზრდობა ჩოდო
1: დიო დიდი მადლობა თქვენ ამ პოზიციისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია უფროსი თაობის ადამიანების სათქმელი და მათი შემრიგებლური და სიკეთის მომტანი პატივსცემს იმას რომ გალახავენ მეორე მხარის წარმომადგენლები, აი ცოტათ იქნება უკვე საქმე. საგანგაშო ვითარება გვაქვს ჩვენ აგრეთვე იარაღის შავი ბაზრის თემაზე. ახალგაზრდებს და არა მარტო მათ გაუჩნდათ ეს იარაღი. როგორც ჩანს ყიდულობენ არის ხელმისაწვდომი და ბევრი ცეცხლსასროლი იარაღით დადის. და აი ახლა ამ ვითარებაში უკიდურესი სიფრთხილეა საჭირო და პლუს ბრძოლა საჭირო ამ იარაღის გავრცელებასთან. ეს ფაქტები ძალიან ხშირი და ბევრია, ბევრია უკვე. აი ახლა ხანს მაგალითად ბავშვები ჩაცხრილეს იარაღით. სამი პისტოლეტი ქონია იმას, ვინც ეს ჩაიდი

0: იანა მოძმე ხალხი დაწეს ხელს. არამედ მე თულე ეს კვეთლუმი და ასე თუნდაც. ამიტომ ჩვენ არაფერ არ გვეშვება სანამ არ ჩავჭიდებით ჩვენ ახლას რა მამა სამდიო.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა. გავიგეთ, მთავარი სათქმელი, გავიგეთ მეტნაკლებად, რატომღაც თქვენი ტელე
2: ერთი რაღაც დაშვაზეა მარე. უნდა თქვაო ბიტიკო ვაიო შინარდეო. ვიდა გავალავე, ფორა მოგიწევს, ბანაობა კონფიო. მაი მაგენი მიცხარო. ამრავლებს ამ მას ოფიალს პროპაგანდას, მაგენს უნდა შეიძლება და უნდა ასწრიო ვიდა გავალავე. მე მე იმას უნდა ჩავატყან თავში.
1: ვა, შენ არა, რაღაცა ამასთან ახლე აგავნე. დიახ. კეთილი. მადლობა თქვენ სარესტვის ჩემო ბატონო. თქვენი აზრით, ვის უნდა ევალებოდეს ეროვნული ღირებულებების დაცვა, სახელმწიფოს კანონს, განათლებას, მთლიანად საზოგადოებას, ყურადღებას მიაყენებს მეორეს მხრივ საქართველოს ისტორიას, ეროვნულ გმირებს, ტრადიციებს, როგორი უნდა იყოს პასუხი? სათანადო კანონმდებლობა უნდა არეგულირებდეს ამას, განათლება თუ სათანადო არგუმენტები და სწორი პროპაგანდა, კარგი გაგებით, სწორი პროპაგანდა მედიით, ტელევიზიებით, გაზეთებით, რადიოებით, განათლების სისტემას უბრუნდები ისევ. ზარია, გისმენთ?
3: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
3: გინოცონ, იმდოს მე ამ საკითხს შევეხე, მაგრამ ეხლა მაინც ვიტყვი იმას, რომ იმდენად გათამხედდნენ ეს ეგრეთ წოდებული დემოკრატიულად მოაზროვნე ადამიანები, რომ აღარ დაეძებენ არ

0: მახინჯებულიც რო ინფორმაცია ეროვნულ გმირებზე და ჩვენი ინტერაქტივის დაწყებამდე დარწმუნებული ვარ, მოусმინეთ დავით თარხანურავს და ირმა ინაშვილს რა თემებზე ისაუბრეს. ეს თუ არ მოგისმენიათ, დღეს გამეორდება ღამე 10-ის ნახევარზე და აუცილებლად მოусმინეთ. ზარია, გისმენთ? გამარჯობა.
1: აი, ხალხი ლაპარაკობდა, რო გაამართლა არა ფორმალური შექმნა, აი ეს ხალი არის დასაჟელი. ალბატონი ამას ითხვის. ამას ის ახლა ადამიანია. იმას უნდა დაწეს, თვითონ ის დაუტრიო ცუდი რა.
0: მიუხერხულად.
1: ხალი ახლა
0: უხერხმა განათლების სისტემიდან დაიწყოს ამ ყველაფერზე ზრუნვა, მთლიანად საზოგადოება, მათ შორის ეკლესიამ თუ არაფორმალურმა ჯგუფმა, როგორც დღეს შეიქმნა და გამართა ერთ-ერთი ორგანიზაციის პრეს-ცენტრში ბრიფინგი, სადაც მათ განაცხადეს, რომ თანახმა არიან, აუცილებლობა თუ კი იქნება ციხეშიც კი წავიდნენ, იმისთვის რომ დაიცვან სიწმინდეები. რას მოუტანს ქვეყანას ქუჩაში გადასული სამართალი განუკითხაობა? შეიძლება თუ არა ეს მივიდეს უკონტროლო მდგომარეობამდე, მეორე მხარემაც შექმნას საკუთარი არაფორმალური ქმედებები. აი მაგალითად ნოდარ დუმბაძის შვილიშვილი გამოვიდა სიტყვით და თქვა, რომ ბაბუა ჩემი სახელით ნუძალადობთო. არ შეიძლებაო ეს რაც გააკეთეთო. სხვათაშორის ქალიშვილიც გამოვიდა და მანაც შეშფოთება გამოთქვა ამ ინციდენტის გამო. რაც მოხდა, რომ ერთ-ერთ ეგრეთ წოდებული იუმორისტს, რომელმაც ნოდარ დუმბაძეზე ცუდად ილაპარაკა, საკუთარ სახლთან დახვდნენ და გალახეს. ნოდარ დუმბაძე ყველასათვის საყვარელი ავტორია და ჩვენს გულებშია ეს ადამიანი და როგორ შეიძლება სიცილი შეურაცხყოფა ასეთი ადამიანების მეორეს მხრივ?

0: ლენინ არ ამბობს ამას დღეს.
1: თქვენ ხომ ამბობთ აგერ, ძალიან კარგია.
0: პირველ სექტემბერს სკოლებმა დაიწყო მუშაობა აფხაზეთში, უმაღლეს სასწავლებლობა დაიწყეს და 14 სექტემბერს კი ომი დაიწყო კვლავ.
1: რომ ჩვენს თემასაც გამოეხმაურებოდით და მოწყვეტილი არ ვიქნებოდით, ვთქვათ, დღევანდელობასაც და წარსულსაც, ორივე ერთად მნიშვნელოვანია. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: დიახ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: აი ეს სიწმინდეებს რაც შეეხება, ეს სახელმწიფო უნდა იყოს, არის გაზე კანონის დონეზე უნდა იყოს, განისაზღვროს რა დაიწყება სიწმინდეებს. ეკლესიები, მემორიალები, ძეგლები, რაც არის აღიარებულია ქვეყნისთვის და რაც მისი ისტორიული და ზოგადად ეროვნული კოდის მატარებელია. და თვითონ შვილმა და შვილიშვილმა თქოს, რომ ვიღაც ამას მეტად იყენებს, ისე სხვადასხვა მათაც თავისი ხმარო აემაღლებინა და ეთქვათ, კარგი იქნებოდა, იმიტომ რომ ნოდარბუმბაზეზე ახალ მისი წყვეტის ხმა რაღაც ძალიან უხამწი რაღაცა იყო. საერთო ზებადად აი განსაზღვრული უნდა იყოს რაღაც უნდა არსებობდეს ნორმა, რაღაც ეტიკეტი უნდა არსებობდეს ტელევიზიაში, ხუმრობებთან დაკავშირებით
1: მემახსოვრებით.
2: პაატას თავზე, გიორგი საატახის შვილზე, პაატას თავზე აი ღლაბუცებდნენ რუსთავიოზე მახსოვს, იყო
1: რეგიონში
2: რაღაც განსაზღვრული უნდა იყოს რაღაც უნდა არსებობდეს ნორმა, რაღაც ეტიკეტი უნდა არსებობდეს ტელევიზიაში. ხუმრობებთან დაკავშირებით
1: მემახსოვრებით.
2: პაატას თავზე, გიორგი საატახის შვილზე, პაატას თავზე აი ღლაბუცებდნენ რუსთავიოზე მახსოვს, იყო
1: რეგიონში რაღაც და ამ ყველაფერზე მე ვუყური და არ გამეცინა.
2: რა უნდა ჩვენ ხო განათლება არ აქვს ჩვენ ლიბერალური სისტემით ბოლო 30 წლის განმავლობაში საერთოდ სხვა თაობა მოვიდა, მე რა ჩემ თაობას ვერ ვიქცევე. მიუხედავად იმისა რომ საჭირო კავშირში ცხოვრობი სამშობლო იყო, აი არ უთი აი ჭაში გუგლავდა ბავშვები რო იყავ სამშობლოს რო აღქენებდნენ, აი რაფიელ ერისთავის ლექსი რო იყო და არ გავჩნი მე ჩემ სამშობლოსო. ახლა თანამედროვე ქართველი ფიქრობს მაგაზე, ახლა ფიქრობს იმაზე, სადაც მეტი ფული და შემოსავალია იქნება ქართველი და რა თქმა უნდა უდიდესი პრობლემები აქვს

0: და ბავშვები რო იყავს სამშობლოს რო აღქმნენ აი რაფიელ ერისთავის ლექსი რო იყო და არ გავჩნდი მე შენ სამშობლოსო ახლა თანამედროვე ქართველი ფიქრობს მაგაზე ახლა ფიქრობ იმაზე სადაც მეტი ფული და შემოსავალია იქნება ქართველი და რა თქმა უნდა უდიდესი პრობლემები აქვს
1: ალბათ ქვენს არისთვის 557 88 55 88 შეგახსენებთ ინტერაქტივის შეკითხვას თქვენი აზრით ვინ უნდა იცავდეს ეროვნულ ღირებულებებს ეს არის სახელმწიფო კანონი განათლების სფერო საზოგადოება მათ შორის ეკლესია თუ არაფორმალური ჯგუფი რომლის პრეზენტაციაც დღეს მოხდა და მათ თქვენს რომ ჩვენ დავიცავთ აი ეროვნულ ღირებულებებსო. რას ფიქრობთ ამაზე და რა შთაბეჭდილებას ტოვებს ის, რომ შეიძლება სამართალი და პროცესები საერთოდ გადავიდეს ქუჩაში და განსხვავებული ტიპის ადამიანები ერთმანეთს ლება ჩაუვარდეს ხელში. ცეცხლსასროლი იარაღის ბაზარი გასაკონტროლებელია უკანონო ბაზარი საქართველოში. და ბევრი შემთხვევა ვგებულობთ ბევრი შემთხვევაში შესახებ, რომ ახალგაზრდები ამ იარაღით დადიან, მათ შორის სკოლის მოსწავლეები. ცეცხლსას როლი იარაღით და არა სათამაშო. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა, დაიწყეთ
2: ხო? დიახ, დიახ. ხო, ნუ გამიჩიშავთ
1: და არც ერთ შემთხვევაში არ გაგითიშავთ. დიახ. ნუ
2: გასწინადე გამიჩი. ესე იგი რა, ეს ჩვენმა წინაპრები
1: მეგონა დაასრულეთ ალბათ აზრი, დიახ.
2: არა, ნიშნები. საქართველოს სამშობლო განმოფქხავთ საზოგადოება. არც ერთი პარტია

0: დაიწყეთ ხო?
1: რა,
2: დიახ.
1: ხო, ნუ გამიჩიშავთ
2: და არც ერთ შემთხვევაში არ გაგითიშავთ. დიახ.
1: ნუ გასინადე გამიჩიშ. ესე იგი რა, ეს ჩვენმა წინაპრები
2: მეგონა დაასრულეთ ალბათ აზრი, დიახ.
1: არა, მშვენიერი. საქართველოს სამშობლო განმოფეთ ხართ, საზოგადოება. აცეთიკატი.
2: ვიგეთ რომ გეზიზღებათ ეს პარტია. სხვა რამეზე ილაპარაკეთ. გავიგეთ, მიუხვდით ყველაფერს.
1: მე ბევრს პატივშევა გავპატივს ტელევიზიაში, რა შუაში, მაგრამ როარ რეაგირებს
2: არა. რაზე რეაგირებს? არ უყურებს თქვენ ამ ტელევიზიას და არის
1: მე. უყურებს, მაგრამ მე ვიზახი აქციები, როცა 9 აპრილს.
2: აქციები ასეთი როლი არ არის. დიახ.
1: 10 და 20 საკათი რო დადგა მემორიალთან და არ მიუშვაგებ ხალხი. და პატივი მიიღოთ, არა და აქეი პატია როარ რეაგირებს, არა. აი მაგას ვიზახი მე კაცო.
2: გავიგეთ. ეს
1: გაზეთი შეიქმნა და თქვენ ატოებდით რა ისე.
2: არ მეძვით, არა, თავისუფალი ეთერია.
1: კაფილა ზალადურაზე
2: ნაპარა. არ მიხსენებია არასდროს რომ მათ თქვენს რომ ვიძალადებთო. მათ არავის არ ვებძვით კიდევ ერთხელ მინდა თქვა თავისუფალი ეთერია. მე როგორც ერთ ჟურნალისტ ჩემი შეხედულება მაქვს ამასთან დაკავშირებით. თქვენ როგორც მაყურებელს პირადად ჩემო ბატონო თქვენი შეხედულება გაქვთ, მოდით ვისაუბროთ. ერთმანეთს კინო მივაყენებთ რაღაც შეურაცხყოფას. თქვენი აზრით, ვის უნდა ეკისრებოდეს ეროვნული ღირებულებების დაცვა, სახელმწიფოს კანონს, განათლებას, საზოგადოებას თუ არაფორმალური ხასიათის ჯგუფს, როგორიც დღეს შეიქმნა? თუ ვინმე შეურაცხყოფს საქართველოს ისტორიას, ეროვნულ გმირებს, ტრადიციებს, როგორი უნდა იყოს სიტყვას ხაზ? სულ ძალადობაში ვართ ამ ბოლო დროს, სოციალური ქსელებითაც, ქუჩებშიც, აქციებზეც და ძალადობის გარდა ვერაფერს იგებს ადამიანი ტელევიზორს რომ ჩართავს. და ამ ფონზე აგრესიული ხდება შემდეგ ადამიანი. და ეს აგრესია და ეს სიძულვილი განსხვავებული აზრის მიმართ ჩნდება. და ეს უნდა განიმუხტოს და აქ დიდი პატივისცემით უნდა ვთქვა რომ ეკლესიის როლი ძალიან დიდია. დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენი ძვირფასი სასულიერო პირები თავიანთ ქადაგებებში ამ თემებს შეეხებიან და მაქსიმალურად ძალადობის წინააღმდეგ გაილაშქრებენ. დღეს კი ჩვენ

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: არც ერთი პროფესიონალი არ იყო ჩართული ამ
2: რეფორმის შემდეგ. ბატონი კობახიძე გვიხსნიდა რომ თურმე
1: არც განათლების რეფორმის ეგრეთ წოდებული
2: ბატონი კობახიძე გვიხსნიდა რომ თურმე აქ უნდა მოვიყვანოთ სამედიცინო მიზნებისთვის მარიხუანა, უზარმაზარი კამპანია გააჩაღეს, შემდეგ ის გააკეთეს რომ უკვე პარლამენტის დერეფნებში პირდაპირ ღია ტელევიზიების თანდასწრებით მარიხუანას ეწოდა ხალხი და დღეს რა გვაქვს? ნახოთ რას ლაპარაკობენ ჩვენი ნარკოლოგები, ფსიქიატრები. უზარმაზარი რაოდენობა ადამიანებისა შეძენილი შიზოფრენიითაა დაავადებული. ეს შეძენილი შიზოფრენია გამოწვეული არის სინთეტიკური ნარკოტიკით, რომელსაც ისინი იღებენ. საავადმყოფოებში არ არის ადგილი, დერეფნებში წვევს ხალხი და არ იცის თანამედროვე მედიცინამ როგორ გაუმკლავდეს ამას. კიდევ ამბობ, 10000ობით ადამიანი შეძენილი შიზოფრენიით დაავადდა, აი ამ სინთეტიკური
1: ახალგაზრდობა.
2: ახალგაზრდობა ჩვენი ახალგაზრდობა მომავალი

0: რომ ეს ცეცხლსასროლი არ არის, შავი ბაზარი არ არის ესე გაკონტროლებული და ესე ადვილად ხელმისაწვდომია სკოლის მოსწავლეების უფროს კლასელებისთვისაც კი. და ყველაფერი, აი ნახეთ რა მინდა ვთქვა, არც ერთი კონფლიქტი, არც ერთი საკითხი აღარ წდება თითქოს აი ჩვენს დღევანდელობაში სიტყვით. უკვე ყველა გადასულია ძალადობაზე, ძალმომრეობაზე, რაღაცა მუქარაზე და არ მხედავ მე რომ ეს სიკეთეს მოგვიტანს.
1: როგორ მოგვიტანს?
0: რაღაცა ძალიან ცუდისკენ მივდივართ.
1: ხელისუფალი ზოგადად თავისი ქმედებებით იწვევს რეაქციას. სააკაშვილი გახცნილი ქმედებებით მან უკიდურესი გახცნილება დაბადა ამ ქვეყანაში. ყობახიძემ თავისი ქმედებებით უკიდურესი ზიზღი და დაპირისპირება დაბადა ამ ქვეყანაში. ძალიან ცუდია, როდესაც ახალგაზრდები, აი დღესაც, პლაკატები დგანან და ფაქტობრივად შეურაცხყოფას აყენებენ ადამიანებს. მეტ დაპირისპირებას კიდე უფრო მეტ შუღლს. ხელისუფლება არ ეძებს გამოსავალს, კვლავ ვამბობ, რაც ყობახიძეს თავრობაა, უკიდურესი ზიზღი, უკიდურესი დაპირისპირება, უკიდურესი და დიდი აუტანლობა დაითესა ყველა მხრიდან. ამ კაცმა მოახერხა რომ მთელი ქვეყანა, ქვეყნის შიგნით აჩხუბა ერთმანეთს და ჩვენი ქვეყანა აჩხუბა მთელ სოფლიოს. და გრძელდება ეს გზა და არ შეიძლება ამის გაკეთება, არ შეიძლება. სხვა გზაა საპოვნელი, ამ ახალგაზრდებთან საუბარი, შეხვედრა, მუშაობა, საჭირო, ამას ვერ გააკეთებს ბატონი ყობახიძე, მას არა აქვს უნარი რომ ვიღაცა შეხვდეს და საერთო ენა

0: მოგესალმებით ჩვენო ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. ობიექტივი კვლავ პირდაპირ ეთერშია და დღეს არის სტუდია ნომერი 8-ის დრო. დღეს ჩვენთან ერთად სტუდიაში იმუშავებენ ქალბატონი ირმა ინაშვილი და მოკლედ მინდა დავიწყო ძალიან მნიშვნელოვანი თემით. სულ ცოტა ხნის წინ ჩვენ შევეტყვეთ იმ ფაქტის შესახებ, ახლა მე აღარ დავიწყებ თუ კონკრეტულად აღარ დავწრომანდები, უბრალოდ ზოგადად ვიტყვი, მინდა დავიწყო კახეთში მომხდარი ინციდენტის გამო, რაც მოხდა ქორწილში, კახეთში ჩატარებული ქორწილის დროს. ახლა რატომ ვამახვილებ ამაზე ყურადღებას და რატომ ვიწყებ ამაზე საუბარს ქალბატონო ირმა? პირველ რიგში ამ ამბავმა ძალიან დიდი რეზონანსი გამოიწვია სოციალურ ქსელში. ძალიან ბევრი მითქმა-მოთქმა იყო, ერთნი აქ ხედავდნენ დაუშვებელ ძალადობას, მეორედ
1: მოგესალმებით, მეც მინდა მიულოცო ჯეირანს მისი პირველი პირდაპირი ეთერი და წარმატებები უსურვო. დღეს ძირითადად მსმენელის როლში იქნება ამ გადაცემაში ჯეირანი, მაგრამ ვიცი რომ ჩაგვერთვება ისეთი გოგოა, რომ მაინც მიიღებს მონაწილეობას გადაცემის მსვლელობაში. ყველა ასე ვიწყებდით, ვარჯიშობდით, მეცადინეობდით, არავინ არ გამხდარვართ პირდაპირ ჟურნალისტები და პოლიტიკოსები. ყოველი გადაცემის წინ დღესაც კი ნებისმიერი ჟურნალისტი ღელავს, ასე რომ თავარია შრომა, მონდომება, მოწადინება და ყოველთვის მიაღწევს ადამიანი მის მიზანს და მე მინდა სწორედ ეს გისურვო შენც და ჩვენს ახალგაზრდობას. განახორციელონ მათი მიზნები, ხორცი შეესხას ამას და ისეთ საქართველოში ვიცხოვროთ,

იცავდეს ჩვენს ღირსებას, ტრადიციას, ფასეულობებს და ასე შემდეგ. აი ამაზე მინდა გავამახვილოთ ყურადღება. ერთის მხრივ შეურაცხყოფელი, აი ადამიანის შეურაცხყოფა დღეს გახდა ისეთი ადვილი, ისეთი ვითომ არაფერი. ისე შეიძლება პირადი შეურაცხყოფა ადამიანის ღირსებას შეეხოთ. ვინც არ უნდა იყოს, იქნება ეს ივანიშვილი, სააკაშვილი თუ პეტრიაშვილი, რა მნიშვნელობა აქვს ამას? ვისაც არ უნდა ეხებოდეს, აი ესეთი შეურაცხყოფა, პირადი შეურაცხყოფა არის მიუღებელი, დაუშვებელი. ეს არ შეიძლება ვაქციოთ ბრძოლის იარაღად. ასე შენი სიმართლე კი არ იმარჯვებს. ასე შენი სიმართლე მარცხდება, რაც არ უნდა მართალი იყო. მე სწორედ აი ამ კონტექსში, ამ ახალგაზრდების პროტესტის კონტექსში ვლაპარაკობ ამაზე. რაც არ უნდა მართალი იყოს შენი ბრძოლა, რაც არ უნდა ცნობიერებდეთ ამას. მე მინდა გავიხსენო წარსული 9 წელი 2003 წლიდან 2012 წლის ჩათვლით, როდესაც მთელი ჩვენი გუნდი, ჩვენი თანამებრძოლები ვიყავით სასტიკად დაპირისპირებული სააკაშვილის ბოროტ რეჟიმთან, ნამდვილად ბოროტ რეჟიმთან, როდესაც გვარბევდნენ, იყო პირადი შურისძიება, რამდენჯერმე სადარბაზოსთან დამხდნენ მეც და ჩვენს თანამებრძოლებსაც და ფიზიკურად გაგვისწორდნენ. იყო არხი წაგვართვეს, ვიბრძოდით ყველა, არც სააკაშვილისთვის, არც იმ რეჟიმის პირველი პირებისთვის არ მიგვიმართავს აი ამ სამ ასოიანი კომბინაციით და პირადი შეურაცხყოფა არავისთვის არ მიგვიყენებია. თუ ბანერი გვეჭირა, აი კონკრეტული მოთხოვნები იყო, ფოტოებიც არის სოციალურ ქსელში, დააბრუნეთ ობიექტივი, იყოს მედია თავისუფალი, პატიმრების წამება, გმობთ ამას, ვიბრძვით პატიმრების უფლებების დასაცავად. არავითარ შემთხვევაში აი ასეთ წითელ ხაზებს არ ვლახავდით, იმიტომ რომ ეს არ მიდის გამარჯვებამ.

0: 90-იან წლებს, იხსენებენ სხვადასხვა დაჯგუფებას.
1: არაფორმალურ
0: დაჯგუფებას. ჩვენ ეს გზა გავიარეთ, ნანახი გვაქვს, როგორ ვებრძოდით ერთმანეთს, რო იტყვიან და როგორ იყო საზოგადოება დახლეჩილი და დაპირისპირებული და სადამდე მივიდა ეს? ეს მივიდა მერე გასროლამდე და ტყვიამდე და სამოქალაქო დაპირისპირებამდე. და მე უბრალოდ ვარ გაკვირვებული იმ ჯგუფის საქმიანობით, რომელიც პიარ ჯგუფს გულისხმობ, რომელიც აი ამგვარ რჩევებს აძლევს დღეს ქართულ ოცნებას, რომ აი ასეთი კამპანიებით თითქოს და დაიცვან ჩვენი ეროვნული ღირებულებები, ფასეულობები და ტრადიციული ჩვენი აზროვნება. ეს არ მიგვიყვანს კარგ შედეგამდე. ძალიან სახიფათო არის ასეთი გადაწყვეტილებების მიღება. კიდე ერთხელ ვამბობ ხაზს, ეს გამოიწვევს დაპირისპირებას ახალგაზრდებს შორის, საზოგადოების სხვადასხვა წევრებს შორის,

0: კახეთში мама ბლაგვის საგნით მოკლა და მერე მის დამარხვას ცდილობდა. შემდეგ ჩვენ ნახეთ, ის რომ აგერ არასრულწლოვანი ბავშვი ტყვია შეეწირა იმის გამო რომ ხმამაღლა იცინოდნენ ბავშვები და იქ მაცხოვრებელი ერთ-ერთი ჩამოვიდა და პირდაპირ ბავშვი ადგილზე მოკლა და სხვა სამი დანარჩენი კიდევ დაიჭრა, ხო? აი როგორ ფიქრობ, ახლა ჯეირანსაც მინდა მევკითხო. ჯეირან, აი საიდან მოდის ეს ძალადობა? რატომ დაგროვდა საზოგადოებაში ეს ძალადობა? აი როგორც ახალგაზრდა, ვინ არის თქვენი მიბაძვის საშუალება? იმიტომ რომ ეს ძალადობა უკვე ახალგაზრდობაში ძალიან მრავლად არის და იფეთქა პირდაპირ. აი რას ფიქრობთ?
1: სადაც ხედავთ აქციები არის. ადამიანის ყურადღება ძალიან ბევრია. სამაგალითოდ, ანუ არ ხედავთ არც ახალგაზრდებს, არც დიდებს, უფროსებს, რომ სამეგობრო ურთიერთობა შექმნას. თავის ოჯახში, მეგობრობაში, სადაც უნდა იყო, ყველგან რო დახედო, ჩხუბია, მხოლოდ ერთმანეთის შეურაცხყოფა, ცემატყება, გამოსავალს მხოლოდ იმაში აჩვენენ, რომ ცემით ყველაფერი მოგვარდება. ლაპარაკს არ ცდილობენ ერთმანეთში კარგი ურთიერთობით რაღაცის მოგვარებას არ ცდილობენ არავინ საერთოდ. და ამას ერთი რომ აკეთებს, ერთი მეორე პიროვნება არ გამოდის რომ თქვას, ეს არის

0: იმას ფიქრობ. უფრო სამართლიანი, განათლებული რო იყოს ჩვენი ქვეყანა და უფრო ახალგაზრდების მიმართ იყოს განვითარებული, უფრო კარგი და მშვიდი ქვეყანა იქნება. ერთმანეთის აზრები რომ მოისმინონ.
1: კი, ეს არის პრობლემა, რომ არავინ არავის არ უსმენს. არავინ არავის პატივს არცემს.
2: არავის.
1: სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ განათლების კუთხით აგვაქვს ჩვენ სერიოზული პრობლემები. აი როცა ჩდება კითხვა, რომ როგორ უნდა შევაჩეროთ, როგორ უნდა შევცვალოთ ეს რეალობა, როდესაც ტოტალური სახე აქვს უკვე ჩვენი წმინდანების, გმირების, ეროვნული ფასეულობების შეურაცხყოფას, ხედავთ რომ ეს მართლა ხდება ეს, ხო, ახალი ამბავი არ არის. აქ თავი არის საინფორმაციო პოლიტიკა. შენ ისეთი საინფორმაციო პოლიტიკა უნდა წარმართო, რომ გადაწონო აი ეს ყველაფერი. კი არ ცემო ის ხალხი და კი არ ტყეპო და კომბლებით კი არ გაეკიდო, ამას არასოდეს საზიკეთო შედეგი არ აქვს. შენ უფრო მეტი დოზით, უფრო სწორი, უფრო ჭკვიანური, რასაც პროპაგანდას ეძახიან, ხო, დღეს პროპაგანდაზე აგებული ყველაფერი. აი ესეთი პროპაგანდა

0: ფოთება როგორც ხდება ხაზგასმული იყო ესა, მაგრამ აი ნახეთ რა ითქვა. ჩვენ შეშფოთებულები ვართ საქართველოს მთავრობის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს გამო, რაზეც ჩვენ ახლა ვილაპარაკეთ. სიცრუესა და მცდარ შეხედულებებზე საუკნათლება და ეს არის საინფორმაციო პოლიტიკა. ისინი აწარმოებენ საინფორმაციო ომს, ეს საინფორმაციო ომია, რაც ხდება აქედანაც უნდა იყოს საპირისპირო სწორად დაგეგმილი საინფორმაციო პოლიტიკა განხორციელება.
1: აი ზოგადად შეჯიბრებითობა აღარ არის ჩვენს ქვეყანაში, სიკეთის კეთების, პატივისცემის, რაღაცა იგივე პროექტების, რაღაცა წინსვლისთვის დაგეგმილი რაღაცა საკითხების შეჯიბრებითობა აღარ არის. გესმით, აი სრულად გეთახმებით, ეს არის ძალადობა, ვინ ვის აჯობებს, ვინ ვის მოუგებს, ვინ ვის დაჩაგრავს, აი დამჩა

ესეთ ძიმე მეთოდებით ვერ მოერევი პრობლემას, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ. აუცილებლად რეალიზატორი, ნარკოტიკის შემომტანი, უკაცრესად უნდა იყოს დასჯილი, მაგრამ თვითონ დაავადებული ნარკომანი ეს არის, უნდა იყვით ხდება ამ ახალი ტიპის ნარკოტიკული საშუალებების გაყიდვა და აი ეს არის ზუსტად რაღაცნაირად გასაკონტროლებელი, იმიტომ რომ ძალიან რთული არის ტელეგრამ არხებით, როდესაც ნარკოტიკი იყიდება ამისი კონტროლი და მთელი მსოფლიო, არამარტო საქართველოს, სხვა ქვეყნების დგანან იგივე პრობლემის წინაშე, როგორ გაკონტროლდეს ეს. მაგრამ ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია ქვეყნის შიგნით ვითარების შეცვლა და ეს სასიკეთოდ კი არ შეიცვალა ბოლო წლების მანძილზე. სააკაშვილის პერიოდიდან რომ დაიწყო, ეხლა გაგრძელდა. დაზიანდა

ნარკოტიკები, სინთეტიკური ნარკოტიკები, მაგრამ საქართველოშიც არსებობს იატაკქვეშა ლაბორატორიები, სადაც შემდეგ ხდება შერევა სხვადასხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებების ამ ნარკოტიკულ საშუალებაში, ის გაცილებით მოცულობაში იზრდება და კიდე აი ამ ლაბორატორიების საქმიანობაა შესასწავლი. ჩვენ ხედავთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს აქცენტი აღებული ამოღებაზე ნარკოტიკული საშუალებების, ამას მუდმივად გვაჩვენებენ ტელევიზიით, მაგრამ ეს არ შველის პრობლემას, ეს დღის წესრიგიდან არ ხსნის იმ ტოტალურ პრობლემას, რომლის წიკის განხორციელება დაიწყო. ნაცვლად იმისა, რომ გადასულიყო მთელი აქცენტი პრევენციაზე, მომხმარებელთა რაოდენობის შემცირებაზე, ბაღებიდან, სკოლებიდან, უმაღლეს სასწავლებლებში გაგვეშალა მთელი საინფორმაციო საქმიანობა და კამპანიები, ანტინარკოტიკული კამპანიები, ძალიან ჭკვიანური, დახვეწილი, პროფესიონალებთან ერთად შედგენილი. აი ამის ნაცვლად დაიწყეს პოპულარიზაცია იმისი, სწორედ ქართულმა ოცნებამ, რომ მარიხუანა თურმე არ არის საშიში. მე მახსოვს, პარლამენტის წევრი ვიყავი ჯერ კიდე 2017 წელს, როდესაც დიდს მნიშვნელობა და მოქმედებს ხო ეს საზოგადოებაზე. ამიტომაც იყო, რომ ესე გააუბრალო ეს თითქოს მარიხუანა ეს არაფერი არ არის. და აი ამასობაში ბაზარი ნელ-ნელა დაიპყრო ხელოვნურმა ნარკოტიკმა, რომელიც თითქოს და გავს მარიხუანას, მაგრამ არის უკვე ძალიან საშიში ნივთიერება და კვდე ჩვენს თვალწინ იღუპება, დაზიანებული. აი მე ვსვამ კითხვას, ამ ათასობით დაზიანებულ უკვე ჩვენს ახალგაზრდობას, რომელიც ვეღარ ერევა უკვე ამ ფსიქიკურ აშლილობებს და გადატენილია ფსიქიკური აშლილობის ცენტრები, ნარკოლოგიის ცენტრები. შედით, აი ნახეთ, დერეფნებში არ არის ადგილი იმდენი ახალგაზრდა, მათ შორის გოგონები, სკოლის მოსწავლეები, რომლებიც ასევე მოიხმარენ ამ ნარკოტიკულ საშუალებებს და არიან დაზიანებულები. და ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი? ვინ უწევდა პოპულარიზაციას იმას?

ახლა რა არის ეს მეტადონის პროგრამა? ეს მეტადონის პროგრამა არის იგივე პრეპარატია, რომელიც ამ ნარკო დამოკიდებულ ადამიანებს აცლებენ ამ პრეპარატს და ნელ-ნელა ეს დოზები ამ პრეპარატის უნდა შემცირდეს და ადამიანი უნდა გამოვიდეს მდგომარეობიდან. მე ადრე ვისაუბრე ამ თემასთან დაკავშირებით და აფასებს ჩემს მდგომარეობას და მინიშნავს აი სიტყვაზე, რომ თქვათ, არ ვიცი, აბია, წვეთია, როგორც არის, აი 10 პორციას, რომ შენ დღეს მდგომარეობით რომ არ შეიშალო, არ გადახვიდე ჭყვიდან, გჭირდება ეს 10 პორცია. მე ვსვამ 10 პორციას, მაგრამ ეს პროგრამა ხო იმას უნდა ითვალისწინებდეს, რომ ნელ-ნელა უნდა დამიკლონ, იმიტომ რომ დღეს 10, ხოლ შემაპარონ 9 ნახევარი, მე 9, 100, 100 და წესით ამისთვის არის ეს პროგრამა, ამიტომ უნდა გამოხვიდე. აი ნახეთ, მე ვსვი ეს 10, 10 ვსვი და მე ვერ დღესაც მევიდი და უთხარიცით რა მე 10 აღარ მინდა, მე დღეს 15 მინდა. მაშინვე უპრობლემოდ ექიმი მაძებს იმ 15 პორციას.

0: ვიცნობ ამ სისტემას. ამიტომ რეფორმა სწორედ იმ კუთხით არის გასატარებელი, რომ აი ეს პრევენციაც დაიგეგმოს. დაიგეგმოს პროფესიონალებთან ერთად. იმის გამო არ უნდა კრახელი შენ არც ნარკოლოგს, არც ფსიქიატრს და არც ფსიქოლოგს, რომ ზით სვლა საჭირო. თორე გვეხუპება ახალ ჩვენ ყველა თემაზე ვლაპარაკობ წეღან ჯეირანმა რა კარგად თქვა რომ ჩუბი მიდის აგრესია ამდენი დაპირისპირება და შედეგიო არ რჩება რაზე ლაპარაკობს ეს ხალხი და რისთვის ჩუბობს ანუ გამოდის რომ ეს ახალგაზრდები ცალკე არიან და ეს ხელისუფლებას და მათ შორის ხიდი სრულად ჩატეხილია ან პოლიტიკა რაზე კამათობს, პოლიტიკა რაზე ლაპარაკობს, ხო უნდა მიდიოდეს ამ ახალგაზრდების გულებამდე, რომ მე შენთვის რაღაცაზე ვლაპარაკობ. აი, ჩვენ ვლაპარაკობთ ეხლა იმ ახალგაზრდებს და ამ დროს ჩხუბი მიდის უამრავ უსაგნო საკითხზე, რაც აბსოლუტურად არ არის აქტუალური, შეიძლება ესე ითქვა სამ ქვეყნისთვის. სხვა თემებია აქტუალური, სოციალური საკითხები, დაწყდა ხალხი, ნუ დაწყდა ხალხი შიმშილის, სად არისო შიმშილიო დაფასებმა დაიკლო, მე არ ვიცი. 32 ლარზე ნაკლებად საქონლის ხორც ვერ შეიძლება, არ არის. და ეს 5-10 ლარად საყიდულობს ეს ხალხი ამ ხორც მე არ ვიცი.
1: ბატონი კობახეზე კითხულობ ვისაყიდულობს და დაგვიფერდა გასწავლითო, მაგრამ დღემდე არ უსწავლებია. ქალბატონო

ხავენ და აღარ არის საუბარი იმ საბანკო ვალდებულებებზე, რაც მათ აკისრია. მაგრამ ჩვენ რას ხედავთ? ხედავთ ამ ბოლო დროს, რომ აღმოჩნდა, რომ სულ ბოლო 2 წლის განმავლობაში 2000 საჯარო მოხელია გათავისუფლებული სამსახურებიდან და რაც ყველაზე ცუდია, ეს დამოუკიდებელი პროფესიონალური სამსახური ავცელებს ამ ინფორმაციას, რაც ყველაზე ცუდია, უმეტესწილად აქედან არიან პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებული ადამიანები, ანუ ძალადობა ამ მიმართულებითაც. აი დღეს მაგალითად ჩვენ ნახეთ, რომ უკვე ზუგდიდის მერიაში დაიწყო პოლიტიკური ნიშნით ხალხის გათავისუფლება, ანუ გახარიას პარტიის მომხრეებს მართლა ავიწროვებენ და უშვებენ. მანამდე ჩვენ ნახეთ თბილისის მერიდან გამოშვებული ხალხი, ვინც პეტიციას მოაწერა ხელ იმასთან დაკავშირებით, რომ სახელმწიფოს მოუწოდა 78 მუხლი დაიცავი, როდესაც კობახიძემ განცხადება გააკეთა ევროინტეგრაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით. ის ხალხი, ვინც ამას შეეწინა, ადრეო სასამართლოს მიმართავდნენ და სასამართლო კიდევო ამ ხალხის მხარეს იჭერდაოდა, გამარჯვებულები გამოდიოდნენ ეს გათავისუფლებულებიო, მაგრამ დღესო უკვე ეს ტენდენციაც აღარ არისო. სამაგიეროდო ხედავთ რასო? ხედავთ იმასო, რომ ეს ხალხიო იყრებაო და მთელი ოჯახები მიდიან საზღვარგარეთო. ჯერან ახლა თქვენთან მინდა კითხვით გადმოვიდე, თქვენ ბრძანეთ, რომ თქვენ ვერ ხედავთ მომავალს ამ ქვეყანაში, პირადად თქვენს მომავალს თქვენ ვერ ხედავთ. ეხლა მე ვსაუბრობ იმ ხალხზე, ვინც იძულებულია წავიდეს საზღვარგარეთ. აი როგორ ფიქრობთ, როგორი ქვეყანა უნდა იყოს? აი როგორ ქვეყანაში ინდომებით ცხოვრებას და აღარ იფიქრებით იმაზე, რომ

0: ან ახლა თქვენთან მინდაო კითხვით გადმოვიდეთ, თქვენ ბრძანეთ რომ თქვენ ვერ ხედავთ მომავალს ამ ქვეყანაში, პირადად თქვენს მომავალს თქვენ ვერ ხედავთ. ახლა მე ვსაუბრობ იმ ხალხზე, ვინც იძულებულია წავიდეს საზღვარგარეთ. აი როგორ ფიქრობთ, როგორი ქვეყანა უნდა იყოს? აი როგორ ქვეყანაში ინდომებით ცხოვრებას და აღარ იფიქრებით იმაზე, რომ
1: ქვეყანაში გააგრძელოს თავისი განათლება, იქ ისწავლოს, იქ დაამთავროს და იქ იმუშაოს. რომ რაიმე კარიერული პერსპექტივა შეიქმნას თავისთვის და თავისი შრომა დაფასდეს. აქა ისეთი მდგომარეობაა, რომ არასამართლიანია. ჯერ იმით რომ დავიწყოთ და მეორე ის არის, რომ შენ შრომას არავინ არ აფასებს. კი ბატონო, არ ეხელფასებს.
0: სამუშაო ადგილები არის, აი კი ბატონო, აი დაგიფასდა.
1: სამუშაო ადგილები არის, მაგრამ შენ სამუშაოს არავინ არ აფასებს. ანუ იმის შედეგს არ იღებ.
0: სპეციალობის მიხედვით, აი ახალგაზრდა დაამთავრებს უმაღლეს სასწავლებელს და მისთვის სამუშაო ადგილი ადვილი საშობნელია,
1: რა? საერთოდ არა. ბევრი არის ისეთი ახალგაზრდა, რომ სწავლობს ძალიან

0: კი ბატონო, არის ხელფასები.
1: სამუშაო ადგილები არის, აი კი ბატონო, აი დაგიფასდა.
0: სამუშაო ადგილები არის, მაგრამ შენს სამუშაოს არავინ არაფასებს. ანუ იმის შედეგს არ იღებ.
1: სპეციალობის მიხედვით, აი ახალგაზრდა დაამთავრებს უმაღლეს სასწავლებელს და მისთვის სამუშაო ადგილი ადვილი საშობნელია.
0: არა. საერთოდ არა. ბევრი არის ისეთი ახალგაზრდა, რომ სწავლობს, ძალიან ხსოვს, რომ მათ შორის მეც, რომ წავიდე და სხვა ქვეყანაში გავაგზავნო. რადგან იფუ ნახულობთ, რომ უფრო კარგად აფასებენ სხვის შრომას.
1: გულმოსაკრავია, როგორ ფიქრობთ, აი რა უნდა გასაკუთრებული უფლებამ, რომ ასეთი რამე აღარ მოვისმინოთ.
2: გულსაკრავია ნამდვილად ამისი მოსმენა
1: და. დე
2: და მე ვისურვებდი, რომ ჯეირანი, ჩვენი შვილების თაობა, ჩვენ სამშობლოში, საქართველოში ხედავდეს მის მომავალს და მიგვეღწიოს ჩვენ იმისთვის, რომ დამთავრდეს რამდენი დაპატიმრება ახალგაზრდების ტროტუარზე დგომის გამო, იმის გამო, რომ ახალგაზრდა ადამიანი რაღაცა შენს უმსგავსოებას, უკანონობას ან
1: არასწორ
2: აკრიტიკებს და უბრალოდ განსხვავებული აზრი აქვს ამის გამო დააპატიმრო. რაღაცა შექმნა ხელოვნურად ჯგუფები, რომლებიც ორიენტირებული იმაზე იქნებიან, რომ აი ვიღაცა ცემონ ტყეპონ დაარბიონი ახალგაზრდობის ხელში. იარაღის შავი ბაზარი უნდა იყოს ძალიან სწრაფად უნდა იყოს გაკონტროლებული. როგორ ხდება ამ იარაღის შემოტანა, როგორ ხდება მატერიალიზაცია, როგორ ხდება და ხელისუფლება სადა აქტუალები, ძალიან საინტერესოა ერთი, რომ სკოლის უფროს კლასელები, სტუდენტები შეიარაღებული დარბიან თბილისის ქუჩებში. რა არის ეს, რასთანა გვაქვს საქმე ჩვენ და ზოგიერთ შემთხვევაში ვხედავთ იმასაც, რომ იარაღის რეგისტრაციის უფლება ისეთ ახალგაზრდებს აქვთ მინიჭებული, რომელთათვისაც ეს კატეგორიულად მიუღებელი და

0: ქართველები, სტუდენტები, შეიარაღებული დარბიან თბილისის ქუჩებში. რა არის ეს არასთან აგვაქვს საქმე ჩვენ და ზოგიერთ შემთხვევაში ხედავთ იმასაც, რომ იარაღის რეგისტრაციის უფლება ისეთ ახალგაზრდებს აქვთ მინიჭებული, რომ თათვისაც ეს კატეგორიულად მიუღებელი და ალაიმან და წადი მერე და ისა ეძებე სამართალი.
1: უამრავი პრობლემა.
0: და მითუმეტეს ამას თან ერთვის ფონი, ხო? ეს ნარკოტიკების ფონი, ფსიქიკური აშლილობის ფონი, ეს ძიმე აგრესიული ფონი ჩვენ საზოგადოებაში და კიდე იარაღის შავი ბაზარი და პლუს კიდე კოლცენტრები, რომელიც დიდი უბედურება არის და დიდი მეტასტაზებივით არის უკვე მოდებული ესა და სისტემა, რომელიც ჩვენს ახალგაზრდებს ზრდის თაღლითებად და აფერისტებად და ადვილად ხელმისაწვდომია მათთვის ეს. ის მე მესამე ხელში გადადის და ეს არის სწრაფი ახალგაზრდებისთვის სწრაფი გამდიდრების საშუალება, მაგრამ სამაგიეროდ ჩვენს თვალწინ კალიბდება სქემა და მთელი თაობა, რომელიც გაწვრთნილია პირველ რიგში არა საკუთარი პროფესიის მიხედვით, როგორ მიიღოს პატიოსანი ანაზღაურება, არამედ თაღლითობაში და ესე ძალიან ძიმე შედეგები დაგვიბრუნდება ჩვენ დრომოვა. ეხლა ჩვენ ბევრ ძიმე საკითხზე ვისაუბრეთ, ირმა სულაც არ მინდოდა ასე დამეთრგუნა ჯეირანი პირველივე გადაცემაში, მაგრამ ეს არის, რომლებიც მათენაზე მოისმენენ ობიექტივის ეთერი და გადაცემებს, ხვებსაც ასევე საქართველოში მცხოვრებს, სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლებს, ჩვენ ვუთმობთ ობიექტივის ეთერს, ობიექტივის ხელმძღვანელობისგან გვაქვს ხა, როგორც წამყვანებს ეს უფლება მონიჭებული, რომ ეს ვთქვათ პირდაპირ ეთერში, თუ გნებავთ, მობრძანდით ასევე თქვენც წაიყვანეთ გადაცემები ობიექტივში. წარმატებებს გისურვებ.
2: მადლობა ძალიან დიდი.
0: და იმ საქართველოში ცხოვრებას, რომელზეც აღარავინ არ იტყვის, რომ აქ ვერ ხედავ ჩემ მომავალს პირიქით. აქ უნდა დავინახოთ ჩვენი მომავალი და აქ უნდა ავაშენოთ ეს ყველა.

გუშინ სახელისუფლებო ტელევიზიებმა ტელემაყურებელს მიდაუთხრა, რომ თვითონ ამ ტერმინის ისტორია როგორია. ჯერ კიდევ 2010 წელს, 2015 წელს ევროსტრუქტურებში ყოველთვის იყენებდნენ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები ამ ტერმინს. მაგრამ ოფიციალურად რეზოლუციის სახე ამან მიიღო 26 წლის 21 იანვარს და ჩაიწერა დიახ ნამდვილად ქრისტიანობა ამ რეზოლუციაში, მაგრამ ჩაიწერა რა მიზნით? სოფლიოში ქრისტიანთა უფლებების დასაცავად. ეს ქრისტიანებისა და ქრისტიანობისთვის სა

0: გაშენებული პატარა სოფელი, ამბრულაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
1: ვინახულე ქედისუბანი. მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო დარყოფილება.
0: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. ვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატს ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
1: ქედისუბნის ეკლესიის მნათ ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არ ნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
0: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა

0: Помню, как ты сред ночи мучил меня. Мучил. Кожного дня.
1: Сезарь Евора. უკვე შეიგრძენი ადგილობრივი კოლორიტი.
2: ო, შენ ცეცი ეს ხალი.
1: ვიცი. მეგობრებო მოგესალმებით. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. შეგებეთ.
2: ები. ბანანები, ქოქოსები, პორტოხალი სამოთხე.
1: ძალიან ლამაზია.
2: მიყვარს სიმწვანე. მიდი მონეტა აგდე. ძალიან მინდა ნებიანი აფრიკული ცეკვები ვიცეკო.
1: კარგი. გერბი?
2: საფასური.

0: красивая.
1: Шехеде ра ламази яхта. Როგორ მიაპობს ტალღებს? იქიდან მოკითხვას შემოგეთვლი. აი ეს გამომართვი. მონეტა აიღე. გაშიშვლებული კლდეები. უკაცრიელი კონძულები. ჩაძირული ხომალდები. აქ ადვილია თავი რობინსონ კროზოდ წარმოიდგინოთ.

0: ვანიფრით. გამარჯობა ჩემო თეთრო ცხენო. კონძულზე არსებული ყველაზე ძვირადღირებული მანქანა ვიქირავე და კონძულის დასათვალიერებლად წავედი. კონძულს დასახელება პორტუგალიელებმა მისცეს, როდესაც ის პირველად დაინახეს ჰორიზონტზე. შიშვლებული კონცხია. სიმწვანე თითქმის არ ჩანს. ადგილობრივი ბუნება შოკში გაგდებთ თავისი უფერულობით. არც ერთი ხე, არც ერთი ბუჩქი, ბალახიც კი არ არის. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ უზარმაზარ მოსაწყენ კარიერზე მოხდი. შეხედეთ, თითქოს მთვარეზე დავდივარ. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ადრე კონძული ხშირი ტყეებით იყო დაფარული. მაგრამ აქ ჩამოსულმა ხალხმა ტყეები გემების მშენებლობისთვის გაჩეხეს. კონძულზე მოშენებულმა ტყეებმა კი დარჩენილი სიმწვანე სულ გადაჭამეს. დღეს კაბო-ვერდე პლანეტაზე ერთ-ერთი ყველაზე მტვრიანი და მშრალი ადგილია. წვიმა თუ წამოვიდა, ბედი საჩუქარია. ისე კი მუდმივად.
1: მინდელუა. მინდელუ ყველაზე ლამაზი და ყველაზე ტურისტული ქალაქია.
0: ლიბერტად აფრიკის ქუჩა.
1: ქალაქს არ აუშავს. სიმწვანეა, ფერადიც არის, ხალხიც ველოსიპედებით დადის, პალმები დგას.
0: მეგობრებო, თუ აფრიკაში გინდათ მოგზაურობა და არ გინდათ უსახური პეიზაჟების ყურება, მაშინ კაბო ვერდეში მოგბრძანდით. აქ ცივილური გარემოა. პატარა, ფერადი, თითქოს მუყაოს სახლები. მოკლე ქუჩები.
1: ადგილობრივი შავკანიანი მოსახლეობაა. კაბოვერდელებს კრეოლებს უწოდებენ. ისინი პორტუგალიელი მონებით მოვაჭრეების შთამომავლები არიან, რომლებიც აფრიკელ მონებთან ერთობოდნენ. ეგრეთ წოდებული რძიანი ყავა გამოვიდა. ან თეთრი შოკოლადი, ეს უკვე გემოვნების ამბავია.
0: დალუშის ქუჩა.
1: ქალაქში გამეფებულია ტიპიური კუნძულის ცხოვრება. აქ არც დიდი ქალაქებისთვის დამახასიათებელი ხალხმრავლობა და არც მეგაპოლისის ხმაური. ერთადერთი, რაც აქ ხმაურობს, ქარია.

0: ვაერო. დემონედას ქუჩა.
1: გამარჯობა. ოთახს აქირავებთ?
0: დია.
1: ძალიან კარგი, შევიდეთ. აქ 35 დოლარად მთელ სახლს ქირავთ. სამისად
0: ჩაი, რა თქმა უნდა.
1: ჩაისთან ერთად უკეთ ვიფიქრებ. ფასები აქ აფრიკული არ არის, მაგრამ არც ევროპულია. ღარიბ ტურისტს თავისუფლად შეუძლია ნორმალური ნომერი იქირაოს. მაგრამ მე ხომ კუნძულზე ვარ. ოკეანის შუა გულში. ბანალურ ჰოსტელზე უფრო მეტი და რაღაც ეგზოტიკური მინდა. როგორ მოხვდე უკაცრიელ კუნძულზე?
0: ედუარდ დე ბალსემაუს ქუჩა.
1: რადგან უკვე ველურ პირობებში ცხოვრება გადაგწყვიტე, საჭირო ნივთები უნდა მომიმარაგო. თოფი უნდა ვიყიდო. ან იქნებ ორი თოფი. მაშასე, რა გჭირდება გადასარჩენად? საკვები? ცეცხლი? ანკესი თევზის დასაჭერად? მეც ფული არ მეყოფა. პომიდორს ავიღებ ხაფს. მწვანე სალატს. ბულგარულ წიწაკას. კიტრი რა ღირს? ახალია. მანიოკა. მანიოკა რა არის? კარგი, ავიღებ. იქნებ დამჭირდეს. რამდენი? 13 ევრო. რამდენი? ბოსნეული ქალბატონო, 13 ევრო გაგიჟდით? ელისეის მინდვრებზე მოყავ.

0: პორტუგრანდეს ყურე.
1: ინდელუს ყურეში 10-ით გემი დგას. საინტერესო ის არის, რომ ყველა მიტოვებულია. საქმე იმაშია, რომ განვითარებულ ქვეყნებში ძველი გემები უნდა გაანადგუროთ, მაგრამ ეს ზვირიჯდება და წამგებიანია. უფრო ზვირიც კი ვიდრე ჯარჩი ჩაბარება. კაბოვერდეს კანონები არავის ავალდებულებს ხომალდის განადგურებას და არც სადგომიდან გაყვანას. ამიტომ ბევრი გემი აქ მოყავთ და ისინი უკანასკნელ წლებს აკატარებენ. ზოგი ჯერ კიდევ ტივტივებს. ზოგი კი ნახევრად ჩაძირულია. სამოცი წლის წინ პორტუგრანდეს ყურეში უზარმაზარი სატვირთო გემი ჩაიძირა. დღეს გემისგან მხოლოდ ჩონჩხია დარჩენილი, რომელიც წყალქვეშა ცხოველს შეიძლება ბასრ არმატურაზე რამე დაიზიანოთ. შეიძლება სადმე დამალული ზვიგენის მსხვერპლიც კი გახდეთ. მაგრამ ასეთი რისკის მიუხედავად მინდელუს სანაპირო.
0: უკაცრიელ კუნძულებზე ბორანი არ დადის, ასე რომ ტრანსპორტის პოვნა ინდივიდუალურად მომიწევს. ერთადერთი საშუალება სანაპიროზე გასვლა და მეთევზეებთან მოლაპარაკება. ინგლისური იცის ვინმე? ინგლისური. უკრაინული? რუსული? რას ამბობს? კუნძულზე მინდა წასვლა. 15 წუთის შემდეგ ისინი $20 კუნძულ სანტა-ლუჩიაზე წაყვანაზე დამთანხდნენ. ახლა საქმე მაინც არ აქვს და ზედმეტი ფული არ აწყენთ.

0: ნუ
1: აბა დავათვალიერ რომ ჩემი საკუთრება წყალი არ არის ხეები არ არის მოსახლეობა ლესა ოკაციელი კუნძული ცოტა სხვაგვარად წარმომედგინა ადამიანის კვალი კი ნამდვილად ჩანს მეგობრებო ხომ არ გეჩვენებათ რომ ეს ქვები წრეზე თავისით არ დაალაგდებოდა როგორც ჩანს ჩემამდე უკვე იყვნენ რობინზონები სავარაუდოდ მეთევზეებიც უდამინში აქაურობას თავს აფარებენ ამიტომ აქ კედლის მხატვრობასაც შეხვდებით და ადამიანის კვალსაც შეხედეთ ქვაბი კარგით დრო უსაფრთხოებას მოვეშვა და კუნძულზე რამე სასარგებლო გავაკეთო

0: ცუდი არ არის, ნამდვილად არ არის. სახლში საკმაოდ შინაურული ატმოსფეროა. დიდი მისაღები, აქვეა სამზარეულო, სასტუმრო ოთახი და სასადილო. რაც მთავარია, სახლი ხმელეთზე დგას და არ ქანაობს. ესე იგი აქ.
1: და თავზე იარე და იყვირე. შია. Салаты гарнирит უკვე მაქვს. ახლა თევზი უნდა დავიჭირო. სად არის ჩემი ანკესი? არაფერი არ მოყვება. ხედავ რომ ტივტივებს და არაფერი ედება. კარგი. ჰარპუნზე ვერაფერს წამოაგებთ. აი აქ მაქვს ხახვი, პომიდორი, კიტრი. დანაც მაქვს. მაქვს. მანიოკა რაც მთავარია. წყალი არ წამომიღია. ჯანდობა წყალი როგორ არ ვიყიდე. კარგი იმისთვის, რომ ლესა მოკაციალ კუნძულზე ჩვეულებრივი წყალი მოიპოვოს, მან ნაპოვნი ქვაბისგან წყალი პარკზე იწყებს კონდენსირებას და ჭიქაში ჩადის. მარილი კი ქვემოთ რჩება. ახლა დროა ცეცხლი მოვიპოვოთ. ასანთი დასვალდა ასე, რომ ცეცხლის დანთება იმით მომიწევს, რისი გამოთმევაც ოპერატორისთვის შეიძლება. მე მაქვს ელემენტი და შოკოლადის ფილის ფოლგა.
2: Держим её на плюс.
1: Мас вадებთ პლუსზე, შემდეგ მინუსზე და ფიჩხთან ახლოს მიგვაქვს. Титები მეწובה. მიდი, მიდი დროზე აინთე.
2: Горе!
1: Цецхли.
2: Горе!
1: Цецхли.
2: Посмотрим, что там.
1: А хоть что-нибудь цари расшёба. Вот цкали.
2: Вот что
1: значит. Ай, раз нишнёвс გამოцდილი ტურისტები.

0: დავიღალე.
1: Ну зато.
0: Вахшами мовамзаде.
1: Приготовила ужин. На то
0: поварихроме. ახლა მხოლოდ ერთი რამ ახარებს. მალე წამიყვანენ აქედან.
2: ხომ
0: წამიყვანენ?
2: Правда?
0: მართლა? Ренату Кардосос кучеш.
3: Аражани არ გაქვს? კონძული სანტალუჩია.
0: აკვარ. აკვარ.
2: Вот что?
0: მეთევზეების რაც მომწონს, ისაა რომ ისინი ძალიან ადრედგებიან. Ренату Кардосос куча.
3: Дидро ცხოვრებაში რაც მომწონს, ის არის რომ შეიძლება ადრე არადგე. დილა მშვიდობის. Эстрелас Моедани.
0: Минделуში დაბრუნებული მივხვდი რომ ფული საკმარისი მაქვს იმისთვის, რომ კიდევ ერთი მინი მოგზაურობა მოვაწყო.

ზი არ დაზიანდეს. აბა, ანკესები ჩაშვებულია, ახლა ჯერი მარლინზია. აბა, ველოდებით. კორდას კანიონი.

0: მი კერძი
1: კაჩუპა
0: მაღალი წრის წარმომადგენელი ქალის კაჩუპა რა თქმა უნდა ყველაფრის გემო ერთად არის არეული მაგრამ მე მომწონს ან შეიძლება ძალიან შეა შენიერია
2: ეს შემოყვეთ გავსინჯოთ. ცისფერი ქინოსი იშვიათი თევზია და ის ძალიან ფასობს მდიდრებში. სპეციალური ქინოსის აუქციონებიც კი იმართება, სადაც დიდი თევზის ფასი მილიონ ნახევარ დოლარსაც კი აღწევს ხოლმე. რა კარგი ბიჭია, ქინოსი რომ შევუყვეთე. სულ ახალია. ჯერ კიდევ ნახევარი საათის წინ დარბოდა. უფრო სწორედ დაცურავდა. ქინოსის სტეიკი მაგარი, უცხიმო და სრულიად უფხოა. ის ხორცს უფრო გავს ვიდრე თევზს. ძალიან გემრიელია. ბიუჯეტურ ტურისტებს ის ძალიან მოეწონებათ. იმიტომ რომ აქ ის ფულის მოსაძებნად ჟოაო რიბეიროს ნავსადგურზე მდებარე სადამკვირვებლო მოედანზე მიდით. მეოთხე ქვემეხის ნანგრევებიდან 30 მეტრი აღმართზე აიარეთ. ბოთლი მარცხნივ, ქვების ქვემოთ არსებულ ნაპრალში დაგხვდებათ. რა სილამაზია. კაბოვერდე სულაც არ არის ის აფრიკა, როგორიც წარმოგვედგინა. აქ არ არის ეგზოტიკური ტომები, ტყეები და გარეული ცხოველები. ძალიან ცოტა სიმწვანეა.
0: ისეთი შტაბის შეიძლება მჩება, რომ აქ ანდრე დიდმა ბულდოზერმა გაიარა.
2: ერთი შეხედვით ეს ღმერთისგან დავიწყებული ადგილია.
0: კაბოვერდეზე ღარიბ ტურისტს თავისით მოუწევს თავგადასავლების მოგონება. თითები მეწვის. მაგრამ სწორედ ამაში ამ კონძულის ხიბლიც. მოგზაურისთვის ის

0: ფრანც ფანონის ქუჩა.
1: აი აქ. აქაც შეიძლება.
0: რას ატრიალებ მეთქე?
1: როგორ ხარ? ვატრიალებ, ხო? ვატრიალებ, იმიტომ რომ ვეძებს ადმინდა წასვლა.
0: მინდი მოძებნე. ისეთი კონსოლი იპოვე, სადაც ბანანი

საერთოდ ქეთევან დედოფალზე ფილმის დაწყება ამგვარი ბოროტი ხრიკით ვერ იქნება მისასალმებელი. ჯერ ერთი აბას პირველი, როგორც ყველა იმპერატორი, დაბრძანდებოდა ის ტახტზე, თუ სეირნობდა ბახში. მისი თამხლები პირები ყოველთვის საკმაოდ დიდ დისტანციაზე იყვნენ მისგან. და ყველა იმპერატორი ესე იყო. რატომ? რომ გიორგი სააკაძის ნაირმა მეომარმა შიშველი ხელებით არ მოკლას იმპერატორი. ეს 1000 წლეულების წესია. რიმტერებდა, ცდილობდა მათი გულის მოგებას. მესამე, გიორგი სააკაძე ქეთევან დედოფლის წამების დღეებში საერთოდ არ იყო ირანში და გამოიკვლიეს ეს საკითხი ქალბატონმა თეამ. მეოთხე, გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია რჯული. ეს გვიანდელი წილისწამება ვაჟე ოთარაშვილმა დოქტორმა სამტომეული მიუძღვნა გიორგი სააკაძეს და იქ ძალიან ღრმადა აქ ეს საკითხი განხილული. ახალი საბუთებიც არის, მათ შორის სპარსული დოკუმენტები, საიდანაც ჩანს, რომ გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია რჯული, არ უარყვია ქრისტე, მეტიც გიორგი სააკაძე

სამტომეული მიუძღვნა გიორგი სააკაძეს და იქ ძალიან ღრმადა აქ ეს საკითხი განხილული. ახალი საბუთებიც არის, მათ შორის სპარსული დოკუმენტები, საიდანაც ჩანს, რომ გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია რჯული, არ უარყვია ქრისტე, მეტიც გიორგი სააკაძის ნეშტი და ბოლოს ქეთევან დედოფალი უდაოდ ქრისტესათვის და სამშობლოსთვის თავდადებული გმირია. მაგრამ გმირია ასევე გიორგი სააკაძე. რომ არ ყოფილიყო გიორგი სააკაძე, ქალბატონი თიაკართველიშვილი და ალბათ მეც და შენც ვიცხოვრებდით ფერეიდანში. არ ვიქნებოდით ქრისტიანნი და საერთოდ არ გვეცოდინებოდა და გვეხსომებოდა ქეთევან დედოფალი. ასე რომ ის რომ ქეთევან დედოფალზე ფილმის თუ გადაცემის ჩაწერა შეუძლია ქალბატონ თიას, სწორედ გიორგი სააკაძის დამსახურებაა და ქეთევან დედოფალზე გადაცემის დაწერა

0: ფერეიდანში არ ვიქნებოდით ქრისტიანი და საერთოდ არ გვეცოდინებოდა და გვეხსომებოდა ქეთევან დედოფალი. ასე რომ ის რომ ქეთევან დედოფალზე ფილმის თუ გადაცემის ჩაწერა შეუძლია ქალბატონ თიას, სწორედ გიორგი სააკაძის დამსახურებაა და ქეთევან დედოფალზე გადაცემის დაც და ყოველაც დილობს რაღაცა უარყოფით კონტექსტში წარმოაჩინოს გიორგი სააკაძე. გიორგი სააკაძე საერთოდ არანაირი კავშირი და შეხება არ ქონია ქეთევან დედოფალთან და მის წამებასთან, მაგრამ ამ ფრაგმენტში რაც ვაჩვენეთ, ფაქტობრივად ჭდილი ადგება და უარყოფით კონტექსტში არის წარმოჩენილი. ახლა რახან ამას შევეხეთ, მე უყურე ამ გადაცემას, იქ 10 კომენტარის გაკეთება შეიძლება, უბრალოდ არც დრო მაქვს ამისი და არც მიმაჩნია ჩემს მოვალეობად, მაგრამ ორ ფრაგმენტზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება აუცილებლად. მე ვთხოვ ჩვენს ჯგუფს გაუშვას მეორე ფრაგმენტი ჯერ.
1: ჩვეცნობიერებაში ქეთევანი მაინც როგორც წავებული, ასე არის დამკვიდრებული, იმ თავითვე ბავშვობიდანვე ქეთევანი წავებული სახელით შემოდის ჩვეცნობიერებაში და აქ საინტერესო ერთი რამ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტიანულ სამყაროს მთელი დასი ყავს მოწამეების ეს ეპითეტი

0: ქეთევანი მაინც როგორც წავებული, ასე არის დამკვიდრებული, იმ თავითვე ბავშვობიდანვე ქეთევან წავებული სახელით შემოდის ჩვენს ცნობიერებაში და აქ საინტერესო ერთი რამ რომ მიუხედავად იმისა რომ ქრისტიანულ სამყაროს მთელი დასიყავს მოწამეების ეს ეპითეტი
1: და არც უკანასკნელი. მე-9 საუკუნეში არაბებმა აწამეს ზედაზნის წინამძღვარი იოანე, რწმენისათვის წამებული იოანე ზედაზნის წინამძღვარი. ასევე ცხადია ჩვენ ვიცნობთ რწმენისა და სამშობლოსათვის წამებულ ქეთევან დედოფალს, მაგრამ ჩვენ ასევე ვიცნობთ სამშობლოსათვის წამებულ დიმიტრი ყიფიანს. ასე რომ ეს ეპითეტი გნებავთ თიკუნე მხოლოდ ქეთევან დედოფალს არ მიუღია, მაგრამ ეს არ არის ყველაზე დიდი სტატუსი გნებავთ ტიტული მართლმადიდებლობაში. ქეთევან დედოფალი დიდ მოწამეა და ეს განუზომლად მეტად წმინდა მამები განმარტავენ, ვინც ეწამა ქრისტეს მოწმეობისა გამო. აი ეს სიტყვა მარტის ქართულ ყაიდაზე რომ ვთქვათ, გამოდის მარტვილი. მარტვილი ძველ ქართული სიტყვა, ეს არის ქართულ ყაიდაზე ნათქვამი ძველ ბერძნული სიტყვა მარტის და ნიშნავს მოწამეს იგივე წამებულს. ლათინურში მარტირ ასევე მოწამეს ნიშნავს. მეორე საუკუნის ლათინურში შემოდის ეს სიტყვა. ესეც ლათინურ ყაიდაზე ნათქვამი ბერძნული სიტყვა მარტის. მაგრამ საქმე იმაშია რომ ჩვენ ვიცნობთ ადამიანებს თქვათ

ასევე წამებულს. ლათინურში მარტირ, მარტირ ასევე მოწამეს ნიშნავს. მეორე საუკუნის ლათინურში შემოდის ეს სიტყვა. ესეც ლათინურ ყაიდაზე ნათქვამი ბერძნული სიტყვა მარტის. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ვიცნობთ ადამიანებს თქვათ და თავისი სიკვდილით მოკვდა ისიც, ასევე სოლოხონ ქალკედონელი, რომელიც ასევე აწამეს, მაგრამ შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა. აი ამიტომ ლათინელები და ლათინური სამყარო, როდესაც ლაპარაკობს წმინდანებზე, ხშირად ხას უსვავს ის მოკვდა მოწამეობრივად თუ შემდეგ თქვათ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა, და ამ შემთხვევაში ამატებს სიტყვას, ეს არ არის ტიტული, ეს ცალკე სიტყვა კრუციატუს, როცა მამაკაძია საუბარი, და კრუციატა, როდესაც მანდილოსანზეა საუბარი. აი, როდესაც ქეთევან დედოფალი კრუციატა ეტ მარტირ, რაც ნიშნავდა ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე, და აკვირდით სიტყვები როგორ მეორდება: ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. და სწორედ პორტუგალიელმა მისიონერებმა, რომლებმაც 1625 წლის იანვარში გადმოასვენეს, ნუ მოძებნეს წმინდა ნაწილები ქეთევან დედოფლის შირაში, შემდეგ ისპაჰანში იყო ავგუსტინელთა მონასტერი და იქ გადაასვენეს, და 1628 წლის მაისში ქეთევანის თავის ქალის ნაწილი და ფეხის ძვალი მათ ჩამოაბრძანეს საქართველოში. და აი, როდესაც მე

0: ნუ მოძებნეს წმინდა ნაწილები ქეთევან დედოფლის შირაში, შემდეგ ისპაჰანში იყო ავგუსტინელთა მონასტერი და იქ გადაასვენეს და 1628 წლის მაისში ქეთევანის თავის ქალის ნაწილი და ფეხის ძვალი მათ ჩამოაბრძანეს საქართველოში. და აი როდესაც მე
1: გიორგიმაც მიიღო ისლამი, რომ დაინახა ეს საწამებელი იარაღები, ეხ ამას რომ გაუძლო გმირი უნდა იყო და მან ვერ მოახერხა ეს.
0: არსებობს ესეთი ორგანიზაცია Population Reference Bureau. ეს არის ამერიკული არაკომერციული ორგანიზაცია. მისი ამოცანა რა არის? ის ანგარიშობს შობადობას, ის აგებს დემოგრაფიის მათემატიკურ მოდელებს. აი ამ ორგანიზაციამ გამოიანგარიშა, რომ ქრისტეს შობიდან დღემდე დედამიწაზე ცხოვრობდა დაახლოებით 50 მილიარდი ადამიანი. ანუ ცხოვრობდა, გარდაიცვალა, დღეს კიდე 8 მილიარდი მართლმადიდებელი უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ამ 2 მილიარდში მოწამეთ შერაცხულია დაახლოებით 900 მილიონი კაცი. დააკვირდით, 2 მილიარდში მოწამეთ შერაცხულია მხოლოდ 900 მილიონი კაცი. რატომ? მოწამეობა ეს არ არის უბრალოდ გმირობა. ადამიანი მთელი ცხოვრების განმავლობაში საკუთარ თავში უნდა ზრდიდეს ნებას და ზრდიდეს სულის კვეთებას მოწამეობისათვის და ამის მერე ღმერთი აძლევს მას მოწამეობის ძალას. ეს

გობრონი არაბთაგან წამებული, ქეთევან დედოფალი საქართველოს მნათობი იგივე ქეთევან წამებული და დააკვირდით რომ 31 მოწამეში 5 ქართველია, 5 ქართველია 31-ში. ისე დიდ ერს როგორიც არის რუსეთი და რუსები, არც ერთი დიდ მოწამე არ, ერთ-ერთი ქეთევან დედოფალია ამ 5-დან. ასე რომ ეს განუზომლად უფრო დიდი სტატუსია ვიდრე წამებულის. მინდა ვთქვა კიდევ ერთხელ რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ქეთევან დედოფალზე და უნდა ვისაუბროთ, მე მივესალმები გნებავთ ქალბატონი თია ქართველიშვილის, გნებავთ სხვის გადაცემებს ამ თემაზე, ჩვენ აუცილებლად უნდა განვადიდოთ და ახალგაზრდა თაობას აუხსნათ და დავანახოთ ვინ იყო ქეთევან დედოფალი, მაგრამ ამ დროს სხვა ეროვნული გმირები, გნებავთ გიორგი სააკაძე, ან გნებავთ ერეკლე, ან სხვა, მათი სახელი არ უნდა შეუბღალოთ. ეს არასწორია და არ არის მოსაწონე საქციელი.

0: რუმელია, მერვე მეცხრე საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ასპინძის რაიონში, ვარძიიდან 15 კილომეტრში, ლეპისის ველზე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია აგებულია ადგილობრივი სამშენებლო მასალით, სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით, ნაცრისფერი ბაზალტით, ქვიშაქვითა და კირით. სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწმოსილმა მკვლევარმა და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ, ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922-23 წლებში სამცხე-ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.
1: პატარა წყლის მარცხენა მხარეს წისქვილი დგას, ნაგები ქვითკირისაგან. დუმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით, ცირე მანძილზე, ხევის მარცხენა მხარეს არის. ის ერთნავიანი ნაგებობაა. კუთხეები კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით, სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი ოთხკუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქვეა გადაგორებული.
0: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარება.
1: სედარ სენგორი.
2: ამბობენ, რომ აქ ყველაზე ლამაზი ქალები არიან.
1: მართალია, მეც გავიგე, რომ აქ ყველა ქალი ლამაზია. მოგესალმებით, მეგობრებო. ეს გერბიან საფასური საიუბილეო სეზონია და დღეს მე და რეგინა აფრიკის კონტინენტის ყველაზე დასავლეთ ქვეყანაში ჩამოვედით. ჩვენ სენეგალის დედაქალაქში დაკარში ვარ.
3: Встречайте.
1: Шегебе. Женя Синельникови და რეგინა ტოდორენკო.
2: აბა რა იცი დაკარის შესახებ?
1: პირველმა მე რატომ უნდა გიპასუხო? აბა შენ რა იცი?
2: ჟენია, შენ ხომ ბიჭი ხარ?
1: ბიჭი ვარ?
2: დაკარმა მსოფლიოში ყველაზე ცნობილ რალის მისცა დასახელება პარიზ დაკარი.
1: კიდევ რა შეიძლება ვთქვა დაკარზე?

0: ხდებათ? ხის ნახირია, კეთილი იყოს თქვენი ფეხი აფრიკაში. პირველ რიგში ჩემი $100 ადგილობრივ ფრანკებზე უნდა გადავახორტავო. შაბათკვირას ბანკები დაკეტილია, მაგრამ ადგილობრივი გადამხურდაველები დასვენების გარეშე მუშაობენ.
1: На этот уикенд у меня
0: есть амукнебзе 60000 франки мекнеба. Матч. Бэври пули макс. Дех. Дидарива. Дидарива, рада. Дидарива. О. Карги каци ха. О. Карги да мдидари. Спасибо. ახლა კი შეგვიძლია ცენტრში წავიდეთ. დაკარში ყველაფერი სანამ სახურავზე арматурас არ დატვირთავენ.
2: Здесь такое в порядке вещей.
0: Так, ჩვეულებრივი მოვლენა. მართალი გითხრათ, მე ალბათ პირველი ტურისტი ვარ, ვინც ასეთი ავტობუსით მგზავრობს, იმიტომ რომ თეთრი მაიმუნივით მიყურებენ. დაკარის მოსახლეობის 99% შავკანიანები არიან. აქ ზუსტად ხვდები, რას ნიშნავს იყო თეთრი ყვავი.

0: და მთავარი ღირსშესანიშნაობა. მწვანე გაზონი. მდიდარი აფრიკული სახელმწიფოს ნიშანი. არ შეიძლება? კარგი. მივდივარ. პოლიციელი წამში გამოჩნდა. კარგი, კარგი. ხუმრობის გარეშე რომ ვთქვა, არამედ აფრიკაშიც კი. მისი სიმაღლე 50 მეტრია. ეს ძეგლი მთავრობას 27 მილიონი დოლარი დაუჭდა. ადგილობრივი სტანდარტებით კოსმეური თანხა. შენებლობის გამო აქ თითქმის სახალხო აჯანყება მოხდა. ადგილობრივი მოსახლეობა თვლიდა, რომ ეს ზედმეტი ფულის ფლანგვა. მამაკაცის თავის ქალის შიგნით სათვალთვალო მოედანია, საიდანაც შეგიძლიათ ქალაქის ზემოდან დაათვალიეროთ. შესვლა 5 დოლარი ღირს. აი უკვე თავში ვარ. იმას ვუყურებ, რასაც ეს კაცი ყოველდღე ხედავს. შეხედეთ. ეს ქალი იღიმის. ეს დაკარია. აფრიკის ყველაზე დასავლეთით მდებარე ქალაქი. ის ქვიშით არის დაფარული და ყვითელ კვამშია გახვეული. ასობით უფერულ სახლს შორის შავკედლიან სახლებს შეამჩნევთ. თავად სენეგალელებს ძალიან უყვართ ნათელი და ფერადი ფერები. ადგილობრივი ქალები ისე იმოსებიან, რომ მოსიარულე ყვავილებს გვანან.
1: ქალაქში ერთი საათის ზეიმნების შემდეგ მივხვდი, რომ ოქროს ბარათის მფლობელი აქ ვერაფერს ვერ დაიჭერს. მდიდარი ტურისტისთვის დაკარში ყველაფერი საინტერესო ქალაქ გარეთ ხდება. დიახ, ქალაქ გარეთ. სწორედ იქ არის ჩემი გზა.
0: ოთხი კილომეტრი სოფელი ნიაკ.

0: კასთან ერთად თავგადასავლების საძიებლად მივდივარ. დევაკემის ქუჩა.
1: დაკარში ყველაზე ცნობილი გართობა ლამბია. ტრადიციული სენეგალური ბრძოლა ქვიშაში. მადლობა. აი ასე გამოიყურება ამ ქვეყანაში ყველაზე პოპულარული სპორტის სახეობაზე დასასრები ბილეთი. ბილეთი? არის. აქ დიდი ღონისიებებისთვის ქცევს. ქალები გაურკვევლად ხმოიან მიკროფონში. შავი, გოლიათი მებრძოლები თეძოებზე მოხვეულ ნაჭრებში რინგზე აქეთ-იქით დადიან. ბოლოებს გამოსახავს და უმაღლესი ძალებისგან დახმარებას ითხოვს. ეს თითქოს გახურებაც არის და ამავდროულად რიტუალური ცეკვაც. მაგრამ ყველაზე საინტერესო გაწმენდის რიტუალია. ბრძოლის დაწყებამდე მოჭიდავეები თავზე სპეციალურ ნაყენს ისხამენ და უმჯობესებს ზოგი გამძლეობას მატებს. ზოგიც წყევლის განიცავს. ბრძოლის წესები მარტივია. გამარჯვებული ის არის, ვინც მოწინააღმდეგეს აიძულებს მიწას 4 წერტილით შეეხოს. აქ მებრძოლი რომ გახდე, რკინის ნერვები უნდა გქონდეს. მინიმუმ იმისთვის, რომ ამ მუსიკას გაუძლო. არის ამაში რაღაც ცხოველური. ხშირად მოჭიდავეები ნახტომის წინ განრისხებული მხეცებივით იქცევიან. სადაც ჩემპიონს შეუძლია 150,000 ევრო მიიღოს. იმის გათვალისწინებით, რომ სენეგალის საშუალო თვიური ხელფასი 40 ევროა, ეს თანხა უბრალოდ კოსმიურია. ასე რომ დაკარში ყველა ბავშვი

0: გამოსასყიდს არ გადაიხდეს. დღეს მე მდიდარი ვარ. ფული არ მენანება. გაუშვით.
1: რა ღირს მგზავრობა? 600 ფრანკი. რამდენი ბილეთი გინდათ? 1. საინტერესო ის არის, რომ კონდუქტორები ცხოველებივით სპეციალურ გალიებში შედან. გალია გადასახადის გამო გაღიზიანებული მგზავრებისგან იცავს. დაკარის შემოგარენში ერთ-ერთი ულამაზესი ადგილი ვარდისფერი ტბა რეტბა.
0: ვარდისფერი ტბა რეტბა.
1: ვარდისფერია. მართლა ვარდისფერია. მაგარია. ბარეტბას ასეთი უჩვეულო ფერი იმიტომ აქვს, რომ მასში ტრილიონობით ციანობაქტერია ფერიოცნება. შევცუროთ. სენეგალის დროშის ქვეშ ვარდის ფერ მოგზაურობაში გავემართე. ბაში წყალი ჩვეულებრივ წყალს არ ჰგავს. ის ბლანტი და მძიმეა. ეს იმიტომ, რომ მასში უამრავი მარილია. 1 ლიტრში 300 გრამი მარილია. იმიტომ არის ასეთი ბლანტი. უხეშად რომ ვთქვათ, ადგილობრივი მკვდარი სხვა. ბა 2-მეტრიანი მარილის ფენით არის დაფარული. ადგილობრივი მოსახლეობა მას აქ არალეგალურად მოიპოვებს. გამარჯობა, ბიჭებო. 7 საათის განმავლობაში აქ ყვინთავენ, რომ მთელი ნავი ავსონ. ნავში 1 ტონა მარილი ეტევა. და ამ 1 ტონა მარილში მათ 20 ევროს უხდიან. გადავწყვიტე ერთ-ერთ მომპოვებელს და არა თუ მარილიანია, ის საშინლად მარილიანია. აი ეს ეფექტიც. წვები და ტივტივე. მაგარია. კარგი. საკმარისია ბანაობა. წამოდით, პიჭებს დავეხმაროთ. სკერიდან მარილს სპეციალური ნიჩბებით იღებენ. მთელი არსი იმაშია, რომ მარილს ჭუჭყი არ ამოყვეს.

0: ძველი ტომები ბაობაბებს საძვალით იყენებდნენ. მათში შამანებს და ბელადებს მარხავდნენ. რა მაგარია. ხიდან ამოვედი. პარკში შეგიძლია შესანიშნავად გაერთო. დასლელობაში ვარჯიშო. ბაგირზე გაიარო. და ბაგირზე რეს რეალით გული იჯერო.
1: დროა ღამის გასათევი ვიპოვო. გადავწყვიტე დაკარის გარეობაში იაფასიან სასტუმროში გავჩერებულიყავი. სულ რაღაც $15 ცივილური ოთახი ვიქირავე. ფართო საწოლით და ასევე ფანჯრით. მორჩა მეგობრებო, ღამემ შედავისა. კარგად.

0: სასტუმრო ლე პალეტიუვერი.
1: А тут
2: не ქაურობა სარაუშავს. ძალიანაც ნორმალურია. თურმეთ ყოველთ არ ჩამოსულვარ. შესანიშნავი ადგილია.
1: სენეგალის
2: სამზარეულო აფრიკაში საუკეთესოდ ითვლება. იმიტომ რომ ფრანგებისგან მათ ბევრი რამ ისწავლეს. გამარჯობა.
1: მადლობ.
2: კონფიტურის უჩეულო ჯემია.
1: ეს
2: ბაობაბის ჯემია. ვიდრე პორტოხლის წვენში.
3: После круассана с
2: баобабис джемиани круассанис და баобабис წვენის მერე დროა თავად баобабис ნაყოფი დავაგემოვნა.
1: უფე.
2: რა კარგია.
1: ოკეი. очень плотно.
2: ძალიან მკვრივი კონსისტენცია. ორთხობილასავით მაგარია. რაღაცი ზეფირს გავს. არა ბეზეს. ბეზეს გავს.
1: კუშა
2: ბაობაბის

0: და ერთმანეთს ვეღარასდროს ხვდებოდნენ, ვერასდროს. 4 ასწლეულის მანძილზე აფრიკიდან 14 მილიონი მონა გაიყვანეს. კიდევ 6 მილიონი აქ მოკვდა მონობაში. 400 წლის მანძილზე ყველა საუკეთესო ჯანმრთელი და ძლიერი ადამიანი გაყავდათ აქედან. და ახლა აფრიკის აღსადგენად 400 წელია საჭირო.
1: გამარჯობა.
0: დინარე სალუმის დელტა.
1: და აი ის რის გამოც ტურისტები ამ სიშორეზე მოდიან. დინარე სალუმი. ეს საოცარი ადგილია. მშრალი აფრიკიდან სულ რამდენიმე წუთში. ტროპიკულ ტყეებში. ეს ის ადგილია, რისთვისაც აქ ყველა ტურისტი მოდის. დინარე სალუმის შესართავი. აქ ყველაფერი მანგრის ტყეებით არის დაფარული, მარილიანი მდინარე და გამოიცანით ფესვებზე რა იზრდება? ქამანწკები. დინარე სალუმი წყნარი და მარილიანია. ეს ქამანწკების გამრავლებისთვის იდეალური ადგილია. ქამანწკები აქ მტევნებივით იზრდება, როგორც ყურძენი. ქამანწკების მთელი გროვაა.

0: მოდი თან წავიღოთ. რამდენი მეტოტი? 7, 12.
1: Oui.
0: ხო, კარგი. ნაკრძალი ბანდია.
2: დაკარიდან 60 კილომეტრში საფარი პარკი. მე ავტობუსი გამოვიცვალე და კიდევ 40 წუთი ფეხით ვიარე. მაგრამ ამას ვერ გამოვდოვებთ, იმიტომ რომ ამ ფასად ნამდვილ აფრიკულ საფარის მხოლოდ აკნახავთ. ჩემი აზრით, უკაცრავად, მაგრამ ეს ძალიან მდიდრულია. მარტო პირად გიდთან ერთად თანგულები. თან აქ პრაქტიკულად აფრიკის ყველა ბინადარს ნახავთ. იქ ჟირაფები დადიან. აქ სირაქლემა მანქანას გაურბის. ანტილოპები ბალახს დაბაზანის მიღება გადაწყვიტა. დინარე სალომის დელტა.
0: სენეგალში რაც უფრო შორდები ცივილიზაციას, მით უფრო უჩვეულო რამის პოვნაა შესაძლებელი. მანგრის ტყის სიღრმეში, დინარე სალომის ნაპირებზე, სიპუს ჯუჯა სამეფო მდებარეობს. ოდესღაც ის ადგილობრივმა მეთევზემ დააარსა. მანამ სანაპიროზე თავისი ოჯახი და მეგობრები ჩამოიყვანა და თავი მეფედ გამოაცხადა. 70

0: ვარდისფერი ტბა რეტბა.
1: აქ სადაც პარიზ დაკარის რალი დასრულდა, ჩვენ თქვენთვის $100 მალავთ. ასე რომ მიჩქარეთ მეგობრებო, ვინც პირველი მოვა ფინიშთან, ის ჩვენს თას მიიღებს. თუ მოულოდნელ დაკარში პულის გარეშე აღმოჩნდით, იცოდეთ რომ ჩვენი $100 ვარდისფერი ტბის დასავლეთ სანაპიროს გვერდით იმალება. ორი მთავარი გზის გადაკვეთაზე დასავლეთით 100 მეტრში დიდი ბაობაბი დგას. განძი ხის ფუღუროში მდებარეობს.
0: после двух дней დაკარში ორი დღის გატარების შემდეგ შემიძლია ვთქვა რომ ამ ქალაქმა გამოაცა. სენეგალში არასოდეს მოიწყე. აღმოჩნდა რომ აქ იმდენი საინტერესო რამ

0: გაიტანო თავი ოქროს პარათით. მოგიყვები. ახალი შოუ წარმოგიდგენიათ, როგორ გაიტანოს თავი ოქროს პარათით.
1: ძალიან მაგარია მანქანის ეირნობა, რომელიც რალიში მონაწილეობდა. მაგარია მანქანის იარული, რომელიც რალიში მონაწილეობდა, მაგრამ ქარი რომ არ გიბერავდეს და პირში
2: Nice to meet you. I'm not going to hang a glass.

0: Duke Snapoli is the number 1 energy drink in the world. We drink only Duke Snapoli at the White House.
1: ორი აი ესეთი პატარ-პატარა ფილმები თუ სიუჟეტები თუ ჩანაწერები ვრცელდება აი ამ ორი პერსონის შესახებ სოციალურ ქსელებში და საქმე იმაშია რომ ვრცელდება აბსოლუტურად დამახინჯებული ვერსია რეალური ისტორიის. რა შეიძლება გავს თუ არა ეს კამპანიას ერთი კითხვა ეს არის და მეორე რა არის ამისი მიზანი?
2: გიორგი სააკაძესთან დაკავშირებითაც რატომ ღაც და ერეკლე მეორესთან დაკავშირებითაც არსებობს კამპანია. ნაწილობრივ იგი დაფინანსებულია, ანუ გარკვეული ადამიანები დაფინანსების ხარჯზე აკეთებენ ამას. უარყოფითი კამპანია. მეორე ნაწილი აყოლილია ამას და აქ წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას ხედავ ჩვენ. აი წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას. აი მარტივი მაგალითი. ადამიანებს არ ესმით რომ გიორგი სააკაძის ეპოქაში კახეთი გახდა ცალკე სახელმწიფო. და კახეთს როგორც ცალკე სახელმწიფოს მართავდნენ. ვინ მართავდა? მართავდნენ ჩოლოყაშვილები, მართავდნენ

0: კამპანიას ერთი კითხვა ეს არის და მეორე რა არის ამისი მიზანი
1: გიორგი სააკაძესთან დაკავშირებითაც რატომ ღაც და ერეკლე მეორესთან დაკავშირებითაც არსებობს კამპანია ნაწილობრივ იგი დაფინანსებულია ანუ გარკვეული ადამიანები დაფინანსების ხარჯზე აკეთებენ ამას უარყოფითი კამპანია მეორე ნაწილი აყოლილია ამას და აქ წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას ხედავ ჩვენ აი წარმოუდგენელ გაუნათლებლობას აი მარტივი მაგალითი ადამიანებს არ ესმით რომ გიორგი სააკაძის ეპოქაში კახეთი გახდა ცალკე სახელმწიფო და კახეთს როგორც ცალკე სახელმწიფოს მართავდნენ ვინ მართავდა მართავდნენ ჩოლოყაშვილები მართავდნენ და ქართლის სხვა სახელმწიფო იყო და გიორგი სააკაძეს მეომრები ყავდა ქართლში კახეთში არ ყავდა ვერანაირ აჯანყებას გიორგი სააკაძე კახეთში ვერ მოაწყობდა კახელი მართველების და დიდებულების გარეშე თუ აჯანყების მონაწილეა და თავი არ იქნებოდა თავად თეიმურაზი, თავად ჩოლოყაშვილები, თავად ანდრონიკაშვილები, თავად ჯანდიერები თუ მაყაშვილები თუ სხვები როგორ გააკეთებდა ამ აჯანყებას, როგორ მოახერხებდა გიორგი სააკაძე? ეს სხვა სახელმწიფო იყო, ამის გაგება არ ძალუც ხალხს. გიორგი სააკაძე არ მოუძღვებოდა შახს კახეთში. შახი და შახი იყო საქართველოს სახლებდა შახი ხალხს. ესეც არ ესმით ადამიანებს, საერთოდ განათლება არ აქვს. ეს ფეოდალური სახელმწიფო იყო. თეიმურაზი აცხადებდა თავ შახის ყმად. თეიმურაზ თავის ხრივ ყავდა ყმები. როცა შახმა თეიმურაზი გადააყენა მეფობიდან, აი თანამედროვე ტერმინოლოგიით ვიხმაროთ, ავტომატურად თეიმურაზის ყველა ყმა გლეხი გახდა შახის საკუთრება, ისედაც ასე იყო. ყველა თეიმურაზის მთელი საკუთრება, მათ შორის რა ტრაგედიაა, ხო რა ადამიანების საკუთრებაა. ქონებაც და კმაგლეხებიც ამავდროულად ავტომატურად შახის საკუთრება იყო და როდესაც მან

ავტომატურად თეიმურაზის ყველა ყმა გლეხი გახდა შაჰის საკუთრება, ისედაც ასე იყო. ყველა თეიმურაზის მთელი საკუთრება, მათ შორის რა ტრაგედიაა ხო, რომ ადამიანებიც საკუთრებაა, ქონებაც და ყმა გლეხებიც ამავდროულად ავტომატურად შაჰის საკუთრება იყო და როდესაც მან და თავად შაჰს რა უნდა გაეკეთებინა გიორგი სააკაძეს, როცა ისინი ვინც მართავდნენ კახეთს თავად შაჰს დახვდნენ და შაჰმა წაიყვანა თავისი საკუთრება. ხედავთ რა გადატრიალებული აზროვნებაა ეს ფეოდალიზმი და ეს მონათლობელობა. ესეც კი არ ესმით ადამიანებს და გიორგი სააკაძემ რატომ მაშინ ვერ მოაწყო აჯანყებაო და მას ადანაშაულებენ რა შუაშია საერთოდ ა გიორგი სააკაძე ან როგორ უნდა მოეწყო მაშინ. მერე მეორე, ქართში როდესაც უკვე იგივე სქემა იყო, რომ საერთოდ მთელი ქართკახეთი მთლიანად უნდა გადაესახლებინა, გიორგი სააკაძეს ყავდა მოკავშირეები, ყავდა თავისი მეუღლე, არისო მობილური ტელეფონი, არისო ტელეგრაფი. ისპაჰანიდან თბილისამდე დაახლოებით ცხენის გზა, ეს არის 1200 კილომეტრი და ცხენი 55 კილომეტრს ანვითარებს 10 წუთის განმავლობაში. თუ დღის განმავლობაში 9 საათზე მეტი ცხენს ვერ გააჭენებ, მოკვდება. და ამ 9 საათში მაქსიმუმ შეუძლია საშუალო სიჩქარე 15-18 კილომეტრი. რომ გავიაზროთ, ტელეფონი მაშინ არისო და სააკაძეს რაღაცა რო შეეთვალა ქართლის დიდებულებისთვის და ამათ პასუხი გაეცათ, ამაზე ერთი თვე უნდა და გზას აქით, იქით.

0: იქნება. და ამ 9 საათში მაქსიმუმ შეუძლია საშუალო სიჩქარე 15-18 კილომეტრი. რომ გავიაზროთ, ტელეფონი მაშინ არ იყო და სააკაძეს რაღაცა რო შეეთვალა ქართლის დიდებულებისთვის და ამათ პასუხი გაეცათ, ამაზე ერთი თვე უნდა და გზას აქით იქით. ერთი რო ფეხზე ვეღარ დადგა სპარსეთის იმპერია, ამას წერენ თავად სპარსის ისტორიკოსები. ასევე არასათანადოდ აშუქებენ მარაბდის ბრძოლას. როდესაც თეიმურაზი თავის დიდებულებთან გაიქცა ამ ბრძოლიდან, ჯერ სააკაძის გეგმა არ მიიღეს, ყველას დიდი მხედართმთავრის და სარდალის გეგმა არ მიიღეს, სააკაძეს არ ჩააბარეს სარდლობა. თეიმურაზი იყო სარდალი, თვითონ გაიქცა ბრძოლის ველიდან, გაიქცა დიდებულებთან, შეატოვეს ეს სააკაძეს. მან ქართული ჯარი გაიყვანა და პარტიზანული ომებით სამ თვეში მოსპო მთლიანად სპარსელები და ამ დროს თეიმურაზი ჩაკეტილი იყო თავის დიდებულებთან ციხესიმაგრეებში. აი ამას თუ ვერ ხედავთ ჩვენ, ის რომ გიორგი სააკაძემ ფერეიდა.
1: არა, აქ იქნებოდა
0: ისპახანი. აქ იქნებოდა ალბათ სხვა ახალი ისპახანი და ჩვენ არ გვეცოდინებოდა არც ვინ არის არც ქეთევან დედოფალი და არც სხვა გმირები. ანალოგიურად გამოდიან ახალგაზრდა ისტორიკოსები და ამბობენ, აი ყოველთვის მძიმე დრო იყო, ერეკლეს დროსაც მძიმე დრო იყო. მე რა ეს ჩვენ არ გჯერა ამისი. რას ნიშნავს ყოველთვის მძიმე დრო იყო? მძიმე დრო იყო საქართველოსში სამჯერ არაბების შემოსევისას, როდესაც ქართული ტომების, სხვათაშორის ქართველური ტომების სხვა სხვა ტერმინს ხმარობენ, დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორია მთლიანად დასახლებული იყო ამ ტომებით და

0: და ეს ჩვენ არ გჯერა ამისი. რას ნიშნავს ყოველთვის ძიმე დრო იყო? ძიმე დრო იყო საქართველოში სამჯერ. არაბების შემოსევისას, როდესაც ქართული ტომების, ხათაშორის ქართველური ტომების სხვა სხვა ტერმინს ხმარობენ, დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორია მთლიანად დასახლებული იყო ამ ტომებით და აზერბაიჯანული და თურქული მოდმის ტომები შემოვიდნენ მაშინ და დღევანდელი აზერბაიჯანიც ასე გაჩნდა და ნახჭევანშიც ამგვარად არიან. მეორე პერიოდი ეს იყო გიორგი სააკაძის პერიოდი, როდესაც ფიზიკურად გადასახლება დაიწყეს ქართველობის და სწორედ გიორგი სააკაძე მიიხსნა საქართველო და მესამე პერიოდი იყო ერეკლე მეორესი, როდესაც საქართველოში ქართველები ცხოვრობდნენ დაახლოებით 9%. ოფიციალურად 53% იყო ქართველების და 47% თურქების და სპარსების. და ამ 53%-ში კიდე სომხები იყო მინიმუმ 3-4%, ანუ ქართველები იყო სულ 9%. და საქართველოს მართავდა 21 დიდებული, ქართველები, აჭარელი, იმერელი, სვანი თუ მეგრელი თუ ფშავხევსური სულ იყვნენ 414,000, როცა დაიშალა საბჭო კავშირი, ეთნიკური ქართველები იყვნენ 4,200,000. და ეხლა მიმდინარეობს გასაგებია რუსეთს ებრძვის მთელი ეს ლიბერალური და არალიბერალური, არ ვიცი, რუსეთს ახლა ყველა ებრძვის და ამიტომ ახლა ყველა თვლის კარგ ტონად, რომ უნდა მოგვიყვნენ, როგორიც ცუდი იყო ერეკლე მეორე და რა შეცდომები დაუშვა მან. მან იხსნა საქართველო და აი ესეთი სიბრმავე არა მარტო არ შეიძლება, ეს ვნებს ეროვნულ სულისკვეთებას. აი ეს უნდა გაიაზრონ ვითომ და ვაი ისტორიკოსები.
1: ნახეთ,
0: დაფინანსებას უნდა ღებულობდნენ ის ისტორიკოსები, რომლებიც არ ამახინჯებენ ისტორიას და ისინიც დაფინანსების ხარჯზე უნდა აკეთებდნენ გადაცემებს, რაც შეიძლება ბევრს, უნდა წერდნენ კლიპებს. აი გადასარევი პროექტია გააგრძელეს საქართველოს ისტორია, ქართველი შვილის პროექტია ესეც, ძალიან კარგი პროექტია, მაღალი დონის, აი ძალიან მაღალი დონის და ესეთ ხალხი უნდა ღებულობდეს დაფინანსებას. სხვებიც, იქ ვაჟა ოთარაშვილი, სხვები, რომ რაც შეიძლება ბევრი გადაცემები იყოს, სადაც სწორედ არის წარმოჩენილი ეროვნული გმირები.

0: და დღეს გავრცელეს რატომღაც ატყდა ერთი აჟიოტაჟი.
1: ადამიანებს არ ყოფნით განათლება, ქრისტიანოფობია გონიათ, რომ ეს რეზოლუცია ხარს უჭერს ქრისტიანობის წინააღმდეგ მებრძოლებს, ასე გონიათ და პირიქით ეს რეზოლუცია არის ქრისტიანობის დასაცავად და სხვათა შორის აქაც მთავარი ინიციატორი ამოძრაობისა მსოფლიოში არის პრეზიდენტი ტრამპი, სხვათა შორის. და შევარდნენ, ლანძღავენ ევროკავშირს ამ შემთხვევაში. ევროკავშირმა კარგი რაღაც გააკეთა და ილანძღება. ანუ გაუნათლებლობის დონე იმდენად დიდია, რომ იმაში გარკვევაც არ შეგვიძლია, რომ ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია დადებითი ქრისტიანებისთვის.
0: თან ამ რეზოლუციაში ძალიან დიდი ადგილი დაეთმო ახლო აღმოსავლეთში ქრისტიანების დევნას. ეს იყო კატეგორიულად გაპროტესტებული და პლუს ამ რეზოლუციით თქვა ევროპარლამენტმა, რომ კატეგორია ამ ხალხს, რომ ეს არის სასიკეთო ქრისტიანებისთვის, მაინც იმეორებდნენ ერთი და იგივეს, რომ აი რა დღეშია ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, პროპაგანდის გავლენა რა დიდია და როგორ აზიანებს ეს ჩვენს საერთოდ საზოგადოებასაც და ქვეყანასაც.
1: ისიც რა არის ყველა
2: პოეტი ვაჟაფშაველა კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
3: ის კი არ არის ბიჭობა, რომს გამაგრებდნენ

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: აეროპორტი მადეირა.
3: დამელოდე, დაუჩქარე. მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს ჩვენ კუნძულ მადეირაზე ჩამოფრინდით. მე უკვე აქ ვარ, რეგინა კი ჯერ არ გამ. ისაშიში უკვე უკან მოვიტოვეთ და ჩვენ მხოლოდ ოკეანემზე და პლაჟები გველოდება. პლაჟები არა. რას ნიშნავს პლაჟები არა? აი ესე არა. სპატაშორის მადეირა, კრისტიანო რონალდოს სამშობლოა. კარგი, მონეტა აგდე, კარგი. ჯერ ასირჩევ. საფასურს, მაშინ მეგერბი ვიქნები. მიდი. აი ნახე, არა. არის. ოქროს ბარათი ისევ მე მაქვს.
4: რეგინა,
3: მოდი როგორც ადრე გავაკეთეთ. შენ ბარათი მომეცი და მე

0: რა თქმა უნდა, თვითმფრინავს მარტო არ მართავ. ამაში სიმპათიური პილოტი. ფილიპი დამეხმარება. აფრენამდე ყველა ახალ ბედას. დიდი ხანი უხნიან რა არისთვის არის.
1: კარგი.
0: დავაჭირო?
1: ხო.
0: მოვლენება ფეხების დახმარებით შეიძლება. და ბოლოს და ბოლოს. უნდა აფრინდეთ.
1: ნელა. ცოტა შეანელე?
0: მომერთო ჩემო. ომერთო.
1: კარგი.
0: რეგინას კივილი გაჩერებას ეცმესმის. მადლობა, ღმერთს ავტობუსი მალე მოვიდა. ჩი უზარმაზარი ჩამქრალი ვულკანის მწვერვალია. ის დავიდანვე გატყოებს თავისი ულამაზესი მთებით და შეუვალი კლდეებით. ღმერთო, რა სილამაზეა. მთები, კლდეები. აგარია, არა? როდესაც პორტუგალიელები კუნძულთან პირველად მივიდნენ,

0: ფუნშალი, პრეფექტურას მოედანი.
1: მე ქალაქ ფუნშალში. მადეირას დედაქალაქში ჩამოვედი.
2: Ну что, не
1: можешь? Раунда гитхат мне шесахэб. Ис идеалури европули сакуроту калакия. Оэлависас асети крамитит гадахурули тетри сахлеби да витро кучები უყარს. ეს სათქენო ადგილია. ფუნშალი მწვანეშია ჩართული. ის ერთ დიდ ყვავილ ნარსგავს. დაвечდება რჩება რომ მიწაში ჯოხი რომ ჩაარჭოთ, მეორე დღეს ის აყვავდება. ულამაზესი აყვავებული გაზონები, რა სილამაზეა. როგორ მინდა აქ რეგინა ჩავაგდო. გარედან პრიალებს, სალონს ახალი ტყავის. ძღოლს კი ოდეკოლონის სუნიაზდის. გილიერმო გამასეირნე.
0: Padre Clemente Núñez Pereira escucha.
1: ეს ყველაფერი ისეთი რომანტიულია, რომ უკვე ვეღარ უძლებ. მინდა მადერა დავლიო და სიმპათიურ ახალგაზრდა პორტუგალიელს შევხვდე.
2: პორტუგალსა.
1: როგორც ხედავ, აქ ახალგაზრდა მამალოდე, თქვენთან ერთად მომდივარ.
2: მადერა
1: მოხუცების კურორტია. მათ მოსწონთ თბილი კლიმატი, ლამაზი ბუნება და ის, რომ ყოველთვის სასიამოვნოდ შეძლებენ საუბარს თავისი ასაკის ხალხთან. გარდა ამისა, კუნძულის მოსახლეობის უმრავლესობა ასევე საპენსიო ასაკისაა. მადეირა პროვინცია. პორტუგალიის მიყრუებული ადგილი. ამიტომ ახალგაზრდობა ცდილობს რაც შეიძლება მალე წავიდეს ქალაქიდან.

0: გაიხმარება. ეს უნდა გადაიღოთ. მადლობა. ეს თქვენ.
1: დიდი მადლობა.
0: კიდე აქ ლაპარაკიც კი არ არის საჭირო, მან უკვე იცის რომ ეს საუკეთესო ნომერი მინდა. სასტუმროს ტერიტორია 4 ჰექტარი ბოტანიკური ბაღია. ოკეანეზე გასასვლელი. აქ შემოსვლის უფლება მხოლოდ სასტუმროს მაცხოვრებლებს აქვთ. სასტუმროს საუკუნოვანი ისტორიის მანძილზე აქ ყოფილან დედოფლებიც, ცნობილი პოლიტიკოსები, ცნობილი მწერლები. ჩემ საპრეზიდენტო ნომერში კი უინსტონ ჩერჩილს უყვარდა გაჩერება. მოდით, ჩერჩილის ნომერი დავათვალიეროთ. სიძველის სუნი აქვს. წითელი ხის კომოდები. ბიდერმაიერის რბილი ავეჯი. ფანჯებზე ჩამოშვებული მდიდარი ფარდები. ისეთი მოწესრიგებული, ისეთი ლამაზი და სუფთა ნომერია. საოცრება. საოცრება. მიყვარს, როდესაც მდიდარი ვარ. ღმერთო ჩემო. საძინებელში უზარმაზარი ბალდახინიანი საწოლი დგას. საბაზანო ოთახი კი ტრადიციული პორტუგალიური კერამიკული მხატვრობით აზულეჟუთია გაფორმებული. თავი ნამდვილი პრინცესა მგონია. შეხედეთ რა ლამაზია. შეხედე. თითოეული კედელი. იცით, ეს პირველი ხუთვარსკვლავიანი ნომერია, სადაც არავითარი ელექტრონიკა არ არის, არც ტელევიზორი, არც მაგნიტოფონი, არც DVD. Всё для того, ეს იმიტომ რომ კლასიკური ატმოსფერო არ დაირღვეს. ბაბუჩი მისდა პოპულარულია რომ მას სიცოცხლეშივე გაუხდეს მუზეუმი. სიმართლე გითხრათ, გვერდი სავლას ვაპირებდი, მაგრამ კაცები ვერ გამიგებენ. და ქალებიც. ვინც არის ის მაინც გეტყვით რომ კრისტიანო რონალდო მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო და ძვირადღირებული ფეხბურთელია. ის ასევე ძალიან სიმპათიურია. თუ თქვენ ფეხბურთის თაყვანის მსმენელები ხართ, ამ მუზეუმში ყველაფერს ნახავთ. დაწყებული კალმიდან დამთავრებული მაისურით და ყველაფერი რონალდოს ავტოგრაფით. თასები, ბურთები, ფოტოები და კრისტიანო. ნება მომეცი გაკოცო.

0: ქრისტიანოს განამრჩება.
1: ქრისტიანო,
0: იცი რომ შენი მაისურის გამო გავკოტრდი.
1: Кстати,
0: мой в патарообаში სულაც არ იყო კარგი.
1: Bye.
0: ნახვამდის, ნახვამდის. Амараჩი 700000 ლიტრი ღვინო ინახება. 20 სურნე ლიტრი არებს. შეგიძლიათ არ დალიოთ, უბრალოდ შეიყნოსოთ.
1: Мадера
0: სხვადასხვა ერთადერთი ღვინოა, რომელსაც სარდაფების მაგივრად ცხენებში ინახავენ.
1: თან
0: მაღალ ტემპერატურაზე. ლეგენდის თანახმად, ღვინი დატვირთული გემი დიდი ხნით გაიჭედა ინდოეთის სანაპიროზე. დარჩენილი ღვინის უკან წაღება მოუწიათ. მთელი ეს დრო ღვინო წველი მზის ქვეშ ინახებოდა. ამის გამო მოგზაურობის ბოლოს ღვინომ ქარვის ფერი მიიღო. ჩემი დაბადების წლის ღვინოს ავიღებ. გამარჯობა. გამარჯობა. 1990 წლის ღვინო მინდა. სამწუხაროდ ამ წლის ღვინო არ გვაქვს. მადერასთვის ეს ძალიან ახალგაზრდაა. ახალგაზრდა, დიახ, ის ჯერ კიდევ კაცშია. გაიგე, აქ 77 წლის ასაკში უნდა ჩამოყვიდეთ და მაშინ ნამდვილად ისე ამოვნებთ თქვენი დაბადების წელს გამოშვებული ღვინით. იმ დროისთვის ის უკვე ნამდვილად კარგი იქნება. შემიძლია 76 წლიანი შემოგთავაზოთ. კარგი თქმადლო.
1: Thank you.
0: აი ესეც. საუკეთესო მადერა. კონიაკის არომატი აქვს.

0: Пюрея. Моди пюрос туда и нахо.
1: Вот это
0: лакеби пюрея. Дайна, на пюрес нормалура дадеба.
2: ფუნშალის სანაპირო
0: 30 ევრო გადავიხადე, მაგრამ სამაგიეროდ გემრიელი პროდუქტის მთელი პარკი მაქვს. აი მაგალითად ბანანასი. ეს ყველასთვის ცნობილი მონსტერას ნაყოფია. სწორედ მისი, რომელიც ჩვენს პოლიკლინიკებში ქოთნებში იზრდება. გარედან გიჟგავს ისე ანანასის და ბანანის გემო აქვს. ეს შეათისაზე ზრობა. ეს ჰიბისკუსის ყვავილია. ასევე ჩვენთვის ყველასთვის ნაცნობი ოთახის მცენარის. პორტოკლის გემო აქვს. ეს კი ნესვის არომატითაა. მაგრამ ყველაზე მჩვეულო მარაკუია, პომიდორია. საინტერესოა, მჟავია. ამ ყველაფერს სიამოვნებით ხახვიან ქაშახს მივაყოლებდი.
2: პორტუმონიში, დულუგაის ქუჩა.
0: მადეირაზე არის ერთი ადგილი, სადაც შეიძლება ოკეანეში დაუშვი ერთდროულად ცურვა. ეს ლავა საუზია. ერთდროს გავარვარებული ლავა ცივ ოკვენ. შესვლა ევრონახევარი ღერს, მაგრამ არავინ არის.
1: Упасучева.
0: Момцос, Мадейра. Ძალიან მომწონს.
1: Так, ну что?
0: Ахла ჩვენ.
1: Сейчас мы проверим.
0: Гациебули вулканური ლავის. აუ შევამოწმეთ.
1: А лава-то за.
0: Кинуливита. ის ალბათ მილიონი წლის წინ გაიყინა.

0: სასტუმრო რეიტს პალასი. ტელევიზორის გარეშე მოსაწყენია. ნომერში შემოდიხარ და დასვენება და ცოტა გართობა გინდა. აი კიდევ უნდა დავიძინო. მოჩა. ნახშამზე რა მაქვს?
1: კემპინგი პორტუმონიში.
0: მარაკუია მაქვს. მაგრამ რისი? ნეტა რომელია? რა кайია? სხვათა შორის სადარი ჩემი მარაკუია ბანანი. განდა ვარ ჩემი და კარგი

0: რა ხდება? რა ჩოჩქოლია? კარგი, ძვირფასო ქალბატონებო. მე კონცხის სანახავად მივდივარ. თუ გნებავ, წამომყევით. მორჩა, მორჩა. ისიც კიდევ რა მომწონს მადეირას ბუნებრივ ღირსშესანიშნაობებში? ის რომ ის უფასოა.
1: мамочки как
0: мертво расашишия
1: страшно но
0: сашиши მაგრამ ლამაზი არა
1: страшно как
0: უფრო საშინა ლამაზი
2: прямо по ногами пропасть
0: 580 მეტრიანი უბზია
1: მინდა
0: კონცხის შესახებ ლეგენდა მოგიყვეთ მაგრამ სამწუხაროდ არც ერთი ლეგენდა არ ვიცი ამიტომ მხოლოდ იმას გეტყვით რომ ეს საოცრება ამ ადგილიდან დაუჯერებელი ხედი იშლება ვინც მადეირაზე ფული ჩამოდის, ვალდებულია ადგილობრივი გასართობი. ტაბა განინგი თადოს.
3: დუ კარტეიროს ხეივანი.
0: მართალია მადეირაზე თოვლი არ მოდის, მაგრამ აქ მთელი წლის განმავლობაში შეგიძლიათ ის რეალად. ტაბა განი ეს არის რეზინით აშერებს. დაღმართის სიგრძე 4 კილომეტრია. ტაბა განი დაშვება 25 ევრო ღირს. აქ უზარმაზარი რიგი დგას, წარმოიდგინეთ. დღეში აქ 500-ზე მეტი მსურველი მოდის. ჩემი ლაინერი როდის მოვა? წარმოიდგენია დღეში რამდენ ფულს შეულობენ. გამარჯობა. თუ პენსიონერებს შეუძლიათ, მე შევძლებ. აბა წავედით. სიჩქარე დაახლოებით 50 კილომეტრია საათში.

0: დაწყლით ვიწრო გასასვლელებში დაშვება. ბოლოს და ბოლოს მიუხტირისთვის არის ეს სულელური ტრუსები. რომის რეალოს.
1: არნეიროს და პონტინიას ქუჩების კვეთა.
0: ჩემო ძვირფასებო, გადაცემა გერბიან საფასური მადეირაზე თქვენთვის $100 მალავს. იპოვეთ და ისე ამოვნეთ. ბოთლის აპოვნელად მადეირაზე ქალაქ ბუნშალში გაემგზავრეთ. კარნეიროს და პონტინიას ქუჩების კვეთაზე კიბეს დაინახავ. კიბეზე ადით და ქვის კედელს გავყევით. ბოთლი პარკის შესასვლელთან ნეპრალშია დამალული. იპოვეთ $100 და თქვენთვის კარგი მადერა იყიდეთ. დაბუებო და მელოდეთ, თქვენთან ერთად მოვდივარ. კუნძულზე ბიუჯეტური ტურისტისთვის ერთადერთი გასართობა სიარული და სილამაზეების დათვალიერებაა. საშიშია, მაგრამ ლამაზი. საშინლად ლამაზი. მაგრამ თუ ფული გაქვთ, აქაც კი შეიძლება ისეთი ექსტრიმის მოწყობა, რომ ნებისმიერ ახალგაზრდულ კურორტს შეშურდება.

0: იყიდე. ლესა, რა დროს კაბრიოლეტები ხიზილალა და იხტებია? შოკში ვარ, იმიტომ რომ ეს ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე ექსტრემალური დასვენება იყო. ხუმრო, ჰაერშიც, წყალშიც, მარხილზეც, ქვებზეც, კანიონებზეც. თუ ამას პენსიონერების კურორტზე ძახიან, მაშინ პენსიაზე მინდა. შესანიშნავია. შეგიძლია ახლავე გახვიდე. მეგობრებო, თუ თქვენ 50 წელს გადააბიჯეთ და ჯერ კიდევ არ გაწუხებთ რადიკულიტი, მაშინ დროზე ჩამოდით მადეირაზე. აქ თქვენ აუცილებლად შეხვდებით თქვენს პრინცს, ისე როგორც რეგინა და მე. აბა, როგორ მოგეწონა? 32 წელს დაბადებული ბაბუა. ნამდვილი ხახარ. მომეწონა. მუხლები მიკანკალებს. მუხლები? მაშინ სარიტუალო ცეკვა უნდა შევასრულოთ, რომ მადეირას ბაბუები გამოვიწვიოთ. 3, 4, დავიწყეთ. აი ეს არის სანახაობა. გამარჯობა. არ გამიმართლა. ბოლოს და ბოლოს გაჭერდი. აი სანახაობა. ყოველ დღე იდგა გოგო და თავის კაპიტანს ელოდებოდა და მღეროდა.
1: И пела вот такую вот песню. Мария!

უნდა შეისწავლო. ეს იყო ძალიან ვერაგი, ძალიან წუწკი კაცი, მაგრამ მოქმედებდა ლიქნის სიტყვით და ხელს არასოდეს ურტყავდა განსაკუთრებით ისეთ სარდლებს, როგორიც იყო სააკაძე. ადამიანებს კი არ იმტერებდა, ცდილობდა მათი გულის მოგებას. მესამე, გიორგი სააკაძე ქეთევან დედოფლის წამების დღეებში საერთოდ არ იყო ირანში და გამოიკვლიეს ეს საკითხი ქალბატონმა თეამ. მეოთხე, გიორგი სააკაძეს არასოდეს შეუცვლია ჯული. ეს გვიანდელი ცილისწამება ვაჟა ოთარაშვილმა დოქტორმა სამტომეული მიუძღვნა გიორგი სააკაძეს და იქ ძალიან ღრმადა აქ ეს საკითხი გასტურებს. ამის შემდეგ უფრო გვიან იგი გადმოასვენეს ერთაწმინდაში და ნიკო მარმა თავის დროზე აღწერა ერთაწმინდაში გიორგი სააკაძის საფლავი. გიორგი სააკაძის საფლავი და დოკუმენტი არსებობს ამის თაობაზეც. და ბოლოს, ქეთევან დედოფალი უდაოდ ქრისტესათვის და სამშობლოსთვის თავდადებული გმირია. მაგრამ გმირია ასევე გიორგი სააკაძე. რომ არ ყოფილიყო გიორგი სააკაძე, ქალბატონი თიაქართველიშვილი და ალბათ მეც და შენც ვიცხოვრებდით ფერეიდანში. არ ვიქნებოდით ქრისტიანნი და საერთოდ არ გვეცოდინებოდა და გვეხსო

0: ქრისტესათვის და სამშობლოსთვის თავდადებული გმირია. მაგრამ გმირია ასევე გიორგი სააკაძე, რომ არ ყოფილიყო გიორგი სააკაძე, ქალბატონი თიაკართველიშვილი და ალბათ მეც და შენც ვიცხოვრებდით ფერეიდანში. არ ვიქნებოდით ქრისტიანი და საერთოდ არ გვეცოდინებოდა და გვეხსონა მისასალმებელი ბოროტი ხრიკით. ვერ იქნება მისასალმებელი. საერთოდ უნდა ითქვას, რომ დღეს ის ეპოქაა, როდესაც აი ხლა ორი ადამიანია სამიზნე, ეს ერეკლე მეორე და გიორგი სააკაძე და რატომღაც და ყველაც დილობს რაღაცა უარყოფით კონტექსტში წარმოაჩინოს გიორგი სააკაძე. გიორგი სააკაძე საერთოდ არანაირი კავშირი და შეხება არ ქონია ქეთევან დედოფალთან და მის წამებასთან. მაგრამ ამ ფრაგმენტში რაც ვაჩვენეთ, ფაქტობრივად ჭდილი ადგება და უარყოფით კონტექსტში არის წარმოჩენილი. ახლა რახან ამას შევეხეთ, მე უყურე ამ გადაცემას, იქ 10 კომენტარის გაკეთება შეიძლება, უბრალოდ არც დრო მაქვს ამისი და არც მიმაჩნია ჩემს მოვალეობად, მაგრამ ორ ფრაგმენტზე მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება აუცილებლად. მე ვთხოვ ჩვენს ჯგუფს გაუშვას მეორე ფრაგმენტი ჯერ.
1: ჩვეცნობიერებაში ქეთევანი მაინც როგორც წავებული ასე არის დამკვიდრებული იმ თავითვე ბავშვობიდანვე ქეთევანს წავ

0: მისი მოწამებრივი ღვაწლი.
1: პირველ რიგში მე მინდა ვთქვა, რომ მართლმადიდებლობაში წამებული და მოწამე სინონიმებია. ქეთევან დედოფალი არ არის არც პირველი წამებული და არც უკანასკნელი. მეცხრე საუკუნეში არაბებმა აწამეს ზედაზნის წინამძღვარი იოანე, რწმენისათვის წამებული იოანე ზედაზნის წინამძღვარი. ასევე ცხადია, ჩვენ ვიცნობთ რწმენისა და სამშობლოსათვის წამებულ ქეთევან დედოფალს, მაგრამ ჩვენ ასევე ვიცნობთ სამშობლოსათვის წამებულ დიმიტრი ყიფიანს. ასე რომ ეს ეპითეტი გნებავთ თიკუნე მხოლოდ ქეთევან დედოფალს არ მიუღია, მაგრამ ეს არ არის ყველაზე დიდი სტატუსი, გნებავთ ტიტული მართლმადიდებლობაში. ქეთევან დედოფალი დიდმოწამეა და ეს განუზომლად მეტია ვიდრე წამებული. ახლა მინდა გავმარტო შემდეგი რამ. არის ასეთი ბერძნული

0: ნებავთ თიკუნი, მხოლოდ ქეთევან დედოფალს არ მიუღია, მაგრამ ეს არ არის ყველაზე დიდი სტატუსი, ნებავთ ტიტული მართლმადიდებლობაში. ქეთევან დედოფალი დიდმოწამეა და ეს განუზომლად მეტია, ვიდრე წამებული. ახლა მინდა განმარტო შემდეგი რამ. არის ასეთი ბერძნეს მოწმეობისა გამო. აი ეს სიტყვა მარტის ქართულ ყაიდაზე, რომ თქვათ, გამოდის მარტვილი. მარტვილი ძველ ქართული სიტყვა, ეს არის ქართულ ყაიდაზე ნათქვამი ძველ ბერძნული სიტყვა მარტის და ნიშნავს მოწამეს, იგივე წამებულს. ლათინურში მარტირ ასევე მოწამეს ნიშნავს. მეორე საუკუნის ლათინურში შემოდის ეს სიტყვა. ესეც ლათინურ ყაიდაზე ნათქვამი ბერძნული სიტყვა მარტის. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ვიცნობთ ადამიანებს, თქვათ, პირველ მოწამე თეკლა, რომელიც ეწამა სოლოხონ ქალკედონელი, რომელიც ასევე აწამეს, მაგრამ შემდეგ თავისი სიკვდილით მოკვდა. აი ამიტომ ლათინელები და ლათინური სამყარო, როდესაც ლაპარაკობს წმინდანებზე, ხშირად ხას უსვავს ის მოკვდა მოწამეობრივად თუ შემდეგ თქვათ გადარჩა და თავისი სიკვდილით მოკვდა და ამ შემთხვევაში ამატებს სიტყვას. ეს არ არის ტიტული, ეს ცალკე სიტყვა კრუჩიატუს, როცა მამაკაძია საუბარი და კრუჩიატა, როდესაც მანდილოსანზეა საუბარი. აი, როდესაც ქეთევან დედოფალი ეწამა, ჩვენ ვიცით ხო, რომ 1624 წლის 12 ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. და აკვირდით სიტყვები, როგორ მეორდება: ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. და სწორედ პორტუგალიელმა მისიონერებმა, რომლებმაც 1625 წლის იანვარში გადმოასვენეს, ნუ მოძებნეს წმინდა ნაწილები ქეთევან დედოფლის შირაში, შემდეგ ისპაჰანში იყო ავგუსტინელთა მონასტერი და იქ გადაასვენეს, და 1628 წლის მაისში ქეთევანის თავის ქალის ნაწილი და ფეხის ძვალი მათ ჩამოაბრძანეს საქართველოში. და აი, როდესაც მეფეს, დიდებულებს, სასულიერო პირებს ხვდებოდნენ, მუდმივად იმეორებდნენ: ტორმენტოს კრუჩიატა ეტ მარტირ, ანუ ტანჯვა წამებით წამებული და მოწამე. ეხლა თუ შეიძლება მესამე ფრაგმენტი გვაჩვენეთ და შემდეგ განვაგრძობ.
1: ჯალათებმა გამოსლებება მოსთხოვეს ქეთევანის მოძღვარს, გიორგის. და რა მოხდა თუ იცით? გიორგიმაც მიიღო ისლამი, რომ დაინახა ეს საწამებელი იარაღები.

გეოგრაფიის მათემატიკურ მოდელებს, აი ამ ორგანიზაციამ გამოიანგარიშა, რომ ქრისტეს შობიდან დღემდე დედამიწაზე ცხოვრობდა დაახლოებით 50 მილიარდი ადამიანი. ანუ ცხოვრობდა, გარდაიცვალა, დღეს კიდე 8 მილიარდი კაცი ცხოვრობს. ჯამურად ქრისტეს შობიდან დღემდე სულ 50 მილიარდი დაახლოებით ადამიანი იყო. აქედან ну დღეს ქრისტიანი არის მართლმადიდებელი 300 მილიონია და თუ ამ პროპორციას გავითვალისწინებთ დედამიწაზე 2000 წლის განმავლობაში დაახლოებით 2 მილიარდი მართლმადიდებელი უნდა ყოფილიყო უბრალოდ გმირობა ადამიანი მთელი ცხოვრების განმავლობაში საკუთარ თავში უნდა ზრდიდეს ნებას და ზრდიდეს სულის კვეთებას მოწამეობისათვის და ამის მერე ღმერთი აძლევს მას მოწამეობის ძალას. ეს ტროპარიდანაც ჩანს, ხო? მოწამეთა შენთა უფალო ღვაცა შინა თვისა გვირგვინი მოიგეს უხსნელებისა შენს მიერ ღვთისა ჩვენსა, რამე თუ აქვთათ მათ შენს მიერი ძალი და მძლავრი. ესე იგი ღმერთი აძლევს ძალას მოწამეობისას იმ ადამიანს, რომელიც თელი ცხოვრება საკუთარ თავში ზრდიდა ნებას მოწამეობისა და სულის კვეთებას და ბუნებრივი სისუსტისთვის დამახასიათებელი მოვლენაა, კარაფერი გასაკვირი არ არის. მაგრამ თავად ქეთევან დედოფალი წამებული კი არა აქვს მნიშვნელოვანი, დიდ მოწამე რომა ესა მნიშვნელოვანი და ახსნე რატომ. ვიმეორებ, 2 მილიარდი ადამიანი ცხოვრობდა ქრისტეს შობიდან, 2 მილიარდი მართლმადიდებელი ქრისტეს შობიდან დღემდე. холод 9.5 миллиони акидан დაახლოებით 9.5 миллиони არის წმინდა მოწამე და რამდენია დიდ მოწამე? დიდ მოწამე არის სულ 31 ადამიანი. აი ამ დოკუმენტში 31-ვე დიდ მოწამე არის სახელობით ჩამოთვლილი. პირველი დიდ მოწამე ისტორიაში ეს გახდათ ევსტათი პლაკი და რომაელი, შემდეგ ვიქტორ დამასკელი, მერკვირი კესარიელი, ფანურიოს კრიტელი, გიორგი დიდმოწამე კაბადოკიელი და აკვირდი დავით და კონსტანტინიან დედოფალი საქართველოს მნათობი იგივე ქეთევან წამებული და დააკვირდით რომ 31 მოწამეში 5 ქართველია 5 ქართველია 31-ში ისე დიდ ერს როგორიც არის რუსეთი და რუსები არც ერთი დიდმოწამე არ აყავს არც ერთი დიდმოწამე არ აყავს ფრანგებს ან ბრიტანელებს ჩვენზე ბევრი დიდ ერებს და 31 დიდ მოწამეში კაცობრიობის ისტორიაში მართლმადიდებლობის ისტორიაში მხოლოდ 31 დიდ მოწამეა და 5 ქართველია და აქედან ერთ-ერთი ქეთევან დედოფალია ამ 5-დან ასე რომ ეს განუზომლად უფრო დიდი სტატუსია ვიდრე წამებულის მინდა ვთქვა კიდევ ერთხელ რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ქეთევან დედოფალზე და უნდა ვისაუბროთ მე მივესალმები ნებავთ კალბატონი თია ქართველიშვილის გნებავ ცხვის გადაცემებს ამ თემაზე ჩვენ აუცილებლად

0: გიორგი მესამე მჭელიში გელაც შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ 1795 წელს მონასტრის
1: მშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმესამას საუკუნესა.
0: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანად შერაცხული ამბროსი ხელაია 1923 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდევრობის

0: ჩვენი პირველი გადაცემა ნიუ-იორკში ხომ გახსოვს? სიცივეში დავდიოდი მშიერი და გაუბედურებული. მოდი, ბოლო გადაცემა მაინც გავაკეთოთ ისე, რომ არ მომშივდეს. დაფიქრდი, შენ ხომ კარგი ადამიანი ხარ. გარშემო ყველას გონია, რომ საშინელი კაცი ხარ, მაგრამ მე ვიცი, რომ შენ კარგი ხარ.
1: გადაცემას მკაცრად განსაზღვრული წესები აქვს. ის მე არ მომიგონია გერმიანს. ჩემი ბრალი არ არის. არაფერი მექნია. არაფერ შუაში ვარ. არაფერ შუაში ვარ. არაფერ შუაში ვარ. არაფერ შუაში ვარ.
2: кто-нибудь
1: винме дайте там калц
0: ара огонте сара
1: что мы равицит севилияс шесахэб ну ту холодис ро мак севилиели галаки цхоуробда эс хом шесанишнави калакия севилия შემთხვევით არა გვირჩევია სეზონის ბოლო გადაცემისთვის ჩვენ აქ მსოფლიოში ცნობილ საერთაშორისო აეროპორტი სან-პაბლო.
0: დროზე, დროზე, დროზე. წადი, წავედით. წავედით.
1: მე ალან ბადოევს ველოდები.
0: ბადოევი მე ვარ, შემხედე ნამდვილი ბადოევი ვარ. წავედით, მიდი დროზე, დაქოქე მანქანა.
1: თქვენი არ მესმის.
0: მიდი დროზე, წადი. მორჩა დავაგვიანე.
1: მოკლედ.
0: არ გადავალ. თავიდანვე გეუბნები რომ არ გადავალ.
1: გაათავისუფლე ადგილი.
0: არავითარი, არავითარ შემთხვევაში არ წავალ.
1: ჟანა, ძალიან გთხოვ.
0: არა, არ წავალ. არა, არ მინდა გადასვლა.
1: ძა

0: სერვიზის, რომელიც საუკეთესო ნომერში განმათავსებს და დამეხმარება, რაც შეიძლება მეტი ფული დავხარჯო. ყველა ნომერი დაკავებულია. ნორმალური ტურისტები ბაზრობამდე რამდენიმე თვით ადრე ჯავშნიან ნომრებს. საშინელებაა, როდესაც ასეთი ზეიმია ქალაქში, ძალიან რთულია ნომრის შოვნა. ამ საშინელს
1: ვიპოვე ერთი ოთახი ჰოსტელში, ისიც 45 ევროთ. სხვა უბრალოდ არაფერი არ არის. საერთოდ არაფერი.
0: Сделоба მეორე. Састумро квартали. Лас Касас де ла Худерия, რომელიც 27 სახლისგან შედგება. Соред им Севильяли далахи сурнеловани сахლი. დაფარული გასასვლელები და საიდუმლო гроტები. Соред ის არის, რაც მილიონერს დასასვენებლად სჭირდება.
1: Адмирал Лобос куча.
0: მე მგონი დრო მოვიდა მდიდრული ცხოვრება დავიწყოთ. თავისუფალი ნომრები თუ გაქვთ? არა, სასტუმრო მთლიანად დაკავებულია. ძალიან მძოხვარი. აქაც არ გამიმართლა. საშინელება, მილიონერი ქალაქში ნომერს ვერ შოულობს. კარგი, ვეცდები ნომერი ჩემით მოვწერო. ამის მინე მეგობარო, მოდი სასტუმრო შენ მიპოვე, კარგი? მე კი მანამდე ქუჩაში გავისეირნებ. მიყვარს, როდესაც ასემ პასუხობენ. წმინდა ფრანცისკის მოედანი.
1: მაგარია, არ მეგონა საერთნობისას ასეთ რამეს თუ ნახავდი. ჩვენს წინ თანამედროვე ხელოვნების ნიმუშია. მოედნის ხელა უზარმაზარი სოკოები. სევილია ძალიან ცხელი ქალაქია. ზაფხულში ტემპერატურა აქ 35 გრადუსს აღწევს. სოკოები მთელ მოედანს კოლგასავით ეფარებიან. ამიტომ ამ ადგილას სულ სიგრილეა. за 3 ევრო შეგიძლია სოკოს თავზე ახვიდეთ და მას ზემოდან გადმოხედოთ. როგორი კოსმოსური ლიფტია. მაგარია. უცნაურია, როგორ დადგეს ეს მოდერნიზებული სკულპტურა ქალაქის ისტორიულ ცენტრში. მაგრამ ამ ყველაფერში დიდი აზრია ჩადებული. საქმე ის არის, რომ სოკოს ქვემოთ ისტორიული მუზეუმი მდებარეობს, სადაც წარსული ეპოქის ხელოვნების ნიმუშები ინახება. სოკო კი თანამედროვე ხელოვნების და იმის სიმბოლოა, რომ ის ძველიდან წარმოიშვა.

0: ადამიანისთვის გეკოცნათ. რა რომანტიულია. ძალიან მაგარია. ცუდია, რომ არ ცხოვრობდი, მეც ვაკოსებდი ვინმე.
1: სევილია თვალწარმტაცი ქალაქია, ყველაზე ბრწყინვალე ესპანეთის მოედანია. ეს მოედანი ესპანეთის ყველა დროის საუკეთესო ღირსშესანიშნაობად ითვლებოდა. იდეაში ტურისტი აქ ქვეყნის სიდიადით უნდა განიმსჯვალოს და იფიქროს, რა დიდებულია მაინც ესპანეთი.

0: აქაურობა საოცარი პათოსურობით გავსებს.
1: ღმერთო, ძალიან ცხელა. კუსლიანი ფეხსაცმელი.
0: არა მგონია ჟანაჩკამ თავისი კუსლებით ისევე კომფორტულად დაათვალიეროს ქალაქი, როგორც მე.

0: ორი შვილი უკვე მყავს. მოკლედ ბოშაქალმა მითხრა ყველაფერი, რასაც ბოშები სულ ამბობენ ხოლმე. და დიდი ბედნიერება გელის, მადლობა. ახლა გადაიხადე. უპირებით მომეცი. არ მაქვს. ლამაზო, გადაიხადე. ფული არ მაქვს. კარგი, მაშინ წადი. კოცნი, წადი. მადლობა. მთელი ფული წაიღე. სევილიის ბაზრობა ქალაქში წლის მოვლენაა.
1: სევილიელები მთელი წელი ამ საოცარი დღის მოვლენით ცხოვრობენ.
0: სევილიაში სწორედ ამ სასწაულის გამო ჩამოვედით.
1: სევილიის ბაზრობა გიგანტური და უსრულებელი მოედანია. ჰორიზონტიდან ათასობით კარავია გაშლილი. დაახლოებით 100-მდე ატრაქციონია და არც ერთი არ მეორდება.
0: მრისხანე მაისი. გიგანტი. ვიკინგის გემი. ჩადოსნური საქანელა. შეშლილი ურო. შემეშინდა, როდეო.

ყველაზე საოცარი ატრაქციონი ეშმაკის ბორბალია. როდესაც ჩდები, გიგონია, რომ ნელა პენსიონერივით მოედანს ზემოდან გადმოხედა. მაგრამ უცებ საყვირის ხმა ისმის და ბორბალი შეშლილი პროპელერივით იწყებს ტრიალს.

აი ასე დახვეწეს ჩვეულებრივი მოსაწყენი ეშმაკის ბორბალი. დღეს ნამდვილი ბავშვების დღეა. მინდა ყველა ბავშვი გავახარო, ვინც გზაზე შემხვდება.

0: ვიქირავე. ფისა დააგვიანე. ბოლო ნომერი ამ ქალაქში მე ვიქირავე. ადიოს. წარმატებები.
1: რას გულისხმობს?
0: ქალაქში უკანასკნელი ნომერი ერთგვარი საწყობი აღმოჩნდა, სადაც შეცდომით საწოლი მოხდა. 45

0: სიკვდილამდე გაწანებული ვარ. საშინლად მეძინება და შენმე გამაგდე. ჟანა, შენმე ნომერში არ შემომიშვი, რომ ფეხებთან მაინც დამეძინა. გაიგოთ, მანქანა ლუქსის ტიპის არის თუ არა, მას ერთი ღამე უნდა გაატაროთ და გაიგებთ.
1: დე კრისტინას მოედანი.
2: Доброе утро.
0: დილამშვიდობის. სევილიის ცენტრში გატარებული შესანიშნავი ღამის შემდეგ.
2: Хочется.
0: ყავა მინდა. Но больше. მაგრამ ყვთილია. ყვთილია, რამაგარია. როგორი ფეშენებელური, ფრეში, ლუქსი, შოკოლადი. ლაქშერი. ლაქშერი. არა, ასეთი ძვირფასი აბაზანა ჯერ არ მქონია. მარმარილოს აუზი ქალაქის ცენტრში.
1: უკვე დიდი ხანი ყველა მიცის, რომ ესპანელები ტაპას მიირთმევენ. ეს ერთგვარი სხვადასხვა გვარი ხემსია, რომელსაც ღვინოს ან ლუდს აყოლებენ.

0: ინფორმაცია კიდევ მომიტანეს. Радган კიდევ მომიტანეს. ზედმეტი 2 ევრო ნამდვილად არ მაქვს. მადლობა ბატონო. მეტი აღარ შემიძლია.
1: რიზოტო ხორცით და კვერცხი ჰამონით.
0: საჭმელს აღარ უყურებ. აღარ შემიძლია картоფილის და ხამონის ყურება.
2: На эту картошку может.
0: Мне тоже ему гасинджуац კი აღარ შემიძლია. ეს შეუძლებელია. მე მგონი 55-ვე კერძი შევჭამე. წყალი შეიძლება. არა, არ შემიძლია. არა. უბრალოდ ვერ გავსინჯავ. არა, არ შემიძლია. ლად. ლად, მიშველე.
2: Спаси меня.
0: მიშველე. ვიცი, შეძლებ.

0: 3000 სარკისგან შედგება. თითოეული სარკე 100 კვადრატულ მეტრს შეადგენს. სამოთახიანი ბინისხელა. სარკეები მზის მოძრაობას მზეს უმზირებივით მიყვებიან და სხივებს კოშკის ერთ წერტილში აგზავნიან. აქ უზარმაზარი წყლის რეზერვუარია, რომელიც საოცარ ტემპერატურამდე ცხელდება. ჰაერში არც ორ თქლს და არც კვამლს არ გაისვრის. თუ გინდათ, მის გარშემო ნაკრძალი გააშენეთ. არც ერთი ფრინველი არ მოკვდება. ეკოლოგიური და ულამაზესი სანახაობაა. ჩემი აზრით, ეს თანამედროვე ინჟინერიის ნამდვილი შედევრია.
1: ავტოსადგური პუერტო ხერესი.
0: კარგით. დრო მოვიდა ბოთლში $100 დაგიდოთ. ჩავდოთ. შემდეგ დავახუროთ. და აი ამ დიდ ბუჩქში დავმალოთ. გასართობი კორიდა. ადგილობრივებისთვის კორიდა გასართობზე ბევრად მეტია.
1: Maestranzas Arena.
0: Коридазе ოჯახებით მიდიან. დედები, მამები, შვილები, ბებიები და რთულად გადასაადგილებელი ბაბუებიც კი. ეს ნამდვილი ოჯახური ზეიმია.

0: ყველაფერი. სასტიკი სანახაობაა, მაგრამ შთამბეჭდავია. თუ კორიდაზე წასვლას დააპირებთ, მხოლოდ საუკეთესო ადგილზე უნდა მოხვდეთ. მაშინ დაინახავთ, თუ რის გამო მოდის აქ ხალხი. ისინი აქ სიკვდური გებენ. ხორცი კი არენის ახლოს რესტორნებში ხვდება. ესპანური ტრადიციის მიხედვით, ხარებს მხოლოდ კი არ კლავენ, არამედ მას ამზადებენ კიდეც.
1: როდრიგო კაროს ქუჩა.
0: საკმაოდ ძვირადღირებულად და პრესტიჟულად ითვლება ასეთი ხარი. დავაგემოვნო. კორიდის ხარი? დიახ, ტორო, ტორიადორო, მატადორო. კარგი. კორიდის ხარის ჭამა. მხოლოდ ჟღერს. სინამდვილეში ჩვეულებრივი ხორცია. ცოტა მაგარიც კი. ეს იმიტომ, რომ ხარი სპორტული ცხოველია. ის შეჯიბრისთვის ემზადება და შესაბამისად ხორციც მაგარი აქვს. ბოტეროსის ქუჩა.
1: სევილია საკმაოდ ურთიერთსაწინააღმდეგო ქალაქია. ერთ მხარეს წმინდა, მეორე მხარეს კი ცოდვილი. როგორც კი შემოდიხართ მაშინვე საკმეველის სუნიქცემთ. თითქოს ეკლესიაში მოხდით. სევილია მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე რელიგიური ქალაქია. ადგილობრივების 99% კათოლიკები არიან. მორწმუნეებისთვის ქალაქში ყველაზე ცნობილი ალკოჰოლური ბარია კარლოჩი. ეს მართლაც უნიკალური ადგილია, მაგრამ არა მხოლოდ ინტერიერით. საქმე ის არის, რომ ბარში საერთოდ არ არის საკვები. არავითარი კერძები. აქ მხოლოდ სასმელია.

0: ცემამ შვიდ და მყუდრო ადგილას დავასრულოთ. Taverna Aleberte. Taverna Aleberte შე თუ შეიძლება. ისევ ჩემ ხარჯზე ვახშმობს?
1: ზღვის პროდუქტი მიირთვი?
0: არა უშავს. ამ საბედისერო ქალისთვის მეც მაქვს სიურპრიზი.
1: ასეთი მოწყენილი რატომ ხარ? ოქროს ბარათი ხომ არ დაკარგე? ჯამი, ვიტამინებია, ფოსფორი, სასარგებლოა. დალევ?
0: ჟანაჩკა, ვის ხარჯზე ერთობი?
1: პრინციპში გასაგებია ვის ხარჯზე. შენ ხომ ძალიან გიყვარს ამონების მონიჭება, ასე რომ ამის საშუალება მოგეცი.
0: ძალიან მიხარია. იმიტომ რომ მეც მოგიმზადე საჩუქარი.
1: საჩუქარი, საჩუქარი. ღმერთო, როგორ მიყვარს საჩუქრები, ღმერთო. მთელი ცხოვრება ყველაფერი ჩამიცვამს და მონაზონის კაბა არასოდეს.
0: როგორ ფიქრობ, რატომ გიყიდე?
1: რომ მოკდე? არა, რა.
0: ჩემი ცოლი აღარ ხარ ხომ?
1: არა.
0: ხოდა სხვისიც რომ არ გახდე. ჟანოს. კარგად გამოვიდა, არა? ძალიან მაგარი იყო. იქნებ, ყველაფერი დავაბრუნოთ. აბა, რას ფიქრობ?
1: რა უნდა დავაბრუნოთ? შემოხედე. გინდა ჩემი მუდმივი $100 და სურქჩანთა დამიბრუნო? შენ კი ისევ ოქროს ბარათი თიფრინო, აქეთ იქით? არა, გმადლობ. ზეფასო საერთოდ

0: ძალიან მაგარი იყო. იქნებ, ყველაფერი დავაბრუნოთ.
1: აბა,
0: რას ფიქრობ?
2: რა უნდა დავაბრუნოთ? შემომხედე. გინდა ჩემი მუდმივი $100 და სურქჩანთა დამიბრუნო. შენ კი ისევ ოქროს ბარათი თიფრინო, აქეთ იქით. არა, გმადლობ. ზეპასო საერთოდ.

იცით რა არის, ყველა ცდილობს ყველაფერზე ილაპარაკოს. არსებობს საქართველოს თავადაზნაურობა, საქართველოს დამოუკიდებლობა აღსდგა ასევე საქართველოს თავადაზნაურობა. ქალბატონი იამუხრანელი დღეს დედა მარიამია, სწორედ ის იყო ინიციატორი, რომ აღდგენილიყო თავადაზნაურობა. დღეს მე გახლავართ თავადაზნაურობის წინამძღოლი. Ну, это საკმაოდ დიდი ორგანიზაცია, რამოდენიმე ასეულ ადამიანს მოიცავს. აქვს მუშაობა მიდის გენეტიკურ გენეტიკაზე, ისტორიულ გვარებზე, საერთოდ გვარებზე, ისტორიაზე, ჩვენ წერტ კლიპებს შესაბამის და ხა იძულებული ვარ რა ვთქვა, რომ არსებობს გარდა ამისა, ჩვენ არა ვართ მონარქისტული პარტია, მაგრამ საქართველოში ორი პარტია არსებობს მონარქისტული, სამი თუ არა. მონარქია ეს იდეაც არის და იდეოლოგიაც არის. და საერთოდ ჩემი აზრით ამაზე უნდა საუბრობდნენ ის ადამიანები, ვინც ამაში ერკვევიან. უпростоრეთ საუბარი და ლაპარაკი ყოველას ყოველაფერზე შეუძლია და აზრი ყოველას შეიძლება რომ ჰქონდეს და სახელმწიფოს უკვე ააშენა ესეთი სახელმწიფო და როცა ადამიანების 1%-ზე ნაკლებს ეკუთვნის მთელი ქვეყანა და დანარჩენი მოსახლეობა ესეთ უბედურ დღეშია, როგორ შეიძლება საერთოდ საუბარი ახლა ამ იდეოლოგიაზე და კიდე გააჩნია ვინ საუბრობს. ჩემი საზრით ახლა ბატონი ზურაბ მახარაძემ დაიწყო საუბარი ამაზე, კაი, ისაუბროს, მაგრამ მე ამბობს რომ შეხვდა პატრიარქს, მიიღო კურთხევა რომ ამაზე უნდა შეხვდეს მიტროპოლიტებს, ეპისკოპოსებს და აი ესე ვთქვათ ამ მოძრაობას უნდა სათავეში ჩაუდგეს. მე არ ვიცი მიიღო თუ არა მან კურთხევა პატრიარქისგან, მაგრამ ჩემი

0: ზურაბ მახარაძემ დაიწყო საუბარი ამაზე. კაი, ისაუბროს, მაგრამ მე ამბობს, რომ შეხვდა პატრიარქს, მიიღო კურთხევა, რომ ამაზე უნდა შეხვდეს მიტროპოლიტებს, ეპისკოპოსებს და აი ესე ვთქვათ, ამ მოძრაობას უნდა სათავეში ჩაუდგეს. მე არ ვიცი, მიიღო თუ არა მან კურთხევა პატრიარქისგან, მაგრამ ჩვენი აზრი ისაა, რომ არ არის მიზანშეწონილი, რომ მაგალითად აგრონომი იღებდეს კურთხევას სამედიცინო ან ქირურგიული ოპერაციების გასაკეთებლად. არ არის მიზანშეწონილი, რომ კურთხევას მონარქიაზე, ამიდიაზე, ამიდეოლოგიაზე რაღაცა მოძრაობის შესაქმნელად იღებდნენ ის ადამიანები, რომლებიც საერთოდ მოწყვეტილიანია ამ თემას, არ თავადაზნაურობის წევრები არიან, საერთოდ სიღრმისეულად არ ესმით ეს საკითხები. აქ მილიარდი ნიუანსია, არ ფლობენ ამაზე ინფორმაციას, მაგრამ რაღაცის პროპაგანდისტები არიან და აქტიურად ხვდებიან მიტროპოლიტებს, იქ ეძებენ მხარდაჭერას. ადამიანები ეხა ამ იდეის პირდაპირ გაგებით, არ ვიცი ვინ და რატო აკეთებს და ვინ დგას ამის უკან. და თუ ვინმე საუბრობს, უნდა ის ხალხი საუბროდეს, ვისაც სიღრმისეულად ესმის ეს თემა. აი ამის თქმა მინდოდა.
1: არც ერთ სფეროში, როდესაც მიდის რაღაცა თემის განხილვა, კომპეტენტური ხალხი არ არის ჩართული და კომპეტენტური ორგანიზაციები. აი ნარკოპოლიტიკა და რეფორმა იმიტომ ვახსენე, რომ მაშინაც, როცა დაიწყო ლაპარაკი ამაზე, რომ უნდა შევიტანონ ძირეული ცვლილებები, იქაც არც ერთი პროფესიონალი არ იყო ჩართული ამ
0: რეფორმაში.
1: არც განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული.
0: ბატონი კობახიძე გვიხსნიდა, რომ თურმე აქ უნდა მოვიყვანოთ სამედიცინო მიზნებისთვის მარიხუანა, უზარმაზარი კამპანია გააჩაღეს, შემდეგ ის გააკეთეს, რომ უკვე პარლამენტის დერეფნებში პირდაპირ ღია ტელევიზიების თანდასწრებით მარიხუანას ეწოდა ხალხი.

0: ბატონი კობახიძე გვიხსნიდა რომ თურმე
1: არც განათლების რეფორმის ეგრეთ წოდებული
0: ბატონი კობახიძე გვიხსნიდა რომ თურმე აქ უნდა მოვიყვანოთ სამედიცინო მიზნებისთვის მარიხუანა უზარმაზარი კამპანია გააჩაღეს შემდეგ ის გააკეთეს რომ უკვე პარლამენტის დერეფნებში პირდაპირ ღია ტელევიზიების თანდასწრებით მარიხუანას ეწოდა ხალხი და დერეფნებში წვევს ხალხი და არ იცის თანამედროვე მედიცინამ როგორ გაუმკლავდეს ამას კიდევ ამბობ 10000ობით ადამიანი შეძენილი შიზოფრენიით დაავა და აი ამ სინთეტიკური ახალგაზრდობა ჩვენი ახალგაზრდობა მომავალი თაობა დაავა და შეძენილი შიზოფრენია ეს დიაგნოზია არიციან როგორ უმკურნალონ ჩვენ დავკარგეთ 10000ობით ადამიანი აი მხოლოდ აი ამ კამპანიის გამო და ეხლა ვითომ ვამკაცრებთ რაღაცას თან ვითომ ებძვიან ნარკომანიას და თან ნარკოტიკი ყველგან იყიდება.
1: ეს არის ჩვენი ეროვნული გენოფონდის გენოციდი. პერვიებში აცხადებდნენ რომ მე გასინჯული მაქვს ეს სახიფათო არ არის, ეს კარგია, თავს იწონებდნენ ამით.
0: აი ეხლა უპასუხონ იმ 10000 დაავადებული შობლებს, რომლებსაც ეს შიზოფრენია შეძენილი უკვე დაემართათ და არ ვიცით როგორ უმკურნალოთ. აი მათ შობლებს უთხრან ეხლა ეს.
1: არაფერი არ არის გათვალისწინებული პრევენციისთვის, როგორ შეჩერდეს ეს მოხმარება, არაფერი აბსოლუტურად არ არიან პროფესიონალები ჩართული ამაში, იმიტომ რომ ახალი ტიპის მკურნალობაა საჭირო. უნდა იყოს ახალი სპეციალობა ფსიქიატრ-ნარკოლოგების, აი კომბინირებული, იმის ნაცვლად, რომ აი ამ კადრების გამოზრდაზე ვიყოთ ორიენტირებული. ამ მოხმარების მასშტაბების შეცირებაზე, ბაზრის დაკონტროლებაზე სრულიად საპირისპირო რამეს ვხედავთ. და პლუს კიდევ ვხედავთ, რომ ახალგაზრდობის არც თუ უმნიშვნელო ნაწილი დღეს დადის შეიარაღებული ქუჩებში.
0: ნუ ეს კიდე სხვა პრობლემაა.
1: და ეს კიდე სხვა უბედურებაა და სხვა ტრაგედიაა და აი კიდე ჩდება კითხვა, როგორ ხდება, რომ აი ეს ცეცხლსასროლი იარაღი, შავი ბაზარი არ არის ესე გაკონტროლებული და

0: ამის საპირისპიროდ ის რომ აქ უნდა ვეძებოთ გამოსავალი, ვეძებოთ გზა და გზა არ არის რომ მოდი ახლა ყველანი ცემოთ ესენი. ეს არ არის გზა. იმიტომ რომ ეს გამოიწევს კიდევ უფრო მეტ დაპირისპირებას, კიდევ უფრო მეტ შუღლს. ხელისუფლება არ ეძებს და გრძელდება ეს გზა და არ შეიძლება ამის გაკეთება, არ შეიძლება სხვა გზაა საპოვნელი, ამ ახალგაზრდებთან საუბარი, შეხვედრა, მუშაობა, საჭირო, ამას ვერ გააკეთებს ბატონი კობახიძე, მას არ აქვს უნარი რომ ვიღაცა შეხვდეს და საერთო ენა მოძებნოს ახალგაზრდობასთან.
1: აი ნახეთ,
0: პროპაგანდაა საჭირო, რომ არ შეიძლება ასეთი საუბარი, არ შეიძლება შეურაცხყოფა. ამის პროპაგანდა კი არ მიდის, რომ არ შეიძლება შეურაცხყოფა. რომ ეს ქართული აზროვნება არაა, რომ ეს ქართულ ტრადიციებს თან არანაირ შესაბამისობაში არაა, რომ ეს მავნებლობა საკუთარი თავისაც, არა მარტო სხვისი. ამის ნაცვლად პირიქით ითესება ისევ ზიზღი. და აი ეს არასწორი ქმედებებია.
1: დღესაც აი ეს თავარი თემა ერთ-ერთი არის საინფორმაციო ველზე ახალი მოძრაობა შეიქმნა, რომელიც ამბობს, რომ ახალგაზრდები არიან და სპორტსმენები, მათ შორის ინიციატორები, რომ თუ კი ვინმე შეეხება ჩვენს ისტორიულ

გადაცემა კრიტიკული აზრი და დღეს ამ გადაცემის წამყვანი ვიქნები მარტო მე, ჩემი თანაწამყვანი გოჩა ჯოჯუა. დღეს არ იქნება ჩვენთან ერთად, მაგრამ ვიქნები მე გიორგი ლომია თქვენთან ერთად 2 საათის განმავლობაში. მეორე ნაწილში ჩაგრთვება საფრანგეთიდან ჩვენი კოლეგა და მეგობარი გიორგი ფოფხაძე. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 5557 885588 და გამოთქვათ თქვენი აზრები არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით.

ყველა მინუსებით და ასე შემდეგ და ნეგატიურ კონტექსში. მიუღებელი იმ დროს შენ რო ჩადიხარ სტუმრად რომელიმე ქვეყანაში, მოგწონს არ მოგწონს, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შენ ეს ამას უნდა აპიარებდე, პროპაგანდას უნდა ეწეოდე ამისას ნეგატიურ ჭრილში და ყველას აცნობო თუ როგორი ცუდია იმ ქვეყანაში და ასე შემდეგ. ეს იქნება რუსეთი, ეს იქნება საქართველო, ეს იქნება ნებისმიერი სხვა ქვეყანა, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. აი ეს არის ზუსტად შუღლის გაღვივება ნაციონალური პრინციპით. და ვის უნდა აწყობდეს ეს? აი რანაირად დავალება მიიღეს ამ გოგოებმა, რომ მოდი ჩვენ ახლა რაღაცა გავაკეთოთ ისეთი, რომ ვიღაცა ამოვიდეს ნომერში და ფცემოს? ნუ ეს ხო აბსურდია. აი ვინც ამ თეორიის მომხრეა, რომ ეს იყო პროვოკაცია, პროვოცირება ან ერთის ან მეორეს მხრიდან. ხო უნდა გესმოდეთ, რომ ეს ყველაფერი მოხდა სპონტანურად. ეს ქორწილი არ ვერ დაიგეგმებოდა მან სპეციალურად იმისათვის, რომ ვინმე გამოეწვია საჩხუბრად, ხო? აბსურდია. ის რომ იქ კონკრეტულად ეს სამი გოგო არ შევიდოდა იმ ნომერში, იმ მიზნით რომ ქვევით ქორწილი იქნება და მოდი ამათ პროვოკაციას

ხედავ და ვერ დავინახე ამ კლუბის მაგიზე, რომ ამაც რაღაც სერიოზულად რა დაუჩეებინა. სერიოზული კი არა, არც არა სერიოზული. მე მახსოვს 9 აპრილის მემორიალთან 20-30 ადამიანი იყოს ნაკრები შეკრებილები და აქეთ 100 კაცი არ გამოდგა, ან 20 კაცი არ გამოდგა, რომ ქვეყნის ყოფნა ბათუმძლიერი და ქვეყნის საწყობს ხარში. იმიტომ რომ ამბალა სერიოზულად და სხვა არჩევანი აღარ შეიძლება ადამიანები გალაურები შეცენ აიში, რომ შემდეგ არ ჩდება. აქ დაჩანს და პერსპექტივა არაფერს გამოჩნდება. ასე ფრატისე ხურებით მოუყურებ ამას. ის ახლა ხეთში მოხდა გიორგი ხეკაცი, კაცი შეუვარდა, ქალს ხელი კრა, დაათხა ხუთეში და გამოვიდა სა ქართელია და კაცია და რაფერი არ არის. ასე სულელია და უნახნა რა. ახლა თუ იმას მიმეჯერა რომ იქიდან შადი გამოვასხეს, იმას არის შარში შარი ფაქტია ტვიშია და ახლა აქ დიდებელია რა მოა. ესე იგი თუ გამოასხეს, რა ხონა გვაჩვენო და ის ყველა

0: შეიძლება აკეთო კიდეც. მე მედი არა, მაგრამ მაინც გონი არ არის მათი სტედი არა. შეიძლება პროვოკაცია მოახდინო რაღაც და რუსეთსა გამოიწვიოს რუსეთიდან აგრესია. და ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ?
1: ხო და ამას ამას გიხსნით მეგობარო, ამას გიხსნით ზუსტად რომ საღად მოაზროვნე ხალხი, რადგან მეტია პროვოკაციას.
0: ხედა დაძაბულობა და გამოყენება ნაკლების ეს გაცოგილია. მეცამე ციხე დავასრულე ორი ჟანიძელა. უკრაინაში რომ მოხდა ეს თებერვალში გადაწერილი 2014 წელს, იქ დიდი ხალხი 20-30000 იყო მაქსიმუმ. რამდენ მილიონი ქვეყანა ის კიევი, ხო? დანარჩენები დადიოდა ჩვეულებრივად სამსახურის ფეხებში, ეკიდათ რა ხდებოდა იქ. და იმ ამან მიიყვანა ომამდე. რომ გამოსულიყო ეს 100 და 200000 ადამიანი ეთქვა ანდერეს მიდერებისო, დავაი დაახვით აქედან, თქვენი არ არის უკრაინა, თქვენ ჩავართ აქა. დაიშტებოდა რა ფერი იქნებოდა. იანუკოვიჩს და შეიძლება გული მისცემოდა, ეს ყურძელი კაცი რა იქნება. შეიძლება არაფერი არ მოხდა, დიდი ალბათობით არაფერი მოხდა, დარწმუნებული ვარ.
1: მე 30000 კაციანე დემონსტრაციისთვის მას არ ყავდა მხარდამჭერთა ჯარი, მოდი ასე ვთქვათ,
0: რომელსაც მხარდამჭერთა ჯარი
1: არ ყავდა, გასო ის. არა, მხარდამჭერთა ჯარი არ ყავდა. არ ყავდა.
0: იანუკოვიჩი არ შეეშინა ეგ არის.
1: არა,
0: ბერკუცი არ აღიქცა რა ქონდა თავი და ეს.
1: ზუსტად იმის შეეშინდა, რომ მას არ ყავს იმდენი მხარდამჭერი, რომელიც გამოვა და დაუპირისპირდება იმ ხალხს, რომელიც დგას გარეთ. ანუ მან რო დაუპირისპიროს 5000 კაცი და დამარცხდეს, ეს გაცილებით უარესია, ვიდრე ვთქვა, რომ უბრალოდ თქვას, რომ მე არ მინდა.
0: არა,

0: ეს არის კიდევ ერთხელ ვამბობ, შუღლის გაღვივება ამ შემთხვევაში ორ ერს შორის, ანუ ქართველებს და რუსებს შორის, რაც სიკეთეს ქვეყანას არ მოუტანს. ამიტომ ხელისუფლებას ვეუბნები, რომ თქვენ უნდა გამოკვეთოთ კონკრეტულად ის წერტილები, სადაც ხდება და ის პიროვნებები, პერსონები, რომლებიც ახტენენ რაღაც თავიანთ მსმენელზე თუ მაყურებელზე ნეგატიურ გავლენას, სადაც აპიარებენ ცუდ ფერღვივება რუსებს და ქართველებს შორის. ეს არის ძალიან ცუდი რამე, სიკეთეს ქვეყანას ნამდვილად არ მოუტანს. ზარია, შემოუშვით.
1: საღამომშვიდობის.
0: ძალიან ცუდად მესმის.
1: იგივე ეხლა რო იყო უბანდური მუხამბეთი
0: ერთი წამით მეგობარო, აი არ მესმის, მაგრამ რაღაცა გავიგე და მოდი მე გაგიმეორებ და უბრალოდ მითხარი, ხუან არა, კარგი? ანუ ამბობ, რომ რატომ არა აქვს აზრი ყირგიზეთთან.

0: ვფიქრობთ, რომ რუსეთს დღესაც უნდა რომ გამოიყენოს ატომური იარაღი უკრაინის წინააღმდეგ და მითუმეტეს ნატოს ერთ-ერთი წევრი ქვეყნის წინააღმდეგ, პოლონეთის წინააღმდეგ, უბრალოდ არ იყენებს, იმიტომ რომ ელოდება სანამ
1: შეხვედრის შტატები გამოიყენებენ. პირველი დაუცხება ხელი ამერიკას, რა თქმა უნდა, თუ გადასამართლებელი ფონდები.
0: მხოლოდ იმიტომ რომ ელოდება სანამ ამერიკა გამოიყენებს ირანის წინააღმდეგ. მე ასე არ ამგონია და შემიძლია ისე თქვა, რომ რატომღაც დარწმუნებული ვარ, რომ ნამდვილად ასე არ არის. ბევრი სხვადასხვა ფაქტორის გამო. ბირთული იარაღის გამოყენება არის, როგორ აღიხსნათ, არ არის უბრალო მოქმედება. მას მოყვება ძალიან ბევრი რის ფაქტორი, რომელსაც პრინციპში ესე გვერდს ვერაული, ანუ პასუხისგებლობაში იქნება მიცემული როგორც პირველი პირი, ასევე ყველა ის მესამე ქვეყნის წინააღმდეგ ატომურ იარაღს, რომ მანაც გამოიყენოს თავის ფრონტზე ბირთული იარაღი, ნუ ამ ეტაპზე მე ნამდვილად ასეთ ვითარებას ვერ ხედავ და ვერ დაგეთანხმებით, შესაბამისად პასუხსაც ვერ გაგცემთ იმ კითხვაზე, რომელიც თქვენ დასვით. მეორე კითხვას გულისხმობ. რაც შეეხება პირველ კითხვას, ბატონ დავით არხანმოურავს, არ უთქვამს იმ კონტექსში, რომ რა აზრი აქვს, თქვა, ყაზახებთან, უბრალოდ აზრი არ აქვს, ყაზახებთან, თურქმენებთან და ყირგიზეთთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ ვითომ ისინი არაფერს არ წარმოადგენენ და არავინ არ არიან. ამ კონტექსში არ იყო ნათქვამი, ამიტომ

რაღაცა გამოძრავებდა, ბუნებრივია პატრიოტიზმი და გვინდოდა რაღაც შეგვექნა, რაღაცეები არ გვესმოდა, რაღაცეებს სწავლობდით, მაგრამ ის რომ აი ზუსტად ძალით შენ ვერ შეაგნებინებ ვერავის, რომ ის არ არის თქვა მართალი, ან რომ ის არ იქცევა სწორად, ეს არის ძალიან ძალიან რთულია, ხო, ან მის გაგება, რომ შენ ვერ შეაგნებინებ ვერავის ძალით, რომ პირიქით შენ რო ადამიანის სცემო იმის გამო, რომ ის არ არის მართალი, მას უბრალოდ გაჩნდება შენი შიში, მაგრამ სადღაც გულის სიღრმეში ის უფრო დარწმუნდება იმაში, რომ ის მართალია. წინააღმდეგ შემთხვევაში ყოველდღე ვუყურებთ, მე არ ვიცი ხო რამდენად გამოადგება ეს ისევ ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს ხალხს. აი მაგალითად ის კომიკოსი რო სცემეს, ონისე დამავის ხო მაგის გვარი და არც არის საჭირო რომ მახსოვდეს. ბევრმა თქვა, მე არ მიყურებია და არ მინახავს რას ამბობს, როგორ ამბობს, მაგრამ ბევრი ჩემი მეგობარი ამბობს, რომ ძალიან ცუდად ხუმრობს. აი ძალიან ცუდად ხუმრობს და ხუმრობს ისეთ რამეზე, რაზდაც სახუმარო ნამდვილად არ არის, თქვა. სიკვდილზე ხუმრობს, ანუ სიკვდილ რო ასეთ ხუმრობას თქვა ტაში დაუკრა. არ ვიცი ხო როგორ შეიძლება მე ვთქვა, რომ ადამიანი ნორმალურია, რომელიც ასეთ იუმორს ტაშს უკრავს. მე მაგას ვერ ვიტყვი. მაგრამ ის ადამიანი, რომელიც ტაშს უკრავს, თვლის, რომ ნორმალურია და თვლის, რომ იუმორი ყველაფრის მიმართ არის შესაძლებელი. რაც ჩემთვის და მე მგონი თქვენთვისაც ყოველთვის მიუღებელია. ეხლა ვიღაცა გამოჩნდა და ფიზიკურად გაუსწორდა ამ კომიკოს. და ეს ლიბერალური სამყარო დადგა ფეხზე, რომ ასეთი რამე მოხდა და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ძალადობა მოხდა.

0: პრივია რომ ხელისუფლება უნდა იცავდეს. ხელისუფლება. როდესაც ჩვენ საუბრობთ სიტყვის თავისუფლებაზე და ასე შემდეგ, აი ხომ მიიღო ხელისუფლებამ გადაწყვეტილება რომ შეექმნა დეპარტამენტი, სადაც გინების შეურაცხყოფის გამო და ასე შემდეგ ადამიანებს დააჯარიმებენ, მე ალბათ დაიჭერენ, არ ვიცი და ასე შემდეგ. ანალოგი პოლიტიკასაც ცდება ის როგორც აღიზიანებს ოპოზიციას, ისე აღიზიანებს პოზიციასაც. ჩართეთ იმ სიაში ასეთი ხალხიც და აიგრძალოს ასეთი იუმორი, იმიტომ რომ იქაც არის ადამიანების შეურაცხყოფა. როცა ინვალიდებზე ხუმრობენ, ეს არ არის შეურაცხყოფა? შეურაცხყოფა. ამიტომ ვამბობ, რომ ამ ყველაფერს უნდა არეგულირებდეს სახელმწიფო. რომ მივიდა ვიღაცამ და სცემა ნოდარ დუმბაძის სახელით, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ნოდარ დუმბაძე საერთოდ არაფრის შუაში არ იყო. მანდ იყო რაღაც უფრო მეტად პირადული. თიმოქმედებს სახელისუფლებო სპეციალური ორგანო, რომელიც იმ ადამიანს დააჯარიმებს ერთხელ და მეორე თუ გააგრძელებს, ალბათ ნუ დააკავებს. ჯერ 48 საათით. მერე იძულებით სამუშაოებზე გაუშვებს და რა ვიცი, სხვანაირად ჩვენ მივიღებთ მუდმივად ძალადობას ქვეყანაში. ზარია ეთერში.
1: ალო.
0: დიახ, გისმენთ.
1: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით.
1: ჩვენი გადაცემა არის ყველაზე აზრიანი და ყველაზე რთული გადაცემა. ჩვენ გონიათ იმათ, ვის ვირეკავთ?

0: ნაწარმოები, მაგრამ ახალგაზრდა ხალხია. მე ვფიქრობ, რომ იქ პირადულია, პირადული მან, ანუ თვითონ ის კომიკოსი ეხება სულ სხვა ვიღაცას, მაგრამ ამის გამო ვერ სცემენ, ვინაიდან ეს უკვე შეკვეთილი იქნებოდა, ამიტომ გამოიყენეს ნოდარ ნუბაძის სახელი. ნაცემი სულ სხვა რამის გამო, რაც ეთყობა თქვა, უბრალოდ ის ვერ გამოჩნდებოდა, ვინც ამით იყო უკმაყოფილო და ვერც გაახმოვანებდა, რომ ამის გამო იცემა ის ადამიანი, ამიტომ გამოიყენეს ნოდარ ნუბაძის სახელი. ზარი ეთერში.
1: გამარჯობა, მაგდანა.
0: გისმენთ? მოგესალმებით.
1: დღეს გამოვიდი, კონდა რა ბნელია გამოდი. დამაინტერესებს ის რატომ. ახლა პიროვნებ გამოვიდა და ხალხს ლანძღავს. არ შეიძლება.
0: ანა თავისი ამის მომხრევა მე. რომელ ბატონს გულისხმობთ უკაცრავად ვერ გავიგე თავიდან. გაითიშა. ხანდახან სტუდიაში, მე მგონი მარტო სტუდიაში არა, ისედაც სუდად ისმის ხმა, რომ მაყურებელსაც კარგად არ ესმის რას ამბობს ადამიანი, რომელიც რეკავს. ეს ხარვეზე არ არის ჩვენი, ანუ ტექნიკური ხარვეზე. ობიექტივის გამო არ ხდება ნამდვილად, ეს ზოგადად სატელეფონო ხაზის ხარვეზია. კეთილი, ვერ გავიგე ბატონო ჩემო, კარგად რა თქვით, ამიტომ ცოტა გამი

0: ვითხრა გასაგებად რომ უჭირს რომ ობიექტი შევინახო. ადრეც ვთქვი რომ ეს არის ისეთი ნაბეჭდი საიდანაც არი უნდა აიგდო სიკეთისა და ქვეყნის სისხლისა, ერისა და ბერის გამთლიანებისა. ამიტომ ცდილობს ეს ხალხი ყველანაირად შეძლებს და გვარას როგორ შეიძლება სწორი ინფორმაცია მოგაწოდოს. გითხრათ სიმართლე, სიმართლეს გაიგონებს ბოლოდან ბოლოდ ამარგზე, პირდაპირ ეთერში. დავიცი, გამგები გაიგებს საუბრებლად ამინა დიდი ძალა, რასაც სამწუხაროდ საუბრებლად კიდევ ვერ ხდება ქვეყნის ხალხი. აგრე ვთქვი, რომ ერთი ლარი ვერ ჩაგირიცია ზოგიერთმა, როცა შეიძლება გადაყარო, რა ვიცი, ბაზარში გატყუებდა და სიცხელი აბრაზ უნდა დაფიძეს. დაგიფაროს მეც მაგაცო, მე რა შემეება მივახმარებ და ბევრი ჩემზე მეც გაიღებს, ხო? ნუ არ დაიხურეს მაგას. წარმოიდგინეთ, აბა ეს თუ დაიხურა. დაბნელდა ფშო, ჩავიდა მზე და ჩასმენდა ყველანაირი იმედი და მიმინებში ვიცახა. იუკუნალეს ეფილო ხალხო, ჩემ საახლოში ვინც არის სამი ოთხი კაცი მოიყვანეთ.
1: უმრავლოს ქვეყანას თქვენნაირი უფალმა უმრავლოს ქვეყანას თქვენნაირი ერთგული პატრიოტი ხალხი. კეთილი, გავაგრძელოთ ჩვენი გადაცემა, თანაც ამ გადაცემის დროც უკვე თითქმის დასასრულს მიუახლოვდა პირველი ნაწილის. მეორე ნაწილში გავაგრძელებ ჩვენს მეგობართან საფრანგეთიდან, გიორგი ფოფხაძესთან ერთად, მაგრამ აი პირველი ნაწილი დავასრულოთ ისე, რომ გავიგოთ არ ვამახვილებთ ყურადღებას არც ერთ

და პირველი ნაწილის მეორე ნაწილში გავაგრძელებ ჩვენს მეგობართან საფრანგეთიდან გიორგი ფოფხაძესთან ერთად, მაგრამ აი პირველი ნაწილი დავასრულოთ ისე, რომ გავიგოთ, რომ არ ვამახვილებთ ყურადღებას არც ერთ კონკრეტულ პერსონაჟზე. იქნება ივანოვი თუ რაღაც სხვა გვარის და ისეთი ადამიანები, რომ ვის გვარებსაც ვერ დავასახელებთ, იგივეს რო აკეთებდნენ, რა ამაზე არ უნდა ვისაუბროთ, რატო უნდა გავამახვილოთ ვიღაცაზე ყურადღება? როცა ვამბობთ, რომ არსებობს პრობლემა, რომელიც უნდა გადაწყდეს, ოღონს გადაწყდეს არა ძალადობრივი გზით ვიღაც მოქალაქის მხრიდან, რომელიც მერე ციხეში წავა ან გირაოთი გამოუშვებენ, მაგრამ ფულს გადაიხდის და მერე შეიძლება მაინც ციხეში გაუშვან. რატო უნდა შეიქმნას პრობლემა მოქალაქეებს? მე შემიძლია ვთქვა, რომ უსწორდება ძალის მიერ, ფიზიკურად უსწორდება. მე თვითონაც, როგორც ვთქვი, სასამართლოს კამზე უნდა აღმოჩნდეს, ისიც უკმაყოფილო, იმიტომ რომ ფიზიკურად გაუსწორდნენ და ამ დროს ხელისუფლება სად არის? ეს არის ხელისუფლების გასაკეთებელი. ამიტომ ვამბობ, რომ აი ეს დეპარტამენტი, რომელიც შეიქმნა, რომელიც აკონტროლებს ლანძღვა გინებას, შეურაცხყოფას, ან გამოყავით ცალკე ჯგუფი, ან თქვენ თვითონ შეითავსეთ და უყურეთ სხვადასხვა გადაცემებს, სადაც თუნდაც იუმორისტები

ეს არის ხელისუფლების გასაკეთებელი. ამიტომ ვამბობ, რომ აი ეს დეპარტამენტი, რომელიც შეიქმნა, რომელიც აკონტროლებს ლანძღვა გინებას შეურაცხყოფას, ან გამოყავთ ცალკე ჯგუფი, ან თქვენ თვითონ შეითავსეთ და უყურეთ სხვადასხვა გადაცემებს, სადაც თუნდაც იუმორისტები 48 საათი შეიძლება ჩაკეტო. მესამეთ რაღაც იძულებით სამუშაოებზე გაუშვებ და ერთი კვირა იქ იმუშავებს. და ნუ ალბათ მიხვდება, რომ არ შეიძლება, იმიტომ რომ ადამიანებს არ სიამოვნებს, როცა მათზე ასე უხეშად ვიღაცა ხუმრობს. და კიდევ რა ვთქვა, ამას ხუმრობა არ ქვია. დავარქვათ ყველაფერს თავისი სახელი. ამას ქვია შეურაცხყოფა. და ვერ იყვი, იცი რა, მე ვიხუმრე. მას მე შეიძლება ვიღაცა შეურაცხყოფა მივაყენო და ვთქვა, რომ მე ვიხუმრე. მაგრამ ეს იმას აღნიშნავს, რომ მან თავისი შეურაცხყოფილი შინაარსი დაკარგა. არა. აქედან გამომდინარე,

ამას ხუმრობა არ ქვია. დავარქვათ ყველაფერს თავისი სახელი. ამას ქვია შეურაცხყოფა. და ვერ იყვი, იცი რა, მე ვიხუმრე. მასე მე შეიძლება ვიღაცა შეურაცხყოფა მივაყენო და ვთქვა რომ მე ვიხუმრე. მაგრამ ეს იმას აღნიშნავს რომ მან თავისი შეურაცხყოფილი შინაარსი დაკარგა. არა. აქედან გამომდინარე, ერთსა გაუსწორდება ფიზიკურად ადამიანს მანამდე ხელისუფლება უნდა ჩაერთოს და როგორც თქვი, რაღაც სანქციები უნდა შემოიღოს. ჯარიმა, დაკავება და ასე შემდეგ. კეთილი, პირველი ნაწილი დამთავრდა ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო და ახლობებით შევისვენებთ 10 წუთით და შემოგიერთდებით გიორგი ფაფხაძესთან ერთად. დროებით.

0: Duke Snapoli is the number one energy drink in the world. We drink only Duke Snapoli at the White House.
1: ევროპარლამენტმაო მიიღო რეზოლუციაო, სადაც პირველად გამოიყენა ტერმინი ქრისტიანოფობია. ტელემაყურებელს მიდაუთხრა, რომ თვითონ ამ ტერმინის ისტორია როგორია. ჯერ კიდევ 2010 წელს, 2015 წელს ევროსტრუქტურებში ყოველთვის იყენებდნენ ცალკეული პოლიტიკური ჯგუფები ამ ტერმინს. მაგრამ ოფიციალურად რეზოლუციის სახე ამან მიიღო 26 წლის 21 იანვარს და ჩაიწერა დიახ ნამდვილად ქრისტიანოფობია ამ რეზოლუციაში, მაგრამ

0: რომელიც ახალი სულაც არ არის, იანვარში მიიღო ეს რეზოლუცია და დღეს გაავრცელეს რატომღაც, ატყდა ერთი აჟიოტაჟი.
1: ადამიანებს არ ყოფნით განათლება, ქრისტიანოფობია გონიათ, რომ ეს რეზოლუცია მხარს უჭერს ქრისტიანობის წინააღმდეგ მებრძოლებს, ასე გონიათ და პირიქით ეს რეზოლუცია არის ქრისტიანობის დასაცავად და სხვათა შორის აქაც მთავარი ინიციატორი ამოძრაობისა მსოფლიოში არის პრეზიდენტი ტრამპი, სხვათა შორის. და შევარდნენ, ლანძღავენ ევროკავშირს ამ შემთხვევაში. ევროკავშირმა კარგი რაღაც გააკეთა და ილანძღება. ანუ გაუნათლებლობის დონე იმდენად დიდია, რომ იმაში გარკვევაც არ შეგვიძლია, რომ ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია დადებითი ქრისტიანებისთვის.
0: თან ამ რეზოლუციაში ძალიან დიდი ადგილი დაეთმო ახლო აღმოსავლეთში ქრისტიანების დევნას. ეს იყო კატეგორიულად გაპროტესტ

0: დოების ნაწილი, რომელიც უხსნი და გარკვეული კატეგორია ამ ხალხს, რომ ეს არის სასიკეთო ქრისტიანებისთვის, მაინც იმეორებდნენ ერთი და იგივეს, რომ აი რა დღეშია ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, პროპაგანდის გავლენა რა დიდია და როგორ აზიანებს ეს ჩვენს საერთოდ საზოგადოებასაც და ქვეყანასაც.
1: ისიც რა არის ყველა
2: შოთა ჩხეიძე, საქართველოს ტექნიკურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მრეწველობისა და აგროტექნოლოგიის აკადემიის აკადემიკოსი, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. შოთა ჩხეიძე 6 წლის განმავლობაში წარმოადგენდა საქართველოს ნატოში, სასურსათო უსაფრთხოებისა და სოფლის მეურნეობის კომიტეტში. დაჯილდოებულია ნატოს მუშაობაში განსაკუთრებული წვლილის შეტანისა. საქთამბაქოს უფროსი შოთა ჩხეიძე გახლავთ სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობის საპატიო ვიცე-წინამძღოლი. შოთა ჩხეიძე გახლავთ 7 წიგნის, 73 სამეცნიერო ანალიტიკური სტატიისა და 21 ტელეგადაცემის ავტორი. შოთა ჩხეიძეს გამოჩენილ გენეალოგ იური ჩიქოვანთან ერთად გამოცემული აქვს წიგნი ჩხეიძეთა საგვარეულო. შოთა ჩხეიძე, ჩვენი დროის გამოჩენილი ადამიანები, მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: ისიც 15 კაცი, ესენი ყველანი გმირები იყვნენ, როდესაც გამსახურდიას დროს საქართველოს დამოუკიდებლობა აღსდგა ასევე საქართველოს თავადაზნაურობა. ქალბატონ იამუხრანელი, დღეს დედა მარიამია, სწორედ ის იყო ინიციატორი, რომ აღდგენილიყო თავადაზნაურობა. დღეს მე გახლავართ თავადაზნაურობის წინამძღოლი. Ну, ეს საკმაოდ დიდი ორგანიზაციაა, რამოდენიმე ასეულ ადამიანს მოიცავს. აქვს მუშაობა მიდის გენეტიკაზე, ისტორიულ გვარებზე, საერთოდ გვარებზე, ისტორიაზე, ჩვენ წერტ კლიპებს შესაბამის და ხა იძულებული ვარ რა ვთქვა, რომ არსებობს გარდა ამისა, ჩვენ არა ვართ მონარქისტული პარტია, მაგრამ საქართველოში ორი პარტია არსებობს მონარქისტული, სამი თუ არა. მონარქია ეს იდეაც არის და იდეოლოგიაც არის. და საერთოდ ჩემი აზრით, ამაზე უნდა საუბრობდნენ ის ადამიანები, ვინც ამაში ერკვევიან.

0: გიაზე და კიდე გააჩნია ვინ საუბრობს. ჩემის აზრით ახლა ბატონი ზურაბ მახარაძემ დაიწყო საუბარი ამაზე, კაი, ისაუბროს, მაგრამ მე ამბობს რომ შეხვდა პატრიარქს, მიიღო კურთხევა რომ ამაზე უნდა შეხვდეს მიტროპოლიტებს, ეპისკოპოსებს და აი ესე ვთქვათ ამ მოძრაობას უნდა თვითმათ ამ შემთხვევაშიც ნებისმიერ კურთხევას დავემორჩილებით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი აზრი გამოვთქვათ, ხო? ჩვენი აზრი ისაა, რომ არ არის მიზანშეწონილი, რომ მაგალითად აგრონომი იღებდეს კურთხევას სამედიცინო ან ქირურგიული ოპერაციების გასაკეთებლად. არ არის მიზანშეწონილი, რომ კურთხევას მონარქიაზე, ამიდიაზე, ამიდეოლოგიაზე რაღაცა მოძრაობის შესაქმნელად იღებდნენ ის ადამიანები, რომლებიც საერთოდ მოწყვეტილიანიან ამ თემას, არც თავადაზნაურობის წევრები არიან, საერთოდ სიღრმისეულად არ ესმით ეს საკითხები. აქ მილიარდი ნიუანსია, არ ფლობენ ამაზე ინფორმაციას, მაგრამ რაღაცის პროპაგანდისტები არ. ჩემი აზრით ამაზე საუბარი დღეს საერთოდ არ შეიძლება, იმიტომ რომ დისკრედიტაცია ხდება ამ იდეის პირდაპირი გაგებით. არ ვიცი ვინ და რატო აკეთებს და ვინ დგას ამის უკან. და თუ ვინმე საუბრობს, უნდა ის ხალხი საუბროდეს, ვისაც სიღრმისეულად ესმის ეს თემა. აი ამის თქმა მინდოდა.
1: მიირთვით უკს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.

0: აქ ამ რესტორანში, მაგრამ მეორე რესტორანი უფრო გემრიელია, იმიტომ იქ უფრო რაღაც. შენი ამ სუბიექტური აზრის გამოხატვა, ეგეც შეიძლება არასწორი იყოს, მაგრამ ვიღაცისთვის შეიძლება ნაკლებად მარილიანი და ვიღაცისთვის მარილიანია ის, ანუ ეს არის სუბიექტური აზრი, მაგრამ ამ აზრს, ნუ ზოგადად ვამბობ რა, ნეგატიურ კონტექსში როცა ახსენებ, მე ვფიქრობ, რომ ამის უფლება, ამას კრიტიკა არ ქვია. ამას ქვია პირდაპირ შეურაცხყოფა.
1: გეთანხმები გიორგი, ახლა მე შეიძლება ვიღაცას ძალიან მოწონს კომოს თვა, მაგრამ ჩემთვის ახლა კომოს თვა არის აბსოლუტურად, აი ვერც თავი რო ვერ გაუგე, ვერც ბოლო, მე მეორე კომოს თვაზე მაგალითად არასოდეს აღარ დაუბრუნდები, ხო? მაგრამ ვიღაცას ის მოწონს და არის ძალიან ისეთი, ხო? იგივე კურშავილი ვთქვათ საფრანგეთში, ხო? ვიღაცას მოწონს, ვიღაცას მე მაგალითად ახლა ქუდი რო შემიგდო მეორე კურშავილს, მაგრამ ახლა ის რო ჩვენ მე ვიღაცა იტალიელზე დავიწყო, ეს არ აქვია რომ იტალიელები არიან საზრიზღები, ნაძირღლები და რაღაცა ესეთი რაღაცა, ეს არის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი და იგივე ფაგებზე რო დავიწყოთ, რომ იცი რა არის რა უბედურება ეს, ეს არ აქვია ერთი ხორცის ნაჭერში გადამახთევინეს 200 ევრო, რომელმაც გამაძღო კი არა კუჭი გამიღიზიანა უბრალო, ხო? აი ამ დონეზე, მაგრამ ის ვიღაცისთვის არის ესე.
0: თუმცა ბოდიში გიორგი, თუმცა როდესაც ჩვენ გასტრონომიულ უპირატესო არ მოგეწონოს მისი კითხვა, ანუ კითხვა პასუხის რეჟიმში ესაუბრები და არ მოგეწონა მისი პასუხები, ან ზოგადად საქციელი და მთლიანად ერს რო გაურევ, ხო, ერთ ქუაპში და დაიწყე პლანძღვას ქვეყნის ერის და ასე შემდეგ.
1: კი, უყურებ მე ამ ვიდეოებს ინსტაგრამზეც, უყურებ ფეისბუქზეც, უყურებ, აი რაღაცა დაგეგმილი პროპაგანდა მგონია ეს ყველაფერი საქართველოს წინააღმდეგ და ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ კარგი მაგალითი მოვიყვანოთ, ახლა ფრანგები მაგალითად ფრანგებს სულ წერენ იმას და ეს სიმართლეა, რომ ფრანგები ფრანგულის გარდა არ

0: შეურაცხყოფა. რას აი თვითონ ვინც ამას გეგმავდა. აი მე ახლა ორგანიზატორებთან მაქვს მაგალითად კითხვები. თქვენ რო თვლით რო ჭყვიანი ხალხი, თუ თქვენ მართლა არ ახართ პროვოკატორები. თუ თქვენ არ ცდილობთ რომ ისევ რაღაც მოხდეს შუღლის გაღვივება რუსებს ქართველებს შორის და უფრო მეტად დაიძაბოს ისედაც დაძაბული ურთიერთობა. რისთვის აკეთებთ ამას? ანუ რა მიზანი რა იყო? ხალხი გამოიყვანე გარეთ, რომელიც აგინებდა პრეზიდენტს და აგინებდა ხალხს.
1: გიორგი, მე მაინც მგონია, რომ პირველი რო შესაძლებელია და უკვე აი აფეთქდასავით ესა რა ქვია. აი ხო იცი, ჩიცო აფრენა უნდოდა და ხელისაქნევას ელოდებოდაო. ესე იყო, ვიღაცამ კარგად გამოიყენა ორივე მხრიდან, მოდი ესე დავარქვა.
0: კი ბატონო, გიორგი, გეთანხმები. მე ახლა იმას კი არ ვამბობ, რომ ქართველები დამნაშავეები არიან და ისინი არა. ზუსტად იმაზე მაქვს საუბარი, რომ ისედაც დაძაბულია ურთიერთობა. ორივე მხარეს ცხოვრობს ხალხი, რომელიც თვლის, ანუ მე არ ვამბობ ყველა, კიდევ კაი ეს უმრავლესობა არ არის, მაგრამ არის ხალხი, რომელიც ბუნტაობს იქ და არის ხალხი, რომელიც ბუნტაობს აქ. შორს წარმოადგენენ რაღაცას, ხო, ვინაიდან მათ ეს გამოუვიდათ. აქედან გამომდინარე ვამბობ, რომ იმის მაგივრად, რომ აქაც არ არსებობდეს ან ხელისუფლება აკონტროლებდეს. იმიტომ როცა შენ ამბობ, რომ აგენტი რასაკეთებს? აი ამას უარეს რას იზავს აგენტი, მითხარი. მართლა საიდუმლოს გადასცემს? რასაი ვინ რასაიდუმლო იცის? ან რასაიდუმლოს ფლობ ჩვენ ისეც, რომ გადასცე ქვეყანა დაიღუპება. არანაირს, ხო? აი ეგ არის ზუსტად აგენტურული ქსელი, რომელიც პატარა საშუალება რომ მიეცემა, ეგრევე აწყობს აქციას ნაციონალურ ამოწყვეტო, როგორც ერთი მხარე, ასევე მეორე მხარე და ჩვენ ვცდილობთ ურთიერთობის დაალაგებას და როგორ უნდა დაალაგო ურთიერთობა, როცა ყოველთვის გამოჩნდება რამოდენიმე 1000 კაცი, ეს შეიძლება არ იყოს 100000 და მილიონი, მაგრამ რამოდენიმე 1000 კაცი, რომელიც მუდმივად იქნება ჩასაფრებული, სადმე რამე თუ მოხდება, ეგრევე დაიწყოს ლანძღვა გინება.
1: გიორგი, ჩვენი უბრალო პრობლემა რა არის, იცი, ჩვენ 30 წელიწადია ქვეყანას ვაშენებთ, აი სახლის მშენებლობა რო დაიწყო სახურავიდან. აი სახურავიდან დაიწყეთ აი ეს სახელმწიფო მშენებლობა და გვინდა რომ ჩამოვიდეთ ყველ. ვერ ჩამოვარდ ვერანაირად, თუ ამას

0: ავასწოროთ, თუდი რაც არის და მომავალი ბედნიერება და თავისუფლება არ ჯობია, სიტყვა არ ჯობია, თუთაში გამოსწელ და ყვირ ის.
1: დიახ, მადლობა, მადლობა ზარისთვის.
2: მადლობა, თავარია, საიდან დაუჯდები რუსეთს სალაპარაკოდ და როგორ დაუჯდები რუსეთს სალაპარაკოდ? ჩვენ ეს ჩვენ ამას მე და გიორგი ბატონოჩემო არ უნდა ჩვენ ვერ განსაზღვროთ. ეს სახელმწიფო პოლიტიკა უნდა იყოს. ჩვენ უშიშროების ეს უნდა გქონდეს, რა ქვია, მთელი კონცეფცია ჩამოყალიბებული, სადაც უნდა იყოს გაწერილი ურთიერთობა რუსეთთანაც, ურთიერთობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთანაც, სომხეთთანაც. შორს ასვლა რა თქმა ამას.
1: დიახ. ხო და ამაზე ვსაუბრობ გიორგი, რომ არ აქვს მნიშვნელობა რუსი საუბრობს ცუდად ქართველებზე და საქართველოზე, ტურისტი შემოსული. ან რუსეთში წასული ქართველი აკეთებს რეპორტაჟს ცუდს რუსებზე. ამერიკელი აკეთებს ცუდ რეპორტაჟს საქართველოში ქართველებზე, თუ ევროპელი, არ აქვს მნიშვნელობა. არ მინდა გამოვკვეთო ვინმე. ყველა ვინც ასე იქცევა, უნდა იყოს გაძევებული ქვეყნიდან, დაჯარიმებული და გაძევებული. რა ვიცი, ხუთწლიან დე იმას სამზარეულო უფრო თქვა ტკბილი აქვს და ეგ შენი სუბიექტური მიდგომებია და სხვა ბლოგერმა შეიძლება თქვას, რომ არა, პირიქით, მწარე კი არის, ჩემ საერთო არ იყო მწარე. და აი ამაზე იყოს კამათი სიტყვაზე, მაგრამ ის რომ ეს ერი როგორც მთლიანად ერთ ორგანიზმად აღებული ერი საერთოდ არ ვარგა, როგორც ერი ხალხი არ ვარგა, ქვეყანა თვითონ არის ჩაბნელებული, თქვათ, გაუნათლე. ანუ როდესაც შენ ამ ნეგატიურ ჭრილში მთლიანად ეხები ერს, ეხები ქვეყანას, მე არ ამგონია, რომ შენ უნდა გქონდეს უფლება იმყოფებოდე ხო იმ ქვეყანაში. ეს ხო ჩვეულებრივი ჩვეულებრივი

0: ესეც საკონსულტაციო ხასიათის სარეკომენდაციო ხასიათის დასკვნები
1: იქნება. რა თქმა უნდა, ამ ასოციაციას ვიკითხავ ზემოთ.
0: რა თქმა უნდა, მე არ გამოვრიცხავ, რომ ძალიან კარგი ბიჭები არიან. არ გამოვრიცხავ, რომ პატრიოტები არიან და მართლა გულით ეს ყველაფერი სურთ, რომ გაკეთდეს, მაგრამ არ შეიძლება იქმნებოდეს გარე ორგანიზაცია და აკეთებდეს იმას, რასაც უნდა აკეთებდეს სახელმწიფო. ანუ ეს ყოველდღე დაუშვებელია.
1: რა თქმა უნდა, უკვე ერთმანეთს ყოველდღე დაუშვებელია, კაცო.
0: ეს ერთმანეთში უკვე არევა ხდება და ადამიანს უკვე არესმის, ვინ რისი დამცველია, ვინ რასა იმ როცა იწება, ხო? და სახელმწიფო ეომება მეორე სახელმწიფოს და აგებს. თქვათ, აგებს ომს რაღაც მიმართულებებს და იქმნება პარტიზანული დაჯგუფებები, ხო? ხალხი თვითონ ქმნის, ისიც კი არ არის უკონტროლო. ის ცენტრალურ შტაბს ექვემდებარება და ხაზია ცენტრალურ შტაბთან. ცალკე პარტიზანული დაჯგუფებები არ შექმნილა. ეს გვესმის ჩვენ, მაგრამ ეს ხალხისგან პარტიზანული დაჯგუფებები რო იქმნება, იქმნება იმიტომ, რომ სახელმწიფო უკვე ვერ სახელმწიფოს არ შეუძლია დაძლიოს მტერი და ამიტომ საჭირო. და დღეს ეს რო იქმნება, მაშინ სახელმწიფო უნდა გამოვიდეს და თქვას, მე არ შემიძლია რომ დავძლიო ეს ყველაფერი. ამიტომ ჭირდება ასეთი ორგანიზაცია.

0: ვიცი მოგე
1: ბავშვი შენ გესმის? ნაცვლად ნაცვლად მესმის და ხვდები რასაც ამბობს. ზუსტად მაგაზე ვიტყვი მე გიორგი. კარგი, ეს ბატონი არის აფხაზეთიდან ტოლვილის და დაპურებული ყავს. ეს რა ქვია, ვეტერანების დაპურებული ყავს. ყველაფერი მიხედე ყველაფერზე ყველაფერს მიხედე და ყველაფერი რაღაცა სახელმწიფო ააშენე. ეს ყველაფერი რასაც ესენი აკეთებენ არის სახელმწიფოს
2: ერთი მეორე ხელს არ უშლის ეხლა სიწმინდეების და ზოგადად ჩვენთვის იმ სიწმინდეების შეურაცხყოფა რომელსაც ჩვენ ყოველთვის ვიცავდით და ჩვენი წინაპარი იცავდა და დღემდე მოიტანა ამით უნდა იყოს დაკავებული სახელმწიფო მიუხედავად იმისა რომ უნდა მოუხსნა პენსია მთლიანად ან შენ თუ ეგეთი ულტიმატუმებით კი არ უნდა გესაუბრო
1: როცა ვიღათა თავქარიანმა თავის დროზე გახსოვს ეს ღვთისმშობელის ხატი რო შეურაცხო გამოვარდით მე და შენ ვიყვირეთ და ქართულ მოოცნება რა გითხრა ესო გამოხატვის თავისუფლება აქვს ამათ
2: არა ეგ შეგვიძლია ჩვენ შეგვიძლია ცოტა კიდე უკან წავიდე თქვა 2016-17 აი წლებიც გავიხსენოთ როდესაც ან უფრო მანამდე როდესაც ანტიდისკრიმინაციული კანონი მიიღეს როდესაც ნატო იმაში ჩაგვიწერეს რა ქვია კონსტიტუციაში ხო როდესაც რავი ევროკავშირი და